0: гуч гарсан хүнд мордуулсан. Тэр нь өнөхөр хард мордсны сайнч гэмээр одоо бүр олон хүүхдийн эх болсон хормой навтгнуулсан эхнэр болжээ. Түүний дараагаар нь энэ Балхуужид очдог нэмсрэн билээ. Хөгш нь 10 жилийн өмнө талимаар болж өвгөн хоёр хүүдээ бэр буулган айл өрх болгоно гэж мөн чих зүдэрсэн билээ. Гэвч нэг дараатхоороо долоо дараатн гэхчээр гурван хүүгдинх нь охиноос биш хоёр хүү нь ер нь олигтой хүн болох найдлаггүй гэмэрхэн ажээ. Нэм гомбхүү хэдий ухаан дутуугүй ч багаасаа бүй муутай байж хар бор ажилд дэми дасаагүй, харин тогоо шанаг угаах гал хүл төлөх зэргийн гэр зүурийн ажилд овоод үйтэй. Гэхдээ сургуульд өөтэй явуулгүй өвчин тахлаар гэртээ сууж байснаа соёлын хусгал болохоор бүрч гэрээсэн гархаан болж хорогдоод хүний нүур үзэж чадахгүй бүрэг номой хүн байсаар хэдхэн жилийн өмнө 30 хөрөөд сая хард мордсон дүүгийнхээ сайнаар арай гэж нэг эхнэр явсан. Тэр нь ажилгүй айлын ангааж идэх тангааж унтахаас өөр ажилгүй ганц охин. Одоо идэж унтахын дээр өвчин нэмэгдээд нэм гомбин дээр зайдалжээ. Төвнөөс нэг хүү нэг охинтай болсон нь хүү нь гуравтай охин нь сая ой өнгөрөн майжигнэнгүй жава. Ингээд л манай нэм гомбо гэринг бүхгүй тэмэ нэргүй боол болж хартогооны бариул болох замда оржээ. Дүү нэмсрэн хэдий авийн отхон хүү нэртэйч ахынгай адил авийнгай инхрэлийг хүртхийн оронд алган бав цөөн бус хүртэж балчир багаасаа хүйтэнд хүрж халуунд халж хатуу бор ажилд хашираад арваттыгаасаа авийн бараа хүтлийн цаанаас харагдвуу үгүйгүй сагс тохойлоод гарч авийн малгаан орой далд орвуу үгүйгүй сагсаа хаяад гүйчгдэг айл амтныг шойгуулсан хэргийн эзэн хэнгэргийн дохур болж хүмүүжжээ. Сургууль соёлд анхад умдын 2 дугаар он болтол явсан ч сургууль олигтой хичээлхгүй дээрэ манай хүн бичиг ном сурахын оронд хүүхэд шуухтай цохилдож ноцолдохыг яггүй сурчээ. Хэдий тийм боловч төрлөхийн тарх хөнгөн ухаан цаваа болохоор хорь хөрмөгчөө олон охидтай айлын ганц ажилч борхон охиныг хуурч шүүрхтээ буулгаад одоо их нарваттай баган саял хэдэн сартай дөрвөн хүүхдийн эцэг болсон хэнхэгэр эр болжээ. Ганц гэмэн олны дунд бие хэмээн явж найр наадмаас бараг хоцролгүй хэсэн гашуун ундд баг залуугаас орж хоосон үг цэцэрхэн чадвал ажил бүү хийе гэж боддогч билүү гэмээр залхуу зайдан хүн та. Энэ хоёр айлын мал бол аминд нь ч зөв юм аа. Аав нь араггүй л ухаан чадалтай хүн тулда насан өчсөлтлээ зүтгээд нэдэн жил талимар болоход хоёр хүүнд тус бүрд нь 20 хэдэн өхөр 40 адуу 70-80 хонтой орхижээ. Ганц тулж байсан тулгуур нь хугарснаас энэ хоёр айлын малын хот хороо нь нэдэн нас мэдгэтхээр дундарж иржээ. Эд хоёрын иймд нь дорж аравдан хизэнээс дураар думтхан авч тэдэнтэй нийлж хоршхоос татгалздгийн гол шалтгаан нь энэ бус ажээ. Юун гэвэл гол нь тэдний хүний тосыг усаар хариулан юмиг буруугаар сэтгэн муухай хорон хар санаа өвөрлж явдагт нь билээ. Хол ихэлхгүйд өнөөхөн нэдэн өгөл цагаалаг ойртон бүр битүүний төрөөхөн хэдэн өдөр дорж аравдан адууга хуриан хүүхдүүдтэй цагаалагд унах морь барьж яваад талд даарж бөөрсөн хацар нь хүлдчихсэн бэрвисэн нэг юм хонгорт дарагдсан бордооны суурмалтан ядаж байгаад нь таарлажээ. Тэр нь нэм гомб байж хуриасан бордоон дуусаж хүнээс худалдан авъя гэхэд цагаалаг ойртон бэлэн мөнгө бачин болоод аргагүй дээ нэг бярууга өргүүлэн өхүүлж бас хоёр бяруу нэг үнэ өргүүлэхдээ хөргөд байгаа. Тэгээд бордоо олж байгаа нь энэ аж. ийм нэг ацандаа дарагдсан бэрвийсэн юм хонгорт дарагдсан бордог авч тэргээд үрэхээс өмнө хөлдөж өгөх нь ойр байгааг хараад дорж аравдан өрөвдөж манай бордооноос хэдэн тэрэг тээгээд намартаа хоёр хонь өгвөл болоо гэж гертээ дагуулж харсан билээ. Тэгээд л өөрөө хавсарж өөдгүй өрийн бол хоёрч тээхээр нөвчийтэл ихтэйсэн дөрвөн тэрэг бордоо өгчээ. Оройн тэднийд найралдан суухад нь нимсрэн халсуу орж ирээд төрөл төрсөн ач тус юу юундаа хүртэл хөөрөлдөн ахトゥ гурав учиргүй сайхан найрлжээ. Гэнт нимсрэнгийн дотроос юу хатгасныг бөөмөд дөрвөн тэрэг бордонд хоёр өр хонь өгөхийг дурдаад
1: үгүй та ч мөн маамаа сайхан хийдэх хүн болж байгаа гэж язмуут ихэлв.
0: Дорж аравдан дургийн хүрсэнч буяа барьж
1: маамаа ч яах вэ?
0: Хэдэн малнал онд хөрвөл хэнхэнд ашигтай байхаа гэлээ.
1: Та ч малдан санаа тавьдаг хүн да гэж нимсрэн инивэлзэн хорн дуурна.
0: Тийм болж гэм
1: би бордоогоо буцаагаад тээгээд явхад ядахгүй. Та нар л гомдохгүй бол гайгүй гайгүй
0: гэж дорж аравданч гэдрэг сүн нюруу тэнгэр өглөн.
1: Үгүй байц та хоёр бүү
0: гэж нимгомб сандран үг хэлж ядаж байхад нимсрэн бүр хэцүүрэн
1: нохой тийм би хэдхэн тэрэг бордоонд юун сөрхий өнөрхсөн. Таны бордог авах гээд найманы бордоо өөлчхөл овоолж байгааг харахгүй байна уу? Манай нүхд байхлээ
0: гэв.
1: Ооха уулшиг байна уу? Тэгээд чамдл мийн үгье нааша нааша гэж байна биз? Аав юм бо юм байхад өхөр өгөөд авсан чи чам шиг юмас авснаас хол дээр санаамар.
0: Энэ үгийг сонсоод дорж аравдан буян барьж бүр дийлхгүй болоод
1: хэрэлдвэл чинь хэрэлдэж хий. Угийн чинь дурдан, удзуурыг чинь хэлвэл юу гэхийг

гадалтай залуу хүнийг арай л хүчрэхгүй дарагдав. Нимгомб урдаар салгаж байснаа доржаруудны дарагдахаар салах хаан болж, "Үгүй та нар яасан улс вэ? Ям хүмүүс бүр өвдлээ" гэж гунгнэн хажийсэн ширээгээ тэгшлэн унаад хүл гартан таарлдан наас цааш өнхөрдөн байгаа сандал аяг пяла авч зайлуулна. Сүүлд бүр доржаруудны баруун нүд хавдан нимсрэнгийн хамраас чус гоочсны хойно айл зоныхан ирж тэднийг салгаж авсан билээ. Доржаруудны өгөнд нимсрэн таглран тэгтлэн их уурлан лонковч шидсэн учиртай ажээ. Ховсгол болж чөлөөлөгдөхөөс өмнө нимсрэн нарын эцгэн очир 10-атхан насандаа эцэг эхэн алдан өнчрөөд жинхэн ойр төрлүүдтэй өнсөнд хаягдсан шалз шиг хар бууцандаа орхигдоод гэр оронгүй тэнүүчилж яваад бөөс хяруулсандаа баригдчихсан өвчин тахалтын нэг муу хатангэр бөгөөд чөрдгөр гэдэстэй юм доржаруудны өвгийн дүүгэнд нь очсон гэдгээ. Өрөгдгөө тэжээвэл мал болж өнчнөө өргөвөл хүм болдгоо гэж өрх өгдөггүй бага өвг нь өрчлөн аваад хаа хаагур өмтлүүлээд хүм болгосон. Тэгээд өөрөө эрт талихч болоход нь доржаруудны өвг нь хөөрхийж дүүгийн минь голомтыг ноцоох өрнө гэж хажуудаа авчраад сүүлд нь бэр буулган оваа жигсэн хөрөнгөтэй айл болсон билээ. Ийм ч учир нимсрэнгийн учиргүй сахсуурад байдаг авийн буян гэдэг нь яг үннийх л үл доржаруудны өвгийн буян билээ. Очир имийг тунгаан учирыг ойлгодог нинжин сэтгэлтэй хүн болохоор энэ үлэмжийн сайхан сэтгэл болон харамгүй их дэмжилгийг ер нь мартаж орхидоггүй. Багаасаа доржаруудны өвгийг хөндлөн хөөхт нь юм шиг үгийн сонсож дуулууртай явж байдаг чадлаараа ач тусын хариулах гэж хичээд явдаг билээ. Гайтий соёлын хусгалын үед олон хүн галзуурхада ганц хуруу дутан төрөл төрснө хазан анги шугамаа ялгаж байсан авч очир доржаруудныхний тухай юу ч дугарлгүй тэднийд орхороо орж явхараа явж аль чадхаараа тус хийж байсан. Өөр хүн байсан бол доржаруудных баян ноён чөтгөр шулам бол цохогдсон байхад хоёр хүн үхлээд л өөрөө ядуу ядуулгийн тоонд орход идэвгүй хамгийн ховсголж гал улаан хүн болохыг хэн байг гэхвэ. Гэвч очир өөрийн ухамсараасаа юу ч дуурахгүй мөртөө зарим нэгэн түүний чи тэднийд байгаа ч юм байсан биш үү ангийн зааг шугамаа ялгаа тодорхойл гэж сэнкрүүлэн замыг нь зааж байхад харин би гэргүй гэдэс дундуур яваад тэднийд хүн болсноо мэднэ гэж хэлсээр байгаад улаан болохыг бүхэн хар болходоо ганц хуруу дутаж аргагүй л өнчин өрөөснийг сайнаар 8 сарын 15-ны их шүүрдэлтэд баригдан өвөр ардын нам болж сар хертэй хоригдсноос биш бараг дэми цохиулж жанчуулсангүй эрүүл сарул үлдсэн билээ. Авгынгаа энэх сэтгэлийг доржаруудан яасан ч мартаж чаддаггүй бөгөөд энэ хоёр хүн хэдий хором муу санаатай ч харж байгаад хайх зүрх ер нь гаргаж чадахгүй ажээ. Тэдэнд хуурдаж хонжигдж байсан ч удаа болгон ахаа гэд ирэхэд нь авгынгаа ачиг бодон одоо л ухаарах юм агдаа гэж боддгоос үгүй гэдэггүй. Авгаа санах болгон ийм чадал ухаантай хүнээс яахдаа ийм нөмжиг сэтгэлгүй хүний шаару болсон хүүхэд гардаг вэ гэж гайхдаг байлаа. Олон юм бодож хугарвал бүлэн гэж шин шатууны мод засаж суухдаа сэтгэл санаа алгасаад ч юм уу үлти болсоор шархирдаг одоо ч шархирам байгаа гараасан ч юм уу бүмэд хэд удаа гараа эсэл эсхэд уурн хүрч шатууня гэрийн баруун өмнө хаяа уруу шидэж орхив. Эн тэнгэрийн чарай гарч ядсан бидэнд өөдтий бордоо хадуулх юм уу да бүмэд

0: аяаран болгоо гэж гүүн сүрсэлдэд гомд нь хүрхээр суугаагаараа гар сар байн чанаад юулоогүй тоготойгоон байгаа чилдэн хөх цайгаас шангаар утхан гүд гүд залиглаад ёо ёо гэж газар тулам босч гарав. Тэнгэрийн хаяа баруун хойноос цэлмэн нэтхэр үйлс зүүн өмнөш дээр дороо орон урван хөрвөн өнхөрн нүүдлхий хараад баргар чарайн үл мөдөг хийсгээд тармуулцсан бордоо бүр нүвт норсон болов уу үгүйч билүү гэж бодоод гэрээ тайруулан хадаад тармуулцсан өвс урууга очив. Авснасаа нааш ер нь тосцсонгүй гэмээр хамар нь тэр янзаараа цайрж одоо бороонд нороод харалж өмөлдсөн сэвхэн гутлын хаа хоншоорыг дал дортол нь чихээд төвөгтийн өвсийг өтөн урвуулж бүхэн бараг хуурайч нилээд нь норсон өвсийг авч имрээд чарайн өрчийн санаа алдсанаа хайж гараа өмдөндөө арчив. Тэднийх буусны дараах хоёр өдөр тэнгэр тунгалаг байж машин хурц трактор саадгүй болохоор сайн жилдвэл 10 хэдэн бухал гарахаар их талбай хадаж тармуулцсан байжээ. Малхуучтай байсан бол овоолчхал байсан билээ. Одоо ч бүр харална уу яа нэ бүүмэтэй гэж тэнгэрийн муухай ба дүү нарын ха ирэхүйд уламж өгдүүн хүрч уцаарлана. Дор жаравдан гадуур машин тармуулын ха энд тэнд нь гарч нааш цааш нь түлхэж татам байцаагаад орж гэрээн багсаг цэвэрлээд нюрун чинрэн өвдөхээр хөвтөв. Төвний нюруу хөл соёлын хусглаас нааш ажил хийхгүй багал амрвал чилж өвддөг болсонд тэр өөрийн бие хүнд зарагдаж байхдаа таарах юм гэж жимлэн боддог байжээ. Хоёр. Хүчтэй хүчтэй угзархаар нь зэрсэн нэмсрэн нойртоо дарагдан дургүйцэж
1: байдгүй хар өглөө гүрсэрэгэд яах гисэн
0: гэж өглөөд урван буруу харан хэвтэн
2: дар жаравдны хоёр хөөгд ирээд чамайг дуудаж байна
0: гэхэ бүсгүй хүний хадан нарын дуу гарахд нэмсрэн сая гэртэн бус одон гэрлийнд байгаагаа ухааран
1: а юу
0: гэд архинд хөөж бүлчийсэн нүдээр эргэн хараад босов. Одон гэрэл гэж сэтгэл гизэгдсэн сайхан алаг нүдтэй ялдамхан инээдтэй үзхээс сайхан бүсгүй ажээ. Охин байхаасаа хормой хийсүүлэн хот шүүгүүлж яваад сайхан ч чадалтайч залуутай хоримлаад тэр нь аз бусаар гэнт төргөн өвчнэр халснаас өлгийтэй хүүтэйгэн үлдээд хэдэн жил болж байгаа билээ. Ав ээж нь төрөл төрөхсөд нь сайхан санаатай авгайцууд залуу сайхан насандаа эртхэн хүнд мордчхоо гэж хэлэн чилтэл хэлсэн боловч өөрийн амьдралаа өөрөө мэднэ гэд юр ойртуулдаггүй. Гэлээч эн тэрнийг гуйж түүж байгаад түлш төлөө бордоо өвс зэрэгэ амжуулчихдаг бөгөөд өөрөө ч эрүүл саруул ажилд чадамг болохоор тэдэн үнээгээр нэг гэр хоёр амиа борлуулчихдаг хөө. Хаяа зарим өн тэрийг хонуулах буюу архитуулдагт нь болов уу хүмүүс ийм тийм гэж эвэр шивэр ярилцдаг ба хаяа заримдаа бүрч үдсэн харсан мэт шуугилдаг байснаа өдрийн удаанд сонин биш болчихдаг үлээ. Нэмсрэн хэдийгээр эхнэр хүүхэдтэйч залуугаас өхд бирээд шуугуулах хорхойтой болсон нөгөөдүүлийн нэг бүгэд одон гэрлийн гоо галвирт залуу багаас унж яваад нөхөр нь халихаар халтсан хөлчүүгээр зүрх бүдүүрэн очдог болсон ба одон гэрэлж түүний учиргүй хөөж хөдөлдөггүй эн тэрнээ хийлгэх буюу хүний нүднээс далдуур хонуулж өнжүүлсэн удаатай. Иймхүү явн явсаар тэднийх руу гүйхэн олдож айлсаалтын хэн нь мэдэгддэггүй эхнэрийн кэн чихэнд нь ч орсон байгаа. Анхны үедээ эхнэрээсээ баахан өвгөрхөж байдгаа сүүлд болоход эхнэрээ нь дийлж хаяа заримдаа гомдон үг цохолгоход нь өөдөөс нь агсам тавьчихдаг боллоо. Эхнэр нь дахин дуугүй болчихдаг бөгөөд нэнч харин буцна гэж аашилдаггүй. Яагаад гэвэл Туркменкэн нь олигтой өөдлөлгүй. Малаа барж ядуу баргаад гэсэнд нь очсон нь нэг шалтгаан болох боловч гол шалтгаан тэр бус харин одон гэрэлд гол буруугийн түлхэн. Нэмсэрнийг бол дөрвөн хүүхдийнхэн эхэн болсон намайг хаяхааргүй гэж итгэн хэрэгтэй хэрэггүй юм хэлээд ямар тусдив вэ? Илүүтэй хөрүүл чуугаан болно гэж боддгоос ажээ. Тэгэхдээ сонсовч сонссонгүй мэт нэгч үг цохолохгүй болж нэмсэрний аяар нь тавьсан. Энэ нь нэмсэрнгийн гүйхийг улам олшируулсныг тэр хэрхэн мэдэх вүлээ. Нэмсэрнгийн одон гэрлийн хуруу гүйхийг мэдэх болсон дор жаравдан түүний сомон төвөөс салж чадахгүй хорогдоод байгаагийн нюуцыг мэдэн тэндл байв зэ гэж хоёр хүүгээ шууд л одон гэрлийнд оч гэж явуулсан санжээ.
1: За байц, би хувцлая. Чи очоод хоёр хүүхдийг оруулж цай айгалж вэ гэд
0: нэмсрэн өмдөө авахд нь одон гэрл ширвэсхийн хараад
2: чамд бас ичих нүр байдгийм үү
0: гэж бодон яран өмдөө өмсхийн харан шоолн зумлзаад тогон гэртээ оров. Хоёр хүүгд тогон гэртээ цай ууж байхад нэмсрэн бүдүүн гэц ялхалзуулан инээсээр орж ирээд
1: ох яасан эртэж зам бэ? Ав чин уралж байна уу?
0: Гэсээр багынхын толгойг илвэн сандал татан хажууд нь сув. Нэмсрэн гэж залуу чахраг бөгөөд 30 хөрөөдөөр мариалж гэдэс гарсан богны бүйтэй гөлөлдсөн хар хүн ажээ.
1: Ав таныг өнөөдөртөө оч гэж байна
0: гэж их хүн тов яв хэлнэ.
1: Очилгүй яах вэ? Өнөөдөртөө очно. Балхуужийг л засчварсан юм уугүй юм уу
0: гэд ярвэн. Тогоогоо угааж байгаа одон гэрлийн өд саймсарсан нүдээр ширтэн
1: ахта харшил буцалгаад өгөхгүй зэ
0: гэж шаардаа төсгөө байгаа мөт уламж өрцөн өглөн.
2: Наад харин ийм ах байдаггүй
0: гэж одон гэрэл хөмсг хаян шоолон инэн хэлсэн боловч эргэж угаасан тогоондоо ус хийж галда аргал нэмв. Хатсан борстой гуаминтын шүлийг хантгар хамар дээрээ хүс дааврлуулан хорчхонт л ууж байсан нэмсрэн босч хэмэн оюнгулуулан өвшэн суньягаад за явах уу гэж хүүхдүүдэд хэлсэн боловч буруу хараад эрхнэгээр арчин зүлгэж байгаа одон гэрлийн мариалагч нарин говай бэлхүүсийг ширтсэн гарцаа шилжүүлсэнгүй. Хоёр хүүхдийн хойноос гарч явахдаа ташаан дээр нь пасхитл алгадаа давв.
2: Яа, ямар зэлх юм бэ?
0: Хэмин юм зүлгдэг халтар алчуура одон гэрэл далайсан боловч цохилгүй буулгаад
2: ай, ганц тэрэг бордоо бүлгэлн үзээ
0: хэмин хасгирэн хэлв.
1: Тэрч гайгүй
0: гэж үүдэр гарч яваа нэмсрэн гэдрэг харлгүй хайнгууд өглөн. Трактора ноцоогоод нэмсрэн
1: та хоёр урдаар харж байна уу? Эсвэл авахтыгаа балхуужид очно уу
0: гэж үнсээ хайхаар дайвагнан яваа одон гэрлийн хөрш өмгөнийг өгдүүцсэн нүдээр харж өглөв.
2: Аав, цухтаа хэрэгсэ
0: гэж жаахан бор хөвөн завдан хариулв.

Ахинхаа сэтгэлийг баясгаж намаржингаа өвтий байвал зүгээр юм аа гэж бодон заавал өдөртөө буцхыг зорж нүүх өдөрт нь үдийн өмнө нэмсрэн сомон төв орсон юм. Тэр өдөр сомны хангаалгын хоршооны үүдээр жижиг трактортой өнгөрж явахдаанч хэдэн хань хамсаатан нь лонгтын имэр далдсан боловч харсангүй хүн болж тос нөмөн ховын засуурын өртөөний хаалганд тулж зогсжээ. Балхуужийн засаж барсангүйд манай хүн уур ондоо хүрч засварчин залууд ажилд цаад хийн мөнгө дутуу өгнө гэж эн тэр гэж ахсам тавин маргааш заавал засч үг гэж тушаагаад гэдрэг буцав. Мэдээжээр лонхоор далж байсан нүхд дээрээ тавиад хөрөх хэрэгэ. Тэр үдийн хойн тэр сүнжинг нөгөө хэттийгэн архидан нэгнийд нь хонсон. Маргааш нь мөн хэдүүлээ нийлэн шар тайлаад нөгөөдүүл нь зоос мөнгөгүй болохоор нэмсрэнд 20-30 төгрөгтэй ахсан чи наддач үгүй гэд балхуужаа авна хадландаа очилгүй горгүй хэмээн салж засуурын өртөнд очлоо. Үүдэнд нь бүдүүн хар онс дүүдлээстэй бөгөөд балхууж нь авчирсан орондоо шүдэн саланхи чигээрээ хөвдөж байлаа. Тэр хөмсг зангидан цагаа харсанд саял 11 цаг өнгөрөн байлаа. Тамхин отоогоод нааш цааш хожихон хүлээсгээд тэсэх алдан засварчин залуугийнд гүйлгэн хөрөв. Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхуулаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Эн дугаарын радио тоочсон нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

хүний итгэлийг олох амархан, харин тэр итгэлийг даана гэдэг л хамгийн хэцүү. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд та бүхэнд амар тайван гэдэг дууг хүргэе. Цогцл маа дуулна.

алдар нэрн бүтэн бай болтхой. Эдэн нэлбэг гишгэн хуртай аман тостай алдарн цогтой бай болтхой. Далаа оюун тархиндаа багтаж суу хаан сэтгэлдээн сууж суул сэнхүүдээ эцэн бол сургаал шин дээдэг айрлдаг болоорой. Андан өмнч алтан түнхээтэй зоригн мохшгүй золбоон галтай байх болтхой. Тогтох тооноо хамтдаа нүшиж тэтгэх галаан хамтдаа бадрааж тэр бүрээ хамтдаа нэмж төр үсэн бултаар хийгүүлх болтхой. Өвлөө дүүрэн махантай хормоогоор дүүрэн дүүрэнтэй хотлоор дүүрэн төлөлтэй хормоогоор дүүрэн цэцгэлтэй байх болтхой. Дуурсах нэр нь мөнх туслах хөлсн арим дуудах нэр нь хүчтэй дагуулгаар нь арим байх болтхой. Сэтгэлтэй сэнгэн итгэлтэй нартасгүй тэмдэгтэй мөдөхгүй зоригтой мөнгөж айж дүрх болтхой.

0: Алтрын шагатай хоймирт мүлгэж тогссон үрмэн. Алтрын хоёр арслангаа түшиж бассан үрмэн. Унган морины дэлгээс атгуулж өсөгнөө аав нь. Уянгийн бүвийн дүлгийдэж бүүйлж өсөгнөө ээж нь.
1: Хоёулаа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, дээрхээр манай энержийн нөтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Аражогийн алтан долгион айлгэр тан сатаж урилга түүхийн улмар эсгэж уран бүтээл өргөн байна. Авьяас зорлогч олныгоо үйл зулан ярилцах хайр талаар дуун шуу.

Амар сайн байлцсан уу? Амгалан сайхан суулцсан уу? Ирхэн хүндтэй сонсогч та. Энэ цагийн хайлаарын дуун нэвтрүүлэгдээ олон сайхан дуунуудыг бэлдэж ирлээ. Хүлэмбэр нутгийн залуу дуучин долгорма өөрмөч сайхан өнг хоолойгоороо олон сонсогч төмнийхээ хүрээллийг олсоор ирсэн билээ. Энэ цагта түүний дуулах хоёр сайхан дуугаар нэвтрүүлгийн анхны дугаараа болгож үргэж байна. Аавынхаа захиаг мартаагүй миний нөхөр хэмэх хоёр сайхан буриад ардын дуугийн хүлэн авч сонсё.

За эрхэм сонсогч та хайлаарын дуу нэвтрүүлэх үргэлжилсээр анхны хагас цагт та бүхэндээ сайхан дуунуудын дарааллыг хүргэсэн бол үлдэж байгаа 30 минутын хугацаанд яруу найрагчдын маань сэтгэлээс ундарсан уран сайхан бүтээлүүдийг уншин тойлдуулахар бэлдэн ирлээ. Гоо соёлд зам твийн дуулал. Зам твийн амтхан амар жаргах болтугай. Нэг хаан улаан наран дэлхийн зулай өнөрлсөн хатан цагаан саран дээвэр илвэж мөшөөсөн хамб торгон салхи дэндүү дураар халгилсан хангайн цэнхэр зэргэлгээ дээлийн хормой сэмжсэн хан сүмбүр жүүмүүлангма тэнгэрийн тагнай багнцсан халигм дөрвөн далай тэнгэр уудмыг бахтуулсан хамгийг тэтгэгч агаар тэнхэ тамирыг сэлэвсэн халуун ам голтон тэгш бүрэн орсон айхүү замб твнэ амглан заяаны орчлон минь атга битүүдэ бахталцсан аран цэл улаан тавлан гэ хайрхан уулын модод тэнгэртэй зүтгэж ургасан хатир хайлсан голууд дэнж ориолон угалзарсан хайрын тавлантай хосууд дөрөө харшуулан янгассан хайрт мөрцөн хүүхэн түрхмээ саман уйрсан хайр хүйтний эрчинд дөврийн сэнж хөдөрсөн хайлс бургаасны мөчөрт дэлгэрэх хулирал саатсан халуу булга туруугийн омг сэгсэрч гунхсан хас шилвтэй соруулын онг зүлгэж гангарсан хададын цагаан хөтлөр нүүдлийн бараа наашилж харааны үзүүр мэлан нутхын бараа ханайсан айхүү замб тэб минь санаа заяаны орчлон минь саар буруу үлдсэн сав ертөнчийн жаргалан минь хоёр галвын тоос хөдлөгөн бумн амтан бужмасан гарга гэрхсийн орчилд босоо дөрөө жийсэн ган толгоны тотхон дээр нүгэл буйна шаргасан гангар шаажин ирмэгдэн нүүдэлчин заяага төссөн гарын улаан хөршиг өдр хонгууд гойгурч гам шиг жаргал хоёрыг өн сачуу өдлүүлсэн ганц нүдний дуран шиг наад захийл харан гансарч гомдох сэтгэлийг нам бус суутлан аргадсан айхүү замб тэб минь үн мөнгөхийн тавлан минь өвөр төрийдээ бахталцсан өөд уруутай амьдрал минь ганг мөрний ус шиг баядгаа та хайрлжээ гал авалцсан туймир шиг бараан сүудрийг дээгүүлжээ ганган хүлгийн жороо шиг сайхан бүхний гайхуулжээ гашин үнний түүхийч саарл болтлон өнгөчжээ гачигдл вайтхар бэхтэрлийг бид чамд үзүүлжээ ганц хэлэг гиснээч бид чамаас нуужээ гар татгүй үрийг бид чамд идлүүлжээ газар даахгүй зовлонгийг бид чамд өрүүлжээ. Айхүү замб тэб минь үүлэн чөлөөний орчлон минь үхлээс бусдын хах цайлсан үүд хоймрын зай минь. Гурав. Баяр гуни хоёрыгоо дуу болгон зохоогод бардам ялдам хоёрынхоо донжин дээр намдирч бачимдах тайтхар хоёрын он дээр нь дэвдрэн барагдах нэмэгдэх хоёрын уулзуур дээр нь хэмж балрах илрэх хоёрын тогтолцоон дээр гуйван баяжих ядуур хоёрын ирмэг дээр хэлбэлзэж бараан гялан хоёрын зааг дээр годчиж бал сүс хоёрын зайг тоолгүй амтлсан
айхөө замб теп минь, асаад өнгөрөх хор минь, арга билэх орчилдсан амьдын заяаны чадаг минь. Бадрангүй тогс үлдийн салхин үнсэн хөхлөөс, баясангүй цагаан сэтгэлийн санаа хөглсөн жай чанаас, байгаль их далайн сахаарсан хөөстэй хөвөөнөөс, байгаль их дэлхийн сатирсан тунмал гэгээгээс, балг ус хүссэн сахара элсний мөхөлгээс, бармын тос суугаагүй сакура цэцгийн дэлвээгээс, баранзад хадагшиг намирсан сайн мэндин ерөөл минь, барагдшгүй мөрөөдөлтэй сайхан бүхний учрал минь. Айхөө замб теп минь, алтан нарны орчлон минь, амгай зуу зай шаргалдсан амьдрал тэмцлийн туул минь. Дөрөв. Одоо танивлзан төхөж орой дээр минь цэлмигсэн онгон цинкэр сансраа бид эцэг тэнгэр гэдэг овлцэг зүрхийг чанж орн доор минь налайсан омгдлан шаргал дэлхийгээ бид их газар гэдгээ. Одон гарга ирхэс олон амтан ургамал орн зайгэрл он цагийн орчил овох ястан ухсаа арстан оочих ус амьсгах агаар оосэр бүчгүй орчлонгоо бид замб тэв гэдэг бүлгэ. Айхөө замб тэв минь, өглөөгийн нарны сүүдэр минь, үр зүрхнээ вингэрсэн өн мөнхийн дуу минь. Мянга мянган жилээр мяндаршгүй зүтгсэн мярлзах салхины үзүүр шиг мялдаршгүй чойлсон миний долоон твийн өнгөбрийн арстнууд, миний дөрвөн далайн өсөд өөр хилтнүүд, миний өвөг дээдсийн үн удааны удамшил минь, миний өрх элэгний өөр зуурын уламжил минь. Микровийн хор амсталгүй ариун дахшин байгаа сай, мяанын тоос үзэлгүй амгатлан жаргалан байгаа сай. Айхөө замб теп минь, ашид мөнхийн орчлон минь, ай тум бумаара амар жаргах болтугай. Бэ очир бань гүн мэдрэхүйн амт хөтлөө хоёр шүлгий. Шүлэг минь чи гараанаас хөтлсөн морд шиг газар устны сэтгэл томдор дархиж байх ёстой. Шүлэг минь чи эсгүүл зөөлөн амьсгалт Монголын хоо зүүрмэг манад тэрвэрлэн жис бүхэн адуу шиг жогсож байх ёстой. Шүлэг минь чи хайлмаг бууралд орноон хамаг бүхнээс өмөрн хүчит тарнын хонг шиг жингэнж байх ёстой. Шүлэг минь чи эсгүүл сүмийн гөрөөс шидд нарны хооронд нисдэх тавх шиг нууцхан намайг дахиж байх ёстой. Шүлэг минь чи гайлвар гоо охтын янах салхинд үимсэн ч гүн биеийнхээ цуурайг алдгүй сэрэх ёстой. Шүлэг минь чи эсгүүл оргүй хоосны тэмтрэн байж од гаригийн буудалд барах нэвтэрсэн байх ёстой. Шүлэг минь чи үнэн зөв бүхний амьсгалд гэрэлтэн өгөл нэгний мөр дээр өвс ногоо шиг ургаж байх ёстой. Шүлэг минь чи эсгүүл сэрүү татан эсгэрх адил шовууд нисэх чүлэнд шунлыг минь заавал дарчсан байх ёстой. Шүлэг минь чи борооны чимээнд бодлоон урсгалгүй намрын навчинд бадах бадгаар юулж өгөх ёстой. Шүлэг минь чи эсгүүл амар амгалан хүрэн хүртлийн орчлонгийн эмзгийг гэм гэмээр мэдэрч явах ёстой.
шүлэг минь чиний. Дотхшоо хисэх дуугүйхэн ганцаардал, задран оргилж анергүйх бүтээх онгодын хуй юм. Шүлэг минь чиний. Зэгүүрээ дэлгэнхэн нисэн батрах ахшин, жирэгэн дуулан төсөөлөлд буух тэнгэрийн ай юм. Ай, шүлэг минь чи.

намрын сүнийн амглан. Намрын сүнийн одод мянган цэцгийн зүрхүүдээ намайг чамайг дасхаасан хуйл заяаны гэрэл юм та. Намрын сүнийн саран нуурл усны анируу та. Нэг л зөөлөн ихшгэлсэн ерөөл хайрын дуу юм та. Намрын сүнийн зүүдэн өдрийн бодол шиг гүнүүдээ нууцхан хосын сэтгэл шиг яг татсан шүлгүүдээ намрын сүнийн амглан намуухан түүний минь аашүүдээ юугээрч зөөжлөжгүй цэнгүй төгөлдр сайхны туйл юм та. Шоудад илгээх цагт төөргүй.

Хичнээн шүвүүд гонсныг тэнгэр мэдэх байлгүй. Хичнээн олон аавын хүү, ээжийн охид гонсныг хэмэтхэв дээ. Шүвүүд тэнгэрийн эрх амттай, шүвүүдийн сүудэрт гуних, зовлон, жаргал байр, аль алинч нуугдан байдаг. Шувууны өндгөнд сүудэр битгий тусгаагарай. Шувууны өндөг битгий барь гэдэг өвдийн сургал, гүн ухааны ул нууц, эсвэл шинжлэх ухааны далд нууцхан ямар нэгэн зүйл хадгалагдчихвээ. Шувууд тэнгэртэй жаргалтай ирхлэн байгаа нь үнэхээр сайхан. Нэрж үсийн мэдэх мэдгүй олон төрлийн шувууд хүн төрөл хитэнтэй үе цагчалтай олон мянган жилийн өнгөрүүлжээ. Нэнчи мратын нүүдэлчин үндэсний нэг болсон бид нэр шувууны махыг итгээс онцгой цээрлэнэ. Тэнгэрийн амтны мах гэж энэ бол нүүдэлчдийн онжилын нухцаанаас олсон байгаал ахуйтай зохчихын ухааны нэг билээ. Шувуудын олонхын нүүдлийн амтд их байгаалын үлрэлгийг дагж нүүн бууж нүүдэлчдийн баяр жаргалыг мэдээлж он жилийн ардаа орхино. Зарим шувуудын нас 100-ны илээсэн ч бий. Хүн төрлөх хитэнд хортой шувууд том цөөхөн байдгаа. Хэрэг багалахар муу муухай бэлэг тэмдэг гэж үзэж байсан ч хар хэрэний цагаан түүхэмх номд хэрэний тухай цагаатхал бий. Иймийн учир хэрэгч өөрийн гих цагаан түүхтэй. Үүнтэй адилаар шувуудын олонхын цагаан түүхтэй хэрэгэл түүхэн дүүлнэ. Хүн төрлөختний олон жилийн дотны найж хүн шувуугаар тишээлхэд хүн төрлөхийнд ямар ч хоргүй үе зөгчил өвд найрамдлын бэлэг тэмдэг. Хүний хань ижилдээ чин үнэнч байдаг нь дэлхийн уран бүтээлчдийн уран бүтээлийн гол шижим амин хэлхээ болж өдөгөө ирчээ. Хөдөн барьт ирснээсээ хойш хуй голд ихэл эрхэлнэ. Хаяа хуй голын дэнжин дээр найз нартайгаа нарин суухад байгаль ихтэй эрх заяасан тэнгэрийн мянган шувуудын сэтгэлийн шивнийг зүрхний гүнээсээ чагнан суухдаа бас нэг жаргалын мэдрэмж өгөн их холд нисэх хүслийн жалоог дэлгэж өгнө. Шувууны хилийг ойлгодогч болоо сайда гэж өөртөө шивнэн шувуудад би их хайртай. Аз дохиол байвал шувуудыг хамгаалах сайн дурцуудын нэг болый гэж өөрийн бидэд захидах. Шувууд нисэн буун тэд хаяа хань ижилдээ ээж авдаа эрхэлэн янгын дотн үгээр бэбиндээ юуник шивнээдл байдгийн харах бүр нэг л дотн санагтаа. Тэнгэрийн эрх амтан шувууд минь хайрыг минь татдах та нартаа аз жаргал хүсэн хуй голын дэнчин дээр хаяа наргиж суухад аян замын чинь эсэн мөндийн төлөө дотроо намжилдэх хүн төрлөختний нэгэн гişхүн найс чинь би байна. Нэрж үсийн мэдэх мэдгүй олон шувууд та нарын бараа харж таны бэбидээ хаяа өөх жүрх шиг хаяа дотнохон байгаа дүр зургийг сонирхож суух их дуртай шүү. Бэбинээсээ урахгүй чин үнэч байдаг чинь бахархаж янгын тухай хэдэн бодох шүлэг бичмээр хаяа илгээгээд уншиж өгмөр юм. Олон зүйлийн шувуу умраад орноос эмнт орондоо буцах боёо. Хойшо их холыг сорч зусахта дундад улсын өмөрт хилд байрлаа хөлөн барьт бууж хөлөө амраан аяны чилээгэ гаргатхан. Ягал энэ үеэр хөлөн байрын нүүр бүрднүүд нь олон шувуудын жаргалын орон болдог юм. Мөн ч хөлөн байрыг төрлөх нутгаа болгож өвөл, зун, хавар, намар энд байдаг олон шувууд ч байдаг юм. Шувуу бүхэн өөрийнх орон зайтай, шувуу бүхэн өөрийнх ертөнцтэй. Өөр өөрийнх яна хайр гэр бүлтэйгээ гадаад ертөнцийн ямар нэгэн даралтгүй аж төрөн амьдртай. Би тэдний өндөг жулцгаа өсгөн бойжулах зол жаргал

талаас нь хуваалцмаар. Шувуудын төрөл зүйл олон байдгаа. Үүнд хүн төрөл хитэнд дотнохон байдаг нь хуйн шувуу, тахта, тогруу гэх мэтчилэн банай нутагт байнг нүүж буудгал шувуудад би нэн онцгой дотнох юм. Нутагт маань эрхлэн үлддэх шувууд ч олон бий. Өвлийн хахир хүйтнээс халширгүй хадны өнгөр ба моддын ороогоор өвлждэг хол нүдгүй шувууд ч байдаг юм. Өөрийн ганган дүрхтээ сохдуурч ганган хээнцрийн тухай ямар нэгэн мэдээлэл хийж би олон сайхан шувууд бий. Шувуу бүхэн өөрийнх ба үрсгүүлэнгийн тухай янах хайрын тухай ертөнцтэй байдаг болохоор тэд нэртэй хандж янгын эсвэл гунигийн тухай хайрын дугаас нэгийг дуулмаар болох юм. Шувуудгүй тэнгэрийн агаарыг цэвэр гэж юутай зүйрлэх вэ? Шувуугүй нуурыг нуур гэж яаж хэлэх вдэ? Шувуугүй гар нуур нь яаж амглан болдог юм? Шувуугүй гар нутаг минь яаж үн жаргаж чадах вдэ? Шувуугүй эзгэрсэн нутгийг муу ёрийн газар гэж үздэг ч бий. Ийм учраас шувуудын зүүн бэлэгдэл эзлэх орон зай нь тал нутгийн дутагдшгүй нэг зүйл болох юм аа. Нүүдэлчдийн содор тэмдэглэлд шувуу анхныг онцгой цээрлэж бичсэн зүйл бий. Энэ бол тэнгэр шүтлэгэд ард түмний шувуудад өгч бий, тэнгэрийн амьтдад өгч бий хамгийн их хүндэтгэл болох юм аа. Хой голын дэнчин дээр төм нянган шувууд ган алдан гонг алдан хайр сэтгэл өнийх хуайтхарыг шувууны хилээр шивнэлдэн цаг ямагт хүн төрлөхнээс өгөх ямар нэгэн аюул барчтаас өндөгж болцгаа хамгаалж амар амгалан эснэ дүүлнэ. Шувууд эснэ дүүлэх хүлэн байрын тал нутаг ад жаргал бүхнийг дуудан далална. Шувуудын дүүлэн нэслэлтэй мратын тал нутаг ад жаргалаар дутгүй юм. Шувуудын гэгэн ертөнцид сэтгэлийн гэгэн бүхэн зэвүрлэн байгаа болохоор хөлөн байрын тал нутагт өнчрөн хочрох нэгч халууд үгүй байгаа сай гэж үсэн байна. Чингүний тухай сэтгэлийн гэгэн бүхэнд шувуу бүхэн хайрын цагаан элч байх. Хүн гэдэх амтны дээд ухаантан бид нэр чингүнэн хайрын урвагч болоод бие биендээ итгэл алддагч үргэцэн ханиа хүлээгээд ижлээ тагч нүүхэ мартдаг гарын шин шуудтал байдаг та. Хүн төрлөختний дотны хань агаар тэнгэрийн эрэгчлөний эзэд тэнгэрийн олон шуудад эрэгчлөө ян хайрын тухай чин үний тухай олон ч урилгачдын бичсэн зайхтлын нэгэн хуудсыг эзэлж энд бичиж үлдээ. Ишкис гаргийн наан агаар тэнгэрийн тэртэй олон шувууд шувууны хилээр ян хайрын тухай шүлгийн эсвэл урилгын тухай олон сайхан үлгэр ярьч зорьсон зүгтээ дүүлэх нь ямар их аз жаргалын тухай мэдрэмж гэжээ. Шувуу бүхэн аз жаргалтай амгалан байхад дээд ухаантан бид нарч үн жаргах болно. Жилээс жил шувуу хамгаалах ажиллах эрчимтэй явагдаж байгаа ч хаяа шувуудын аз жаргалт олон зүйлийн дайралд учирж байгаа нь зүрх шимшрмээрээ. Ямар ч байсан аз жаргалтай дүүлэн нисээ шувууд төм мянгаар байгаа болохоор шувууд та нарынхаа аз жаргалын тухай би ахин дахин захидлыг бичих болно. Захидлыг минь унсны дараахан та нар маань уламж аз жаргалтай болох юмсан гэж би хүснэ найдаж байна. Хайрыг минь татдах, сэтгэлийн бууцанд эрхэлдэх хайрын гэгэн саргаа юм шиг хонгор хөөрхөн шувууд минь ээ. Дурлсан хантайгаа, сэтгэлийн нандин түшигтайгаа, агаар тэнгэрийн хязгаарт аляа хөөрхөн ангах хайдаг дэхийгээ өсгөн жаргаарай та. Амар амгалан инг тайвангийн үн бэлэгдэл шүү. Та нар минь ээ. Эн
цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэлсэн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр хайлаарын дуу нэвтрүүлгийнхээ дараа цагаараа дахин уулзлаа түр баяртай.

Шилэнгол аймгийн хам зууц дуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Сүнэд 100 хүшүүний элэсрэгчсэн газар шорын талбай өргөн засах үүрэг хатуу бэрх. 2026 онд тус хүшүүний төлөвлөсөн элэсрэгчлийг сэргийдэн элси засах талбай 386 төмөм үг давж одоохонд элжүүлэн засалтын ажил яг цагийг амчин түргэн ахиж байна. Байндуур болгосон засалтын талбайд ажилчид элсэн довыг дагуулан элсэн халахвч босгочээ. Тухайн газрынхан ахуй талбайд байцаалт хийх ба жолоочгүй нисгтэр агаараас сүудэрлэхээр дамжуулан нүүдэл элсрэхэг газрыг оновчтой тогтоож ган хагасрахан хүйтэнд даажтай ургамлыг сонгон нисгэлээр тарьж одоохон болтол 5 төмөн мөг нисгэлээр тарьсан байна. Бод бүглүү газарт инженер гэхэр элсийг тогтуржуулах ба нисгэлээр тарихыг уйлдуулах завгүйг хайнс өгчилж гарах хөвөө. Сүнэд 100 хүшүүний байгалийн их байдлын товчхон ойшгон ажиллах өртөөний дэд дарах Ян Пэнфэй танилцуулгатаа голдуу инженер гэхэр элсийг тогтуржуулах ба жолоочгүй нисгэлээр тарихтай уйлдуулсан уртар өвсөн хүрээгээр элсийг тогтуржуулж дараад нь ботөвсдний үрийг сачин торлон хүрээлж битүмжлэн ойжлуулгатай уйлдуулан элсрэхэг газрыг тогтуржуулан ногоорулж гэж. Сүнэд зүүн хошуу ган хүрээ хагас ган хүрээ оронт байрлаж өнгөрсөнд их салхиснаас болж 1000 гаруй муу элсэн халахвч салхинд өвдөгдөж. Энэх хүчир асуудлын өмнө тухайн газрынхэн үйлдвэрлэхийн дунд мэрэгжлэн дахин тавтан тохируулж салхиныг халахлан бэхжүүлэх нэгэн гэж арга хэмжээ бүрдүүлв. Нэгд салхины чиглэлийг үндэслэн элсэн халахвч байрлуулж гол шугамар зэрэг цүүлэн өргөрхөн шугамыг ихц байлгаж салхи элсийг халахлав. Хоёрт хэмжилтийн утсыг нарилаг оновчтой тавьж хоорондох зайгийг жигд байлгахыг батлан салхиг даах тогтвор чанарыг дэмждүүлв. Гурвад салхины ам элсэн довцхын салхин эсрэг тал зэрэг буурыг огцоог чангатгаж хөрсний зузааны хэмжээг нэмэгдүүлэн таримл тарихад тохиромжтой болгоч. Засах завхүрийн талаар айдл бас элсрэгчлийн хэмжээд чиглүүлэн битүмчлэн ойжуулах элсийг тогтуржуулах өвс тарихыг төрөл хуваан хэрэгжүүлж сэргэх засах дэмждүүлэх хамгаалах бүх хэлхээхийн тогтчийг байгуулж айм ахыг ногоорулж малчтыг чинээлэгжүүлв. Энэ жил сүнэд 100 хошуу 1500 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжиг ортуулах бэлмөнгө оруулж малчин тараачныг элсэн халахвч дэвсэн

0: өсөх өвс тарч хамаран хамгаалахад оролцуулжээ. Баян дүр болгосон тархан дүр гацаахын намын үүрийн шүүж ардын зөвлөлийн эрхлэгч амглан сурвалжлаханд ярахта малчид гэрийн үүдэнтэн элсийг засахад оролцсон хүмбэр чилд дөрв 5 төмөн төгөрхөн орлого олдохоор барахгүй аймаггүй сайжран маш олон хээрийн амтан буцаж иржээ гэмэн баяртайхан ярьлаа. Энхүү элсийг засах ажлыг ахиулахыг дагалдан сүнэд зүүн хошууны элсэрхэг орны ургамлын хучлаг тогтун нэмэгдэж нүүдэд элсэрхэг газар багсан хээрийн амтны төрөл олширч шин ногоон өнгөн нутаг бэлчээрт нэг олон амжилтын хүчнийг авчирсан байна.
1: Хянган аймгийн хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэтэ оринчлаас нас удаан хот амаахыг урдаар бодол хийлэх бохирдлыггүй хөгжүүлэг ойлгох тууны ямагт баримтлж хотын цэцэрлэгийн байгууллалтын үргэлжилтэн айхуудан хотын бохирдлыггүй олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг бүтэмжтэн нөхөрлөн хотын амаахы орчин тойрны сайжруулж 300 метр бүрт ногооруулалт хийсэн газартай 500 метр бүрт цэцэрлэгтэй байх сайн сайхан хүсэл эрмэлзэлтийг одон төмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан зол жаргал болгон хуурулсан байна. Улаан хотын Минжүү зүүн зэгийн цэцэрлэгт хүрэхэд хөхөмтөг нохон ургамд олон садаа жүрэг зам болон эртний маягийн боргочон сэрүүн тагт зэргэн цөөн бус суугаад ардын хөөхтө дагуулн надах сэлүүцэн алхах баймахуда чирэгжүүлэх сайхан газар болжээ. Энэ гэрийн үүдэнтэх жижиг цэцэрлэг нь Улаан хотоос Нурхаяултын асрын нурааж ногооруулалт хийхээр дамжуулан өөрчлөлт төсөвшүүлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны чимгэлснэр баггүй бас ойр орчмын суугаад ардын сэлүүцэн тойрох сайхан газар болсон байна. Минжүү зүүн зөөл цэцэрлэг нь Хуучин хотын тойрогт байрлаж эрхэн тойрноор нь бараг 20 гарын суугаад ардын тойрог байдаг. Одон төмний амьдралын шаардлагыг хангахын тулд бид 1600 тэгцрүүлж метрийн жижиг цэцэрлэг байгуулсан. Хотын ардын сэлүүцэн амархад талбар хангасан байна гэж Улаан хотын цэцэрлэгийн ногооруулалтын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жанхотин хэлж байна. Би энэ цэцэрлэгийн орчмоор сууж байна. Энэ цэцэрлэгийн орчин тойрон маш сайн. Хүүхэд наадан тоглох суур төхөөрөмжч маш одон. Өргөлж энд ирж сэлүүцэн тойрж хүүхдэд наад үлдгээ гэж Улаан хотын суугаад ард жуа ухаа хэлж байна. Улаан хотын засагт зөөдийн цэцэрлэгт цэвэр төгш ногоон зүлхэн амжиллаар бялхан цоо шин бий зэрэгжүүлэх замаар хүмүүс бие боловсрон гүйж гой сайхан үзмжин эргэн тойрны хотын барилгын хамтар оршин суурчих болон сэлүүцэн амархад тохиромжтой амаахын зургийг зургалж байна. Тусад цэцэрлэгийн тааламжтай сайхан орчин тойрны эргэн тойрны суугаад ардын өдөр тутмын сэлүүцэн тойрч гэрэл зураг татах сайхан газар болжээ. Би энэ орчим сууж байдаг. Өдөр бүр энэ цэцэрлэгт ирж өгдөө өртө буя боловсрон орой сэлүцэж тойрдог. Цэцэрлэгийн ногооруулалт хийсэн сайн орчин тойронд сайхан. Бид энд сэлүцэн тойрж явхад бие сэтгэлж бүр баяр хөөртэй болдог гэж Улаан хотын суугаад ард цайгүй жин баяртай ярьж байлаа. Айдагснаар Улаан хотын засагт дум зэгийн цэцэрлэг нь шинэ хотын тойргийн худалдааны орон бодон маш олон суугаад ардын тойрогтой хуршилж нэгчиг 5 түмэн төгтрүүлж метр газар эзэлж байдаг. Тус цэцэрлэг нь бүтээн байгуулалт дунд орон зай бодон эргэн тойрны орчин тойрноор урганыгар усалцаж аяжуулж ногооруулах ургамлын дэс давхаргын зөө зөхөстэй тохируулсан. Дөрвөн удирдалд үзмчтэй байх үзмчийн системийн бүрдүүлэн цэцэрлэгийн амаахын чадвар болон үзмчийн өртгий бүтэмжтэй дэслүүлсэн байна. Цэцэрлэгийн чадамжийн тохируулалт дээр цэцэрлэгийн зам, сандал, тагт, хонхил, үзмчийн гэрэлтүүлэг, бэйтэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэргийн ижбүр түлхэр дамжуулан эргэн тойрны суугаад ардын сэлүцэн тойрох бэйтэрэгжүүлэх жуулчлан амрах нийгмийн харилцаа зэрэг олон янзын хэрэгцээг гүйцэтгэн гаж хотын булныг гэрийн үүдэндээ бохирдлыггүй жочтын тэнгэн болгосон байна. Цэцэрлэг ба жижиг цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт дунд бид хотын ерөнхий төлөвлөгжүүлэх шаардлага ёсоор хотын тойргийн сул тавигдж байгаа газар хэсэг усаг газар болон Нурхаяултын асрын нураасны дараах газрыг бүгд татар эмхлэн суугаад ард төвлөрсөн орон хүний урсгал нягтарсан орон, сургуулийн эрхэн тойрноор байршуулалт хийж цэцэрлэг байгууллаа гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногоор улсын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жанхагтин хэлж байна. Одоохонд Улан хот эл төрлийн цэцэрлэг, жижиг цэцэрлэг зэргийн нэгэнт 35 байгуудан суугаад арт цонхоо нэмэгч гоё үзэмж олж харах эрхэн тойрноор сүлүүцэн тойржид ийлэх нь нэгэнт хотын ардын өдөр тутмын амьдрал болжээ. Ирээ үдэд Улан хот өргөлжидэн газар орны байдалд нь тохируулан зайл завсартын газар байвал ногооруулалт хийж дагуулгууч сайхан үзэмжтэй хотын бохирдлогүй орон цаг байгуулан хотын амиахын дэвсгэр өнгө өргөлжидэн гэрэлтүүлж одон түмний хүртэмжийн төрөлд зон жаргалт төрөлд ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч эсвэл бэлэг анхны хэнэгч цэлгэр хэнэгч соёлт ерөнхий хэнэгч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн уран гэрэл давлхан мэрэгжилтэн жуудаан.
1: Зүүн хотын гурван мужуудан Өвөр Монголын Зүүн хэсэг амиг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхиа.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зоршилёсоор сонсогч та бүхнийх амрыг айлтган цолгож байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ хуаши үхэр малжиж орлогоо нэмэгдүүл нэм гэсэн сурвалжлах сонсохоор боллоо. Та бүхэн сурвалжлагын дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн сонсоорой.

0: 2021 онд Хуаши Үхэр улсын Малдижеврийн удамдлын их баялагын гишүүдийн зөвлөлийн хянан тогтоолтыг өнгөрөөж Малдижеврийн шинэ үйлдвэрийн үнэмлэлийг хөрдсөн билээ. Ойрын жил Шилийн гол аймаг Хуаши Үхрийг сонгон боожуулах болон дэлгэрүүлэхийг ахиулж төрөүний мал аж ахуйн хэрэглэгээний мэрэгжлийг ашиглан Хуаши Үхрийг үржүүлэн боожуулах талаар идэлттэй өр бүтэмж болж бүх аймгийн Хуаши Үхрийн сүргийн бузгаархад Батвих суурийг тавьсан билээ. Хуаши Үхрийн өвөлдөр боожуулсан явж ончлог шинж будгаал буйн өртөг арчлан малжих өр ашигын тухай улгай хамааралтын ордны тариалан мал аж ахуйн мөрөгжил төгөөмөлжүүлэх төвийн дэд эрхлэгч Боужин Шан ярихдаа
1: Хуаши Үхэр гэсэн юм яг угын утгын мөн дундын шимэнтар үхэр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимэнтар үхрийг бол нутгч хэлсэн ийм санаатай. Энэ үхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зовсхоны яамны 498 дугаар мөдөгдөл гаргаад бол Хуаши Үхрийн жинкнэр манай улсын гэрийн төжөөбөр эмтний шинэ үйлдвэр гэсэн нэр өгчээ. Хуаши Үхэр бол одоо тус гэсэн махны үхэр юм руу шинэ үйлдвэр ба. Энэ Хуаши Үхрийг боожуулах нь бол яг их нэгсэн хэрхэн бол одоо 70-аад оны үеэр ирсэн 1978 онд манай Өвөр Монголын

0: нөхөр. Сүүлд нь лимусан нөхөр, шалуулай нөхөр, эргээд данжоны үгч хор өртөө нөхөр. Ингээд бол олон нийрмэнд торил хийжээ. Хамаг сүүлд нь бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сонгосон хамаг хэсэгн боёжүлэх доктортэй урагын нөхөрийнхээ цус юм бол ингээд тогтчихэ. Химдар нөхөр, гурван голын нөхөр, шалуулай нөхөр, монгол нөхрийн цусаар болсон юм нэг сүрэг амьдан байгуулагч. Энэ доктор болоод хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунг харалтныхаа цуурн дээр болоод 94 оноос 2003 он болтол одоо манай сөлхөн бүр 2 дугаар шатнд орж ийн гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сунг, үрийн шинөө сунг чагт орж ийн бол одоо 9 жил хийж, өнөө бүр 10 жил юм хийж гэсэн үг. Энэ доктор нь голом бол одоо Умрат Америкт хийвэс одоо махны хэрэглэнэ шимтар ухрийн культурын орноод болоод угийн энэ улгийн ухрынхаа цуурн дээр нь өдлөсчлөөд олон өмнө харам сумжээ. Ингээд 2000 бөгөөд 3000 болох үед бол энэ одоо ухрын сүрэг, голлог ухрын сүрэг энэ тосон болоод махны хэрэглэнэ шимдар ухнаа цуснаа 175 ижилх. Мах сүүнэ шимдар ухнаа цуснаа 115 ижилх. Дээр нь болоод угийн тэр манай хэрэглэсэн монгол ухр, гурван голын ухр болоод шаалуулын ухрын цусан болоод 103 ижилх болдог ийм нэг сүрэг болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нутгийн ухрыг шилдэгжүүлэх нь төрийн модлог ихсэн үед эхлэг үед бол одоо манай Волгын хэмэлтийн орон болоод манай Дундад улсын Тараалангийн Шинжил ухааны хөрөөлөнгийн Бөөжин бэх Манаажаггүй мал өмнөгийн судлах ажил хийнэ. Мантай хоршоод бол одоо Хуаши ухрыг боожлох юм зүйлийг харагчээ. Чанад Дундан манаас одоо өдлөгчлэн докторлох ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сонсон боожлох сүргэн сонсон эргээд шилдэг боёсны үрийн малан болоод үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдэрг орчрыг сорон болоод шинжилгээ хаана гачртай хоршоод угийн тэр боёжлох арга зам маргалам техник хэжруулаад одоо хааши өхрөн боёжлох гэсэн одоо тосхэ төдий бол одоо техник байгуулж. Тэгэхэд бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болох үед одоо манай хааши өхрний үхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай өхөр бол одоо 5 дахь үе гэж хэлж байгаа. 2020 он болох үед Нуаши өхөр бол бүх улсын чанартай өхөр гэчих нь манай жилийн гол биш. За энэ мөрөө 6 моцчд байдаг. Энэ дотор Хөнаан, Бэн, Хөвэй, Бэн, Жирин гэх бас Юннаа, манай Шинжаан, манай өвөр Монгол тахан ил ийм арван гажирд бүгд байдаг. Хуаши өхөр бол одоо гадар ончлгон бол Чимтар өхтгэн баг очно. Энэ дотор гол ялгаан бол одоо Бэйнэн өнгөн бол одоо Улаан гэж ятна. Усан бол улаан усгүй багшир устэй. Бүйн дээр хий тэр цагаан хуарм бол бага. Манаас олонгийн доол багсаа гэж хэлмэг чинь. Голом бол одоо бүх бүйн улаан болоод хишэр төр байдаг гэсэн юм. Гэснэ доор бол цүүл хүл дөрөвд хуурын бол цагаан байдаг. Толгон бол цагаан. Хоёр нүдэн дөрөөр жирэм бол одоо тийм улаан устэй цагаанаас таар. Дүсмэн бүр юм гэсэн хөө. Бүйн хэм бием дөр бол одоо махны өхөн төрөвтэй. Бүйн өргөн уртаа хүл нохтор үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үчдэг тийм нэг өхөр. Бүгд энэ хүндэн бол одоо манас өлөштэй сэе гарах тугалныхын хүндэн бол манай өөр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жин хайдаг зүгэ. Эхэнд хулам бол одоо манас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүгийн хүндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манас бол 575 кг. Энд нь бол одоо яг 1100 жин гэсүг 1100 илүү. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гарал дарна гэх юм бол манас одоо альшинэн хэмжээ гэж ярьж та. Энэ бол одоо төвчлөгөл бол 102 гэж байна. Махныхан гаралт юм бол 153 гэж юм байталтай. Үндэм бол хааши өхөр бол манай эм дотор бүх бүгдрэм бие нь. Энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийв бол одоо манай эм дотор бол эрм бэ. Энэ ягаад гэвэл манай бүх аймгийн өхрийн шилдэгжүүлэх үед бол бүр угын манай монгол өхөр, гурван голын өхөр болоод яг өхөр төр суурн төр дөрөөн бол жанаданы махны шилдэг махны өхрийн төр үри оруулж хийсэн юм да. Иймээс юм бол эрм бэ.
1: Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хөшөөний баян хөшөө сомны шууд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хуаши өхөрвөл аймгийн дэсийн годлогот сүрэг болох юм. Тэрээр их сургуулаа төгссний дараа нутгтаа буцаж сүргийн бүтчөө шилдэгжүүлэн цөөхөн малаас өндөр ашиг хүртэх замаар замнаж эхэлсэн

0: Амгшилд анх шилдэг өвөлдрийн шимтэр үхэр малжиж байсна. 2021 оноос орон нутгтаа зогцсон хуаши үхэр бойжуулан малжиж орлого нэмэгдүүлж байгаа юм.
1: Манайх бол 19 оноос эхлээд одоо үхэр малцсан. Ингээд бол яг хуаши үхэр болохоор юм бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үлдрээ салоод чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын шинэ хуаши үхрийн энэ одоо хяналт ингээд шинэ үлдрийн өөрийн улс дотроо юм хөө үлдрийн талаар хяналт тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
2: яг энэ одоо хуаши үхрийн малчаас өмнө хуаши үхрийн тухай ойлголт юм байна.
1: Төрүүлээ малчхаараа одоо ингээд жах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөл жахан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жагтлгүүрийн үн ханшны талаар ялангуй давуулаг байдалтай байсан. Жишээ сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ талбартгийн бэлчээрийн малаж ухаад одоо илүү болохоор амбус ингээд нэг ингээд сүү махны талаар ингээд малчхаар амбусжихан тааруухан шиг ингээд бол илүү шимтэр үхрийн нэг махны давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтэр үхрийн махны талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хуаши үхэр гэж ингэж авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж үхэр бол илүү манай бэлчээрийн мал аж ахуйд илүү сайн давхарна. Илүү одоо махны чанар. Тэгэхээр сүүнэ чанар бол тийм үү бишээ. Фитнес өсвөртэй. Дахиад бол өвс урдоны талаар ахварсус илүү арилжтай өвчин бах үрдэх иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хавтаа бол илүү л надад бол Шилэн гол аймгийн мал аж бэлчээрийн мал аж илүү тохор нуж нэн үлдэр.
2: Таны бол одоо болоход бүр цол хуаши өгөрөө таны.
1: Одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байхаа.
2: 3.2.
1: Тийм. Одоо ерөл жооны жоо болоог. Тэгэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үлдрээ доороос нь хуаши үлдэнх одоо ингээд ахан тоглыг үлдээгээ дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл одоо сүлийн үеэр бүгд ингээд хуаши үхрийн болж байхаа гэж бодчих.
2: Хуаши үхэр одоо энэ үлдрийн сайжруулахаар мөн гар хэлтүүлэх
1: нь. Тийм гар хэлтүүлэг тийм бол гар үлдэрг болохоор бол манай малаж ханд авчанаас бол бүр одоо хуаши үхрийн тийм энэ ичээлгүүр хаа бүгд юм бол одоо ямарч үн төлбөргөөр өгч байгаа.
2: Одоо бол орнодод байл тассан нөхөрийн байдлаа төрс одоо бас нэг үйлдэл болоод явж байгаа гэсэн одоо.
1: Тийм тийм. Ер нь чинь хууч хөхөр дээрээ ингээд байжуулаа гаргасан болохоор нь манай нутг орондоо тохирох чанараа одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гаднаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орон нутгад таа өөрийн чинь одоо монгол өхрийн чосч байж болно шимтөр өхрийн чосч байл ингээд аажуу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутгийг тацхаар л илүү сайн одоо дихаас тэр махны үйлдвэрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн мал жоо илүү тохирол да.
2: Хуаши үхрийн гол дас үүрэг ороход одоо шимтэрэг тавьсан.
1: Адилгүй тал болохоор л жаавал хуаши үхрийн үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Махны талаар яг махны үйлдвэрийн тэр бухны хуаши үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Дихаад 3 үеийн одоо чидэг байх хэрэгтэй их мал. Тэрэл дихаад одоо байнгын жаавал гар хэлтүүлэгч хомол хэлтүүлэх гэсэн бах хэрэгтэй. Дахиад одоо тэжээл бордогон одоо чин сайн тэжээл сайн дахиад одоо пинс харуулч серотон байгуулалтын талаар л юм хэл дээр.
2: Одоо бол мөн ингээд балчир дангаргаад одоо тэжээл нөхөх хэл.
1: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл. Манай тийш юм одоо өөрийн одоо балчирын юу бол бах бах хэмжээ баг зинхээр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
2: Одоо бас энэ гаргалтын талаар тоглоом бас ямар хэлбэрээр
1: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 үрэхгүй тоглолт осч юм. Ингээд бол 22 оноос ихрээд одоо ингээд л жагтлгүрийн юунаас л юм уу их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо засгийн талаас бол энэ голлогоос үргэдэг юм бол одоо хэр тэмцэн тоглоо өөрийнх нь тоглоо одоо 3000 жилийн хүртэл энэ байдалд орвол одоо энэ голлогоос үргэдэл төлөх ашигтай тэгэхээр авсан айлд нь ч их ашигтай тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл шин гаагүй шиг ингээд бол их төлөв 23 он 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор бол үн тааруухан байдалд орвол одоо нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан ингээд одоо үн ханш бол жахтлаг өрийн үнээс одоо жахаа өндөр шиг та орлого жарлага бас яхан үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар юм их байталтай.
2: Үрийн малаар бол ойр хавиха малж хөрхөд.
1: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэнцсэн бол одоо бэлтгэл бохтуулаар яхад их мал одоо яхан тоглохоор бэлтгэл их мал ингээ явж.
0: Шилийн гол аймгийн шулуун хөх хөшөөний нарт сомны огостай гачааны малчин цөлмөнгийнхэн 90 оноос эхэлж өхөрд гар хөөлтүүлэх хийж өхринкөө үүлдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд хөшөөнийхөө шимэнтэр өхөр малжих голдлого төсвөргөөр сонгогдож байжээ. Ингээд 2022 онд эдний өхөр нь Хуаши өхрийн Кянан хөмжилтийн баримжаанд хүрч Хуаши өхөр малжих тусгай өрхөөр сонгогдсон юм.
3: Манай хуудад 2022 онд Хуаши өхрийн өвлжиг байжуулах сүргэд орсон. Өмнө нь одоо голдлог сүргэд байсан та тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоо. Яг өрөөхлөд одоо энэ сүргэд ороод ирээд өөрийн нэрэн дээр таслуусаад иштийн дараас яг л ойлгосон.
4: Өмнө нь бол одоо ямар өхөр мэдчихсэн.
3: Шимэнтэр манай бол Кушаныхаа одоо голдлог сүргэд байсан.
4: Одоо энэ шимэнтэр өхрийг мэдчихээд сэтгэв үтжиж байна.
3: Шимэнтэр өхрийг одоо манай Apple мэн гэсэн жүү. 98 оноос эхлээд гар хөдлөлийг хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Миний одоо өөрөө бол одоо энэ шин цахилгийн ажилтай байгаа 430 нөхөнээ. Телеграм блог руунаа гэрчтэй.
4: Мэн гарэм.
3: Эргээд л одоо өөрөө дахиад та гадагшаа нутаг дүрээсэлж ш та. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр эртний толтой тэгэхээр ингээд бүр бүгдийн одоо тийм гэртэн гэж чинь хэрт чиж.
4: Тэгээ. Гашаал харахгүй болгоч тест.
3: Гашаал харахгүй болгоч. Жилдээ одоо өвс бордоог л нийлээд бэлднэ. Одоо өвсний талаар 100 гарэ дүн, чөл бордооны талаар 40-50 дүн орчим. Тэгээд одоо ногоон даш өнтөр бол одоо 100 гарэ 20 орчим дүн. Тиймэрхүү үйлдэлтэй. Сүйр бүтэн байгуулалтын талаар 2 жуу бэлтгэлийн хэлтэй ингээд одоо өвснээ пан тэгвэл эргээд Дональдгийн пан 2 байна. Тэгээд Жетрай пан 2 байна. Эргээд ингээд туул хэрж байгаа юмрхүү пан бас нэг байна. Тэгвэл дотор эргээд Бортаны пан гэд бас нэг байна. Тэгсээр өнөөс нь гадагшаа одоо нэг Жапанчи эргээд төсөөлөнд чанчуу байна. Ийм 2 байна. Ногоон дарсдаг зэр 2 байна.
4: Таны бол голдо эртний тул тусдаг гэсэн.
3: Тийм. 11 сар.
4: Энэ бол бүр гар хэлтүүлэг хийж гэнэ үү?
3: Бүр гар хэлтүүлэг хийж.
4: Гар хэлтүүлгээ өөрөө хийнэ үү?
3: Өөрөө хийж гэнэ.
4: Тоглоом бүтэлдээ одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна?
3: Тоглоом бол одоо эртний тул одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарцгана. Тэгвэл өн дотор нэг бүлэг нь одоо бухимд явдаг. Одоо үр тоглоулсан сайнуд нь. Тэгвэл нэг бүлэг нь одоо яхан тоглоулд нь үлдсээр одоо бол малжих айлд хүрэн авгаадаг сайнуудын эргээд нүгэлцэн нүгэлг нь одоо маймачна. Тэгвэл үр тоглоом ихний үлдсэн юм уу гэдэлхэн.
4: Энэ төрөөс үри малаар авч байгаа нь олонхи тоо бидэлж гэнэ үү эсвэл?
3: Энэ 2 жил ирвэл бас аваа нилээд яг гэж нэ гутаа тоглолтон 10 юм шиг юм тиймэрхүү.
4: Тэгээ энэ авч байгаа айлууд л хаанхай айлууд авч.
3: Энэ дотор бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний байна сүнүүд юм уу үжингчин юм уу тэгвэл аваг юм уу тэгэхээр гүшүүний хаан бүр байна. Өнцнөөс манай улсын одоо өөрөө жоох шаргасан нэр томдөг чихгэрэмс яг худалдааны юм дээр авч ирэл бас сайн гэж бодож байна. Төсөөлөд олон одоо гадагшаа зархад шүү. Тэгвэл одоо нэм үү одоо манай орондоо тохирно шүү дээ малчхад юм уу эсвэл даачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохирно. Одоо манайхны малтлаас үүсэр одоо малын өртгөл амар өндөр шүү дээ одоо. Тэгэхээр юм болоо өөрийн өртгий одоо мал аж ахуйг өөрийн өртгийг дэмжлүүлвэл таарна гэж байна. Тэгвэл одоо энэ талаас одоо бусад газар очиж суралц хийм үү тэгвэл одоо сурах цангиа сүрдөгөм төлөлдсөлтийн мөлжин дээрс ингээд суралцаад яаж ариулах тухай ингээд энэ талаараа мэдчихээ анхаарал тань өгч гинэ.
0: Ойрын жил Шилийн гол аймгийн махны үхрийн үйлдрийг шилдэгжүүлэх инженерийг дээшлүүлж гар хөөлтүүлэх хийх хөвөрлөж шилжүүлэх зэрэг үйлдэр бойжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан шилдэг үйлдрийн бүрхчин норм болон төжийн үржүүлэх үр ашигыг дээшлүүлж махны үхрийн аж үйлсийн ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан махны үхрийн ажвисийн чанар сайнтай хөгжилтийг ахиулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдаа манай энэ цагийн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан гуй, нөвтрүүлсэн гавраа, сургуулжилсан Шилийн гол аймгийн хамзуучдлын төвийн сургуулжлагч Борху, анхны хянагч гавраа, хянагч Орнсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн нөвтрүүлэгдээ баяртай золгоё, баяртай.
5: Төр гүрний дархан сүр, Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр, намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
0: Сайн байцгаана уу хөндөт сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр хуулийн тайлбарж болон тохируулан малчин тариачтад холбогдох хуулийн мэдлэгээс хөрөхөр боллоо. Нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгуйлгаас хүлийн сонсоорой.
6: Асуу нөвлөх зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгсөн учиртай хуулийн зөвлөг авнү.
0: Эрхэм сонсогчдаа, тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ малчин тариачинд холбогдсон хуулийн мэдлэгээс хүргэхээр голдуул газар шарын нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хамаатай мэдлэгээс хүргэхээр Өр Монголын зөөмийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Алтан Нарс хуульчийн тайлбарчаас хөрөхөр боллоо. Тэгвэл бид хамгийн түрүүнд газар шорон даачилтад их тогтун болон бага тохируултыг хэрхэн уялдуулах вэ? Энэ тухайтай тайлбарлсан хуульчийн тайлбарчаас сонсцгоё.
7: Газар шорогийн даачилтад их тогтун болон бага тохируултыг хэрхэн илчимшгүй 30 жилээр урт хугацааны даачил газрыг явуулахад бол Жонгол олон тооны малчин тариачин өрхийн одоогийн даачлал эдгэнэж байгаа газар шорогийн мөн одоогийн даачлал эдгэнэж байгаа өргөдөн үргэлжлэн даачлалгын болон тогтун байлгаж батуулж мөн ч гэсэн бол Жонгол олон тооны малчин тариачны одоогийн даачлж байгаа нутаг үлчээрийн одоогийнх нь энийх талбайгаар үргэлжлэн даачлал эдгэнүүлэх юм бол батална гэж докторхой докторсон байдаг. Иймээс байгалийн гай гамшиг зэрэг нэмчлэн байгалийн хүндээ ихээ гай гамшигаас болоод даачлан эдгэнүүлсэн газар шорон хүндээх охирлд уцраад цөөвөр зарим онцгой хөдөн малчин тариачин өрхийн даачлан эдгэнсэн газар шороод нь тохируулалт хийх чухалтай болсон байх байдлын дор тус хамтаан аж ахуйн зохион байгуулалтын гэрэлдгүүн гишүүн болох 3-2-оос дээш гишүүдийн зөвшөөрөл юм уу эсвэл 3-2-оос дээш нэх гишүүдийн төлгөөлөгчээр зөвшөөрүүлж батулсан нэх нь агууд нь сум балгасны ардын засгийн урд нь ушуу шинэ шатны хөдөө тусгаан тараадан ойшгүй нутаг үлчээрийн олон хамаарах салаам өчөрд мэдүүлж зөвшөөрүүлсэн суурин дээр зарим онцгой малчин тараачийн өрхийн даачлан нэгжсэн газар шороод бол зохистой тохируулалт явуулж болдог. Хэрвээ даачлалтын гэрээ дотор тохируулалт хийж болохгүй гэж тодорхой болж тогтоосон байвал гэрээнээ хамаахан уулгаас орчиж гүйцэтгэх чухалтай.

0: За тэгвэл залгаад өрхийн бүрэлдүүнд нь хэрвээ ховролт гарсан байвал даачлуулсан газар шоройгын хуургах чухал байна уугүй юу? Энэ тухайтай хуульчийн тайлбараас сонсцгаая.
1: Даачлагч өрхийн бүрэлдүүн нь нэмэгдэх юм уу гасагдвал тус өрхийн даачлсан газар шоронд нь хуурлт гарна уу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгааны газар шорооны даачлалтын хуульчид газар шорооны нутгийн хүчдэрийн урт хугацаар тогтун байлгах хамаатай төрийн бодлогын тогтоолд суурлал. Манай улсын хөдөө тусгаан мал жахрын газар шорооны даачлалтын гол хэлбэр нь бол өрхөөр нэгжилж даачлалт явуулсан байдаг. Харин бол хувь хүнд нь газар шороо

нутаг үлчээрийг бол даачлуулж байхгүй шээ. Иймээс нь хамгийн аз ахуйн зохион байгуулалтаас нь газарсараа нутаг үлчээрийг даачилсаныхан хойно тус өрхийн бүрэлдэхүүн нь нэмэгдэх юм уу? Эсвэл тус өрхийн бүрэлдэхүүн нь асуугдав бол мас барах зэрэг шалтгаанаас болоод энийх өрх амын хүн аман бол асуугдаж тул ийм байдлын дор аль эсвэл шинээр хүн аман нэмэгдэх ийм байдлын дор хамаагүй хулдрам төрийн бодлогын тоталд суурлав бол өрхөө нэгжилж даачсан байдаг болохоор тус өрхийн бүрэлдэхүүн дотор хүн нэмэгдэх хүн асуугдах иймэрхүү тохиолдлын дор мөн ч гэсэн бол тус өрхөд нь таны өрхөд хүн нэмэгдлээ гэсэн шалтгаанаар газар нутаг бий болон нэмэж өгөхгүй хүн гасагдлаа гэсэн шалтгаанаар тус өрхөөс нь гасагдсан хүнийх нь нутаг үлчээр газар сороогүй мөн бол гасаж болохгүй байдаг. Ерөнхийдөө дээрвэл даачлагч өрхийн бүрэлдэхүүнээ дотор хүнээ тоон хуурал гарсан байдлын дор тус нэг нь өрхийн даачлсан газар сороо нутаг үлчээрд нь бол хуурал гарахгүй.

0: Тэгвэл хэрвээ даачлагч өрхөн хасагдвал энэ газар шарааг яаж шийдвэрлэдэг юм бэл? Энэ тухайтай хуульчийн хууль тогтоолоос үндэслэж тайлбарласан тайлбарыг сонсцгоё.
1: Өрхөн даачлалтын өрхөн даачлан газар шараагийн өрхөн шийдвэрлэх юм. Хамаагүй хуулдрын төрийн бодлогын тогтоолд цуурлаг бол. Нэгэнтээ өрхөн устсан хоёрдугаар ээлжийн газар шарааны даачлалтын өрхөн даачлсан газар шараагийг бол дахиад уртдахан даачлуулах боломж бол үгүй болсон бай. Учир нь тус өрх бол нэгэнтээ бол устсан. Тиймээс нь ийм байдлын дор яриа байхгүй хамаагүй хуулдрын төрийн бодлогын тогтоолд суурлаг бол өрхөн устсан малчин тараачийн өрхөн даачлсан газар шараагийг бол тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт таасан бол хурааж авдаг. Гэтгэнгүй энэ дотор ийм нэг онцгой байдал гарна. Тус өрхийн эдэнэн 2 дугаар удааны даачлалтад бол тус өрхөө тэлгөөлөөд бууруулон гачаа тухнаа зөвлөлөөс нь нутаг үлчээр газар шараагийн даачлал олцсон. Тэгвэл түүний өөр бусад бүрэлдэхүүн болох уу? Хүүхдүүд нь сүүлд бол сургууль соёлын мөрийг хөөгөөд сүүлд нь бор улсын алуутан болох юм уу? Аливаа зүгэл улсын аж ахуйлалд ажиллах гэх мэт иймэрхүү улсын эдийн засагаас чалан мөнгө гүтэх ийм болсон байдлын дор энэ үеэс бол тус өрхийн эдийн босон энэ нэг нь хөдөөний өрх хамаатай хүн нь нас барсан байдлын дор жа тус нэг өрх бол мөн утасанд тоочдогдон тэдгээр хүүхдүүд нь хойч хүн хэдүүгээр байгаа болооч нэгэнтэй бол тус хамгийн аж ахуйн зохион байгуулалтын юм эсвэл тус газар шороогоор бол бишиглэд өөрийн амьдралын гол ирэлтэн болон булгаж үгүй харин улсын алуутан юм уу өөр алуун байгууллагад ажиллах юм гэдэг нь иймэрхүү аргаж амар болон амьдралын гол ирэлтэн болгосон байдлын дор мөн ч гэсэн бол хоёрдугаар эгэлжийн үед нутаг үлчээр газар шороогийн болон даачилж олсон байдлын дор энэ удаа дахиад уртдахан даачилуулахад бол тус өрхийн эжиний нэгэнтэй нас орсон байв бол хэлгээнгүй мөн ч гэсэн эдний энийг 2 дугаар эгэлжид даачилж олсон нутаг үлчээр газар шороогийн бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт таасан болов хурааж авна. Ингээд бол хамтын аж ахуйн хөдөлмөрийн нутаг үлчээр очиж бол хамаатай ажрын болон гүйцэтгэнэ.

0: За дараалаад бид газар ширээн даачилтад ямар ямар хөлөөр байдаг тухайтай ойлгоцгоё.
1: Хөдөө тусгааны газар ширээний даачилтад ямар хөдөө зүйлийн хөлөөр байдаг вэ? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгааны газар ширээний даачилтын хуулийн хамаагүй тогтоолд сурлуул ерөнхийдөө бол доор хэмжээтэй хоёр зүйлийн хөлөөр байдаг. Нэгдүгээр нь бол айл гэрээрийн нэгжилсэн гэр бүлийн даачилалт. Хоёрдугаар зүйл бол өөр бусад хөлөөрийн даачилалт. Тэгвэл айл гэр бүлээр нэгжилсэн даачилалт гэдэг бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт нь тус хамтын аж ахуйн газар шороо нутаг үлчээрийг тус хамтын аж ахуйн бүрэлдэхүүн болох малчин тараачийн өргөтөнд даачилуулах юм бол гэр бүлийн даачилалт гэж хэлдэг. Тэгвэл өөр бусад хөлөөрийн даачилалт гэдэг бол тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт нь энэх хамтын аж ахуйн хэлтийн на газар шорог явал үнэ хайлчэд худалдах али эсвэл болон илэр зөвдөл чигэх мэтийн арга маяг зэрэг авч байгаад тус хамтын аж ахуйн бүрэлдэхүүн гишүүндээ юм уу эсвэл өөр бусад гадаанх байгууллага юм уу хуух үнд тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын ховхой дачаар газар зэрэг бол даачилуулахыг жааж хэлж байдаг. Тиймээс өөр бусад хөлөөрийн даачилалтыг явагдуулахад болон юуны юм нь тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын аж ахуйн үр ашгийг болон урдаар бодлохилж хамтад нь бол эрхэт тгш байхыг болон бодлогцон суурандаар болон явагдуулдаг байна.

0: За тэгвэл одоо 2 дугаар ээлжийн гадар шорон даачлалтыг бол 30 жилээр урттхан даачлуулах тухайтай бол бид олон ярьжсэн. Тэгвэл энэ даачлуулахад даачлагч одоо ямар шүү ажлыг гүйцэтгэвэл зохих тухайтай бид нар бас мэдвэс ү зохистой. Тэгэхээр энэ тухайтай хуулийн тайлбараас сонсцгоё.
1: Нутаг үлчээр гадар шорогийн даачлалтыг дахиад 30 жил болгож урттгах энийх ажлыг гүйцэтгэх явчийн дунд нутаг үлчээр гадар шорогийн даачлагч болсон малчин тараачийн өрхөөс доорх мэт ажил явуул гүйцэтгэх хэрэгтэй байдаг. Нэгд нь бол нарийн байдал, ахуй байдал, бодит байдлын байж халтад болон оролцох нь. Хоёрд нь гадар шороо нутаг үлчээрийн урттгаан даачлахад төсвөй тогтооход оролцох нь. Хэлгээнгүй нутаг үлчээр гадар шорогийн дахиад 30 жил болгож урттгахад ачаа тусгунаа юм уу эсвэл хамтын ажихуйн зохион байгуулалтаас хэлгээнгүй бол хамаагүй урттгаан даачлага төсвийн болон тогтоосон суурин дээрээ явагдулдаг. Гурав дахь нь хавцралч бостой ажил бол өврийн даачлалтын гадар шаргаан болон таниж магадлалж мэдэр. Дөрөв дэх нь бол хэлгээнгүй нутаг үлчээр гадар шаргаагийн урттгаан даачлага явжийн дундаа маш олон материал юм уу мэдээж ингээ хэрэгсэн. Ийм байдлын дор малчин тараачийн өрхөөс сум балгасны засгийн урд юм уу эсвэл гачаа тусхын хамгийн ажихуйн зохион байгуулалттай бол хамаа өхгүй дараа энийх нутаг үлчээр гадар шороогийн урттгаан даачлахад холбогдолтой бичин материал гэрч баримт мэдээж ангийн улам хангаал. Тавд нь хэлгээнгүй бол хамгийн ажихуйн зохион байгуулалттай бол нутаг үлчээрийн урттгаан даачлах гэрээ хэлэлцгээр бол доктор бичгийн хэлээр доктор хэрэгтэй мөртөө мөн жигсэн урттгаан даачлага явжийн дунд сүлжээн дээр гэрээ тогтоогоо шаардаж явуул мөн энийх гэрээ муу шаардлага өсөөр сүлжээн дээр нутаг үлчээр гадар шороогийн урттгаан даачлах гэрээ зэрэгэн тогтоох ажил явуул биелүүлж энийх ажилд нь авчралчад оролцох хэрэгтэй. Зургаад нь биелүүлэх ёстой зүйлс бол хэлгээнгүй хуульчаад хууль дүрмэд тогтоосон өөр бусад авчралцах ёстой зүйлс.

0: За тэгвэл бид нэр ер нь газар шараа нутаг үлчэрийн даачлан эзэгнэх гэд яриад байдаг. Тэгвэл даачлах өрх, эзэгнэх өрхийн ялгаа нь ямар шүү байдаг тухайтай хуульчийн тайлбарыг сонсцгоо.
1: Хөдөө тусгана газар шараагийн шилжилтийн гэрээ дотор даачлан эзэгнэх өрхийг шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх юм. Олон мэдээжээр манай улс бол 2010 оноос хойш нэг ялангуяа 2015 оны орчмоор бол нутаг үлчээр газар шороогийн даачлан эзэгнэх эрхийн улам нэр алхам тодорхой ажлын үнэн хийж явагдуулсан байдаг. Өнөөхөн суурин дээр засвар оруулсан хөдөө тусгана газар шорооны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтолтой уянтуулж хүчилвэл хоёр тухайн хүн хөдөө тусгана газар шороогийн шилжилтэд оруулах энийх гэрээ дотор тус шилжилтэд оруулсан газар шороогийн даачлах эрх болоод даачлан эзэгнэх эрхийн хамтдан шилжилтэд оруулна гэж гэрээ дотор тодорхой бичиж оруулсангүй байдлын доор бол ийм асуудлыг шийдвэрлэхэд бол эрин байдлын доор тус хоёр тухайн хүн гэрээ дотор даачлах эрх болоод эдгэн эрхийг хамтдан шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй учраас бол зөвхөн энэ гэсэн газар шороогийн эдгэн эрхийг бол шилжилтэд оруулсан байна гэж магадлалж нотолно. Харин бол даачлах эрх болоод эдгэн эрхийг бүр шилжилтэд оруулсан байна гэж үжиж нотолдог.

0: Тэгвэл зарим хүмүүс үл бас асуудаг, хоёр хүн хэрвээ газар шараага сольж өзгөнх нь уулын даачлан өзгөнөх эрхийн үнэмлэлийн хүчнийг одоо нөлөөлнө үгүй юу? Энэ тухайтаа бид хуульчийн тайлбарыг сонсцгаая.
1: Газар шараагийн даачлан нэтийн эрхийн үнэмлэл газар шараага сольсон гэрээний хүчний нөлөөлнө. Хэн талаар манай улсын хөдөө тосгоны газар шарааны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурдвал газар шараагийн даачлан нэтийн эрхийн бол гатаа тосгоныхон зөвлөлтөй хууль ёсоор газар шараагийн даачлан нэтийн гэрээгийн тогтож энийх гэрээ нь хүчинтэй болсон тэр цагаас эхлээд газар шараагийн даачлан нэтийн эрхийн бол олдгоо. Газар шараагийн даачлан нэтийн эрхийн үнэмнэл бол ушуул шанаа затнаас дийснээр ардын засгийн урдны нутаг үлчээр газар шараагийн олон хамаарах салаам учраас хууль ёсоор газар шараагийн даачлан нэтийн эрхийн осон малчин тараачинд бол түүний энийх даачлан нэтийн эрхийн нотолсон бодисын гэрчлэлт болно. Иймээс нутаг үлчээр газар шараагаар хууль ёсоор солих гэрээ тогтоод нутаг үлчээр газар шараагаар солиж эдгэнсэн байх байдлын дор энэ хоёр нутаг үлчээр газар шараагаар хууль ёсоор солисон хоёр хүний нэгэнтэй гардад олсон нутаг үлчээр газар шараагийн даачлан нэтийн эрхийн үнэмлэл дээр нь хамаагүй хуврагналт хийсэнгүй байх байдлын дор тус хоёр хүн бол түүний өмнө нь олсон газар шараа нутаг үлчээрийн даачлан нэтийн эрхийн үнэмлэл энэ хоёр хүнээ сүүлээ хууль ёсоор тогтосон газар шараа нутаг үлчээрээ харилцан солиж эдгэнэж хэрэглэх гэрээний хүчний үл нөлөөлдөггүй.

0: Тэгвэл зарим малчин тариачтууд гадар шорон зөрчилдөөнөөс болж гачааны зөвлөлөөс газар шороо хуваан авахар заргалдах энэ үл одоо хууль ёсонд нийцэж гинөө үгүй юу? Энэ тухайтай ойлгол.
1: Малчин тараачнаас гачаа тусганыхын зөвлөлөөс нутаг үлчээр газар шороо хуваан авна гэж шаргуулж болно уу? Бодтойдоор нутаг үлчээр газар шороо хуваан авчээ. Олсонгүй иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол манай улсын нутаг үлчээрийн хууль газар шорооны хамааралтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурлуул юуны өмнө бол эрхэвшил оршин амьдарч байгаа газар орныхнээ сум болгосныхнээ ардын засгийн урдунд уйчлал төвшүүлж нутаг үлчээр газар шороогийн хэрэгэл эрхийн журганыг шийдвэрлүүлэхээр болон зорж шаардах хэрэгтэй байдаг. Тиймээс энэ нэг тогтоолоос үзвэл бодтой дарын газар шороо нутаг үлчээр хувдан осонгүй иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол урдаар сум болгоцныхаа ардын засгийн урдунд засаг захааны арга барилаар шийдвэрлүүлэхээр болон санаачилж зорих хэрэгтэй. Харин бол шууд газар шороо нутаг үлчээр хуваан авна гэдэг ардын шуу хороонд бол даргу төвшүүлж болохгүй.

0: Тэгвэл бид газар шарын хөргөцөө хуургах уулгатай грэгийн хууль нь хүчинтэй байх эсэх тухайтай хуулийн тайлбарчаас ойлгоцгой.
1: Үндэсэн нутаг үлчээр үндэсэн таран газрын хөргөцөөг хуургах уулгатай грэгийн хуулийн хүчинтэй ёо. Энэ тухай манай улсын газар шарын хамааралтын хууль, манай улсын хөдөө тусганы газар шарын даачлалтын хууль, үндэсэн таран газрын хамгаалал хуулдрам, үндэсэн нутаг үлчээрийн хамгаалал хуулдрамын хамаагүй тогтоолд суурлаж үзвэл үндэсэн таран газар үндэсэн нутаг үлчээрийн бол хууль усаар тухайн хүн гэрээтэн болзон тогтоод хэрэгжээгийн бол хургаад болдоггүй мөртэн аль болохгүйч нөхцөлийн дотор үндэсэн таран газар үндэсэн нутаг үлчээрийн бол эрхэвшээ хуулийн дагуу чангаар хамгаалах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардаж тогтоосон байдаг. Тиймээс бол үндэсэн таран газар үндэсэн нутаг үлчээрийн хэрэгжээгийн хоёр хүн гэрээ дотогдоон энх хэрэгжээгийн хургаагаад өөр зүйлээр хэрэглэхээр болон тогтоосон байвал энх уулга нь бол манай улсын хамаагүй хууль чааж хуулдрам дараа миний дээр ярьсан тэдгээр хуулдрамын болохгүй гэсэн чаадтай тогтоолыг зөрчсөн байдаг болохоор тус хоёр хүнээ хоорондоо тогтосон үндэсэн нутаг үлчээр үндэсэн таран газрын хэрэгжээгийн хуургаад болно гэсэн энэх гэрээ нь бол хуулийн хүчингүй байж хуулийн хамгаалалт тэгвэл олдоггүй.

0: Тэгвэл шинээр нөмөгдсөн хүн ам нь газар шараа хувдан авахар шаардаж болно уугүй юу? Энэ тухайтай тайлбарчаас сонсцгоё.
1: Шинээр нэмэгдсэн хүн ам гадаад усныхаа зөвлөлөөс газар шараа нутгуулчаар хувааж авахар шаардаж болно. Хөдөө тусганы газар шарааны даачлалтын хууль, нутгуулчаарын хууль, газар шарааны хамааралтын хууль зэрэг хамаагүй хуудрын тотол суурлаж үжвэл шинээр нэмэгдсэн хүн ам нь тус гачаа тусганыхаа зөвлөлөөс хамаагүй хуудрын тотолосоор газар шороо нутгуулчаар хувааж авахар бол шаардаж болно. Гэхдээ гачаа тусганыхаа зөвлөл нь хөдөлгөөний нутгуулчаартай байх юм уу, эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутгуулчаар газар шороотой байх уу, аль эсвэл өргөн уртаад хуулиасаар хураагдаж ирсэн нутгуулчаар газар шороо зэрэг иймэрхүү газар шороо нутгуулчаарын хувааж өгөх боломжтой байх урдлын доор гачаа тусганыхаа зөвлөл нь хамаагүй хуудрын тогтоол ёсоор арчлалаар зөвлөж ярилцаж батлах зурм дарааллаар дамжсан суурин дээр шинээр нэмэгдсэн дарын улуун шинээр төрөж гараад нэмэгдсэн хүүхдүүдэд энэхүү газар шороо нутгуулчаарын бол олгож өгч болно.

0: Тэгвэл залгаад гачааны хариуцлагатны эрхүүргийн талаарх нэгэн асуудал гачааны хариуцлагатан гачааныхаа газрыг гадны хүнд таачлуулсан юм гэрээ хийсэн байгуул энэ хуулийн хүчинтэй юу үгүй юу? Энэ тухайтай хуулийн тайлбарчаас сонсцгаая.
1: Гачаа тусганы хариуцлагатан дураараа тус гачааны газрыг гадны хүнд таачлуулсан гэрээ хүчинтэй юу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусганы газрын шарааны таачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолдог суурдвал гачааны бүхэл ардын хүнд чухал ашиг тусад холбогдох юм уу? Эсвэл гачааны газар шарагын даачлах энэ нэгэн ажиллагаа явуулахад эрхэмшүүл гачаа тусганы ишхүүдийн ихурл юм уу? Эсвэл ишхүүдийн төлөөлөгчийн хурлаар батлсан суурин дарын сан балгасны хана ардын засгийн урд донд хамаагүй энэ асуудлыг дэвшүүлж мэдүүлж зөвшөөрүүлсэн суурин дарцаа гадны хүнд даачлуулж болдог энийг тогтоолдож суурлаж үжилсэн тул ардчлалаар төвлөх журмыг дамжаасангүйгээр дураар нь тус гачааны газар шарагын гадны хүнд даачлуулсан ингээд бол энийх гадны хүнтэй тогтосон газар шарааны даачлалтын гэрээ нь бол дээр ярьсан эдгээр хууль дүрмийн тогтоолыг зөрчсөн болохоор бол энийх гэрээ нь бол хуулийн хүчингүй гэрээ болно.

Тэгвэл урах салсан эмэгтэйчүүдийн орон суучид газар шороо хөргөх өн эрхийн хэрхэн хамгаалдах тухайтай, газар шороон даачлалт эзэгнэлт хөргөлтийн тухайтай энэ асуудлын тухай хуулийн тайлбарыг сонсцгоо.

хөдөө тосгонд ураг засан эмэгтэйчүүдийн орон сууцад газар шороо хэрхэн хамгаалах вэ? Энэ тухай хамаагүй хуулдрын тогтоолыг үндэслэвэл ураг засан эмэгтэйчүүдэн ураг засахаас өмнө нэгэнтэй энэ нэгэн газар оронд хууль ёсоор орон сууцад газар шороо хэрхэн олоод гэр байшин зэргийг байгуулсан байвал ураг салуул хууль ёсоор түүнээ энийх орон сууцад газар шороо хэрхэн нотлуу тарна. Ийм байдлын дор ураг салхадаа зөвлөлдөх юм уу? Эсвэл хууль цаагийн арга замаар явж байгаад тус ураг салсан эмэгтэйгийн уулийнх нь орон сууцад ижилж хэрэглэх харчлын хууль ёсоор нотлосных нь суурин дарвал хамаагүй тогтоолоор энэх эрхийн хараалын нотол дансалал тэгвэл хийж болно. Ураг засан эмэгтэйчүүдэн ураг засныхан хойно дахаад шинээр орон сууцад хэрэглэх газар шорооны эрхийн осон байвал энэх шинээр осон газар шороон дээр нь орон сууц зэргийн үүсгэн байгуулсан байдлын дорвол шинээр барьсан энэх гэр байшингийнх нь талбай байршил зэрэг хамаагүй байдлаар тус хүндэнвал энэх орон сууцын дансалал тэгвэл хийж түүнээ орон сууцад газар шороо хэрэглэх юм бол нотлуул таардаг.

0: За тэгвэл газар шороон даачлах эрхийг зарим хүмүүс барьцаалж болно уугүй юу гэж асуудаг. Энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Нутаг үлчээр газар шороогийн даачлан эзэн эрхийг барьцаалж болдог уу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусганы газар шороны даачлалтын хууль, газар шороны хамааралтын хууль иргэн хуулийн бичгийн хамаагүй тогтоолдод суурлавал өрхөр нэгжилж даачилсан хөдөө тусганы газар шорогийн даачлах эрхийг бол барьцаалж болдоггүй. Үнэн хайж худалдах, олуулаан зөвдөлж хөх хэмтийн арга маягаар олсон хонхой тачир газрын даачлан эрхийг бол хамаагүй дотоолоор дамжиж байгаад барьцаалж болдог. Нэг ялангуяа 2014 оноос эхлэн явагдуулсан хөдөө тусганы газар шороны даачлан эзэн эрхийн улам нэг алхам тодруулж тодотгох эрхийн хараалалын нотлох ажлыг явагдуулах явчийн дунд хөдөө тусганы газар шороны даачлалтын хамаатай эрхийг бол 3 эрхийг болгож хуваасан байдаг. Нэг бол өмчлөлийн эрх, 2 бол даачлах эрх, 3 бол эзэн эрх. Тиймээс нь одоохон болоод эрхийн үйс хамаагүй хуулдрын болоод төрийн бодлогын тогтоолд суурлавал хөдөө тусганы газар шорогийн эзэн эрхээ бол хууль ёсоор гацаа тусгаар нь зөвшөөрүүлээд мөн згсэн бол уул даачлан эзэн эрхийн зөвшөөрлийн олоод гацаа тусгандаа дансалуулсан суурин дээр бол хамаагүй тогтоол журмаар дамжиж байгаад барьцаалж үүний улмаас банкнаас жийлэг авах юм уу эсвэл бэл оруулах гэх мэт зүйлс бол зарж хэрэглэж болдог. Дээрхийн ерөнхийлбэл газар шороо нутаг үлчээрийн даачлах эрхийг бол барьцаалж болохгүй. Харин бол эзэн эрхийн бол хууль ёсоор барьцаалж жийлгэнд хэрэглэх юм уу эсвэл бэл оруулалтад зарж болдог.

За эрхэм сонсогчдаа тэрхээр та бүхэндээ хөдөө тасганы малчин тариачинд холбогдож байгаа газар шарай нутаг бүлчээрийн тухайтай хэдэн асуудлаас тайлбар өглөө. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээр баяртай залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов.
3: Си Цзиньпин шинэ дэлхийд хүрч Брексийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удааны уулзалтад оролцсон.
2: Си Цзиньпин Брексийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удааны уулзалтын 1-р шатны хуралд оролцож чухал яриа тавьсан.
3: Төв төлөвс зөрөгтэйгээр чагийн хошууч болж хүн төрөлхтний ховж аяна хамтын чогчийн байгууллалтыг хамтар ахиулъя гэсэн гарч ихтэй шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
2: Си Цзиньпин өнөөдрийн ерөнхий сайд уулзсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхий. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Тобаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 12-ийн өдөрт тусгай нисгэлээр Шинэ Дэлхийд хүрчээ. Энэтхэгийн ерөнхий сайд Модигийн урилгаар Брексийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удааны уулзалтад оролцсон байна. Си Цзиньпингийн тосхай нисгэл Шинэ Дэлхийн Паламудах агарын чиргэн суурин газар төхөрөх үед энэтхэгийн засгийн ордны өндөр тушаалтад халуун нар ухцсан байна. Ёс суулийн чирэг улаан хевсийн хоёр талаар жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Цай Чи Ван Хи зэрэг бараа болгосод хамт төхөрсөн байна. Дундад улсаас энэтхэгд суугаа элчин сайд Ши Фэй Хун бас нисгэлийн буудалд хүрч ухцсан байна. Си Цзиньпин машин тэргэнд сууж нисгэлийн буудлаас жочдын буудал хүрэх жамын хажуугаар тухайн газарт байгаа дундадын хараат дундадын хүмүүс болон дундад улсын бэл оруулсан аж ахуйлын төлөөлөгчд дундад энэтхэг хоёр улсын тоогийг хурайлж Си Цзиньпин халуунаар ухцсан байна.
2: Тобаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 12-ийн өдрийн хойно Шинэ Дэлхийд Брексийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удааны уулзалтын 1-р шатны хуралд оролцжээ. Оросын ерөнхийлөгч Путин, Өмнө Африкийн ерөнхийлөгч Рамапуса, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкен, Египтийн ерөнхийлөгч Сайши, Индонезиагийн ерөнхийлөгч Прабово, Эдупиагийн ерөнхий сайд Аби, Арабын холбоот Ахмадд улсын Абу Забигийн вангийн суурны жалгамжлагч Халид болон Бразилийн гадаа дэвлийн яамны сайд нар хуралд оролцож, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди хурлын эрхэлжээ. Си Цзиньпин цаг үеийн үүрэг хариуцлагын хамтар үргэлж жарахтайгаар хошууч хүчин болъё гэх гарч хаар чухал яриа тавьсан байна. Си Цзиньпин жаахдан энэ жил бол Брексийн улсуудын хамтран ажилласнаа 20 жилийн гой болно. 20 жилийн турш Брексийн улсуудын хамтын ажиллагааны тогтож тасралтгүй хөгжин бож хайрч өрнөн батрангүй амжилтын хүчин илрүүлж одоохон дэлхийн хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй шинээр хөгжсөн жагтэлгүүр болон хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагааны тавчин болсон байна. Энэ бол биеэн дааж хүчрхэгдсэн 20 жил болно. Брексийн улсууд өөрийн улсын хам байдалд нийцэх хөгжилтийн замыг идэвхтэй сүвгжилж шинээр хөгжсөн жагтэлгүүр болон хөгжиж байгаа улсуудын холбоолон хүчрхэгдсэн үлгэр жишээ болсон байна. Энэ бол хүчир бэрхшээлийн хамтар тулсан 20 жил болно. Брексийн улсууд дэлхийн мөнгөн гүйлгээний хямрал, шинэ коронавирусын хэжиг, уур амьсгалын ховролт зэрэг өрсөлдөөнийг хамтар аргачааж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг өрс хамгаалж дэлхийд таханд тогтун чанар ба идэвхтэй хүч

0: чин хангажээ. Энэ бол элвэх баялаг үр бүтээл олсон 20 жил болно. БРИКС-ийн улсууд түүхэд чанартайгаар бүрэл дүүнэн өргөтгөхийг биелүүлж, бүх талын олон дэс давхаргын хамтын ажиллагааны том төлөвийг байгуулан, том БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааны чанарлах хөгжилтийн шин шатанд орсон байна гэжээ. Ши Цзиньпин чухалчлагдан одоохонд дэлхийн жон жилийн ховсолтын байдал түргэн хөгжиж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчин илэрхий бож хайрч, дэлхийн олон тойлшралт хориглогдчихгүй болсон байна. Үүнээ хамт ганж талт үжил хүчрхэглийн улс төрийн сөргөөх урсгал гэдрэгэн шүрүүсэж, олон талт үжил болон олон улсын өмх дэглэм дайралтад учирж, өв наримлын тутах тоо, хөгжилтийн тутах тоо, амар төвшнээ тутах тоо, засан чигчлэлтийн тутах тоо нэмэгдснээс биш хасагдсангүй юм. БРИКС-ийн улсууд түүхийн зөв талд хөрсөж огсож, жоргтойгоор чаг үеийн хошооч болж, олон улсын өмх дэглэмийн хөтлөн дагуулж байгаад нэн төв голчи жүйж ахстай чиглэлээр хөгжүүлж, хүн төрөлхийтнээ ховж яана хамтын жогчин байгуулалтыг гар холбон ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Нэгд үүдэлтэй шинчлэлтэй хөгжилтийг ахиулах хошууч болбол жохин. Санаачлах төрхийг бат эжимдэж хиймэл оюуны хамтын ажиллагааг чангатгаж, их сурвалжийн талаар нээлт хийх, хамтран ажиллаж хамтаар эдэлхийг жоргжуулж, бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны шин хөгжилтэй болж, амжилтад хүрэхийг ахиулвал жохин. Дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагад БРИКС-ийн улсуудын идэх хөтөлбөрт оролцохыг ухтаж байна. Дондын тал БРИКС-ийн улсуудын хиймэл оюунаар шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтэд эрч хүчин олгох санаачилгыг дурдж, ил талтай хамтаар нэн олон судлан хөгжүүлэх ба хэрэглэгэнэ үр бүтээлийг үүдэж, аж үйлсийн хэлхэ хангалгын хэлхэнэ хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх дуртай байна. Хоёрт нэв найрамдал тогтун байдлыг хамгаалах хошууч болбол жохон. Хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажилласан тогтвортой амар төвчнөө үжилтийг баримталж, хүйтэн дайнаа сэтгэхгүй ба лагерийн эсэргүүцэлдлийг эсэргүүчиж, бусад улсын эрх мэдэлд гар дүрхийг эсэргүүчиж, бусад улсын дотоод засагд гар дүрхийг эсэргүүчиж, халамжил асуудлыг шийдвэрлэхэд бөтөөлч чанартайгаар оролцож, өнгөн тал ба их үндсээсэн засах арга ухааныг эрэлхийлэх талаар БРИКС-ийн улсуудын өвөрмөц хов нэмрээ үзүүлбэлж өгнө. Дундад улс БРИКС-ийн улсуудын гишүүн улстай хамтаар дундад Дорнтын далайн болонгийн орны эв найрамдал амар тогтун байдлыг баялуулахэд гаргуулж өгөх үйлдэлэн үзүүлэхэд дуртай байна. Гуравд боловсны талаар харилцан лавлалт болохыг ахиулах хошууч болболж өгнө. Бүх хүм төрөлхийтнээ хамтын өртгийг бадруулж, боловсны талаар харилцан лавлалт болгох ая нартай хамтаар жирэгчин оршихыг санаачилж байна. БРИКС-ийн улсуудын соёл иргэн шилийн солилцооны чуулга үйлчлэлтийг сайтар эрхэлж, төрүүлсэн засах туршилгаан хуваалцж, улс хоорондын харилцааны тогтун хөгжилтөд зөв эрч хүчин хурамдуулж өгнө. Соёл аялал жуулчлал, сургаан хүмүүжил зэрэг талын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, залуучуудын солилцоог чангатгаж, ард иргэдийн харилцаа явалцааг ахиулж, харилцан ойлголчиж харилцан дотоншхийг ахиулж өгнө. Дөрөвд. Бүх дэлхийн засан чигчлэлтийг өөрчлөн төгөлдржүүлэх хошууч болж өгнө. Олон улсын харилцааны ард жилийн их хандажтай зохицуулан нэн төв голч жүйж өхөстэй бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг ахиулж, олон улсын холбоотой байгууллагын эрх сүрийг хамгаалж өгнө. Дэлхийн арилжааны байгууллагаар голлуулсан олон талтай арилжааны системийг дэмжиж, арилжаагаа хамгаалах үжилийн ямар ба хэлбэрийн арга авчилыг эсэргүүчэн хориглвол жохно. Интер сүлжээ, сансар охторгой, гүн далай зэрэг шин орон жайгийн бүх дэлхийн засан чигчлэлтийг хөтлөн дагуулж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын үг хэлэх эрхийг дээшлүүлвэл жохно гэжээ.
0: Ши Цзиньпин чухалчлагдан 20 жилийн хүчир бүрхий туулж бүлхэмтэн хамтралцсан явдал бол БРИКС-ийн улсуудын үйлсийн хөгжилтийн хүчин чадлын ямагтын өх сурвалж болно. Үнэнчээр хандах адил талан ирж жөрөөтэй талан үлдээхий баримтлан Хэн альнахан анхаарч байгаа амин чухал асуудлан хүндэтгэж, хэлэлцэн ярилцахаар ойлголч байгаа нэмэгдүүлэн, саналж өрөлдөөнөн жохостай шийдвэрлж, БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажилхааны лавдуунаар үн удаан үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Донд улс ирэх жил БРИКС-ийн улсуудын тэргүүлэгч улсын тушаалыг үргэлж, БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 19-р удаанаа уулзалтыг голлон эрхэлнэ. Донд улс ил талтай хамтын танилтаа нягтруулж, ирээдүйг нь нээж, БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааны 3-р шилжилтэн 10 жилийн эхлүүлж, хөгжилт чиглэлд давшилтын гэгэн саруул ирээдүйг хамтаар чогчлох дуртай байна гэжээ. Хуралд оролцсон ил улсын удирдах хүмүүс БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагаа болон дэлхийн ба газар орны асуудлын тухай санал бодлоо солилцсон байна. Ил талынхан БРИКС-ийн улс байгуулагдсанаа 20 жилийн турших олсон хөгжилтийн амжилтыг дээд хэмжээгээр хүнэлж, БРИКС-ийн улсуудын тогтч өргөн дэлгэр төлөөлөх чанартай маш их хөгжилтийн далд хүчинтэй байна. Газар орны мөргөлдөөн ширүүсэж, ганж талын үжил толгой өндөж байгаа байдлын өмнө БРИКС-ийн улсууд бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын төлөө үхэлж, олон талт үжилийг хамгаалж, олон улсын холбоот байгуулахын голлогч үйлдэлийг дэмжиж, ил улсын өрх мэдэл өрх тэгш байхыг хамгаалж, олон улсын хуулийг журамлан, бусад улсын дотоод засагт гар дүрхийг эсэргүүжиж, чөлөө тархалцааг дэмжиж, бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар арга чаах хариуцлагатай юм. Ил талынхан БРИКС-ийн улсуудын жирах санааг баримтлан, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, аз ахуйн уян хатан чанараан чангатгаж, нэн өрх тэгш багтаамжтай олон улсын эмх дэглэмийн бүрэлдэлийг яхуулж, амар төвшин чичгэлэн хөгдсөн олон тойлтай дэлхийн ертөнцийг байгуулвал жоох нь гэж илэрхийлсэн байна. Ил талынхан БРИКС-ийн улсуудын тогтчийн хөгжим буж хайрахад хүжүүлсэн дунд улсын чухал ховд мөрийг махтан сайшааж, дунд улс ирэх жилийн тэргүүлэгч улс болсны ховд БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 19-р удаанаа уулзалтыг сайтар өрхөл хийдэмжиж, БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааг шин төвшөнд хүргэе гэжээ. Хурлаас БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18-р удаанаа уулзалтын шин дээлийн тунхыг баталжээ. Хурлын хугацаанд БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүс БРИКС-ийн улс байгуулагдсан 20 жилийн ойн гэрэл зургийн үжилхийг тойрон үжиж, хамтар мод тархийн хамт хамтар гэрэл зург авахулсан байна. Цайчи Вонги нар дээрх ажилханд оролжжээ.
1: Тубар ажуугийн мэдээ. Төв тэлбэс жорогтойгоор чагуугийн хошуучи болж, хүн төрөлхийтний ховж яанай хамтын чогчийн байгуулалтыг хамтаар ахиулъя гэсэн гарч ихтэй шуурхай шүгэмж нийтэлсэн байна.
0: Тубар ажуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 12-ийн үдийн хойно өнөртгийн шин дээлэд БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18-р удаанаа уулзалтад оролцох хугацаанд өнөртгийн ерөнхий сайд Модитай уулзжээ. Хоёр улсын удирдах хүн саналаан үнэнч бөгөөд гүнжихээр солилжиж, дундад өнөртгөх түнш болох тухай чухал хамтын танилттай болсон байна. Ши Жинпин жаахдан дунд улс ямагт байлдах бодлогын өндөрч болон алс хэтийн хараасаас дундад өнөртгийн харилцаанд хандаж үүнийг хөгжүүлсээр иржээ. Ойрын 2 жилд би ерөнхий сайд Модитай 2 удаа уулзж, дундад өнөртгийн харилцааг улам чаашид хөгжүүлсэн юм. Хоёр улсын тогтчин чанартай явалчаа аажмар сэргэж, хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнжгэрч, хоёр талын арилжааны хэмжээ дахинтаа шин тэмдэглэлийг үүдэжээ. Энэхүү байдлыг тэм хялбархнаар бий болгосон биш болохоор үүнийг нандихан үл жохон. Дундад өнөртгөх хоёр улсын байдал адилгүй болохоор давуулах талын авч хүрэлцгүй талаа нөхөрлж, харилцан дэмжиж хамтар амжилтад хүрч, хамтар хөгжиж бүрмсэн болох юм. Уйман самурал арвдсан дэлхийн байдлын өмнө дунд улс ба өнөртгөх дэлхийн хүн амар хамгийн олон хоёр улс ба дэлхийн хөгжиж байгаа улсын чухал бүрэлдэхүүн болсны ховд чухал хариуцлага үүргэлж байна. хоёр талаараа хүн төрөлхийн

0: болон дэлхийн орчин тойронд суурилж хийсэн байлдах бодлогын магтлалт болно. Энэ нь хоёр улс болон хоёр улсын ард түмнээ хамтын ашиг тустай нийчин. Хоёрт хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх ойлгох дуунаар харилцан амжилт бүтэмж олно. Хоёр талаараа хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, нөхөрсөх явалчаа болон харилцан ашигтай хамтын ажиллахаа чанга тахвалж охино. Соёл иргэншил, шууд нислэгч ирэх хамтын ажиллахаа өргөтгөж, хоёр улсын харилцаанаа ардын санаанаа суурийг бүтэмжтэй сайжруулна. Тус тусынхаа аж ахуй харилцаанаа анхаарлыг тэнцвэртэй шийдвэрлэж, хоёр улсын аж ахуй харилцаанаа өрөөл тогтон хөгжилтийг хайхуулж охино. Гуравт харилцан хүндэтгэж харилцан багтаах улс төрийн оюун ухаанаар харш саатыг арилгана. Хоёр талын харилцаа болон хэлийн жаахын асуудлыг зэрэгээр ахиулахар чармайж харилцан ахиулж хэл хацгаар орны өв наримтл амар тогтун байдлыг хамгаалуулж охино. Дөрөвт нөөлттэй багтаамжтай олон талын хамжилчаагаар дэлхийд даханд тусдам хүжүүлнэ. БРИКС-ийн улсуудын тэргүүлэгч улс болохыг харилцан дэмжиж, олон улсын холбоот байгуулах Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах ба 20 улсын өвсөл бүлэгч ирэх олон талын чар хүрээндх хамжилчаагаан чангатгаж, дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар арга чааж, олон улсын төв голч шударга ёсыг тог томдөг тодорхойгоор хамгаалвал жохно.
1: Моди илэрхийлэхдээ би тэргүүлэгчийн Ши Жинпинтэй олон удаа үр бүтөмжтэй уулзалт хийж, энэтхэг дундын харилцааг хөтлөн дагуулж идэхвэ тэ чиглэлээр хөгжүүлж ирлээ. Энэ нь хоёр улсын 28 дуншуур гараа ард түмнээ хамтын ашиг тустай нийчиж байгаа юм. Энэтхэг дундын хоёр их боловсон хэдэн мянган жилийн турши харилцан солилцон лавлалт болгож, хамтдаа урагшилж ирлээ. Энэтхэгийн тал ямхта байлдах хөдөлгөөний өндөрч болон алс хэтийн хараасаас энэтхэг дундын харилцаанд хандаж дундд улстай түнш болох дуртайгаас биш, харин харилцан эсрэг этгээд болох дурггүй юм. Нэг нэгнийхээ хөгжилтийг аж тохиолоор үчгээс биш, өрсөлдөөнөөр үжихгүй байвал жохно. Энэтхэгийн тал баян дааж эжин мэдэх гадаа тарилцааны төрийн бодлогыг баримталж дондод улстай харилцаагаа хөгжүүлэхэд 3 дахь этгээдэд нөлөөлөхтгүй юм аа. Энэтхэгийн талын Тайван төвдөд холбогдсон асуудлын талаарх төрийн бодлого байж огсолт ховорсонгүй. Ямарваа хүчнээ энэтхэгд дондод улсыг эсэргүүчих ажиллагаа хийхийг зөвшөөрөхгүй. Энэтхэгийн тал харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцэн суурин дээр дондод улстай дээд давхаргын явалчаагаан баталж байлдах хөдөлгөөний нэвтрэлчээг чангатгаж харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаа ахиулж, соёлын иргэншлийн солилцоогоо нэгтрүүлж, хоёр улсын харилцааг нэн их хөгжилттэй болгох дуртай байна. Хоёр талаараа хамтаар чармайж байгаад хил хязгаар орны өв найрамдал амар тогтооныг хамгаалвал жохно. Энэтхэг БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн уулзалтыг эрхлэн хийхийг дэмжсэн дундын талд энэтхэгийн тал талархаж байна. Дондод улсын ирэх жил БРИКС-ийн улсуудын жашааны тэргүүлэгч улсын тушаалыг үүргэлхийг бүх хүчнээр дэмжинэ. Энэтхэгийн тал дундын талтай нэгтж өгчүүлэн хамжилчиж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагааг хамтаар ахиулан чангатгаж, дэлхийн олон тайлцралт болоод аж ахуй нэмэгдлийг ахиулж, Women Development-тэй дэлхий дахинд тогтунаар давших хүчин болохыг ахиулах дуртай байна гэж. Цай Чи Ванги нар уулзалтад оролцсон байна. Тобаражогийн мэдээ. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж, дэлхий дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69,570 бөгөөд 4 дуншуур төгрөхтө хүрч, үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил хугацаанаас жууны 4.7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чанараа илрүүллээ. Лавдуун тогтун байдлаа илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. дэлхийн нийтээр энэ хүү амжилтын

0: Утсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрч дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам ихтгэл төгөлдөр болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүйж охистой орон байрд оршиж ажиллан ерөнхийдөө лавдуун тогтон шинэ хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаан үргэлжлүүлж хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд дэлхийд дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүүрийн хэтийн төлөв ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үүсвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төвөрөхтө хүрчи ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 145 дуншуур төгөргийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхөө лавдун тогтунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж барааны үн аажмаар өсхийг баталж ардын амьдралын баталгаа лавдун бөгөөд хүчтэй байж хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг хоёроор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээр дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийтэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо хувьдах үн өртгөгч тавайлгсан байна.
1: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчимэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы сони мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгдэжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жуунай 13.3-аар нэмэгдэж хурмал чахалгаан хэлхээг хүйлдэх машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийн үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн чуунай 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс тоочлсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлүүлсэн шинэ хөлхөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нэмрийн норм 14 хувийг давж аж ахуйн бүтчийн шилдэгчийн дэс төвчих байдал тойлон илт хот байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантин чимээжанг, хурмал чахалхан хэлхээ, чөмийн нийлэлт зэрэг төрөөнө чар хүрээний мөрөгжлийн чангалхан ажлыг тогтуунаар ахиулж, хиймэл оюуны том чахурын чадвахыг үргэлжилэн шовтлолттай болж, хөргөлгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дундад улсын үүдэлт шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрөвнөө мөрөгжлийн аж хүйлсжүүлэн найдварч болохыг ямагт баримталж тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөлхөх хүчин нэмэрснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн хавруулан дэс төвшөхөд шинэ хангалах шин төсөл хангаж бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөнөө дээд доод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
0: Энэ жилийн Америк, Канад, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах хурлаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдж дундад улсын агаар тохируулагч чахалгаан сенс хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэл хэрэгсэл олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25,4686 дуншуур төгрөхтө хүрч нядан адил хугацаанаас жуунай 16.9-оор нэмэгдэн бүхэл дэлхийн Эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүсвэл машин механик электронно үйлдэхүүний гадаад гаргалт 120-1-ээр нэмэгдэж, өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Бэяндаас нь төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус 139-25-4-өөр нэмэгдэж, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж, бүх дэлхийн хангалгын хэлтгээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд ил улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг, үн ханш ба чанар чансаа нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөгтө хүрчээ. Нядна адил ухаанаас жуна 22-1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгцээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундд улсан дэлхийн үйлдвэр төдий биш, нэнч өргөн уудам аж тохиолтой дэлхийн жах дэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундд улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээ дараа 5-р сараас 6-р сар болтол дундд улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил ухаанаас жуна 23-5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундд улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж ил талийнхантай хамтар хөгцснэ амтлаг хурангуй дүрс болсон байна.
1: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дундд улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа ерөөс жагсан гэрсэнгүй. Ямагт тус бэхэн хөгжилтөрөн дэлхийн ил улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2-р том хэрэглэхөнэ жах дэлгүүр, 1-р том сүлжээнэ жижиглэн барлуулах жах дэлгүүр, гадаадаас оруулах 2-р том жах дэлгүүр болсны хавьд дундд улс тогтун бөгөөд жишиж болох байчи хөгжилтийн орчин тойрон, бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем, өндөр бүтэмжтэй ботсон гүйлхөнэ сүлжээ, аж үйлсийн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараран бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундд улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлага болгож, дундд улсын жах дэлгүүрт гүнжгэрэн уусалж хин хамт бүх дэлхийд их өөрийн өрсөлт хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияц бүл оруулалт стокинг компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн. Дундд улсын жах дэлгүүр маш их далд хүчинтэй, үүдэлт шинжилтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бүл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бүл оруулагчдын дундд улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундд улсын аж ахуй өрчтэй айхаж өрнөн хөгжингүйгээр сайжирх нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөрөгчөөнө далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөх хүчин тийш тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нээлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундд улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөх хүчин болох болно. Дундд улс үргэлжилэн тус бэхэн чанарлах тогтвортой хөгжилтөөрөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг хайхуулах болно.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, буян тагши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа бугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тахшиг өнхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж усал усыг ч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
3: дээ, арааж байгаа нэ чи. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэвэрт та нартан тонраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ өнгөсөн сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартай гэж төгжин чавоо тоолья. Аб ож хоолтай гэж айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутай гэж түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансуг дурбан улаалтай гэж таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартай гэж дэнгэнтэл чуурхан тоолья. Чуургаан сарын нэг нон өргөл жэнгэд тоолья. Дэхвэл дала оттай гэж тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай өргөө гэж нэргантэй байтай тоолья. Исэн хүслэн мин гэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэй гэж атартал хорхан тоолья. Байла.
0: Чалгаада та нартан бичхан найзыг Гавра ажтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Чала баатар юу сайхан фуху сайхан эцэгэ бат инача арга инатта вэлаха эц аби ул эцэ суши сайхан юу сайхан фуху сайхан кан у хотте кало уппч онгатте катер мут мулхо канчин уссахан юсайхан хукусайхан ахтер гуэни сантор пича ат атком сарбехо айт туха хухот антаист чисайхан Юсахан хухусахан хэл аяд байс хотта хорохи гапасан дулаха ханас эмгүй хималага ханер усаха Юсахан хухусахан урим бубэй чахабыл эйчисанчи Сансухсан нэнийх чиябл ох аренчи сансухсан

0: Бичхэн найтнараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундахт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааны Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Тэнхэт 6 номерт оролцож игч байгаа. Энийг таньснаа хүндэтгэн үрья. За амор.
2: Амор.
1: За өөрийгөө танилч болно.
2: За үүсэн жоогаас хөрөлч ирлээ. Гэт. Шидэд хурцэрсэн ардын үлгэрээр оролцоё.
1: За үлгэрээ хаваалч.
2: Итээ урд чагд байж гинэ. Өвлийн тасхан нөхөднүүдэр балгын сан эгэл гурван хай чорхой дан чамч хүмүүс ч хэд. Энэ эргүү ноёны дүсрээ ороод ирлээ гэнэ. Эргүү ноёны сочход гайхад гэж хоо явгаа минь. Энэ өвөлийн хөтөн чи цорхой онгорхой тэр гүлдэс төвчсэн юм өмөрч хөтөн хөрдөө өхөчгүй юм уусан. Хай. Ноё мен миний шидэд гоцсон штэ гэж. Яа шидэд гоцсон юм. Ширэх өдрсөн гунан өхөр өхтөрх өврэн гихэд дэлжилгалгүй штэ гэсэн. Хай ноё мен хилүүл үлгэр урт юм аа. Миний өдөн чавын өдөн чавын өдөн чавын эшин тэнгэрийн эжин гэж өмөрч ишин шидэд гуцаас энэ гуцаас чинь хой гайхал тэр онгорхой чорхой дөрөн байхгүй өвөл дулаацуулж дун сэрүүчүүдх дэрэн байдаг юм шүү гэж тэгэхэд миний энэ араас бах бүтэн жангара ами үйтэ гүйжил байж таа. Хэт одоо энэ эргүү ноён Сони уурч яа нөхдөл чичээ тэр энийг үнэн юм бол энийг авчихвал энэ нас нэг жахах гуцсаар л өнгөрөх юм ааж бодоод жарч та хэлж жаах уу энийг шидтэй бидтэй их хилээд байдгийг яаж мэдэх юм бэ хей тэр хамааштай хамаа наача тэр минь хан гэрте 20 хайчвал үнэн шидтэй юм байвал маргааш үлээ амьд байлгүй шидэн алдсан бол чамай хотлох хэлсэн бол хөлдүүс болоогож ээж хэлэхэд гэж. Ингээд эргүү ноён балган сангийн тэрм ингээд хонолж гинэ. За хөйтэн тэрм ингээд хонсон балган сан бөхснөөс нь эхлээ гэсүү айлаа эхэлж гинэ. Сандрахадаа тэр бүдүүн тэрм нөхсөн ширээ эргүүлээ хонж маргааш ирлээ ноён нэрх инхээр ажигччгүй тэрм хажууд хэвтэж байлаа гин. За одоо ч бол нэгсэн хөлдүүс өхдөл үжин дэ гэж бодсон эргүү ноён тэрмин гэдэг үе ороод байсан хой сайн манаагүй чинь хорхигдсан ундаж ингэж байна итгэхтэй итгэхгүй хажуудны чил лав гэх биеийн тэмтэрүүлсэн чинь бүтэн биеийн шал хөлөрцөн ундаж ингэ зайл одоо энэ эргүү ноён манад гайхахын нэрхээр гайхаж гасаалж зарчтай хэлж яачаа Энэ хурц юм бол өндөр энэ юм биен дээр өмсгөж явж болохгүй шүү. Яасан ч авсан шүү. Энжэ. Аа гээд одоо ноён дараач хоёу сайн нөхөлөхтэй, гуйхтай гэрдээ наачиж махад ус ариг дараас гаргаж дайлжээ. За чи минь одоо гिचнэн жил хоёулаа найрсаг явсан энэ жужаан хайр халамжаан бодож байгаа гэсэн чинь амьд энэ нэ үлдээгээд өчөгдөө. Эй! Ноё мэнэ өөр юм бол би ч мэд өгчих вэ. Эн чи миний өлөн чавын өлөн чавын өлөн чавын эсэн дингэрийн чинь өмөж үй үй жалгаж миний үеийн дээр ирсэн шидэд өгчөөс би яахаа чамэд өгөх юм чи бодож үзэл дээ. Чиний өвдөгдөөсөөс уламжлалд ирсэн юм чи надад ингээд зүгээр өгнө гэсэн. За одоо яг аргагүй болох үү нэ. Эргүү ноём нэг арга удаж олжээ. За тэгвэл одоо чи бид хоёрын жужаан хайр нэр ёдоод би ч мэд унсан мор юм бууж өгөө. Чи намайг энэ 10 хоног жийлээд өгч гэсэн. За энэ ч бол одоо яах вэ чи жийлөө жийлээд өгч гээ. Хөлийн гсэн энэ ганч мороор би арай ч мэ жийлж өгөхгүй лээ. Тэгээ чи надаас юу аанус? Ноёны биеийн дээр хүмүүс чага артанд очтой тэр хут хурган дээлэн тайлаад нэмэрлэж хөл. Яах вэ аваа юу гэж. За тэр бол одоо юу яах вэ? Доорн тайлаад Балган сан хөдрүүлчихжээ. Ингээд балган сан минь хой хөдрөхөөс нь атанд очи хурган дээлтэй унахаас нь зороо хэд мартай сайвралуулаад очлоо гэнэ. Арантад үлдсэн эргүү ноё мань за хүмэнэ Үндэш аав нь бол шидэд гучаасан юм эсэ. Гөхөт юм би тэрм ингээд тононоо гэхэл бондойгоо гэтэлдэгнэ. Маргаашрлын хүүнэрэш хасан ч хой. Нэг сахан энийн цэмцэг чарайлцсан унтаж юм. Эх хөрх аав минь тэр шидэд гучаасан да нарэ сэрж дийлгүй л элчэнд нь унтаж яах юм шта. Амтаж үдэнд нь энийж яах юм шта. Хой аав аа бус цайган жоглогсон чи аль их дүн хөлдөөс болоо өхөцсөн юм гинэ. За үлгэр маань ингээд дуслаа.
1: Тэ баярлаа. Зангэд 6 номортой үлгэрч маань сайхан үлгэрийн хаалчлаа ингээд сэдв хариулах огч хондорё.
2: Мөн 6 номороо сонгоё.
1: За 6 номор сэдвийг сонгосон байна. Чамчан охор байнгх үгийг орцын амын яраагаар илтгэн шгэлнө.
2: Огдөө байнг гэж хэлнэ.
1: За зүг хариуллаа. Ингээд 2 дугаар сэдвийг үзье. Монголчууд морийг яаж гөтөлж явахыг чээрэлдэг вэ? Э хариулт нь хүжүүлчлэн хөтлөх. Б хариулт нь ногтоор хөтлөх.
2: Хүжүүлчлэн хөтлөх чээрэлнэ.
1: За хүжүүл хариулт юу вэ? За зүг хариуллаа. Ингээд 2 сэдвэн бүрэн зүг хариулсан байна. Ингээд 6 номерт харуулж байгаа маань
2: баярлаа.
1: Өөрийн үлгэрийн хаалцсан мөч сэдвэн хоёулын бүрэн зүг хариулсан юм байна. Баяр хүргэе. За ингээд энд хүртэл та уралдааны явагдуулаад бид манай уралдааны үлгэрч нарын ховд олсон ховд ус анхаарлаа хандуулъя. Жанкед нэг номоор торолч игчийн олсон ховыг хамтдаа анхаарья. Нэг номоор торолч игч хамгийн өндөр хов болоод хамгийн доор ховыг хасаад дундчилсан ховын 9.887 энэ дээр нь сдэв харуулсан ховын нэвэд ерөнхий ховын 9.887. Жанкед бид жалгаад 7 номорт оролч игчигээ хүрэж хамтдаа үлгэрийн сонсъё.
3: Я би бол отхын өмнөд гушуунаас ирсэн хүн байна. Жанкед миний ярддаг үлгэр болулаа арга тэмэлэн ами гурвалан гэдэг үлгэрээ. Жаар тэнэгэн цагт одоо өнөг мэлхий жараа гурва одоо анда найж болоод хэдүүл энэ одоо олсноо хувааж идээд одоо сайхан амьдраад хэдүүлээ хаач л өнхөө амьдраа явж ийжээ. Тэгэхээр нэг өвлийн өдөр одоо хэдүүл явж ирсэн блэ. Харин нэг хонин шанчнаа нэг жаахан шар тус олоод атсан байж. Тэгээд одоо хэдүүл ингэчих. Эний одоо яаж хуваана вэ? Тэг хэлчих ээ. Энэ үнийг хэн тухам ахаа юм байна чи бид гурваас. Ахаа хүн энэ үнийг идэх гэсэн юм. Тэгээд л өнөг яарамдах юм хэлж. Би ч хүн 300 насад хүрсэн гэсэн мэ. Чэхэл ээжэн харина. Мэлхий хэлж байна. Ээ би 400 ч болж байх уу гэж. Тэгээд эргээ харсан бэлээ 60 гэж үйлж байна гинэ. Одоо ч нү. Унаан тосон үйлж байна. Хүү чи яач ба одоо. Эсвэл чи энэ та тусыг чи идэв аа гэсэн мэ. Чигээ яд дуугаа байна. Ээ гуй гуй. Би одоо нэг юм санаан дороо үйлж байна. Чигээ тэр хоёр асуухлаа. Жараа хэлсэн юм аа. Эй, тэ би урд нь хоёр хүүтэй байсан юм аа. Миний их хүү байвал мэлхий тэж чуу юм байна. Бага хүү нь байвал үнэг тэж чуу байж. Чээсэн сай хоёр сонсоо сандурч юм аа. Эй, чүн та чинь ахмад хүн юм байна шүү. Та энэ тусыг жоглоод гэсэн юм. Чигэл сайх жараа одоо сайх тусын долооч чи. Инхэл бас л гурвуулаа нь одоо инхэл яваад байд юм байна. Одоо өдөр сар баса хэдий удасан байт юм лээд нэг өдөр явж яд гагчаа чавгаалууд авчих. Бага шуу юм л одоо бол да хэдүүл да ухаан нарган хилчдэг юм байна. Чигэ хэлж ятэр одоо үнэг хэлж яяа энэ. Чавгаа гэдэг бол арихын ширээн дээр байдаг юм уу? Эний хаяа арих уусан хүндэл их сохтод хүндэл хэрэгтэй юм байгаа гэсэн мэн. Чихлэж энэ одоо хэдүүл хэлчих дээсэн мэн. Үнэг яруу юм завдаал хэлсэн мэн. Аяа. Би ч маар ихийг нэг л оччуулма. Зогтоод унчт юм аа гэсэн мэн. Чихлэж энэ мэлхий ус хэлсэн юм байна. Ай би өнөр гэсээр зогтоочдөг юм уу гэсэн. Чигээсээ жараа юу гэдэг мэн гэ харсан бэлээ харин. Жараа харин унаадсан тийч гэнэж байна. Хүү чи яхаа ч гэв одоо ямар юм тосчгүй чамд одоо тийч гэнэ хэрэг. Ай би зогтоочлоо зогтоочлоо гэж байна. Хүү чи зогтооч уу гэж. Аяа та хоёрын гэлтсэнд би согтоо зүгээр гадар хөдөлчихлээ. Ай түүний чавгай чи хурдан ээдэ. Одоо босч ирэн штаа энэ чавгай дүүл. Инхэл одоо чавгаан мавгаан ээдэл бас л хэдий удаас юм лээ. Явж исэн юм байна. Инхэсэн доо Одоо намын тангороос чуглаарч байгаа нэг л их л ийм хөрөл жил байна гэнэ нэг гадаар очисон. Тэгээ энэ гур бас очисон. Очисон одоо одоо гөрөөснө хаа нарсалан одоо зарлаж хэн надлаа юу мөрөөчин ангисэн. Чи одоо мөрөөч хүн үгүй ээ нарсалан нэгэн тундаа гөрөөснө хаа юм хүн босож байгаа нь жочор том одоо мөрөөч хүн байдгүй мана. Энэ сахарын дараа ахрын би тантай мөрөөч ёо гэж байна. Хоо чи мөрөч өгч нэг үдэн бүр жочиж чи бид хоол энэ нь тавг дээр үрхгүй жаа юм чи яа түрүүндэ мөрөч гэн ай би мөрөч ёо ингээд одоо хаан усаа нэг ам гарч өгөө хэлсэн дээр энэ хаантай мөрөч хүл муухай болноо одоо ямар яаг хаан тантай нэг мөрөч чүүж ягсан зэтгөө мөрөч ба чигсэн одоо сармагч нь танаас мөрөч хүл би одоо дохоог яа танаас Тэгэл одоо гадараа одоо яаж гүйч мөрөч нэ гэсэн гүй яа гэсэн байна. Хүнөөс басаа нээлчих. Энэ юм уу дараа ёо. Чи гүйх өгч одоо юу болцдаг вэ? Тэгээ одоо ямар яа гүйдэх хэрэг ш та. Тэгэл одоо зэрэгчхээ шумдаар одоо зэрэгч хайл жогсоох гэсэн байна. Чи гэсэн дараагч одоо өвдгөө нугалцсан. Гараан сарвчилсан мэх үйж яаг гэнэ. Аяа. Ханта би тантай зэрэгч хүм уухай шүү. Энэ зэрэгчэж болдог юм бишээ. Хаантан хүнтэй зэрэгч яах гэж амар үгүй шүү. Би тань арах жагсан яа гэсэн. Чигсэн энэ арслан яа сахсуу юм ий бодос юм байна. Үнээр чи бид хоёр аюу. Миний аран жагсах нь таарах уу? Аран жагсаал гэсэн. Инхэл аран дан жагсач чи. 60 аран дан жагсаал арслан уртаан жагсаал. Тэгэл эхлээд гэл ма дохоо сонос мөгчл арслан ч үгүй чи. Гүй бүгнэ татаачо тайвш ол алхлалгүй гэл сая гадаар анчисан байлаарэ. 60 харын тэн дээр энийцэн сөгөдөж байна гэнэ. Хүй чи яхаа ирдсэн үү? Би гүй гээд ирдсэн. Хаан та одоо уморд саатаж байна уу гэдэг. Хүү эн чи яхаад ирдсэн. Энэ арслан ч бас яхаа эргүү хүний тий үйд юм одоо нухааны мэдсэн юм. Энхэд одоо тэм намын тань энийлчээд аяа энэ 60 гэдэг амт тань ч юм аргаар тхэн баялаг юм. Яах өөч баялаг. Яха чулуу хонжодог сүрхий юм байна гэж. Ангисан тань арга томилан ами гурвлан гэсэн ийм үлгэр гарж игнэ.
4: За төгслээ. Баярлаа. Амархой саксуужаан хижээд хүнийг урагшаа давшуулдаг бай тийм ээ. За ингээд сэтгэв харуулах өгчөөд орё. Ээж алийг сонгоно.
3: Эсээ сонгоё.
4: За эс номертыг сонгоно. Үсэп ирэх гих үгийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ? Одоо өөсөв ирэх гэж өө ирж яана гэж ярьдаг тийм ээ. Орцгийн аман яраанд яаж ярьдаг юм?
3: Одоо жоохон өө ярэж хүнийг л этгэхгүй хүнийг муш гэж ярих хэл хэлэх бат. Бич бох харуулт өчөрд байна уу юу?
4: За ингээд хянагчийн дугаалангаас харуултыг сонсъё.
1: Энийг одоо ордос аман аюулгүйд бас тусгай өгтэй байгаа байх. За өгтөш
4: хайх гэж байна. За Янка дараачийн сэдв. Янка нэг дуу сонсох юм байна гэж. Та дуугийг сайн сонсож байгаарэ. Тэгээд тэр дуугийг сонсож барснайхаа дараа энэ дууны нэрийг хэлнэ. Одоо аха. За, Янка дуугийг сонсъё.

0: хурдан жараамаар ба.
1: За, жив харууллаа. Хурдан жараамаар гэсэн дөө байгаа. Баяр хүргье.
2: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөвтрүүлэгч Хүн Чан, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оча, миний котос өвдөцгийна.
3: Бэй таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж бий түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үүхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бэйе тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх цагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
3: Жоо ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
7: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ача, ну таач миний талчихсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
9: Галим миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
10: Зүгээрэ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
11: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш ээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтад тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн өсөл мөрөөдлөөн үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбэрээр одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар хэрмэн бийлүүлээ.
12: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
13: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанэ Монгол Аражу.
14: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
13: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгийг ярьж байна.
15: Сайн байцгаа жанаа хүндэт сонсогч одоо санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай орон Малачихи трейлингийн 10 том инженер нэр малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлж байгаа. Энэ жил бүх орны 2000 гарай төсөл өртөн жасах орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний сэдв тогтоосон бэлмөнгөний дэмжлэгийг олсон. 16 дугаар хугацааны Дундад Монголын сонин мэдээний чуулга ярилцлагад оролцсон Монгол улсын жуулчлалын айлчлалын тойрог бүлгэн Сичуан Можид хүрсэн жирийн сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Аа, жоохон холдохгүй энэ цагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

За ингэж мэдээг сонсъё. Энэ жил манай орон мал аж ахуй трейлингийн 10 том инженер нэр чанар сайтай бохирдлгүй малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлж байна. 10 том инженер нь тос бүр үл өгөөдөр байжуулах, шинийг үүдэх хэлхэх байгуулах, ам бодааны уналтыг нэмэгдүүлэх, сүү сайлын үйлсийг хөгжүүлэх, эрдэн шишийн амьд бодисын үйлдвэрлэлийн аж үйлсийг шилдэгжүүлэх, иргэшний өвхөр хоннай гаралт болон өр ашигыг нэмэгдүүлэх, өвс бордооны хангалгыг батлах, хөйтөн сөрөн орноо эдшин ногооны суурыг бэхжүүлэх, малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг нарилах боловсруулах, нэрт тэмдэгтийг байжуулах болон арилжаалах тавчингийн байгуулах зэрэг инженерийн болно. Өгөр мал аж ахуй трейлингийн ерөнхий үйлдвэрлэлийн чадамж болон яс чанар өр ашигыг дэвшлүүлэн алан арга замаар малчин дэрэжтийн орлогыг нэмэгдүүлж хашуу шаны аж ахуй болон ардын баяжуулах аж үйлсийг ихэр хөгжүүлэн хашуу шанаар голдуулсан шинэ хэлбэрийн хат болгос чуулалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлж хөдөө аж ахуй хүчирхэгжүүлэн малчин дэрэжтийн баяжуулах төрийн бодлогын үйлдэл чадварыг нийтэн бадруулж бий. Одоохонд манай орны ам бодооны гаралт бүх улсын 5 дугаарт орж үхэр хоннай махнай жилийн гаралт 100 түмэн тооныг давж Үнэнсу Яманоолор тэжээл өвсний жилийн гаралт болон нэрт онч шилдэг шин хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын өмнөгнөнд орж байгаа юм. Эсдүгээр сарын 11-ний өдрийн хаана өртөн жасах хорны тарэлэн мал аж ахуй болон хөдөө тосгон мал аж ахуй хорны тэнхмэс Өвөр Монголын орон нутгийн онц гаралтын төрөл тэмдгийн нэрсийн бүртгөлийг нийтлэх хурал хийж орон нутгийн онцлогоор 500 бүтээгдэхүүний бүртгэжээ. Энэ удаа сонгогдсон 100 нутгийн гаралт бол өртөн жасах хорны тарэлэн мал аж ахуй болон хөдөө тосгон мал аж ахуй хорны тэнхмэс бүх орны аль олон онцлогтой бүтээгдэхүүнөөс сонгосон агшин болно. Уунд 12 аймаг хотын өгөр хоны мах, амбурчаг, жимс ногоо, ам тос, өвсөн өми материал зэрэг төрөл зүйл багтагдж, нутаг нутгийн давуулыг аж үйлсийг бүгдийг хамарчээ. Эдгээрээс дурдвал Шилэн голын хоннай мах, Баян нуурын жимс ногоо, Хингэ аймгийн Тоторог, Ард Усын Яманоолор, Түнлёгийн Үхрийн мах, Альшаагийн Ингэн сүвэ. Манай орон орон нутгийн онц гаралтын нэрсийн бүртгөлөөр Өвөр Монголын өвөрмөч давуулахт малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүн болон мал аж ахуй трейлингийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар үзүүлж чанар сайтай малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүний орон нутгаас бүх улсын зах дэлгүүрт борлуулагдахыг хэлэв. Ахуй талбайд ил аймаг хотын аж ахуйлууд дэлгэн үзүүлэх амталуулах зэрэг олон хэлбэрээр тос тосын бүтээгдэхүүнийх онцлог шинж үн өртгийг тайлбарлсан байна. Манай орон Өвөр Монголын өртөн жасах хорны хошуу шанай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадварыг дэсдэвшүүлэх ажилгын хэрэгжүүлэг төслөөр өртөн жасах орон аймаг хот хошуу шан тойрог 3 шаттай холболсон хошуу шанай хөвчөний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвшнийг бүх талаар дэвшлүүлж байна. Өвөр Монголын өртөн жасах хорны хошуу шанай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадварыг дэсдэвшүүлэх ажилгын хэрэгжүүлэг төслөөр хошуу шанай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадварыг ханин үнэлэх тогтчийг байгуулж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх аж үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажилгээ жохон байгуулах шинийг үүдэх тавчингийн ачаалбарыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуу шанай аж ахуйн шинийг үүдэх төвшнийг үнэлж байгаа юм. Уунд анхны оны ханин үнэлгээд 1-р төрөлд орсон хошуу шаны 300 түмэн төгрөгөөр шагнаж дараах онд 1-р төрлийн түрүү 3-д орсон хошуу шаныг 500 түмэн төгрөгөөр шагнана. 2027 он болоход ил хошуу шанаа шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамааралтын тогтчийг улам төгөлдөржүүлж шинийг үүдэх идэвхжилийг илэрхий хөгжөөх болно. 2035 он болоход хошуу шанаа хөвчөний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийг үндсэндээ төгөлдөржүүлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх 1-р төрлийн хашуу шаныг 130-аас давуулахар байна. Энэ жил бүх орны 2690 төсөл өртөн жасах орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний сэдв тогтоосон дэмжлэгийг олжээ. Төслийн тоо нь надад нэхээс 146 орчмоор нэмэгдэж дэмжлэгийн бүл мөнгө нь анх удаа 3 дуушор төгрөгийг авч надад нэхээс 137-оор нэмэгдлээ.
энэ жил өртөн жасах орны шинжил уух амрыг жилийн тэнхим өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ажилсын шинжил уух амрыг жилийн хэрэгжиж өгчүүлж суур содолгааны дэмжих хэрчмэ чангаруулан мэрэгжлийн содолгааны оновчтой байрлуулж уламжлалт ажилсыг дэвшүүлэх шинээр өрнж байгаа ажилсыг хөгжүүлэх ирээдүйн ажилсыг байрлуулахад үйлчилж байна. Энэ жилд Өвөр Монголын байгалийн шинжил ухааны суур мөнгөн шинжилгээний салааг төнчөртэй хөгжүүлэх болон тэр үндэсний шинжилгээний салааг бүтээн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт өртөн жасах орно Амьд Бодис болон Малачихи төрөлн Амахгүй орчин тойрон шинэ нэрэг болон тэрүний үйлтгэлийн үйлс үндэсний эмэмлэг жирэг голдлогтын аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн ажихуйлуудыг урамшуулан суур судалгаанд оролцуулж 49 голдлогтой төслийг дэмжиж суур судалгаа ажилсын шинийг үүтхий дайчлах үйлдэл гүйцэд бадруулж байна.

0: Шин Пингийн алтан сургал.
1: Шижин Пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлэлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын дөрүний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гэднээ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл гэдний боловсны хэлбэр мөн.
3: Дайдах, нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
4: Хо-хо-хо, гэнэ мохоха. Бар чагад босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.
3: Мэдсэн хамга.

Манай орон энэ жил жахаалгын шүд дэгшлүүрийг данслуулан жагтэлгүүрт гаргаснаар шүд гоёлж засах ажил төрлийн үйлдэхний хангалгыг баялагж болжээ. Энэхүү шүд дэгшлүүр нь бэхлэн тогтоох хэсэг, эрчимжүүлэх хэсэг болон албалтын хэсгээр бүрдэж, эмчилгээний байгууламжийн төсвөллөөр төмөр утсаар хийсэн шүд дэгшлэх, уруулын хөвч, доктор жуулах гарах болон даврахын суурийг холбож, шөргөөх, галиалгах зэрэг явцаар бүтээжээ. Энэхүү үйлдэхүүн нь гадаад хүчний үйлдэлээр шүдний байрыг аазмаар тохируулж шүдийг тгшилдэг. Амын хүндийн салааны эмчилгээний хэрэгсэлбэл манай орны 2-р төрлийн эмчилгээний хэрэгслийн чухал хэсэг болно. Одоохон голдуу бэхэлж тогтоосон хиймэл шүд болон сул хиймэл шүдийг жахиалгаар үйлдвэрлэж бий. 2025 онд өрт хонжаасах орны эмийн жийлсийн ханалт хамааралтын товчооны зөвшөөрлөөр манай орон анхдагч жахиалгын олон хэлбэрээр бэхлэх хиймэл шүдийг данслуулсан байна. Амын хүндийн эмчилгээний жахиалгын хэрэгслийн яс чанарыг баталхын тулд өрт хонжаасах орны эмийн жийлсийн ханалт хамааралтын товчоо бүх явцын хамааралт эзэмдлийг чангатахын хамт Өвөр Монголын өрт хонжаасах орны тоочлсон хэвд материал намж найсраар хайлуулан уйруулах мэрэгжлээр үйлдэсэн жахиалгын хиймэл шүдний яс чанарын хамааралтын голдолгийг нийтэлж Амаатай аж ахуйлын яс чанарын хамааралтын системийг төвлөрдж үйлжээ. Манай орон үндсэн шатны байцаа хорооны төрөл хуваан хамаарах ажлыг эрчимтэй ахиулж бий. Үндсэн шатны байцаа хорооны төрөл хуваан хамаархыг ахиулах ажилд тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жил бүх орны 110 үндсэн шатны байцаа хороог 21 их хороо, 61 дунд байх хороо, 28 бага хороо болгон хувааж, их хороо дураад үзүүлэх, дунд бага хороо яс чанар үр бүтэмжээ шангатгах, бага хороо онцлог үүдэх харалтыг тогтоож, эрүүгийн хэрэг, иргэний хэрэг, засаг захиргааны байчаалтын ажлын яс чанар үр бүтэмжийн 5 асуудлыг бүх хүчээрээ шийдвэрлэж байна. Уунд бүх орны 40 үндсэн шатны байцаа хорооны шийдвэрлсэн хэрэг нь бүх улсын нийтлэг жишээгээр сонгогдож, 3 үндсэн шатны байцаа хорооны шийдвэрлсэн хэрэг нь бүх улсын жолоодох чанартай жишээгээр үндэгцэн байна. Эсвэл сарын 9-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол 16-р хугацааны Дундад Монголын Санимэдэний чуулга ярилцаад орсон Монгол улсын жуулчлалын айчлан сурвалжлаг бүлгэм манай орны Хөх хот, Сычуан мужийн Чэндүү хотоор сурвалжилж Дундад Монгол хоёр улсын соёл иргэншилийн айлгалчаа, солилжаа гүнжгэрүүлсэн байна. 9-р сарын 10-ны өдөр Монгол улсын жуулчлалын айлчлан сурвалжлаг бүлгэм Чэндүүд Сычуан их сургуулийн Хуаши Аман хүндийн Анаах ухааны дээд сургууль Сычуан Бичилбэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, Чэндүүгийн Минту шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, Чэндүүгийн хүнд төрсөд машин тэрэгнээ шинийг үүдэг төвжирэг байгууламж нэгчэр хүрч Хошооч Анаах ухааны шинжилгээ ухаан сургаан хүмүүжилийн бодит хүчин хэмэл оюун чадвар болон Бичилбэрийн оюун чаажвэлсийн шинийг үүдэг хүчнийг айлгасан байна. Айлчлан сургалжлах бүлхмэн Чэндүүгийн олон улсын төмөр замын гараамаар хөрч Дундад Европын Жашаанай галт тэргийн Монгол Оростой нэвтрэлч хийж Аас Европын холбосон Бараагүйлгэний замын давуулгыг айлгаж нэг бүс нэг замыг Монгол улсын талын замтай холбогдуулах тухай нэн бодтой танилттай болжээ. Хоёр том гараа Ваар Бутангийн жагсаасан Жангнан Чунай Түмэн Тооны Ваар Бутангийн хөмөрг нь жочтод улсын дэсийн бодсын бос соёлын үеийн арих нэрх мэрэгжлийг айхуулан Сангшин Дүйгийн буур, Малар Өдөөгийн суурн нь хоёр улсын жуулчлалынханд гүн суугдал үлдээжээ. Эсвэл сарын 11-ний орой 7-р хугацааны бүх улсын чонтод үндэсний уран сайхны хамтарсан тоглолтын голдолготой тоглолт болсон Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн циркийн бүлхмийн цирк жижиг зайн сайхны амьдралын Бээжингийн боолын жижигхэн хүрээлэн тоглолжээ. Жижигд тоглолчд цирк елв уран мэрэгжил гэнэн хөдөлгөөнийг лавдуун тогтон уран хавлаг тоглосноор ахвай талбарт уухай хадууллаа. Цирк жүжиг сайн сайхан амьдралыг Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн циркийн бүлхэм 2022 онд зохион бүтээж одоо болтол жоо шахам талбай тоглож байгаа юм аа. Энэхүү жүжиг нь бүх улсын ядуугаас ангижруулж баам тов шавталсан ажлын жишээч Байжин ингийн үндсэн шатны олон төмнийг дайчилж үйлс чавчлан ажил олгож орлогын нэмэгдүүлсэн үлгэрээр сэдвэлж цирик елв шиж жүжиг бүжиг жирэг олон урлагийн ургаангаар уйлдуулан ширгоо боловсрлоор урам мэрэгжлийн гоо сайхныг харуулж чадсан байна.
9-р сарын 7-ны өдрөө Дундад улсын барилгын инженерингийн нийгэмлэгээс 21-р хогчаанаа Дундад улсын барилгын инженерингийн Жан Тян Ю шагналын нэрсийг нээлжээ. Үүнд Баянуур хотын Улаан Сохын сав газрын уулуус, аймаг газар тариа, Нуур бүрд нутаг бэлтчээрийг хамгаалалтын сэргээх туршилтын чигийн инженерийн сонгогдож, тус хогчааны шагнал хүртсэн манай орны Чорын ганчхан төсөл болжээ. Энэхүү инженер нь 2018 оны сүүлчэд төслөөр тогтоогдож, 2023 оны сүүлчээр барилгаа дуусгах болно.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй

Энжилийн 8 сарын дэргэлийн баяр улсын баярын амралтын хугацаанд төмөр замын зөөвөр 9-р сарын 23-ны өдөр эхэлж 10-р сарын 8-ны өдөр болтол үргэлжилж хэлнэ. Амралтын хугацааны зөөвөрөөр бүх улсын төмөр замд өдөр дундчаар нэгтгэм 30,000 ээлжийн аян чатын гал дэрэх нэвтрэх болно. Өртөн жасах орны чигүрийн товч ойрд ангадгаар хугацааны намрын хурайлтын чигүрийн үйлчилгээний тусгай мэдүүлэлтийг нийтэлж энэ жилийн намрын хурайлтын чигүрийн үйлчилгээг эхлүүлсэн байна. Одоохондоо манай орны баран хэсэг орон намрын хурайлттай яарж байна. Дунд жүн хэсэг орон 9-р сарын дундч сүүлчээр намрын хурайлтаа эхлүүлэх болно. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд хэдэн холбоо туралдааны ерөнхий шийдвэр туралдаа 9-р сарын 12-ын орой Хөх хотын Тамрын талбарт явагдаж Бухтын анги 6 харчиг 5-аар Ордосын анги ялж уралдаанд манлайлсан байна. 2026 оны Өвөр Монголын Арайжуу телевизийн урлагийн хүмүүжилийн намрын анги 9-р сарын 12-ийн өдөр Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хороод хичээл эхэллээ. Энэ удаа уулын 27 ангиас хорин дор 5 анги нэмж нийт 600 хүнийг оролцуулна. Элераны ангиас гадна тус намрын ангинд залуучууд багчуудын найралдууд хайсны жүжиг жолоочхон нисгэл юм боловсрал, настачуудын найралдуу уран уншлаг, бүжиг, гэрэл зураг, дүршингэлт зэрэг дөрвөн төрлийн хичээлийг нэмж тохируулсан байна. Орчмхон Шилэнгол аймгийн Баруун Өчмчин хошуунд эрүүл магтаалын боловсрол явагдаж, Улаан хаад хот Хингэн аймаг Шилэнгол аймгийн Өл хошуу нутгаас 40 гаруй хүн боловсролд оролцжээ. Боловсролд уламжлалт эрүүл магтаалын учир утга хэв намба төрөл хэлбэр хэл аялгуу жиргийг жаасан байна. 9-р сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын наадам эхэллээ. Наадамд нээлтийн ёслол, уламжлалт, ажан үйлийн ур мэрэгжлийн уралдаа, алын үндэсний бодсон бос соёлын үеийн ур мэрэгжлийн уралдаа, бүх ардын уралдаанд тоглоом, хүрч сайхалтын нандин бэлэг бодсон бос соёлын үеийн чоглаа худалдаа зэрэг 28 жилийн ажиллагаа явагдаж байна. Ард Ордос хотын Кангнан шинэ энергийн боловсруулалтын компани үүдсэн устөрөгч энергийн нийтийн замаарчлааны жишээ үйлчлэх төслийн эжигнэлтийг төгсөлөг ёслол болоод илэрхийлэл сүүх ёслол Хэнанай байгаль техникийн их сургуульд явагджээ. Энэхүү төслөний Хэнанай байгаль техникийн их сургуулийн хүрээнд нэгэнт 1,000 шинэ энерги мотор төрөг зөв нийтийн дугаа төргийг болгосон байна. Төрөхөн Хөлөнбөр хотын Умартын Хахир Хүйтэн ган хуурай орны дотоод хуурай нуурч хөрмийн содлогын хүрээлнээс дэсхэн тэжээж, дасхан тэжээж, ээрийн сургуулил хийсэн улсын 1-р дэсийн голдлогтой хамгаалалттай амтан болох 6 дорнын чагаан өрвөлдөйг Хөлөн нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалттай орны улаан нуур нуг газар тавьсан байна. Ингээд цаг хараагаас болоод манай энэ чагнах төрүүлэг энэ хүндрэлж байна. Найруулаа хэнах зүйлслэн ерөнхий анагч бүргэд маргааштай баяртай жолгоё.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулгын төвчийн нэвтрүүлээ.
3: Банжур бомбтын буцах хэлжийн гал тэрхний нэвтрэх хэмжээ бүх усын төмөр замын бомбтын тэрүүнд орсон.
2: Худамбергот нэг ус хоёр хэрэгцээд амиахын тарси тижээг цагүрийн ихэр дэлгэрүүлж байгаа.
3: Худамбарын тараданхин атар хагалуртын бүлэгтэл шинжил ухаан мэрэгчлийн шиний өгөх бодот хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны

0: Тэ. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард Манжур өртөгөр буцаж ирсэн Домдод Европын аялын галтрыг 2220 цуваад хүрчээ. Зөвлөсөн бараа нь 20 том 6324 баримчаатай чингэлэгт хүрэн. Адилхан хугацааныхаас тус тус 138.8, 123.5 таваар нэмэгдэн. Буцах аялын галтрыгны нэвтрэх хэмжээ нь бүх улсын төмөр замын бомбтын түрүүнд орсон байна. Манжуур өртөөний чингэлгийн талбарт хүрэхэд өргөөр машин яралтай ажилдан хавтас хөнгөн цагаатны төвхи эдэний тос зэрэг барааг дүүртэл төсөн Домдод Европын аялын галтрыг эмэг журамтайгаар ажиллах газарт орж байла. Домдод Европын жилсааны галтрагны зүүн хэсгийн нэвтрэх замын гол хүйс суулсны хувьд Манжуур өртөө буулгаж зөөвөрлөх явцын үргэлж хилдэн чилдэгжүүлэн галтрагийг амар төвшнэр өртөнд оруулах, бараа солихыг ачаалах, тэрэг явуулах, гурван хүлээхгүй ажлын цагийг хэрэгжүүлэн 24 цагаар ээлжлэх төрмийг хэрэгжүүлж тэрэг хүсэгний өртөд зогсох цагийн хамгийн их хэмжээгээр богиносгосон байна. 95306 тоочилсан хэдийн бомбын систем түшигдэн бомбт хэдийн байцаалт барааны ажиа хөдөлгөөн тоо баримтын хамтар эдлэхий гүнзгэрүүлэн тухайлсан ажлын золгуулах явц дахь төвчлдийг нэвтрүүлж барааг сольж ачаалах ажлын үр өмчийг элэт төслүүлжээ. Нэвтрэх замын чадамж өргөлжилэн төгөлдөрчгийг дагалдан Манжуур өртөөний буцах замын ээлжийн галтрагны барааны эрдэлтийн бүтцэс тасалдгүй шилдэгжин. Өндөр нөмөлт өртөгтэй бараа бүтээгдэхүүн тогтуунаар нэмэгдэж, буцах замын ээлжийн галтрагны төвөрлөх хэмжээ өргөлжилдэн өндөр түвшнээр ажиллахыг баталсан байна. Дараагийн алхамд Манжуур өртөө бомбын төврийн далдах чадварыг өргөлжилдэн гүнзгий уудлан тоног төхөрөмжийн нөхөрлөлтөнд төгөлдөржүүлэн төврийн зохион байгуулалтыг шилдэгжүүлж буцах ээлжийн галтрагны төврийн яс чанарыг үр өвтөмжийн өргөлжилдэн дэслүүлэн нэгвс нэг замын хамтдан чанар сайтай бүтэн байгуулах умрагч нэлт хийхэд Батвих төмөр замын тулгуурлыг хангаж байна.
1: Манай хорооны мэт Хүйтэн газрын хөрөг шорон их байлгийн өөрмөц давлагтаа төшиглэн Хөлмөр хотын 10 хошуу, Жалангал хотын зэрэг газрын усан тарааны орон бүсэд доторг сам хорхой хамтран орших, наймлч доторг хамтран орших нэг ус хоёр хэрэгцээт аймагхын тарж дэжих завхрыг ихээр дэлгэрүүлж, аймагхын орчилд ам будаа жагсны аж ахуйг харилцан хүрлсэн одоогийн тараалангийн хөгжилтийн шинэ байртыг цогцлон байгуулсан байна. Бохирдлгүй босоо цогцод тарж тажихаар дамжуулан ам будааг тогтворжуулах, яс чанарыг дээшдүүлэх, ордохыг нэмэгдүүлэх, айм ахуйг хамгаалах олон давхар үр ашгийг бийлүүлж таран газарт доторхт жагас чарах нүүр дүүрэн хөдөө тосхны илүү хураалтын шин сурхаг төсвийг зөрүүлж бүх хотын одоогийн тараалангийн чанар сайтай хөгжилт болон хөдөө тосхны бүх талын хөгжил мандалд бохирдлгүй хөдөлгөх энергийг хурамдуулж өгнө. Арон хүшүүний Шимфа солонгос үндэсний шанхын Шимфа тосхны Шимфа амбутаны үйлсийн доторхын аж ахуйн тарж тажих сууранд ороход доторгийн тарааны усан системийн дотор жагас жараах сүлжилтэн ургачин хүнийг байсгаж усан тарааны амхгүй амжилтын хүчнэр бэлхэнэ. Энэ хавар сууран газарт 1531 чинь жараах, 2-тум 5000 чинь сам хорхон жараах тавьж Хөдөн сарын нарлагжуулсан ам ахуйн хамтын байжилтар дамжин эл төрлийн усны гаралд залгаахаар боловсронгүй болж төвлөрүүлэн агнаж шүүхж хураа хугацаанд орсон байна. Энэ жилийн оруулсан жагас болон сам хорхо илүү хураалт болж ургацын байдал маш сайн байна. Нэгдэн бид доторхыг тарж тажих ажлыг үргэлжлүүлж үйлдэхүүнийг голдуу тус газрын зах дэлгүүрт хангав. Энэ жилийн гаралт нэгднаас нэм өндөр болж зах дэлхүүрийн борлуулахын замч нэг тогтун болж гэж 10 хүшүүний Шимфа амбутаны үйлсийн хязгаарт компанийн усан доторхын тарималын суурны харилцагчдын Ли Шүжин хэлсэн байна. Доторг жагсан аж ахуйн ерөнхийлсэн тарчтайх завгуур нь усан тарааны сул байгаа хөрөш шорохын их байдлыг бүтэмжтэй амьдулж одоогийн тараалангийн онцлогт аж үйлсийн хэлхэг урттгаж тус газрын бохирдлгүй чанар сайтай тараалангийн бүтээгдэхүүний хангалахыг баялагч уудан Уламжлалт усан тарааны дан ганц тарималын үр ашиг доор байх дутуудын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж ам бодааны амар төвчний

0: шугамыг бат сахиж, таран газрын амхын их байлгыг хамгаалсан суурин дээр тараалангийн урашгийг нэмэгдүүлэх, тараачин өрхөн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг чаашад өргөтгөж, Хөдөлмөрийн бохирдлогүй амхын тараалангийг хөгжүүлэх, хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахын чухал гардаж болсон байна. Арын хөшөөний илүү хураалтыг баяртан өгөхын зэрэгээр Хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуурдын жалан айлын тараалан малчдын талбайгийн доторх жагсан аж ахуйн ерөнхийлсэн тарж дээрх жишээ үзүүлэх орондоч ажлын шин өрөвтөмж олсон байна. Хөйдэн газрын доторх жагсыг тарж тэжээх ургалтын байдлыг оновчтой эзэмшиж хэвчээжүүлэн дэлгэрүүлэх мэрэгчдийн суурийг бэхжүүлэхийн тулд Хөдөлмөр хотын тараалангийн мэрэгчдийг дэлгэрүүлэх төвхөн Жалангаад хотын тараалан мал аж ахуйн мэрэгчдийг дэлгэрүүлэх төвтэй хамтран тусгай мэрэгчлэлтний дугуйлан байгуулж жишээ үзүүлэх хэсгийн орчны доторх Хүйтэн газрын жижиг сам хорх Фүрүүли 2 дугаарт тухайн талбарын домд хугацааны уналтыг хэмжин тогтоохыг үрдүүлж тарж тэжээсэн үр бүтэмжийг шинжилгээ ухаанчараа судлан магтлж дараачин таран газрыг нарилгжуулан хамаарах мэрэгчлэг шилдэгжүүлэн дэс төвчүүлэхэд нарилг онцтой тоо баримтын тулгуурлал хангана. Ойлгосноор Хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуурлалтын жалан айлын тараалан малчдын талбайгийн доторх жагсны ерөнхийлсэн тарж дээрх жишээ үзүүлэх суурин газрын ерөнхий талбай нь 600 мөв байж, үүнд доторх жагсны тарж тэжээх талбай нь 550 мөв, доторх сам хорхон тарж тэжээх талбай нь 50 мөв байна. Жишээ үзүүлэх хэсэг ордны ус шоройхон нөхцөл давуудаг усны их сурвалж гүйцэд бөгөөд чигэр байж, Таран газрын суур бэлтгэмж бүрэн төхөлдөр байж, усан дотор хийгээд усан гаралтын хамжилтсан ургах хэрэгцээ шаардлагад бүрмөсөн тохирно. Тус төрөл зүйл нь тус газрын хүйтэн газрын уур амьсгалын онцлогт суурлан Фүрүүли 2 дугаар Кобактын хамж сам зэрэг тохиромжтой жаргахыг шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлэн сонгож, тавих нэгтчиг нарилг онцтойгоор эзэмшиж, тайж тижих мэрэгчдийн дүрмийг нарилгжүүлж, Хотын хөвчөндөх доторх жагс хамтран амьдрах баримжаажсан жишээ үзүүлэх завхурыг бүх хүчнээр бий болгочээ. Хөдөлмөрийн хүйтэн газрын доторх жагс хамтран орших завхур нь байгалийн амхын давуулагд түшиглэн доторхоор жагсан аж ахуй хамгаалах, жагсан аж ахуйхаар доторхыг тэжээх сайн эргэлтийн системжийг байгуулж, амхын тарж тэжээх шин завхураар бохирдлогүй тараалангийн хөгжилтийн онолч хүнийг үйлдэлгэжүүлж, тарж тэжээхээр орлого нэмэгдүүлэх харалтыг лав дунаар бийлүүлнэ. Өргөн уудам хөйтэн газрын таран газарт доторх тараагийн үнэр ханхалж, жагас жараах тансаг сайхан байж, хөхөмтөг нохон уул усыг сахин хамгаалснаар барахгүй бас, онцлогт аж үйлсийг амлуулж, Хөдөлмөрийн амхын тараалангийн ясч нарыг дэвшүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах хурдчиг дэвшүүлэн дэс дэвшүүлэхэд өргөлжтэн бохирдлогүй амжилтын хүчнийг нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Хөдөлмөрийн тараалангийн атар халууралтын бүлэглэл судлан нэгж шинийг үүдэх оноор гардац болгон өвтөн дасах ордны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туршлууд найдварж ууж. Шинжил ухаан мэрэгжлийн төрөл зүйд шинжил ухааны судлагын тавцан туршилт хийж жишээ үүсгэх үйлдэхүүн боловсруулах дөрвөн их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдгийг гүнзгий уусгахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Одоо болтол тус бүлэглэл нийт 5266 төмөнд төхөргийн судлан нээх бэлмөнгийг оруулсан. Бүх улсын тариалан мал аж ахуй, загсан аж ахуй болон өвтөн дасах орны тариалан мал аж ахуйн элбэх хурялтын шагналыг нийт 3 зүйл хүртэн 5 зүйлийн хэрэглээний чанартай тусгай ашгийг шинээр нэмэгдүүлэн 3 зүйлийн шарварцаг тарихт төрлийн аж ахуйдын дэсийн мэрэгжлийн дүрмийн найруулсан зохиож шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хатуу бодит хүчний өргөлжилтэн дэвшүүлж байна. Тус бүлэглэлийнхэн тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх голдлогын төрөл зүйтэй оновчтой хүчлэн бодтыг найдваржуулаад мэдэгтэм үр өтмж алджээ. Дээр хагас жилээс нааш туслахын услах ус бордуурын нэг чогчжуулах мэрэгжлийг 7 чиг 7 том мөн шилэмтэй шихэрлуун тарих оронт дэлгэрүүлэн хэрэгжилж усны их байлгийг өндөр бүтөмжтэй ашиглахыг бийлүүлсэн байна. Амиахын өвсний мадаж явахын төрөл зүйлд нэгчийн 1.6 том мөний байгалийн бэлчээрийн засан сэргийг бийлүүлэн 4226 мөний тармал тэжээл өвсийн жишээ үзүүлэн тарьж царгасны тарих мөрөгчдийн үнэлтийн нэмэгдүүлэн өрөөшгийн нэмэгдүүлэхийг бийлүүлэн нутаг үлчээрийн амиахыг засан сэргэх удан үйлдвэрлэлийн хүчний дэвшлүүлэхийг зэрэгэр агуулсан байна. Үүний хамт 3 годын өхрийн үйлдвэрийн эх байдлын дайта хөмөргий байгуулан үйлдвэрийн үлсийг хөгжүүлэх суурийг баттгажээ. Унас гадна академичийн бүлгэн болон одон шинжлэх ухаан судлагын нэгцэдтэй хамтарч 2026 оны урдтан дасгал орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чухал их тусгай төрөл зүйлдийн амжилттай гоёжлол мэдүүлжээ. Оюунт тарайлангийн хүрээний чухал их мэрэгжлийн шавталтыг байлуулсан байна. Тавцан болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үтгэн нөвчлөр болно. Одоохонд тус бүлэглэл эх чатны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үтгэх тавцан 29 байж, 9 улсын дэсийн тавцан, 3 мужийн дэсийн тавцсны багтаач бүх хөдөлгөөний шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үтгэх хөгжилтийн системийг байгуулсан байна. Эд тавцсан үйлдвэрийн туршилт мэрэгжлийн сайжруулалт, тарайлангийн мэрэгжлийн боловсруулалт зэрэг ажлын нарлаг онцтойгоор өргөнөдөн 100 шахам зүйлийн шихэр лувн шилэмтгэн үйлдвэрийн туршилтыг бийлүүлэн байгалийн өвсөд газрыг 40,000 мөө сайжруулж, оюунт тарайн газрын ажигдан хэмжээг төхөөрөмжийн найдваржуулан нарлаг онцтойгоор тарайлангийн хөгжилтөд энерги олгожээ. Үүний хамт одын ихэд дээд сургуулийн холбоотон ажилсын шинийг үтгэх холбоо цогцгийн зохион байгуулалт шинийг үтгэх хэлхээг нэвтрүүлж ажилсын хэлхээ чадвартны хэлхээг уусал цуулгах замыг нэвтрүүлдэг. Ажиах хуулиуд дээд сургууль шинжлэх ухааны судлагын байгууламжтай хамтжилсан үйлдвэрлэл зан сургаалт судалгаа хэрэгдэг хамтжилцуулж шинийг үтгэх чадвар өргөжилэн чангарсан байна. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн өрөвтөдийг ботхиж улан хуйруулж тарьж тэжээж идэвшүүлэх ажилсын яс чанарыг төслүүлэн өрөөшгийг нэмэгдүүлв. Тус бүлэглэлийн сургуулиудын аж ахуйн хамжилцах тогтцоо түшээдэн төрөвний тарайлангийн мэрэгжил болон шилдэг үтрийн ихэр дэлгэрүүлж элтүрлийн тармилын шинэ үтрийн жишээ үзүүлэх 81 зүйлийг найдваржуулсан. Жишээ үзүүлэх талд мэнь 5,100 гарын мөд хүрсэн байна. Усан бортуурын нэг чогчж уулах нарлаг онцтойгоор нягт тарих амбуда тосны тал байнагцын үндэлтийг дэвшлүүлэх зэрэг одон зүйдийн төрөлний мөрөгчлийн ихэвчлэгэр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж хамрах тал байна 100 том мөд хөрөн хөтөрт боловсрох эрдэн шишээ оруулж тарих тэжээл өвсөй чанар сайтай боловсруулах зэрэг туршилт хийж жишээ үзүүлэх ажил чум сайн өргөтмж олж шинжлэх ухаан мөрөгчлийн шинэ үүдэх мөрөгчлийг тарайлан үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хориулсан байна. Бүтээгдэхүүний шинэ үүдэх хүрээнд тус бүлэглэлд ажилсын хэлхэг урт тутах талаар хүчтэн 2 дугаар хугацааны хөдөн байрын тал нутгийн төрөл тэмдгийн хөгжилтийн их хурл дээр 7 зүйлийн өөртөө судалсан шинэ бүтээгдэхүүнийг гаргаж тарайлан малаж явахын бүтээгдэхүүн тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл соёлын хөдөлтийн эдийн зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч тарайлангийн бүтээгдэхүүний өртгийн дэвшлэлтийг бийлүүлсэн байна. Үүний зэрэгэд алсны өхөр алтны хоны тэжээл бордооны үйлдвэрлэлийн шугамын урагштийн туршин ажиллаулж Буятач судлан нээсэн чанга хагадуурлтын төмдөгт газар төгслөх машины туршин тохируулсан. Атар хадуурлтын тоног төхөөрөмж үйлдэхийн Буятач шиний үүдэх чадварыг илрүүлжээ. Дараагийн алхамд хөдөн байрын тарайлангийн атар хадуурлтын бүлэглэнгэн судлан нээх оролцолтой өргөжилтэн нэмэгдүүлж төрөл зүйлийн хэрэгцээг удирдамж болгон тавцангийн бүтээн байгуулалтаар ачаалур болгож шинжлэх ухаан мөрөгжлийн төрөл зүйлийн найдваржуулан өрөвтөмж болохыг төрөгтгөн ахиулж Улсын амбутаны амар төвчны батлах тарайлан малаж явахын одоо хичлэлтийн ахиулахад нэг их хүчин чадлаа нэмэрлэнэ.
0: Шинмарг баруун хөшөөний хам зөөцлөрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснэр дотоодын хамгаалалх үйлчлэгэний өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж өөр хамгийн дансын ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэгэний нэрд тэмтгийг ил болгохын тулд Шинмарг баруун хөшөөний дотоодын хамгаалалх товчоогийн алтан эмээл томилсон салбар намын гүшүүний хөшөөч ажлын байрын жишээ үзүүлэх үйлдэлийг бадруулсан ард түмтэр гол болгосон ажлын удирдамжийг баримталж өөр хамгийн ажил гүйцэтгэх цонховчдод төвлөрүүлэн ясчнарыг дэжтүүлэн ураш хийх нэмэгдэв.

0: Түлж ард түмэнд халуун татны үйлчлэгээ хангаж. Хоёрт сургууль эхлэгчч хэсэг ажилчдын ажлын байрандаа буцах зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөлөлөөс болж хараа төрхийн биеийн үнэмлэлийн гардан гүйцэтгэх тухайлсан ажил оргилын хугацаанд орв. Ажил гүйцэтгэх цонховчин ажлын дараасыг хөнгөрүүлж тухайлсан ажлын сайн эргэлтийг батлахын тулд алтан эмээл томилсон салбараас цагдааны хүчнэн шилдэгжүүлж асуудал давлах хийхийг хөтлөн жодох тухайлсан ажлыг хүлэн авч гүйцэтгэх ажлын байр нэмэн тохируулж ажил гүйцэтгэх явцыг нарилгажуулахын хамт нэг л удаагийн чанартай мэдэгдэх материалыг урчтан хянах үйлчлэгийг уртдах болзон тогтох үйлчлэгээ хийх зэрэг ардад дөхөм үзүүлэх арга хэмжээг чанга найдварчулж ажил гүйцэтгэх цагийг хамгийн их хэмжээгээр боонсгож үнэмлэл гүйцэтгэх оргилын хугацааны ил төрлийн ажлын тогтун бөгөөд эмх журамтайгаар биелүүлж үйлчлэгээний цонховчийн банкны чанартай өндөр үр бүтэмжтэй үйлчлэгийг сайтар хийсэн суурин дээр алтан нэмэлт томилсон салбар ардад дөгм үзүүлэх үйлчлэгэн уулган тасралтгүй байдагжуулж цагдааны явдлын үйлчлэгээний хөвчөөхөн өргөтгөн настай буур зэмдэг зэрэг хүмүүсэд дөгм үзүүлж гэртэн хурч биеийн үнэмлэлийн ажил гүйцэтгэх үйлчлэгээ хангаж онцгой олон төвний ажил явдал гүйцэтгэхэд хүчиртэй асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэн өөр хамын харагийн үйлчлэгийн ажлыг нэг сайтар биелүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Харай тордны голдлогын инженерийн бүтээн байгуулалтын амар төвчний хамралтын удам нэг алхам чангад гаж, эл төрлийн амар төвчний эндэл гарахыг бүтэмжтэй сэргийлэн хориглохын тулд ойрт Өвөр Монголын их хангалттай давааны айшуухын дотоодын хамгаалалт товчоодны цоол хуваар товчоодны гүүхэнх томилсон салбарыг цагдааны хүчнээ зохион байгуулж харай тордны хөөрөг байгуулах барилгын газарт гүнзгэрэн аюулгүй төрлөдийн тусгай байцаалт өргөнөсөн байна. Байцаах явцад ардын цагдаа барилгын ажлын тухайн газрын аюулгүй хамгаалалтын төрмийн найдваржуулсан байдлыг голдлогт байцаан үзэж барилгын төхөөрөмжийн ажилхан гал унтрах багаж хэрэгслийн тохируулалт цагдаахан хэрэглэг шугамын тохируулалт аюулгүй сэрэмжийн тэмдэг байрлуулсан бодон барилгын ажилтны аюулгүй хамгаалалтын арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг бүх талын байцаалт хийжээ. Өнөө хамт инженерийн бүтээн байгуулалтын ахиц бодон барилгын ажилтны хамаарлын байдлыг нарийн ойлгож, барилгын ажилтны хариуцлагатны шамтуулж байгаад аюулгүй төрлөдийн голцогчийн хариуцлагыг чанга найдваржуулдан барилгын тухайн газрын аюулгүй хамаарлт болон далдгами жагсаан байцааж засахыг чангатгаж, аюул төгшөөрийн урчлан сэргийлэхийг үнэнхүү байдуулж байна. Байцаалтын дунд илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн ардын цагдаа тухайн тадварт цөгцтэн өөрчлөх санал дурдж ходогдлох хариуцлагатны дараахан цөгцтэн өөрчилж найдваржуулах хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд нийтлэг эндлийн хэрэгний жишээтийн уйлдуулан амар төвчний сэрэмжлүүлэх хүмүүжил орнодон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухамсарыг бат бий болгож ажиллах дүрмийн чанга журмдан дөрмөц зурчин ажиллах үйл ажиллагааны эрс хориглох хэрэгтэй гэж барилгын ажилтнанд сануулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч эсчин бэлэг анхны хянагч цэдгэр хянагч сэрглэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн уран гэрэл давлахан мэрэгжилтэн жуудаан
1: хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: Зайрхам хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг маань дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хөлөн байр шинэ барга барангушууны өхөрдгүйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосхны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингээлтийг залган сонортуулж байна. Хүлэн аван сонсноо.
1: Зайрхам үзэгчд хүндэт наадамчд Ийхүү дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хүлэн байр 2026 шууны 4-р хугацааны өхөрт хүйтний үлгийн ардын наадам маань сайхан явагдаж байна. Ингээд Баянбаргийн торгон хөрснөөс төлцсөн маш сайхан дуу 4 настай хажууныг манай Ахмад урлагчийн урнаага төвдөлвсөн цагаан сарын үдшилгээр дэлхийн сонорт хүргэснийг та бүхэн маань амтгүй байхаа. Ингээд халуун алга ташилтаар орно өгшөөрөө хүлээгээр

Баярлалаа, тоогийн баярлалаа. Утгатай харьж ирээд та нартаа та нартаа цог ингэж баярлж байгаадаа бас үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Тоон их баярлж байна. Тэгвэл залгаад энэ жилийн зохиосон шинэ миний өөрийн шинэ уран бүтээл наадамдаа наадья гэдэг дуугаа та нартаа өргөн барья.

Ахуй шингэлтийг найруулж хангасан нь Шинбараг баруун гүшүүний хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Молор, нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урандсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залгая. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хөлөмбөрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцхан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн Барийн Жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

өвтөргө мөргөнөөр дүм тэнгэдэг насны эйхэг байгаар балава нэгэш имэ мөтхө балавал най хорэ биши талагар дэ нань шаны.

хамшиг нош ширэг иснэн яваад сүнэн гоно гарчиллээ шэрлтэ мөргөн ваанагтэг балбар сахалны өндөртөө нүгэ юм бэ шилэн мим утгай балабал салборл бал биши талагарай сүнэн гоно ашгэтлаад эски алангжи батат ширганава сумият саосогэн хороги эртлашои алэ ширган даволат алгур шиннеги явна анхне хуру тархте балабол этлуге хатчир эрбэмбэн энота балабол мани ширгат нурч пэлтэг ширг бишэт Каллешага тимран тэппл тарэ битнар игнагат Чата тимир тэппл ширэг юм бэна Мун сургагат шо тэрвэсу ширэг гарж ирсэн Ахтэн нэхан жалангот Умын шанан тэлэбай чат Ам хэлша гэдэг юм мэд Ахтэй дуурчи балхуэнгат Хүлгэнэ хүчуэнэ ханхуди авлшат хумуэнэ амандур хүндлэн мади юмхуулат сумьёр явахсат саосагэн ширгээн сонмал ланшиг талжилла Шоттасчан алгуэр ер яхуот сүнэм бэдлэр үйсут тэр сүнэ басмон Бүдгэ сүн таржай Шаган туган дарабгэлтл Ширгаратуд Гурман салагаран жохлаш үй Ширган жохлаж барад Гурман хүүнэй ябалж Дасча нарата гэдэд үжэдэр Харуул манагын ямар жиргэв Бэдлийн бол тэн үжа Бидней ширг бол өөр юмгэ Шоот мэн шургал жарж гад Харбаад мэн Кал не шагат үрүлгүллө, адай бидн ергінөөг. Гурбуғын чүг-чүгін жүргөт арад өсін. Ергі жүрәд хэлжана. Харуул мана бейдэг болмаш, тимей хамагу бейжана. Эй, тим балагул түргілө. Сарын летл шагаган топ, сэлхи дагчу сабугүтті. Гурбан жаммин шэрэмун ташчанам балсун Ахтэн шэнэбар мэрэ тэбэн гойтхуд Адаг гэншмэгэ балвад Саосагэн шэрэг мүдлашу Хэдэ мүдэж бэбаш Ташчан архуэ балхайгэд Шэчал Маачагэн бэймэн Далэрэгэ сэчэд Эр балжу ерэхсэн Сэлхэнэ дэрэн Барангэ таласын пангда тарасын долдыр Харвулганы гажра Чиб ураад хосгэн гажрдат Хүрбагэдл Харвгэ жүжарлэгэ бола Тэрууд ширигүдэй болбан Шалгар шэгсэн намшна Сула ширэгтэй тархуэ Шэдлтэнэгэн намшна долдыр Үбэр хату намэгэн Үүрттан тонгаагад, үдіттүү жиббі, үмін ши болгаагад, нөштлэх калты, сомми болэбэл, үшгіндан таарлад, намны хэвшын, тархгэчі дуурдан, үүгүн намудын, жалэгэн дуурад, бүдгүй жибүүдын, атам мүту болад, тэр жиэбэн мон, хэрэншу, сэлхэнэ дүрус, тархын долдар, шуага дошчанан саусанэ ширгэндарэ бажах, Хабон гэлэ түдэд ачаан арахсан долдар Хүрттүү тэрэгийгэн эра балагсан Хүрэдэртэн долдар Саосогэн шэрэг балбол Эн тэргоран хэрэмэй шэгсан долдар Ада холгай ербэл тэргий ингэн үштарж бадад бол Дэмэй санандүгэй бэжэр Тэм үгэй болол бас сэрэмжэтэй бэху юн Тэргэнэ жахтан эр тахгэн долдар Тэр үйсэн маачогэн шэрэг Жалагэн жалагэн Аваргүж юм, тосабаг, арлиг нөб, тэшгэд доорад, айншгэдэй галлэг, бахгэжи гарад, амбадда, үстэндэн жалголош үй.
Хөштөн чажаганын та. Хурдгийн нэг тасгид тоо. Хурсангал тох гэж гараад үүдэтэ бада хуурсанд нь хөгжөөд үслээ. Аа калавалж. Тэргэнт калавалж гэж гимэн балахынс тоор таларан ястам бадагын бая. Аашнаач эрабалт алын жирийг үлд татсанам балгат аншиг нь харав чаллигэ боотн галтосом гадна тарв хонсон эсчэхнэт нэшлэгэн жил лун хон гэдэг наарасан гатчэри галлам батна тэр галны бүгд жижир жагсан татндар балэвэл бусчаат паглахын долдор аваашаа тэр Фасвага каллешат хөгжгөнөө төд онтрог юм бишээ. Олонсоо төрөөд ортуур амшиндэн басчоо галарлаа шүүи. Баачагийн буя шотасчан ширигий шанга амш бүгд тэргэнэ тэрхаа болч олмаллам каллешар селхнэ төр ширигий гараага сонмар байдэ. Ерхийнээс шааж байтал кэрэвсөт мөн улаан гал нэшат амвсат аралто тэргэн авалшлаа. Аё сэж тэсний ширэг бод сан дээрэ чи мөнгөлл соорн дашаа тэр

지서는 맨다라 말았 알은 실기 봤으면 아바드르키인 우이솔 혼배가 됐니 하늘트벌기엠 비스 홍치칼린 내슬근 퉁으르톨름 발악슨 하늘트벌가 할랑갈 알트르긴 내슬근 허르긴 더른 깔가라 디슨 헤어토르트 후르건 짤흑샷가 발라 오르토 허르굿은 탓 아사던젠 오르소호슨들 오르사디아비젠 강은 선흑굿 타스타스라스들 Galarad, ongs nechorig yn tathar las yw-y. Oda gars atgen mi, hwyrg yn galar sychdi. Cergal nefedlw, twrsgyn hos ymw. Otr gydig, tŵmyn jyrwys galmaga, golbyl jachdyn nedli, tŵnnw haraw atag, tengri tolad, tŵmyn gajrin jachwys. Александр Жахармаар эвэт айо имэдл дуу гараад л хатар эл хөмөнгөт өртө живалах болангалын халуунд өртө живалах үжигсөөрагт галлын дэшт амстар бүгд ивалвал үжиж шат жохрож бесаар хетагад барлааш үи ча галын аюул гэдэг нь өөр юмтай таарахгүй гараараа натгаад ави болох юм биш Ос амжирэ шутган унтраг юм бишээ. Олон ч гэсэн гал, олон болом ахтгам долдан. Гал гарваа гэтэл галжуусэл конхон дэгдлээ. Огас балвар, улангалит, бичлгаа гэтэг. Сэлхэн дэ балавал, ивэргүй тол. Хийгалын орно гэтэг балав, хүжэнэсэн балав, нэрэм дэгдлээ. Галгарат, чимэр дэгдлээ. Галжуусэл конхон дэгдэж гажатан хай, нилчэгсэн дэгдлээ. Сэлхэн дэ хүшэндор, гал улангсаар. Галин сүрэгий балавал, сэлхмэн дэгжэрүн хтол. Галтэлэ хайр, ивэргүй насраа. Арагвай бал, үтчэтл шумбүгдэй хэтагад, үнэс болад, олэгад үлдлаш үүд. Маачао, хатлэй үүдэндан хүрчэрэад, алгаан дилдлэйнэж, хвалгайгий үнэрэн сэйнаа влаган.

ширгэн авчо кедрэгодат бүрэн дэган гэрэ санын санын мачаота сэтгэлийн дотроо ханаад соосог өнөрөн сэнаула хогшин холгой харин шууд хүсний жатжи гаргаагаад хүртүү тэрэгөрөн болвол хүрэ балахны юуж бол бидгөт юунийг апнараа сэн галтлаа гэхий Ортон си телават осны төврэн гарнгэсли. Улан галэ дэслэгат окэ хэтачи барчэ

За. Ширгэн харамгүй дортгоо. Тэр хойсод маш их төгөрөн болно. Сосоод ирээд соорнаар мөдөлж ян. Барваг. А юу би? Хуу галдагч хижээ. Үлтэн нэмнэх шүгэ. Ийгэдэ.

Ujabat Aglak suna yengonat Atatın dıgınte yirat Arıh çarı çiğgıhtat Arıltı o tırgı da halgalat Tırgar huru hüsünşin Tırşın atta buçida Timrenga alabjirat Nüşvülde sungu hesava Angşi halavat Çıngşan Osni balaval karınsınat Хэрэн улаангал энэ нэшлгаат Оншнын мүсн хэтлаат Хөөргшин балабыл тахарлаат Үнсчин балабыл барагдлаат Хүрду тэргүү тэтлаат Үлхтэн ем нэхч байгаат Үгэй мүдөлхэн ойсаат Соосоогүн ес хамсаат Сахлаан жасчий хэлэнгэл Үжасаа Энэ мачо холгай гэдэг ем Нэмэд ем холгай бол яг таархуа гэнэ

алгаад нэмэтор үди болтол болвол шов шохын таарлаа. Энэ унараан самууны үрдөөс шилэн он тайши тушимал матэнгийн үри юм долда хэхэр арга болвол үнэ харам мон ярм юм дээна хэдэн удаа нэмэгийн мон ишингүрэн тэла балагаад дэн ялангуя энэ удаа хэрн миний хүнси хэхэд бүтүүтэр гэн ятаагаад онши болвол тахлэх хүндол ата энэ холгаагаас үшээгаан авьяагаад соосагын бой баргийн хэлбэл тоо тэлбэн баллашуу. Дэлхийд хана түрван хажагат дэлэн дэлдэж явлаа би. Кимил суртэд тэр мартан бэлгэ. Тэсэн самандар хитээрм ясан болаш энэн дэдл холагатэ сэтаржи үчлаа. Эр холагат маачагдэгда наран даганахны шахтаан. Тэлийн зургу холга юм бэна. Үлдэсэн юм гэж энэ хшүгэ.

Эндэр үжвал мача холага ашлын дэлхийд байвал да. Игүрид болвол жавлан бэна. Эр холага ки дарэт. Эрлэг авалхагч шоожин дотром бодлоо юу. Сүнэн галгарсан бэдлийг да цорн жал толгой хэлээд. Сосорон хэлсэн бэна. Томон онши халаваад хасах тэргийн дээрад хүрэтли болгоогсон болвол өөрөө хэлсэн жарлиг аа Албис нэгэнтэй гарн завдаж аннан дээрад талавашта Күмшоос одоо эрэтлаа юу Аймаа нэгэнтэй доврад шихнүүд хоёрыг бүглөө чавтгаа нэглэд л Аман бэраа тэр үсэд барган тоо талбан балбаа.

бишгийн үгжээ. Хоёр этгээд дараа харилсан хэлж. Нэгэн зэрэг бишгээр хэлж өнгөрвө. Ада тэрөөсө цаасагын бий. Хобожигаад хоцрохан жүслэт. Хамаг бүгдэн барсгсан балбаш шаачарлаад гаад хөтөнгийн газараас аммостиг өлсөө гэж жарлыгий болаа. Аммостил хэнэсөө тата ардийн дотор алав говшороо ягтлаа шүүд. Анхлаа аман бүрнэг шатаадагсан дол ардийн балбал гэл говшороо ахтаад ирлаа. Хатан ин гачарын хүмүүн артор босчоо хүшир валжээ. Хүнс бада дутагдах шаг балаад ялсан. Эрхөө басгүй дэм бэлдгаан хийноо гэддэг дэлхийд балавал жавлан юм дол хүмүй иргэнөөд тэрхадаа балабал басчоо түгшүртэй баллоо. Тэм балабош! Амиг бэлтэд шаланги шоголуул балабал бүрнэгий авчаравшууд. Игүнэ түр авчаа дортхан соусамон басыш олноса насууж байна. Таны олон бүгдарын хуучум дөөлөн үлгүр малган хэлбар бишээ шүү. Та хоо бадаан толмон болч гэж нэг. Адаа уур хурж байна. Маача хулгай энэ мөтө хитэн одоо дийтний үчгэн балагвал Бач учмал таанаар биш үү? Ухаан бэгаад гарахгүй, хүш бэгаад хөдлөхгүй. Энэ усраас бол бидэнд дэглэж байна. Имараа таны олны дотор арга ухаан байх юм бол гарч ирөө. Огас палавал саасаат өрөн шатлугаа балавш. Олны аргаа шахч бэгаад хөргөлөс сассан хоон шууй. Нямхан тэтэ хүшгэт эрэ баарэ балавш хүштэ багатри хөгжүүлж байгаа.

ஐரோலாத் பலவால் உம்ஜகோ சத்துகு எம்பெந்தி Жүнжин шауши түшин бөл, шүн юу мүна. Шүн юүгін бая шоу түндин басад, сау саугин өмін нәргүү бүхін ятла шүүд. Чыңшан, мини бадлыңын нэг бак арға бэна. Энэргэ хэргэл бас бас ахшин жаура холагэ толчи болна ахсуулин ушэгэ бас чуп авчи шатна гэт архшин юбэ гэжо соса асола хэ шуньё хэлж бэн би уч бас энэ Уй сүйгалын хубагар балабыл Гэлэс манг эрпэн ембэн Тим нэг-нэг жуулан гадыра Химаран мини бадлагандар баджучи бол Хүрду тэрэгэр хүрэгэд бүтгүй Хүгчих галаар хэтагаад авшгэн Мады басгад хүрэгэд бүтгүй Мүнху басу галаар хэтанагэд Химаран ода Үлэс шарагий басгаа жагаад үргэн хүрм үндэр хатыгий шахшл бол тэна хэээ. Шарагий басгаа жагаад хос шахшл сэнээ тэш шахтый бала бол. Самонай шэрэг хэдий ердэгий болуаш сом харбаад нүхтэргүүн үгаад шарагаад.

чи харваад нүхтэр хуунугаад чедэр гэрэн жарил затхаг үнэмжи хураа верснээс тугулаар ирэхэвэсгүй бидэн алах тащиж мүлж тавьчих юм аа чоги магтаад илмүү энэ сангса цаоса алгаан дилдэж ийнэ гэж байна. Өнөөрөө яг чүнжин шавши шиний хэлсэн яг таарна. Адаа тийм болоод энэ өдрөөс эхлээд хрен бэрэлээ.

лаад ичлээ ширчим хийднэ болвоо арван сарын үеийн дээр хэлгэт юм аа

Аад ярахсан. Оос шотгаад шаврыг нёлоод орто агуутам хэрмдэрэг үслэхи. За, өвлийн төрөв 10 сар болж ирэх нь юусуд. Одоо хөрөн барьж ирвэ. Тэр хэрмээ. Нэгэн итгэдэг нь барьцоо гаргаас нь эл талнаа гэвэл өртөө маачаа болвол баргоноос их юм долдо. Баруун талыг нь балэвэл бортаа басгаанагаад хагас шахууд хэрэм балэвэл босаад гарлаа шүүд. Харж үжаад соосоо тэрэвсөд хадгантлаа нинэлаа. Холагин жолжиги маачаоши хэди энэ муту багшин төрлөг гэдгээ болвош би түгэл хөрөм шагшлаад хот бэртнэ тэршаг холага шамиги дилхи ужаг хорогаран барасчан чагад хүшүүш байж байна. Нэгэн талын хэрми басгаад босоо гурван талж басч омон хөрм үсгэд ширэг ард тод мөрөн

Хүрээн шумагийн хуэрэн харгулын ардууд алаад мэдлаа шүүд. Нэсхүү мүттүүд охнад маач хоогирад мүддүүлж байна. Аяа дүүдүү, бидэндэг юм үжиод ирлөөг наа юу би? Сосоо болбол ширгөөрөн шабар хилгээж байна. Шороо хэрмий бол шохшлоод шарын өндөр гаргаж байна. Хидий барьж байгаа гэж хэлдэг. Хоёр хат алдсан хоо болгож байна. Хужааса хэрэг шүү. Тасэн үтжээ. Би жашийн мөнийн хулгайг нь архийг өвдөл сүг байгаад. Та архитл шүдэн жоогаад баа чагын буй сүний хөлөө.

Наваа өндөр хэрэн бариад ладиж байх бэдэлтэй. Энний ивэл таарна, энэ холгыг хүрм өндөрэр болоод хот баттуу болтнайша. Холгы бала бал биднарыг тавтар дээрх тууд бүрэхтэй шүүгээ. Ийнэ гэж өтрөсөөд асуухийн өсөөд панда болбол маачоо тэлж өгж байна. Жанжон хөрм хөрм гэдэг шна хатаад нэг хүмүүс хатар шигээ бол хаатар. Шүн дөрөн бол хөрм юу вэ юм бэ? Мөн сондон бидэн гурван жамын ширэг асчгаад цоо хөрмнөхөн дөгөр ашаад нэг хэдэн одоо хэхтнээс үүлэр тэд бат батраасаа гарч ирэх юм. Эмхнээс үүлэр ширэг ятнаас үүлэр тэр мөхөр юм шин пян хянди болчих юм аа. Өнөөрөө яг таард байна. Пандагын хэснээс сонсоод маачаа нэгэн зэрэг байлаад алган дилдээ динэж байна. Кинэрэ унарам болно. Гэр чирүүтэр шаажи жарл сэн ширэг горм томи шалла. Төмөр хоёгтөө горм томи ширэг шалах. Төмөр хоёгтөө ширэг гэдэг болвол хорсаа бихи ширэг богат. Чанхоо ямгас гэрсэн сарл мэртэн ширгуда. Шалгар шигтэн номшин шэдэлтэй уртуу жат. Уртуу жат бүгад жив намандор шалгарахын гурван томын ширийг шалгаад авсан. Ужаса олгэгийн сунангу наахэрн хоосон болагаас уугай хамагад. Хорсаа ширг гурван томам бахлад. Адамун нар баргон дасаад үдэш тэрээд балахи хөл яатэгэ үсэтнэд бүрэгэ эллэгэ.

Түнэн биэлцэг биэлцганыг тимэлэр бин дотгаад сүргэлэл гарсан горам замын ширэг цаасын хөрэг ятлаа. Энэ удаа балавал бид наар тимэл мохоошрваад шотороод ширэг бала бол шороон хэрмиг нь талахтаагаад сургаа зилжи басан манэ энэ удаагийн гол бэлтгэн балбол арахтай сайхан бэлтна холгой хөрөө тэрвон хөшөөнийг дутанаад холг гөт гөдргөө хараад нүгэ талаар нь орно. За муян ансар хөшөөн ургааныг хоёр холох бол юу би юм бэ?

Одлогэ сосагын шуна берсэн хэримэн дахтара тола тора дэрла. Шаад үчлээ тэр гадрын сороо болвла. Тим шэнэрн сэхэн хату сороо биш. Шэрилсо манх юм бэна. Мача уджат байлаа. Потэлэбат. Астанан ширэгэ тулгэл дарлаш. Хөрөмдөгөр нор. Хөлөгөн амэрдэг. Дора тавн ойд. Хөрлган үнжэвстэг. Өмнөөсі сангад. Нээтэг мэрэмдэг. Мэрдэ шуулаад гахтэг. Кэр хэрма. Авасхан босгашатан юм бишээ баса. Хэлэбэгу дулдэг. Шэшэшэнэг. Хөрин юм дулдэр. Мэрдэ хэлэбад. Ширэгэн аддодэ гараад. Удаса эн хэрмийн бэдлийн үчгүүдийн харин ахтай хүнний тосоваг аванг ташаанан ч хүлэгний хүлд батраа төрүүл хөрөн болбол бүгдж ирж таманта тачам бол сосогэн ширэга ёо иман болва барав пас мата чанараа дирчээ Тотай гуни сонт сунтан гатлэгт шатарлж буурлг гэлэхэн үсөт тотогэн ширэга адамон карч арт бэлтой юм бэ харав гэсэн дэрлэгэ бала тотогэн ширэгэн гүрэнэ дотрасмын чив харабат чатгэн хоо бэтли өчгөл химаран мачогэн ширэга бала бол томрин хойхто ширэга

гэнээр бол тэтэр өтрмаа чаас харан эшхобл үн ширгэргэн тоги телефон тацананарна тэрг торгаад хэдэн уя болсон тоосон ширэг харват л хасар гарч ирвэ хэдэн уя орч.

Хэрмигийн талахтаад нэг мэс шэнди балахсан бол бас хүн бас гаднаас харж яана. Тэр сум бол хаасан толчгоо шүү. Үчхэлээ. Шилэн уу ширэг бат бүх цахи хэлэвэл багагүй толдас сунэ янг гуна. Мачаа ширэгэн хораалаати. Ширэгэн хорааж ирээд тун дундын үснэ тэр сахтаа хурж ирээд панда маадаа тэгэн горвлаа хийчихэв. Эн сунэн гуна бидэн болвол тоосоогийн хэдийн юулан барж хүний хүшээ бардад бүтгэсэн боловч хэрмигэн бол тэнцчихсэн юм өг. Ирэхэн өдөр бидэн гараад үжиё. Энний төр авдарт тоосоо тэр сундан ширгэ харвуулаад жив бас бага гөөсөнгөө кгаа татахын үсүүд хүн арж ирээд хэлж гэн хэрм үгүүлээ гэн. Манай хэрма орта өдөр сай бүтээгээд усан шиг өрөдөө тээсэн юм байна. Холоогийн ширгэг хөрмнээд гурдараан гараад хүнтлэн гонтлэн сүгүсэр байгаад ухаа тапалгаа тайлаа гээд аяа тоосоо юуний сонсод буяраан гарч ирээд үжилээ. Гарч ирээ шахаад өссөн. Аяа гэдэг утаа доо анда сүгэр сан. Бараг нь хэлбэл дууган тасгнаад. Татраан жавж байна.

Дурван дээр анханасаа наваад тие болбол алил дэвлэн жийсэн даа. Аяа инин дэтл ишрам баран гэсэн балабл шоу шоохин юм байна. Үсэтний ураа маачаа гэдэг жига тимуу тэлэхэгаа торогар жаагаа тарааж байна. Үдрин дэрсэн хэрмээрэн үдэсэнэгэн дотраа үнсэн торой балгалаахи. Хамаг дэлхий дүрвэн дэлэг хэчгаарэ балавалби дээлдэж үссэн юм байна. Хагадэрши бэлтганыг хийсэн досоо навата имш ошрий нэгш гарсан бэ. Болгайгэн жолжгаа ма тогдөг төвнөрөн хурсаа хулжин юм байна. Хоти бераад гарах гэлээд тэн тэн тэ балгаад тасам балавал хэргээд хасаасаад ишингөрээ болгосон нэгэд бас чарлиги бооч байна. Энэ газар гэдэг хаат гэлэс сараа техэл юм бэ эргээд бас ий басгаа гэлөө. Ширгаар тоо тэнний сонсод татарэн малавал та ясны шагар.

хийтэн газар бол болда хөвдөж ундж байх ширэг ууда. Хошиван аргаагаад хурж ашиг хэрэгөлэхлээ хүндүү бэйндэн жүдгүүртээ хэл гэдэг юм да дөрөөс боосон долдаа хурж болны ширэг нардууд Хүшэн гаргаад бастаад шороги таллаад атамон хэрмдерлашуу. За, энэ хэрми бэрхлэг ас болвон уутаар ус дамлжээн, сахсаар шороо дамлжээн. Ухожаваа тэвжэх бээн, жүйл жүйлөөр болвон гашигдал ярвнаа. Хэрми бас мүн босходог юм бээн. Энэвэсэд мачагын хүй балва хонган ширгийн хөрөндөө тэсэн юм бэн. Дарья бодлогоо хөөрэн ширгүүд яраад басчи мөдөлбүй. Яа, цаосогийн хэрэм бас дахиад бэрж ээ наа. Мачао шошиж явла. Энэ өнөөрөн сонин ушир биш юм. Би энэ үд сунаян гуунаа тянгатгал энэ хэрн өдөр бэр. Нэг болсон өнөө дотор нахтаа аргагүй. Хоёр болвол тоосоо өөр аргагүй. Мөн аргагүй баднаараа маачо пангдаа маадэгэд батлаа. Хулгай бас хэрэм бэлжээн бидний ийвэл таарна. Пангдаа хэлж яана тэр үдэртэн байргаа бид үдэштэй нь өвдөл ёо гэнэ. Өнөөрөө таарж яана. Маши таарж яана. Яг багагаар хэлий. Бид бас чатуу болголээ. Тэд маны бэлдэнгөөд гараад ирнэ. Гарж ихлээ тэр. Чүр орох юм биш. Бас мөн татныхан дөвгөрөн гарч ирнэ. Энгөөл тэр мөн бүтүүтэй хат юм ий. Дөвгөрөн гарах үе энэ. Бүч гэсэн хат болгоно. Үүдэрэн гардаг. Кэм толтан. Кинчунэн гуна. Бас асчвэ тийм үл ёо. Кэнота балавал битэн ширгийн төрий их мандалж байгаад түнэйн гүнө тоо мандаж потэлаваад дийвэл чөөгөл тэр батараас өөрөн ширг түлгэж гарч ирнэ гэдэг юм. Тамгач болов. Энэ төр автахгүй. Соосоод ирээд хүн мөдүүлж яана. Адаа болвол энэ өдрийн хэрэн бол бас бүтчээ гэнэ. Соосоо шаачарлаа. Энэ санаан гүнэ холгайгэ оролж ургаа. Чигүн баргуун хоёр талаар хөөнөм хоёр талаар болвол ширги бэхчөө гадна дэр хүлээ. Хэрбэ холгай бас ирчөө өвдөлгөө төрөөвөл гаднаас тачсан хамжагад холгайг бүтэлж авч чи бэрж авах гэлээ шүүй. Шатарлаат мөн мөтө болсон дэсэ бол мачогэм буя ширгийн хөрөндөө надаа хэлж байна. Адаа бид энэ сүн бол шөөвөр ширгээр ашна. Цоосоо холгаа ирхөө басгүй манийга бүсэлж ахм багдав. Тиймээрээ бид шөөхөн ширгээр ширгээр асчгаад иймэл зимүлээс гараад бол хөрмөн бол өврөө нүдрэх бүгэд бидний өвдлөхтэй тед иймэгтэй бас үгүй хэчих юм аа. Хэлдэра түнэг өрөхийн үйсод агаар тэнгэрийн нарангэрл агуулын барагун ташгэний сод бас мачао гарж ирээд шөөвөр ширгий дагуулаад гангийн халахши бяхан ширэг гавсгай ширгий дагуулаад шөөд хурж ирээд хөрмнээ гатсаг хурж ирээд хотевлаа шүүй. Энэ үйсод асмон тоосогын ширэг шаажи дагаад бөхчатан долд мачо ирж агаад юйман болло. Алсалсаад алв ширэгуд усноос галэтл мачо пангдо нарыг бэрх мөгөөд нэгэл доороон
шоглара гэрдэг донд бачо таманда тандымат атго бараваг хүлэтэл бат тачам балгот тэр үдэртэн жүдөт эрмэн эрмэн алагтэн ширг юм дол мачогиг үжваг пасман сурта татад юм мен мун телеген татрам балавал шуна берсэн хэрнийган шалам үлдсэн талхта тайлаа шүү за эн зүнэн гоо на бат талхч Тосоогийн ширг хэдий бүлгсэн болвош маачаа бол шөөмөр ширгээр гарсан юм даа. Хэрэмиг нь талахт барнаараа зэр харуулснаа түргэн ширгийн хөрөндөө ирчих юм. Ийж ийж авсан. Энэ хөөтэгэн фотоград маачаагийн барин гот ширг юм даа. Бас өрийн хөрмөн хатан болвол өвдөлсөн баггүй. Энд юм ба. Удрабалавал хэрэм байрна удиш балавал үгдэлна Дэн юуны ошрагач саусоо аттаа тавлаа шуудий Игадийн хэрэмдэг ими хэлэ байр үдэрна Ошрэ йогэд асоудий Ошрэ мүтхон чүнжин шаушэ төшмөл Шүн юу хэлгэнэ? Энэ хөрм хөрм хөлөө адил үгүй. Маны энэ хөрм болвола хуу бор манха, шэр хумгаг. Энэ болвол тогтгийн юм бишээ. Өөрөө нураад унжих юм гэнэн нэг хүн гарваа гэтэл хідэн жаны гачар бол юурээд унжил. Ийм орон бол ийм хэр хэлөр хаан өвдөлж яана гэнэ. Аяа, соо соо сонсоо тэлж яана. Тэгэд хаанаас сулуу авч ирдэд хатуу шараагаар бярна даа гэнэ.

бас цаад ярлаа шүү. Өдөр өдөр идээрж гаргаагаад өвдрөөд л яах толдаанаа. Хөрмөө барьж ах шилэн дотор ямарч урам байна да. Хараад үтгэлээ ширэг ардууд бүдлж байдаг балавоо шаа. Хөрмөө

басууд өрхтэй. Соо соо шахаж жаад төгөрсний алднаа. Сороо игөт муу газар таар шиг багат. Салаан шигтээрад санаган алдаад. Хил маргай алваад жавчоо сомуи. Мачоо холгатор унаараа шигилэгднаа. Мим болбол бийла талгаар нэр болонгөд. Олом олом дасраад башимдаа соосо. Орам сугаа жавчи согаи. Үлгүрийн салаа астан болваа. Маши хала өмнө жүгөө нэгэн иха үндэр ол гэдэг олийн нэрэн болбол жүнгнаа инсан дэлхий дахин төрөө нэртэй оола тэр оолын дотор болбол ногаа соосон өсөмснөө дарвнаа хатнагэ дүң болол жочаан хандун намиги омстго тод ярвна өдөр хоовор хэ мутго мөрөгдөөр эн олон балбал эрэвэн чавлдга нэг хомон бас ноосоосон нэг хомон бэдэг эн хомоне авгвал бол луу авгтэ нэр балбал сүл хоогдга Энхон балабол Кичгэн ахтлаад гэлэн болжээ. Гроос гараад сэтгэл амжаач. Олон тасны ошрий жигшөөд Ээ болгын гадтри орсон хоола. Амрыг сатн ирмаг гэж Айлхэш өөдн батлаг үгэ балаад Амттай идгөн маңган дөөл гэж Ахтууд ахтарын бахар хуя болад. Атра хүшөөн шэдл ирдмийг. Тэлэхий дахан дээпия ухан дорвэ. Ашг нэрэ хоэр жүйли. Огагат төпшэх мүн ембэна. Эн хоом болвул. Маши үртэгаа сосан дол. Бэдлийн үж бол эн хоон. Бомбагийн шарий алтмаар үчхэн болоогүй милээд үгүй өртөөний хүн аа. Энэ хоон нэг нүдрөө. Нүдэн нөгөөд тэхээ наачи. Түрбэн жүгээ лавлан нүчхэлээ. Хэт жүгжу хар тахтэ гэдэн. Парпар хар тахтэ. Мусы бүгүнээ үжиг үтлээ. Аа, дотраан бачаа. Энэ унараан. Төмөн иргэн мянган надын төгсүртэй шаг юм байна гэж. Тэнгэрийн шаг, газрын ашиг, хүмүүний ивэргүү бол, дондаатуу улс бол, хүлсийн гурван хүл адил ховьяатаг шаг болсон долдаа. Эгүүний хооронд бол хэв хэрхаа хүүн өгсөн болоовол дэлхий дахин шагаа ялтдаг өрөөд хүдгөө талаар бол сусан нүнэр мандаг шаг юм долдаа. Хөгшин бие асчээд нэг баг тотломж ийхөө бол хүмүүний завлангийн хүн шатхвэ.

Охсанаган босвогн анган нэхэн балавоо Олон согат балавал буян бомбаал синьэмбэнаи Олон тасне ослэнгэн хууне жавлэнгэ ярлагаангэ Уми тогат умнэрат ослэнгэ хумоне жавлэнгэ ярлагаадык Хулгэн согэ онши хэргэл хагаат таван тэнгэл дөрвөн Бэлгэн мэлэ тав дараран тэрат Бихамэнгэн иртэн шүгэ Сагэн жагуор эргэ хүн Шолу илдэрат насты харвал Нэгэн насты ялхамдад Шэтли алса хумон Нусы хобо жирлэй Ахшин жагуор яхгум малавал Маши түргэн ембэн Арга билгэд дүнжаган ертасын болсар шыхсын хүнэ Асын хэша хандмаран Тимила та уссан гэд Таусаган ширигэн хураги артлай Ширигэн хураган ярвалад Шумо тасчан лэхтар олов Ушухан таш бид балвал Ихо чэнсан балвал Чалахко ашыртэгэд Эн үйсу цао цао Тушан тулаад Тумын бүрхчалан батад Тумар гаар хүрэй байхав болвал Машал бүлтгий юмгүй гэд Тувгаан бадас сочихан юм байна Хүн аржирад мүдүүл жан Гаднаа болвал нэг хухшан хүн ергүй гэд Ямар маэгтэй байгаж асуул жан Ая Хүлэлэн дүүл үстэн хухшан хүн агол Арул арул

онсад уутнаа ширэг ганц уу яраад тэр хүмүүний тосцанаа нороолоо дээд шоо тосцан алахад шишири ертлаа шишири нөмраа толд ирхийн төсөөд тавсаа тэгүүний мод лавлаа дүчгөөд сэнэн үүнүүй Ашвиндан нэмэн хөлөлөнд бол багвагийн ян пау гэстэн дэвали юмсад олсну шаха үлэмэ хүлэн тогтэр үсгэчгээ өвхөн дөөшөн арьяагаад өрөгин дөөрөм баламд нэгэн баттик нэгэн авши шишгар даруулан хасэжүүд алхалаад оржир эхлээд ажглаад өчгөөд нэгур болвол арчсан хатэдли бөгөөд тогроогийн мөтөө уртуу настай бол нарсны мөтөө үний үгрийн шаналтай бөгөөд орслон ашээ гад бүхэрийг төгсөх сан бармийн таасна

Хоосоо угаас малавон бишг сод дэрийг үстэн долд үжваг лам мэтлаа шүүд энэ хүн балавал эрхэвэт шэтлээ алтан ноос хоосон нэрдэмсэн мүна үндээд басаад тоосоогын бүй шэрэ тэлбаад сэндлээ тэлбаад хоолохтнаас өгүүлээр тоосоо асууж байна

Миний авах балавал юу юм бэ? Нэр балавал юу вэ? Би балавал хархын багасаан ихлээд хатан агуудар суугаад ээ болохтор агшаад удаан суусан долдаан идвэг чангсанг доор залгараа ирвэ. Чангсангэ өчгөөд ширэх арчи ирээд баргун чүүн хайлтгаад бэлдаан хийжих долдаан барымын тоосны дотроод жавлан тийхэн усраад бага бал башин нэг үгээ санамрыг ичүү юсаа. Эрхмийн хүмүүний хэлж

0: бол аль тас эдлийг ямар гэгөө мөргөн сургаалы хэлнэ гэтэл тэр хүн хэлж байна. Тоо Чэншаң ши дэлхий дахинд энэ янхтай явж байгаа юу ч чиш тэнгэрийн шагийн мөтгөө да гэнэ. Тоо Соо Сонсоо дотор нь аа гэж байна. Хэрэв асууж байна би ийгөө тэнгэрийн шагийн мөтсөн бай да гэнэ. Эй! Энэ үеийн шаг болвол хар харагтээ улаарлан балжээ. Чихүн сэлхэн хөдөлхэн шагаа хар үжвас хөвлөн хийтээ арвэн сарийн үхэртэн юм бэн. Санасваа Чэншаң шороо хэрэн байгуулж ян гэнэв. Энэ гадрын шороо гэдэг болвол үлэс манх бас шороо юм бэн. Тэр шүү байтугай энэ шагийн байдал болоог өвөл өдрийн дундаа нар ирвэ ирвүү үүл үгэ болвоо нарнай илж ихөө өдөр таан болвоо хэрэм бараа өдөс түнийгэ бала багасты өвдлөөдл бээн гэж би сонслоо гэж. Химараан миний хэлж үхэг арга болвоо өдөр болвоо бэрс болвоо өдөс түнийгэ бээдлий өдөвөл чихүн салхан архын үйсүүд хөрмөн бала бэлтэрэ бэлтэрэ хэрэн бэрж ахлаа хулгай ерд дадны даа гэнэ. Нөхсөнийн дотор шэрмэгад бэрбол хийтэн салхэ гасны тэлсэ хөрм бала бол хүлдэхнэ тэгүүлаар хүсэл сэтгэлээ хийшох юм бэн.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Өөний залгамжийг маргааши нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 14 цаг.
1: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ Бээжин лам гэдэг ардын дууг сонсгоё. Мэнд дагуулаа нар жүжиглэн дуулна.

0: хоёх. Ядрын шигтэй. Энд даварч дээр цаахан юмсгаад явъя. Намрын цагаад халууны чичүхэттэй. Яман шууэл явгандан бас нэг өдрийн зам бэ да. Чууяр, чууяна. Энэ алт мөнгөнд жатал торог төргийн үжил.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингосын бадрал төрийн үед бөөжнийн юнхөөгөн хийдий сууж ясан дарху шүнэ уртуу гэсэн нэртэй лама. Эл лам, одоо дараа ингэж ухан бодохтаа нэрж явж, уутал завж ясан бөөжин ажрын алт мөнгөнд жатал торог дурдан ан арын залан ходолдэж, ашиг мөн хончгийн завсар анхээ задгийн өмөс ихтэй өвгөн шалгалдах жангтай уучраад. Олсуутрийг уртуг үсэн нэрийн орхоод бөөжин гэж хочил болж. Тэгвэл бөөжин ламны учир жолгон гэж яарж яах тэр зөвмөө гэдэг чинь яг энэ яман шивон айлаа даан ойн хорлоны залуу хатнаач. Орд хэтэн одоогаас хүн мөнгөн сэлэлч хад уламж найртай болж гинэ. Иймэд бөөжин лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөөд өөр жавж байх нь гинэ чинь.

0: гадирин тапти чавасын хас күрэ бүлжин багу мэна хой. Хангжу гадирин хас күрэ багуан олли шубад ашулта хой. Хэртэ хун чу ёрэ чамадан хас күл чагья чугэ чагья хой.
1: Бэйжин нам, энгэж явсаар байж, маргааш нь баг үтийн үйор яман шивуны айлдайх баран зоодор хүрод. Нэг чирэг хүлсон арчиж амсхалан төвшитгүлсэнэ дараа, сая баахан шултай алхаж яман шивуд ойрч. Үсэнд айрин захтах хоэр цангарин хажуудаа нэг залу бүр модон сүүдэр суугаад ойдал ойжина. Харлаа ноэйн гэртэн байнүү үгай юхсэнэг энэ ангаа гадна. Сургулж үчия гад. Бэйжин нам, тэрж уатчээ. Бэйжин намын ханай чагши сонсоод ойдалтай тэр бэр ойшоосон чухай. Бажайса оолон энэ бэр отхуэй отхуэ жороолоод ирдэг улаан дээлтэй бэйжин мамих таныг ажи. Очийн бас мэдэнэ. Гэвача таагу очраас ольж үссэнгүй шиих ойдалан ойос суужина. Бэйжин нам бахан аас гэж. Гэн бас тэр бэрнээ заагуэ сайхэн дүрсний үжиад. Хочин өвчнэн хөдөлж чигжээ.

Бэдин намныг энэ мэтгэр шалгалж дуурахыг сонсоод тэрбэр тэсгэнүгөө ууралж аядлан хажууд хэсэн хийж явлаад босож зогсоод бэдин намны хүдэс ингэж хийж яана.

бүлэн өнцгөн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө шогол хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаагаар юу нэг хавэнаа л гэдэл яарав билүү шүү дээ. Гэрнээхэн жаад хөрж ирээд далаараа чанганаад үссэн чинь ийм чимээг бай. Учир юу болов гэж ард цонхон дорон ошоод очил суугаад чиг тэлваад гэр доторг байдлыг чанганаад ижлээ.

Хэд сансан жиуёны хаан хэнгэнтэл дуулж байхын сонсоод бөөдийн лам их нь баярш шүү. Тэгэхлээр өөр юм би бөөдэн намын дуусч угаар. Харин эрэх жирэхтэй сагсаг саньягийн сансууд байх их нь мэдвдэ. Мөний сонснороо нь бөөдийн лам үнээр урууч. Чингад гүйж болсод сонхон гаднаас нь өндөр дуугаар дуулж гэрэ.

Түсэн жүйөр чинь өдлөө гарын дидөө. Жүйөр, нэмсэн гомсон энэ маамны ханчгаасан цангаагаад гэртээн зал жаруулаад, чарээ дүүрэн энэ өмсэглээд хэлж ингэнэ.

Өчирхийн сонсоод бэдэг намны чаргын сээ баахан тоорджээ. Чийл зүхсэн цайгийн тос цаваад, ууч суугийн хооронд энэ тэрамиг хэлжээ. Үнэ үсүүд урд талд замын тос манарлаа. Зүйөө цонхороо нэг жирэх бараалж үзээд, хөөе, сагсаг саяа хүрөөд иржээ гэж сандарч гэнэ. Бэдэг нам сонсоод чичиг алдаж, одоо яана, одоо хаана уу гэж зүйөөгээ асуужээ. Зүйөө үжиж үжиад, гадаа хэрнэ үүдэн ард хүмэрж ясан дүнсэн сагсаж яагаад хордон төртөөр орч хөө гэж. Хараг байна да, бэдэг нам. Дүнсэн сагсны одоор ороод нуучих чи. Зүйөө үсчих гэлээс л засаад үүд

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар сая ноён зүйё хойно хэлж инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгүй хорсон болов уч дугарч чадахгүй. Довор довор, довор довор гэд амт тороо нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь ийм гэнэ.

Бэжин лам бутаг тутам ууралж болжих гээд сахсан доороос гаад ирж. Гэхдээ саяны ноён гэдэгч нөө хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдрэл заалж бол юм. Одоо яах вэ даа? Болжээ. Ордарэд нэ яаж их нэг үжээ гээд Бэжин лам хэрэгсэн араад хой цонгныхын дэргэд хөрж хагархэ чулуу тоосхийг жиргэл тэлваад ганцхан хөлөөрөө дэглэж өгсөд аман ангаагаад доцрон шагаж. Эн сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжээд инээд хөрөөд эргэлж яанаа.

хүүхдүүдэд өлөглөсөн бэжин лам хүн өнгөж нүүрэн барахтаан яах нь яах гээд хүсэл хаср гээд гөртн алаад ороод иржээ. Сая ноён сая дүүдэрийг зандрыг гэтэл энэ тэд алдан байсан чи юу юу эмгэн цан хараан гашаан харснаа сандрал хэлж яана.

0: Юу юу нэ гэнэхэд ингэч хэрхэн жихүүн санагдж байгаа тойлдо. Сандарсан хойлоон шург гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсны бүйдэн нам урдаа сүрээд авлаа. Сандарч гсэн саяа явах юм. Шууд ирээд ураад авсан. Тэгээд хойлоон хэн хэн дээр найрцахгүй тэлчил чангасаар байлаа. Ихл дуурлаан болжий. Саяа ноён уурн гүрж. Сэржсэн хотхаа суг татэр гатл бүйдэн нам хотгонд холн гаж. Хойлон гажир өнгөрөн нэг жирэв хотог болооснаар байдаг нам хотгий улааж аваад амндаан дуугаад саяа ноёны доороонд арч гэнэ. Яг энэ үед хорлон ноён ороод ирэв.
1: Хөөй, энэ чи юу болж ийм мөй? Хотог шүв гаргаад.
2: Аа, итнүү. Танча чи мутхог нь таарж гинэ. Миний ли сонгоч.

0: Turul mal dei phala. Oi, os kan doga sangru giga te jim irbe bena.
1: Harla nay. Гэртэн ирээд ночилж ийсэн энэ хойлоо байдлаас учир шалтгаан юу болж ирсэн бол торогдсон мэдчихэ. Тийм болооч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө яа гэж болсон тэдий үл мэдэж болсооч. Өөнд бөөдгөн лам энгэл зүрэн хагалтанд баярлж бүхэн гэж амар асууя гэж ясаар бүд дараа зүгчгч. Саяны ноён ба сандэрсэн хүн бол бөлөнгч хүн ядлаа бас тагаас зүгчгч. Эний үгээр юу юу энтэй талаас нь хэлж яана.
0: Allen allen kundite ardan barsın bötinga Abjume adı suge untin hodori da Elbe simu dese gar atu suge noy mino Ati impuyo arya bolduwa
1: Харланайн эхнэрэн муун өдөр нэг гэлээгаад эргээд нааша амдаж эд хайлыг хэлжэнэ.
2: Таалин шинтэ ихэл андан бээн да. Ча. Юуны амбала танас юугаан сэйн хийчг. Засхийн үнна албаны учраан хүчээчгэ. Шэчнэ үнна шэчнэ мүрэдан сэйн ябчгэ. Ча. Үртөөн гүрэс жалэс ялада. Чама арач. Өргэж бүүжг да.
1: Орлоо ноён ингэж хэлсэн бөөжин намны бөмбөр мангны асан бүтүүн бүтэн хөлөөс тус тус тусалжээ. Саяны ноён бас хийгэн асан давсан эдл. Үчгэнэ гадраа мөдөгдөхөө болвож үнэндөө дотор үүчгэжээ. Шавхтал болоод шалвхын мориндоо мордноороо цаашан хандлаа довтлж гэлээ. Бөөжин нам бүх чирөөд гарахтаа бүлэг болгож авч зүгсэн торох төрөгийн зөөё араасан хайж угаад энэ намаа талаараа гэт удаан пашигтл хаач гэнэ. Бөөжин нам буудлын юм шүүр замнараа бүдэн нэтл цолдроод явжээ.

0: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэн байр хотын хам зөвчдлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогчдаа бүхнийхээ амрыг айлтхан цолгож байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангаараа Бовфуийн багшиг сурвалжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширс нөвтрүүлэг тохируулж цайны тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайламжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буланда анхаарал хандуулаарай.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, дээрэлжийн нөвтрүүлэгт олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны урамрагчлалын зан сургах боловсрлын ажлыг эрхлэн хийж яваа Дөөдөдсийн цайны урамрагчлалтан цай амтлагч хийгээд хянан тогтоогч хүлэн борь нутгатай Бовфуийн багшиг сурвалжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нөвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулга манай улсын цай уух арга байдлын түүхэн хөгжилтийг таньцуулж цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцсан байна. НЛЖ-ийн нөвтрүүлэгт залгамж хэсгийн уулгаас хөрөх боллоо. Та бүхэн сурвалжлагын нарийн уулгаас хүлэн сонсоорой.
3: Сайн байна уу? Тонада өнөөдөр энэ манай яриа тайламдаа ярсан тэр манай залгаадах болчихо. Энэ сум уусын өстөө нөхөн өстөө шинхан гэдэг нэг өвгөн шүү тусгай нэг ном бичсэн юм байна. Энэ чэнэ багцын танилцуулсан ийм нэг ном бичээ. Тусалгаач зурх цай уух арга гэж би болно гэж орчилжээ. Тэгээд чаафаа. Одоо би яаж зурч яаж тусалганаа гэдгийг би хуваалцаад авъя. Тэгвэл энэ шинхан лоо юм нэ бичсэн энэ багц хэрэгсэлний тус дараагаш тоо манас энэ сонгон шин үсэд хэвдэг арга барилны нэг манас нэг ойлгоо тавья. Би манай нэгч нартаа нэг тэнэлчлаа тавья. Тэгвэл нэг дугаар юм юм бол юу шинэ үе хомлу гэж хэлж яана. Энэ нь юу да голду яг чинглүр чиг юм уу? Голду чэги яна галли цог дур ууч хатаадаг юм нэг багж болно. Эн багцын голду юугаар хийжээ хунсаар хийсэн нь чингүр шиг гүвч чингүр биш ээ. Дотор нь бас юу байна аа? Дотор нь бол энэ чок галны чок байдаг аа. Энэ бол би мөн хуваалцаад авъя. Тэгвэл манас баргалж хэвээ ха. Энэ хунсаар хийсэн энэ юмны хан дотор нь бол тийм чоктэй гала галны хан дөр нь унсуран багтарна. Илчин ам нахсан нөгөө голно. Тэгэхэд дөөр тал нь ба чингүр шиг юм байна. Тэгвэл энэ чад юм байх үед төрөө дөөр тал нь тавиад энэ бол ууч хатана. Одоо хуурай болгоо шүү дээ. Энэ бол унхон уу гэж ярьж байна. Тэгвэл хоёр дугаар багц бол юу ч лөө. Муутай айчи. Энэ нь бол яна манас амархан ойлгоно. Дараагийн маний чэ хийдэг угур шүү дээ. Чэга нэн угур дотроо нь хийгээд хөмхөмнө. Эн огурны хам дуур талд эн чэнэ эн борсог штэ таби нон темна тэгвэл дөөрөөс нь огурны тэр модон тавад хаж үнэн ба нэг лан түү шиг юм байх үдэ төрөөрөө дөөр талаас нь цохно экслен солор бол чэгэн бол хөмөхөрч орчно. Эн бол бол одоо ингэж хатаасан чэгэн штэ сайхан эн уу хүн руу дотроо хатаасан чэгэн бол ингэж хөмөхөрлө хөмхөлж барснаас үүд дахиад өнөө нь бол 3 дугаар багцын дотроо хийнэ. Энэ бол одоо чин фа цаг гэж ярина. Нэчлэг юм. Өнөө бол нэна чалга чэган хөмхөлнө. Одоо сай угуртан байтан бол ихөө шиг байсан чэнэ юуган бол баг болгоно. Энэ чин фа цаг энэ үчхэд одоо манай багийн үсэд манай монгол юм найрдаг өмчин хэмпэр байдаг би олж үтжээ. Одоо юм шиг дотор нь одоо өмнө тавиад хөлөрөө нэгж нац цаашаа нэг нь болын нэг бол хөдөлгөөж байсан шүү дээ. өнөө болвол яана чимфа цаугүй жална өнөө барсны сүүлөр хөрбө нондгон гүйцхөө болвол залгаад юу вэ на шижуа юн гэдэг нь би одоо нэг болвол юу гэж хэлнэ хатар мууш тө дөвхө хийдэг муу тэр хана өгснээ сүүлөр одоо чайг олон нэг тан нондөг болон шүү шижуа юн одоо шин мууш юм уу тэгэхээр өн дотор одоо нондөг болсон юм нь юугаран шүрдэнө зум цонш шүүр байна тусгайл нь одоо тийм нэг зум нь шүү тэрнэ хайсаар хийсэн юм нэг шүүр өн шүүрөрөн бол нондган шүрдэж амна тэгэхээр шүрдэж аваад хайнда луу шүүми сэйчдэ сэйжин дотор хийгээд одоо нон сэйжилна сэйтэж амна сэйтэж аваад тэр одоо ихөө нэг та болсон тэр нундган бол лонсон дотор хийж амна тэр луу шүүми сэйжнээ доор талган бол тусгайл нь юу байна нундган бол тусгайл нь тос цавг юм байна тэгэхээр нь луу шүүми энэ бол хоёр юм өөр бүр систем байна дөр талган сэйжа доор талган бол тосдөг юм нь тэгвэл одоо өнөөн сэй яана энэ чэнэ нундган одоо яана одоо айг дотороон жуурна энэ айгийн болвол юу гэж хэлнэ таобаовэн гэж хэлнэ тэр нь бол олон хэдэн бүр хар өнгөтэй шаажин айгийн дотор тэр үсэд бол одоо сүм үсэн үсэж дээ хар өнгөтэй шаажин айгийн болвол дөдөлдгөө энэ бол юу гэж хэлнэ таобаовэн гэж ярина тэгвэл энэ сүм үсэн үсэд энэ жочин ирэх шүү дээ шууд айгаан гараран дээр ад энэ жочиндөө бэлтгэхгүй

0: хэлэн төрнөө мөр юу бэ наа? Яа, чи яа мигэ? Одоо цан тууштай энэ шин айгны тэлбэр тусгэлэн юу та энэ шин одоо дөөш талд нь тахад шигэж байдаг юм уу? Хитэд хазар байдаг аа. Тун нэг тагар урлалын хэм нэг чи бодох штоо. Төг мөрдөн дөөш талд нь манай одоо хөө гэлтэй нэг гоё нэг юм байна. Айгны тэлбэр өндөрөн тэлбар бол чичнэм ярьдаг юм байна. Ним бол хэтарийн үсэндө чи дөмиго гэж энэ шин аллаужин ийгч хэлсэн юм байна. Тэгвэл одоо энэ ус юм шүү. Энэ усан яаж юу нөө юугаар хутгана хуу юм аа гэж хүн байдаг. Тусгалын хул энэ миний сэний хэлж энэ бол тусгалын бүр чэ оогүй зардаг багж хөргсөлөө. Энэ усан бол бүр яана энэ хуу юм аа өнөрөн хутгаад хаа хийнэ. Тан тийм тийм нэг юу да перултэ чоргтэ тийм нэг лонхо шаатын лонхо өд дотроон хийгөөд гал дөрөн тэбат нэг усан бол бочиргоод юм байна. Хуу юм аа гэдэг нь хулаа тан тийм гэдэг нь бол тус гэлэн энэ ус бочиргоод тийм нэг сав юм байна. Гэвч энэ сав нь онцлогтэй уртаа юу те да уртаа тийм нэг чоргтэй одо чорг ам чоргтэйшдөө тэгвэл бас бэрүүлтэй нөт өндөртрон яна дуугийн сонсдоо дуугийн сонсч яагаад энэ ус бочилчгүй бочилсгүй гэдгийг бол өдөн одоо ингэж магтал яадаг тэгэж барснаа суулаар яна энэ бочилсан усаа одоо мөнөө сайхан байжсэн дэр тоо боовн гэдэг хар шаажин айг байх үед өндөртрон хийнө уртаар яна чэний мундган хийнө тэгэхэд дөөрөөс нь усаа хийнө ус хийхдээ эргэн хийх вэ бага хийгээд тром бол зуурна тэгвэл юугаар зуурна жуфу шай ийм нэг хонсд жижиг шүүр жуфу шай гэдэг нь хонс нь жижиг шүүрээр бол энэ уртаар зуурч хөдөлгөнө тэгэхэд хөдөлгөгөө тэгэхэд сэхэн чэ болоод ус тэгэн уйлдж сэхэн ойлдстэй суулор дахиад дөөрөөс нь дахиад халуунусаа хийнө. Эн туфу шай гэдгийг бол одоо бол юу ч л чаас юм гэж ярина. Японы жүгэн хадаа дотор шүү. Өнөө бол эргэн жардаг. Одоо тийм нэг токрик шиг токрик одоо тойрог шүү. Тэгэхээр хусаар хийсэн хэм нэг юм уу? Тэгэхээр төрөрөн жуурдаг юм байна. Тэгэж барсны сүлээр одоо энэ цайгаан өнөнд юм хааси гэж над тусгаа юм цай хийдэг үйсүүд одоо энэ цайг нь одоо гадагшаан дочлон бочир болно шүү дээ. Тэр үйсүүд бол тус гэлэн нэг юу байна энэ эльхэр байна. Одоо манай манусны ярддаг маа байдаг юм шүү дээ. Өнөө болиг учрал сү жифан гэж хэлнэ юм нэг дөрвөлжин эльхэраран энэ үсэрч мас нэг гарсан одоо ус юм уу цай өндрөн жүлгэнө. Одоо энэ 12 жилийн юм бол юу да энэ сумын синвисүт энэ тэн хафа одоо миний орчуулсанаар бол тусралгач зурх аргын одоо чээ уудаг хөргөлдөг багч мөнө төгсмөртөө одоо алхам дарааг нь баг ийм байна гэж би одоо маний нэгч нартаа нэгж хобоолчихж байна. Тэгвэл одоо энэ сумын син дараачтай юу нэг син үйсүүд манай Монголын эдүртмүүд болвол яана яаж чэвэна баг энэ сумын син уудаг арга берлиштэй баг тэр буюурын бол уламжилж ирчээ бас яаж уна тусалгаач чуурга аргаар бол чэвэдэг юм байна. Тэгвэл манай одоогийн уучдаг энэ сүтэй чэгий бол тэр үйсэд ихэж уусан уугүй юу гэдгийг бол энэ үйсэн үйсэд уусан уугүй бол одоо дөрөө тусгээ төндөрөөр байхгүй. Тэгэхээр баг мөтгөө байна. Гэвч энэ юуны үйсэд ч дээ энэ чуун шин үйсэд бол нэг энэ сүтэй чэ уу болчээ. Гэвч энэ миний баг харшда манай монгол хүн юу хийгээд олон хитам бүр сүгэй болно одоо бүр нэрүүлдэ сүгэй арван идэж уудаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нэг шинэ үйсүүд энэ сүтэй чэ одоо эхэлж уусан ч магадгүй. Гэвч одоо одооны маны уу гарах тий баг таарахгүй. Одоо төрөөсөд энэ царам хүнштэй бас сайн сулч уудаг байна. Онч хэн мөн одоо доорт син энэ лава ишин ч дээ юрийн артуд бол тэгэж уудаг бол байдаг юм уу? Тэгэхээр залгаад одоо баны юу нүүс болвол одоо зүүн жил болоогүй шүү дээ гэснээр дараа бол байна. Мин уус хэлсэн байна. Тэгэхээр мин уусын үйсүүд болвол яана. Энэ мин уусын зүү энэ жанг гэдэг хүн болвол тарааж юм шүү дээ. Тэгэхээр бол яана тараажны гашин жоблон юм утно. Тэгэхээр энэ бол яана энэ сум уусын үйсэд ийгэж тосгэлэн чэгийн тим нэр нэ та тим нэг боо борс болгоо хийдэг юм бол яг эсрэгчтэй тэр болбол яана энэ тарач энэ анхран энэ чэнэ тарачны энэ дараасын хөнгөлөлийн төлөө болбол яана цин чу лонтан фэнбин одоо дөр нь одоо логэстийн журхтээ юм юм тосгэ энэ юм хийхгүй чэнэ борс хийхгүй яана сул чэгийн шууд одоо чи шууд одоо халуусаар игээд уна та мане одооны уужигтэй идэлхаш дөрөв яна сон чэ дөрөн халуусан хийгөөд тосгэрийн үгийн унаан чэнийн одоо чэдэ чатан гэж хэлнэ. Өнийн уна тхүл чэний навчан болбол үлдөнө чэний шаарган бол үлдөдөг юм байна. Тхүл энэ уу арга бэрэр болбол яна. Мин уусын үсэд нэгэн тхө бүрлдэж чээ тэгэхэд мин уусын дараа юу болж чин уусаа иргэн уусаа одоогийн шин дундд унас одоо бүр энэ аргаараа бол ууж яана одоо болсон ч болоо бүр ихэж ууж байдаг тэгвэл одоо түүхэн дөрхи чээ уудах дундд уусын чээ уудах арг берлийн хөгжилт бол одоо гол дүү одоо корбин үе эсвэл корбин жилийн арг перлаар хөгчин жирсэн юм байна. Хамаг түрүүгийн бол манай шигэлж чинь нөө. Тан уусын үйсэд лүүшэ жэнча. Жэнча гэж ярдага. Тан жэн гэж чинь нөө. Сүң дээн. Сүң уусын үйсэд бол яна. Одоо миний хүрин орчуулсана. Яаж энэ тусалгаач зуураад эгэж ууж яна. Сүң дээн. Нинг пау. Одоо мин уусын үйсэд одоо манай энэ чэвуудыг арахтай эдар хана. 파우차바가 절로 다른 솔체간 도트른 할로사니 히노 고칠고소사 히긋 돌 샤르긴 운데긋 오신 오데가 은 볼볼이야나 은 아따 마네 돔드 돈신 체 오신 아르베르라 아따 고르브니 고칠진 샤킴베나 돌 마누스 은은 바흐 따타타비야 тэгвэл чэний навчи бол нөлөөд урт хугацаагаар бол боёо өм боёо идгэн болгож ашигла байсан юм аа. Тэгвэл өмдөгэн болгож хэрэгсэн энэ цаг өрөн бол хэчүү гэдгийг бол яг тийм тодорхой бол мэдэхгүй. Гэвч барагчл шүү бараг өмнөд төрийн үе эсвэл баран хануу үсэн үед бараг байсан байхаа гэж тэгэж болвол бүгдөө тэгэж магтл байна. Өчрөн бол одоо өм болчих юм уу эсвэл энэ чи одоо идгэн болчих юм уу эсвэл өмдгэн болчих юм уу өнөс бол тийм их тодорхой зүрөө байхгүй өнөндөө бүр одоо бараг хамт чаттай бай хамт тарт гэж хөргөл байсан магтаа гэж бүгдөө болчих магтаж байна. Өчрөн нь чаги хамгийн түрүү энэ мэдсэн мэдээ чадсан энэ шинэн энэ бол бол яана өмнө төрний хүн шүү дөө өпсөн өм өрч байгаад бол бас санаанд үгүй энэ чэгий мэс юм байна тэгэхээр чэ бол хорт хэрхи мэс юм байна тэгэхээр бол бол одоо өхлөгтөн энэ чэ бараг өмд орч ээ хорт хэрхи өм болж ээ гэж хүмүүс болчих гэж ярьж байна тэгэхээр бол одоо энэ чэгэн бол ямар үйлдэлтэй нойрын сэргэнө өмд орно гэж ийм бол бол домог яраа байдаг юм байна тэгвэл одоо энэ чэ бол бол энэ түүхэн чөндөлд гарсан бол тун өрт байдаг аа нэг өрт дөө одоо арья гэдэг ном дотор бас байна энэ арья гэдэг номи бол хүндичэ чөнгүн чөнгүн гэдэг бол хүнда чи та энэ бол хүнда барын чөнгөн син 지창 조원왕 그네 원 돌뚝으로 고고 잘다가 아또 조왕 지파 네 원 돌뚝으로 두근 그 잘다가 들빛제 그 잘잖아 아또 정도로 볼 얼음 배나 그걸 바른 한 옷인 어떤 어스트네 인 엉근 노트로서 봤을 말티지 가르갔네 배나 그걸 왕보 동료의 그 놈 노트로 봤을 탐득은 배드가 그걸 들어 있어도 엄드가니 뭐 이거는 뭐 이스콜 엄드할테스 뭐 어떤 뭐 지금 터득해 흘러오고 그거지 뭐 어떤 은드 이흐 핫 나이트 비칙튼 이스콜 봤을 요 어떤 은드 범빙샷스네 옷을 뿔 흐르글지 ата байжээ гэж бүгдрэм бол гэж ярьж байна. Цэ болвол одоо ууч идэх энэ талаар бол өмнөд өмрөө төрний үед бол манас бол юу ярина. Энэ үеийн бол бол одоо энэ цэгийн ашиглык бол өмнөд олон болжээ. Төг мөрдөн байна. Энэ төгөн зөндөл бол олон илүү болсон байна. Тэгэхэд хөгжөд өмнөд өмрөө энэ төрний үеийнхээ манас бол цэгийн соёл бол эхэлж одо нахаж сорьж хэлжээ гэж ярьж байна. Тэгвэл одоо тан үсэн үе болох үед одоо энэ чанаа соёор бол их хөгжижээ. Төгөх мөртөн чэ уух арг барьлыг бол тусгалын хүн тэмдэглэжээ. Тан үсэн үед лууши жанча тангжэн гэж хэлнэ. Сум үсэн үед бол яна тусгалгач зуураад гэж ууж яна. Одоо мин үсэн үед одоо манай энэ чэ уудаг аргатай дээр хана тэгвэл шааргийн үндэгэд усын уудаг аа. За тэгвэл манай яран хэлмжэн би одоо өндөрөд өндөрлөө.
1: Эрхэм сонсогчдоо, НЛЖ нэвтрүүлэг өндөрөд өндөрлөх боллоо. НЛЖ нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулс нь сурнаа. Анхны хянагч говраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаараар цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширс нэвтрүүлгийн босод уулгаас хүлэн авч сонсоорой. Баяртай.
2: Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дүн нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэ гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харгын Бодживын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн Аялгау, залуу нас Жахгулын төгөлөг гэх шинэ урлагийг сонсох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоораа. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгий хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэм зууна цогцолно байгуулна. Хүсэл мөрэдэг минь тэнүрт хүлэг шиг хүг огторгүй дэч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уудамд үр ирээдийгүй зоргобн бүтээн. Залуу нас минь явхат хүлэг минь зун зундаа шинтаршгүй тэмүүлэн. Тэмүүлэн.

Залуу нас минь жавхат хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдэ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдралаа зохино байгуулна. Залуу нас минь жавхат хүлэг минь зун зундаа шантарш би тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насны жавхад хөдөлгөөний өдрөд бодож үйн чөлөг ангирын өйдөгөө насан бүхэнд дуусан шинхэн урам мөдөөлийг сонортуулан өнгөрүүлж иймхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч, уран сод ирүүхэй хямагч Бүрэн Баяр.

0: бүхэн ханагч Боозинхва. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэн анхааран сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөхөтос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо өвөр Монголын радио телевизион барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлгий. Гэсрийн тоолын улсын төсөн бодсон бол соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

гар бүсгэнэ үхэрот өргөж бачаад юу хийнэ өдөр

난 종업원 배호리 지리에 덧쓴 거지 덧뜰썰 덧뜰썰 안

0: өргөнө ухааны дамжтай өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршаан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: сайн байцхан өө эрхэм хүндтэй сонсогчдоо багш хүн бол уюуны инженер томоогүй жаал хүүхдүүдийг хүн болж төлөвшөх эрдэм мэдлэгтэй болж төлөвшөхөд хүтэж болдог хүний амьдралын хамгийн сайн хүтэж байдаг юм а. Багшийн баяраа хүрч ирж байгаа энэ сайхан ташрамаар та бүхэнд шин бараг баруун хошууны хоёр Ахмад багш Бовлон Мэйлүү хоёр багшийн тусгай ярилцлагийг та бүхэнд сонсгохоор боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн уу?
3: Сайн сайн. Ер нь одоо өнөө жил бол одоо төшин хойдох багшийн баяр бол одоо хурж ирж байна. За ингэ та бол одоо багш болсны хувьд манай өргөн олон багш нартаа баярын өдрийн халуун мэндийг төвшүүлнэ үү?
4: За тэгвэл одоо өргөн олон багш нартаа 40 хайрдах Багшин баярын өдөр мөн дэгүүдүүд өргөн төвшөлж байна. Багш наар минь та наар зүтэрлээ.
3: За багш бол одоо хүн төрөлх хөтний оюуны инженер тийг бол хүний хүмүүжлөхөөр бол одоо нэг насны ажлын гараа ихлүүлж одоо явдах ийм сайхан одоо яраа алдартай үйлс болно. Тэгээд та өөр бас болсны хувьд тий багшийн ажлаа одоо өөр юу гэж үнэлж одог бай тээ.
4: За тэгвэл одоо багшийн ажил гэдэг чинь бол одоо хөлхөд толгол одоо багшаа гэдэг болгол одоо маш болгол одоо юм нэг ерэн дуудлага за тэгэхэд маш хүндтэй дуудлага ихэж намаас санагдана. Өөрөөр багш нь мөрдөх дараас болгол маш хүнд чухлаа гэд би гэж үжиж байна. Би болгол одоо 91 онд ажлын гараагаа авч ингээд багшийн ажлыг болгол хийж ирсэн. Тэгэд одоо өнөө жил бол яг 35 жилийн эйгэн болгол одоо өгтөж байгаа юм нэг ахмад багш болно. Тэгэд олбол одоо нэг 35 жилийн хооронд болгол одоо олон сурагчдыг хүмжүүлж олон болгол одоо оюутуудыг гэж болгол одоо өөрийн гараараа болгол одоо гээд хүмжүүлж өсгөж гаргасан юм нэг өнгөрлөлттэй. Гэвч одоо өнийг болгол өсгөж хүмжүүлэх гэж хэлбэл одоо бас маш болгол одоо сэргүү

0: хату сандас хату жорог бэ хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр нэлцэр бах хөгтий багасан болгол одоо хүн болгоё хүн болгон гэдэг чимээ тийм амар бишээ. Доороо нь ургаж гүйчөөд яг юм тарсан шиг тэр доороо ургаж гүйчөөд тэр боловсрч боловсроод тийм хүмжинд толгаг чиг юм бишээ. Харин болгол чи одоо түүний болгол одоо багасан явс суух үх ярих за хүнтэй ярьж харилцах тэг хат болгол одоо соёл одоо соёлын ул мөрөөр яд замнах өний болгол одоо идэг идгээр болгол одоо жаахан болгол багш үнэ хүн соёлын чанарыг хөмжүүлэх юм болгол хамгийн чухал үүрэг болно гэд би гэж үчиж байна. Тэгвэл одоо одоохны одоо байдалд болгол одоо нэн илүү одоо улсын нэгдэлтэй хөл болоод одоо манай Монгол хөл болгол одоо цорын ганч болгол одоо хөлөөр одоо юу төгч хэлэгдэж байгаа юм чи бас одоо зарим хүүхэд болгол одоо Монгол хөлөө хөлөө мэдрэмжийн талаар болж яахан болгол анэ. Тэгвэл одоо өгөө нүншин за уулгийн ойлгохгүй санааг нь ойлгохгүй өн байдалдар болгол багшнаар бас одоо мөж одоо маш их одоо хүчтэй тулгарч байж тээ өдгөр хүүхдүүд болгол одоо мөж одоо өөрийнхөө болгол одоо шинчилж өөрчилж за гарга хам өөрчлөн за тэгэд болгол одоо мөнч шин за харамгай өрөлхилж за хүүхдүүдийнхөө болгол одоо Монгол хэлээ суурын талбан хөлөө мөдрөмтэй болгоноч та чармэн имээ сургал одоо багш болсны хэвд бас хүний өмжилнө соёлын уламжлаагдаг бас тийм амар биш ээ би одоо гэж бодож байна.
1: За ер нь одоо тэр үед та үндсэн шатнд байж одоо багталж байгаа хугацаанд тэр үеийн сурагчнаар тэр үеийн одоо байдлын тухай эргэж цүүлж дурсуул одоо ямар шүү одоо дурсамжтай гэж одоо бодогдож байна уу те.
0: За тэгвэл одоо яг 91 онд өнөг одоо яг эхлээд багшлуу гэсэд бол би сум шатны сургалт байжээ. Яг одоо манай Симбар баруун шүүний богд ул сумны тэр сургалт ошоод багшилж байсан. А яа тэр үсэд болгол одоо маш нөхцөл барахтай шүү. Одоо сургуулийн хатуу тангийн талаар болгол одоо нөхцөл барахтай. Бүр одоо гээд ангийн бертэн зуухтай, зуухан дотроо гал хийнэ. Тэгэд болгол одоо сургачтай болгол өглөөрт одоо хөчлөг болтол болгол энэ одоо энэ суралцаг орчин тэр энэ дулаан ханам болгоно. Тэгэхэд багш болгол өртөлөн басна. Өөрөө өглөөгийн нартай уралдаж басаад сургачаан нэртэл болвол одоо бүлэн халуун дулаан гэр бүлд одоо игэж суралцаг орчин тэр нэгэн бэлтгэнэ. Тэгэд болгол одоо мөнч тэр үсдний хүүхэд бас одоо одоо маш юу гэж хэлэн да одоо цайлган тэгэд болгол одоо мөнч болгол одоо миний хэвд болгол одоо хөчөөл зааж байгаа нэг хөчөөл төрлийн хэвд болгол одоо намаа толгор маш ашигтай яа гэвэл одоо үндсэндээ төр үйсдний хүүхэд болгол одоо монгол хэлний нэг одоо хөлний талаар болгол одоо ихсээ монголоороо ярина ихсээ монголоороо болгол одоо чамаа те ярьж харилцна одоо хятад үг болгол одоо дими хөл шатхөө гэж ярина үндсэндээ нөө имэрчхэн байтал ягд болгол одоо мөн чулгол одоо тэр хүүхдүүд болгол одоо эртнээс үлээр 3-4 нэг сандал урт сандал дээр сууна. Үнэ өнөө хүүхднээд л болгол одоо асаа сараа нэг сандал байхгүй. Ийм нөхцөлтэй. Тэгэхээр та самбар гэдэг чинь бол бодоо сүйний самбара. Тэгэ толгол одоо тэр хүлдвэл одоо гарах нь шүү. Огм хэрэг голгаад. За одоо ягд халаасны сүлээр гэрчи халсны сүлээр гэссэнэ сүлээр сэтэрсэд одоо юм нэ одоо огм ирч нь одоо сэхэрглэгдэн шүү. Игээд болгол одоо тэр үсэдний сурагч олно. Одоо нэг ангид бараг 47-ны юм сурагч. Одоо игээд болгол одоо Монгол хэлээ чалан цаад тэр хүмүүстээ сургаж хөмжүүлж одоо эхэлцээ. Одоо нөө баг хүүд гэдэг чинь бас одоо тэр үсэд бас одоо яг тэмдэг цэцэрлэг гэж байх вэ? За одоо шууд болгол одоо энэ одоо сургуулийн алтан машгийн халхад шууд одоо жинхэнэ сурагч болж одоо игээд орж иж байгаа сурагчаа.
1: За тэр үеийн одоо сурагч нарын одоо сурах урам зориг эвэл одоо манай багш нарын одоо заан сургах одоо идэх хүчил ямар шүү байж гэснө тээ.
0: За одоо тэр үстнээ болгол сурагч болгол одоо суралцах тэр овор болгол одоо маш их бий тээ. Одоо яагаад тэгэж ярьж байна одоо сэ сургалт орж ирж байна сэ нэг орчин тэрэнд ирж

0: Тэн имос төр өсөдний хөгтөдөд авч хэлгүүл мэч хачин сонин шин сөхөнийг санагтана. Имос болвол багшинэ өх хөлөөс болвол баг зүрчг сурагч дэмэ байх вэ. Нэг гол одоо нэг хоёр гол хоёр имэр шиг хүн. Тэгэхээр одоо бид бас одоо яг одоо ажлын гараагаа аваад одоо шин багш болж байгаа юм чинь одоо манай тэр одоо бүлтгөөж байгаа хөчөөл гэнэ. Жан сургаа консверт гэнэ. Хөчөөлийн бүлтгөөмж гэнэ. Маш нэрлэг. Ягаад гэвэл одоо нэг өндүү алдаа гарч гэх юм уу гэж болгол одоо ихэж ботно. Заагвал одоо өдөртөө молгол консертом чод оройдоо молгол одоо хөчөөлөн жан сургаа хөчөөлөн молгол одоо бүлтгэнө. Тэр үсэл одоо жан сургаа бүлтгэл тэл төхрөмжн талаар болгол багчин талаар болгол маш болгол анийхан байдаг ч дээ. Хандан маш мат дими байхгүй. Учир молгол манай сургалгын цэглэгэн үгүй. Имос болгол бүр одоо чаасан зор журна, самбар төр жорог журна. За имэрч хүн байдал те. Тэгэд би чим бас одоо жургандаа мө. Одоо аргаа мархтаа одоо хант ажилтэд одоо манай нэг одоо сэнд журдаг нэг багш байсан мө чингэдэг одоо төрөөрөө журвлаа. Урчлан журвлаа. Одоо игэжэрэд одоо хөчлөн одоо ихлүүлж орж байсан. Тэгэд одоо ой жургийн үсэн чин маш сурагчд маш урамтай сайхан сурлч чин. За нөхчлэн тим чин одоо Тэрвэс бас одоо гар утас гэж байх вэ? Төлбөс үзлээ бас ит орч байна. Ийм өрш хүн байдалтай.
1: Төрийн одоо нийгэм бас одоо одоогийн бодвол тийм хөгжингүй биш байсан. Үндсэн шатны одоо зан сургалтын талаар сургуулийн одоо нөхцөл барахтай байсан боловч маний багш нарын одоо зан сургаах сурагч нарыг хүмүүжүүлэх талын бол одоо оргил халан сэтгэлгээ идэх үйл бол одоо маш сайн. Тэгэхээр бол одоо сурагчид бас одоо багшигаад байгаа тийм сайхан дайчилтын хүчин тул одоо бас их сайхан сураад тийм ба хожим хоштой бас нийгэм нийтдээ бас чадвартан болж хүмүүдсэн одоо хүн олон байгаа гэж би бодож байна. Тэр үеийн одоо зан сургалтын өөрчлөлтийн талд таны энэ ажиллаж байгаа хугацаанд ямар шоу өөрчлөлт тохиолдож ирсэн үү?
0: Аа одоо өнөө болгол одоо төр өсөлт болгол одоо хитэ болгол одоо эдэлт хаагүй шүү дээ. Одоо би хэлж ясгаад одоо жан сургаах төхрөмж олгол барах те имэс олгол багш олгол зөхөөм олгол одоо тэр жаг масралт хаан оролдоно. Мөн жаг масралдаг тэр одоо мэдлэг мэдч болгол сурагчдад уламжил хар болгол гол болгооч чи. Хажимнэм олгол одоо дихад болгол хөврод болгол одоо энэ уулгис сурахаар барахгүй бас одоо энэ сурагчдын болгол одоо үжил санаа. Өний бас хүмжилэг ёстой. За тэгвэл одоо энэ уулгийн сурхаар дамжаад сурагчдад болгол одоо ямар үжил санааны хүмжил хийн имэр шиг хүн байдалтай. Тэрнээсээ даваад болгол одоо мэдлэг чадвар хоосон үжил санаагийн хүмжил жолгой. Мэдлэг чадвар. За үртгэний үжилдэхэд гараад шүү. За одоо өнөө болгол одоо хаад хэврад болгол одоо өнөө нийгэм болгол маш хөгжиж сорог зангийн мөрөгдөл хөгжиж өн байдалд орвол одоо мөн Монгол хөл бас одоо мөн чолгол одоо энэ нийгмийн алгач тагаад тэхат энэ сургуумжил бас одоо ихэж алхан алмаар хөгжөөд өнөө болгол одоо бүгд голлог үртгийн үжилт гэнэ одоо мэдлэгний хэлмэлт гэнэ одоо ийм юм шин дэрсүүд одоо бүр гарч ирж байна. За өнөө бас одоо манай багш басны хэд одоо би тас өөрийгөө төгөлдөржүүлж өөрийгөө мас одоо хөв чанараа төгсөл өрхөө болохгүй тугаа болгол одоо үеийн юм жан саргал те алгач нэг тугаа болгол бас одоо үнэн болгол жаа гажлаа одоо жаа зявхад болгол одоо хүчирдэж байгаа юм нэг одоо асуутер ба толгорч байна.
1: За эвэл одоо заах материал хөрөмж өөрчлөгдөх шинчлэгдэх тий энэ талд одоо таны зан сурах одоо өдгөр жилийн хооронд ямар шоух ойртолтой байж байна tie.
0: За өнөө болгол одоо бид өнөө болгол уулдаан болгол одоо бид одоо самбар төрөм болгол гол уулгаан биш ч гэнэ. За хүн төгсөн жаач гэнэ. Тэгэд одоо хөчөлийн номоо уншаад болгол одоо ихэд номын хаан уул гэж сургатаа болгол одоо эргүүлгаар ихэж одоо зан сургалтаа явуулж яаж. Одоо хүнэ одоо өнөх нийгмийн хүчилтэй тагалдаад одоо жан сургалтын арга авчил ба өөрчлөгдөж байна. Онцгойлон болгол одоо үеийн багш болгол цаавал тэр сурах зангийн мөрөгжил болгол цаавал өндөр байх хэрэгтэй. Өнөө болгол одоо хиймэл ойн ой тийм ба. Жирэл одоо өнөө болгол одоо нэг хүчлийн уулгийн цааг үсэд чи болгол одоо төрөө молгол тэр уулгаан бол өссөнөөс өрөнд өнөө молгол тихад ой мөрөгжлөөр ошиж одоо охор болгол фильм ой хай болгол одоо тэмнэг хөдөлгөөнт болгол фильм хийн. За игэд болгол одоо сурагч гэдэм болгол тэр дур бахарлы татна. Сурагч амар бол тэр суралцах орчин тойр нэг нь ашиж үдэж гүн. Өнөөр хүчтэй болгол бид болгол сурагч ангийн мөрөгжил одоо анихан багш болгол өнө хийс ятгүй. Имос би заавал өөрийгөө өөрийгөө заавал одоо өөрчлөх хэрэгтэй, шинчлэх хэрэгтэй. Хүний өн алгаттай болгол одоо чөгчлөх хэрэгтэй шүү дээ.
1: Тийм
0: бай. Тийм байж. За тэгвэл одоо муун ч холголоо сурагчын суралцаг хэвд болгол бас одоо өөрөө сурахыг болгол голчлэн. Сурагч өөрөө үжин бий бодно. За тэгвэл сурагч урчлын сурна. Уншиж ирнэ. Тэгэж за шатгүй мэдхгүй хаан тихад энэ хөчлэн болгол танхим толгол сурагчд хорчилчин суралцэн. За өннөө суурын дөрвөл багш болгол зөхөө болгол жаан жалоодох юм нэг үйлдэл үжүүлэн шттөө. Одоо ийм шүхэн болгол одоо хэвэрэлд гарч байна.
1: За эдгээр талд манай сурагчдын сурах тий өн талд одоо уулынхаа бодвол ямар шүү одоо алхам гарцсан гэж бодож байна уу тий. Хуурлын тал дээр тий сурагчийн одоо хүлээж авч байгаа байдлыг хэлүүлт юм ба.
0: Өн тал төрөө болгол одоо сурагчдад авчирвал маш ашигтай шүү. Маш ашигтай мөртөө маш сурагч бол сурагч өөрхий бүйдэн өчн мэднэ. Өмнө өөрийн буян таац чаддаг ийм нэг чадварыг болгол хүмжилнө. Өөрөө сорох ийм нэг болгол одоо датгалыг болгол хүмжилж чадна. Яагаад гэвэл багш ярих вэ? Өөрөө сорно. Өөрөө үгүй чи өннөг хөчгөлөө болгол ямар аргаар ашиж чи өөрөө сорё. Жишээлбэл би кертосны сурал уншин. Уншаад болгол одоо шатхуу үсэд болгол би одоо тэл бичиг ашиглаж байгаад өннөө болгол утаг уншилгий болгол би одоо зөв хүчтэй. Ирснээс үлэр болгол би болгол нөгөө шатхуу юм болгол нөхөдтэйхан хорчилж харилцсан болгол өннөг дотор тэлдэ таламх руу нөхөрлөн. Үнэл одоо би хад авчруулгал одоо Гөри Ахмад үл багшаа болгол одоо тэгэж болгол одоо ихгүй одоо уулдаан болгол одоо бүр Гөри Ахмад тань төшгөлнө багшид төшгөлнө өний болгол юрдэн болгол одоо аваад хайч аваад хайч өөрөөр сурч болгол одоо жинхэнэ сурч хэлгэн гол өзөн буй болж чадчих. Монгол одоо сурагчд болгол нэг шатсан юм тахаа хоёрын шатан гэж ихэж оролдоно. Хоёрын шатгал гурвын шатан гэж оролдоно. Иймээс болгол өнөм болгол одоо уулын хаан бодгол одоо сурагчдад маш ашигтай мөртөө өөрөө сурах нэг арга барилыг болгол одоо сурагчж өөрөө өжимтж харин альти хүндгүй гэсэн альти олог аргыг сурж наасан утгатай өг.
1: За тэгвэл одоо таавал нэг монгол хүмүүний багш болсны хувьд ч гэдэг. Одоо тэгвэл манай багш сургуулийн монгол хүмүүний заах эн тал дээр одоо ямар шүү гэж нэг одоо тэрэ тээ.
0: За одоо өнөө болгоо одоо Монгол хэл бол уултан болгоо одоо уншулнаа. Тэхэ тол хүн төгсөн жанаа. Хөч хөлөө болгон ойлголно. За тэхэт одоо арийн сдэв бол олон утгатай үг одоо гөвч болгоо одоо өнөөний нийгмийн хөгжил тэг тагалдаад болгоо одоо манай Монгол хэлний одоо ном бас өөрчлөгдөж байна. Тэгвэл одоо мөн ч холгол одоо улсын болгол одоо нэвтэлтэй хөлний нэг сууранд манай монгол хэлийн хөчөөл бас одоо хөвөрөгдөж байна шүү дээ. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо жирмэнэн болгол одоо манай монгол хөлний хөчөөл төрөл болгол одоо хэттэнэ хэтэд хэлтэй болгол одоо нөлөөд өөрлөжөө. Өнөө одоо хэттэй болгол одоо хөл бичих гэж ярьж байна шүү дээ. Манай монгол хөл бичих гэж ярьж байна шүү дээ. Нөлөөд эр эдэл гэсэн утгатай үг. Өөрөөр хэл хятад хэлээ зарим хүнээ хятадар хүнээ сурах хөчлөө бид маа монголоор сурч байна. Өн сурын дор болгол бид болгол монгол хэлэн болгол зарим нэм болгол хүнээ өнгөшлгийн удирдаад шатгав үг юм болгол ойлголно. За бол одоо учрын болгол одоо хятад хэл дээрээ болгол өнний утга уулг юм бүр сурч юм чи бас одоо өнгөрийг тэмнэг одоо өнөө өнгөшл шатаад мэтгэлж ойлголгож болч гэнэ гэж би өгч бодож байна. Одоо зарим одоо одоо яг хөл хөллөх энэ хурам төлөвлөлийн талаар бол Монгол хэлний багш нар цаавлын чангат гэрэгтэй. Цэрэгойсын хэн хөллөлдөг бэ гэвэл одоо бас сурах чадам бол одоо энэ хурам төлөвлөлөө. Ягаад гэвэл одоо уулын бол нэг нэгчд бол одоо өнөө бол хеврад бол бүр одоо миний би бол 4 дугаар оны багш юм сургал одоо нэгчд бүр бол одоо юм жохон бичлэг юм бол юм нэг хүнээ одоо жолоодомчин ийм нэг хүнээс сэтөв байна. Өмнөд ихэд ургуул чи заавал одоо

0: хөл хөллийн хурамтлог бий хэрэгтэй. За энэ зуурын дээр надад чи тэр тэр очиж өөрөө малгуул одоо сурах чамалгуул одоо жолоод чи өнө хөл хөллийг амалгуул эмтэлэг асгалаг өнөө болгол заавал болгол одоо багш болгол заавал өнөө болгол хэлгөөг ёстой өнөө хурамтлог ёстой. Мөн одоо үг хөлбөрөн хэвд үгэн хэвд болгол одоо чи заавал одоо утгын мэдүүлэн шттөө. Мөнгөлтэй хад болгол одоо өнөө утгын мэдүүлэлөө хэрэглүүлж сургана. За өнөө болгол гол ихэж үжиж байна.
1: Тэгвэл одоо манай дөөш шатнаас одоо монгол хөл бичиг заахын тал дээр одоо ямар шуу шаарлалттай байж байна одоо тэр.
0: Одоо дөөр шатнаас болгол одоо манай монгол хөл Улдан болгол одоо бид болгол одоо жааг үсэ толгой шошод игээ жаагаад явчихын өнөө болгол одоо бүр тэмсэ яагаад бол одоо бүр одоо сурал чилгийн гол гэж нь бол бүр сурагч сурагч болгол элбаги болгол гүйцэтгэж явна багш болгол сурахтан болгол даалбар өөрөөр нь үүрэг тушаа Игэд болгол одоо өнөх хөчөөлийнхөө цаг материалаан болгол нэг нэг алгамаар очиж болгол уусгаад жаана. За үннийг л гэдэг жаан гэж одоо өнөө хөлж байгаас биш. Үнэ багш болгол үнийг л жолоодөг үйлдэл үжилж байна. Яг сурал чилгийн гол гэж юм болгол хүн яа сурагч. Сурагч өөрөө очиж тэр яролдож өөрөө очиж суралж байна. За одоо өгөж хөвөрч юм.
1: Тэгвэл одоо одоогийн одоо сурах хүмүүсийн тал бол сургачийг бол гол байранд тавих тий. Эвэл багшаас бол жолоодмжийн үйлдэлийг одоо үзүүлэх авчилтунгүй одоо энэ талаараа одоо гол явж байгаа байх гэж би бас хуудаад гэж ойлгож байна
0: тий. Тийм ба тийм.
1: Бид бас заавал одоо улсын төрийн бодлого сураан хүмүүслийн одоо нэг зохистын талыг бол одоо сайн барьж авч сургачаа хүмүүжлэхний тал дээр анхааралтай хандах хэрэгтэй гэж одоо би бас тэгж ойлгосон байна. Тэгээд таны энэ сайхан яриа ярьслах үсэнд бас их баярлалаа.

0: За сайн байж гэнэ үү?
1: Сайн байж гэнэ үү?
0: Сайгад маны сонсож бүхэн та өөрийн хобби таньсууж хэлээд өгнө үү?
1: Би бол багшийн ажлын гараагаа наваад нэгэнтэй 33 жилийн нэврийн үжил байгаа мэйлүү багш болно. Гүл мөнчэн 33 жилийн ангийн өрлөгчийн ажлыг хэрэгжин хийгсээр ирсэн багш болно. Мөн ангийн өрлөгчийн ажлыг хийж ирэвтэн бол сурагцсан бол өөрийн өрөөнд шигэн сургалан бол гэрийн шигэн хэрэлж ирсэн байж гэнэ. Өнөөг жилүүдэд бүр Монгол өрлөгчөлийн орж иржээ. Одоо бол нэгэнтэй 5 өрлөгчийн ангийг төгссөн байж гэнэ. Мөн одоо нэг мөн өрлөгчийн ангийг бол одоо нэгэнтэй 60 дугаар он болсон байж гэнэ.
0: Тэгвэл одоо ангийн өрхлөгч багш одоо таны бодхоорч одоо ямар ажлыг гол хариуцж хийж нэж боддог вэ? Тэ та ийм удаан жилийн одоо өнт талын ажлыг гол хийсэн багш болсны хувьд тэ.
1: Ангийн өрхлөгчд болгосны хэвтад бол одоо хамар төрөнд бол сургуулийн хаан моралын ажлыг чангатгаад явсан байж гэнэ. Мөн дараадан бол одоо сургуулийн сургуульч болгоны ойл гэж явсан байж гэнэ. Игэд сургууч гэрийн хамтын хамлалж байгааг бол төрөн байран телевсэн байж гэнэ. Гэвэл үнэ тагва бол одоо жаан сургаг ажлыг бол өдөр болгон гардаж ингэж хийсэн байна. Жишээл одоо цаг цагийн хөтөлөө бол чанарлог бүлтгэн орж гэнэ. Мөн сургууч болгоны хэрэгчд хөтөл болгонд хүүхдүүдийн хөтөлдөр өчн хүний авраа орхи жолооддаг. Өнөө баггүй бас хугацаа болгоон болон ангидан бол тама ангийн төлөвтэй байдаг. Мөн хэв хүн болгоон бол өөр өөр юм ба тогсон нэг жижиг төлөвтэй. Ийм төлөвөрөн бол давшиж ирсэн байж гэнэ. Мөн сургуулийн өрхилсэн үйл зүйлийн хөтөлжар гаргаг гэнэ. Мөн хөтөл сонгох хөтөлгөн бол идэвхтэй оролж иж гэнэ. Мод бол жил жил хугацаа хугацааны хөтөл сонгох хөтөлгөөний бол 200 дуггүй. Унаа баггүй бат сургуулийн даалгаас нь ажиллах бол хөдөөд хөлөө чөнгөгөр хөлөө навч давлан бийлүүлснээс бол маний ангийн хошууны нэгдэлтэй байжэд бол жил дараалан тоо бодлог хэдэтгэл бичиг ангил хэл монгол хэл бичиг дөрвөн төрлөөр бол хошууны хөвчөнд төрүүлж ирсэн мөртөн он төгсгөнэ байж алдаж гүсэн төрөлсөр ирсэн байж гэнэ. Тул он одооны өн жиргадор өөлдөн ангийн бас хошууны чэтвэрийн мөрөчөнд бас дөрвөн төрлөөр төрөм бэрэ батл явж гэнэ.
0: За тэгвэл одоо та залуу байх үед одоо тэр үеийн сурагчдыг хүмүүжүүлжих тал болоод одооны сурагчдыг хүмүүжүүлжих талын ялгаа нь хаана байна вэ? Та өөрөө одоо бодоод үзэхгүй шүү дээ. Тэр үеийн сурагчийг ямар шоу хүмүүжүүлжсэн, одоо үеийн сурагч нар одоо ямар шоу хуурж байна, тийм ба таны өөрөө анхаарал байхад тийм.
1: Хувирал бол их байна гэж бодож байна. Наа залуу үед бол манайсаа ажлын гараадан гараг үед бол төр үед бол ахмад багшийн жолоодлогдоор өөрийн өдөр бүрийн өнө сурагч 66 томдоо хөрүүлж байгаа тага нөхрөл явсан. Төр үгийн хүүхдүүд бол ердөө багшийн жаавраар багшийн шаардлагаар багш яа шаардвал багшийн шаардлагаар игэж сурилж явдаг хүүхдүүд байжсэн. Игэд болоод бүр төсвөр хадралтай хүчтэй даадаг ийм хүүхдүүд байсан. Тэгвэл одоогийн хүүхдүүд бол энэ нийгмийн хэвлэлтэй болж инжтэй хөрлөө нэг ба тийм ба. Энэ байдлаас л хүүхдийн бас одоогийн өмнөхний өнгөрсөн хүүхдтэй хэлбэл бол хүүхдийн буян дааг чадвар гэнэ хүчрийн хүлээлт чадвар бол өнгөрсөн хүүхдийн арай ихэн хүрэхгүй юм нэг байдлаа гэж үжир гарсан байж гэнэ. Гэвч бол хүүхдийн нэлэг бага насны ончлогийг ашиглаж хүүхдийн багаас нь гүнэн чалган жан татрасан очиж хүүхдээ ба сургаан хөмжил хийж орж явж байна. Гүл хүүхэд болгоны өөр өөрийн чадвар гэнэ. Өөр өөрийн онцлогийг дэнэ зохицуулж хүүхдээ болоод ангад сургаан хөмжил явж байна. Гүл дахиад бол үнэ дагуу бол гэрийн амьтны хамжилча болоод салж болохгүй. Энэ хүүхдийн хөмжлөхөд бол бидний гэрийн амьтны хамжилч байгааг бол сайхан уусгаж хийснээс өлөр хоёр талын гэр сургал нийгэм эдгээр хамжилч байгааг сайхан бүрүүлсэн суурандор манай хүүхдэд өөрийнхөө сайн талан мэдж өөрөө хүн болог чадвартай болж хөмжиж чаднаа гэж ингэж үзэж байж байна.
0: За тэгвэл одоо та өөрөө одоо өдгөржиний хооронд заан сургалтын явц томд одоо өөрийн ямар шоу одоо хамжил бүтэмж гаргасан тэр талаасаа яриад өгнө үү тийм.
1: Гочин гурван жилийн энэ багшийн ажлын фарантид бол гавшиглаж ажил ирсэн байж гэнэ. Одоо эрэг өнө хөлөө нүгөө балаас одоо чармэлэг байвал үржимэс Аллаа гэдэг үг байдаг. Игээд бол одоо энэ гочин гурван жилийн хугацаанд бол орны төсөн шилдэг яц утны хүмжилийн ажилтан хотын төсөн шилдэг багш хотын төсийн шилдэг хавсран хөмжлөгч. Хошин төсийн ог шилдэг ангийн өрхлөгч. Мөн хошин төсийн шилдэг багш ажилтан. Мөн дахиад сургуулийн төсийн шилдэг багш шилдэг хам нэгч. Мөн миний өрхлсөн анги бол хошин төсийн шилдэг хам нэгч, хошин төсийн шилдэг дунд ангийн зэрэгөө яруу алдрыг хүртэж ирсэн байж гэнэ.
0: За тэгвэл одоо ийм олон сайхан яруу алдрыг бол одоо хүртсэн байж гэнэ. Игэд залгаад одоо хоштын ажлын дундаа одоо ажиллаа яаж хийе гэж дотороо тийм бодолтой байдаг тий.
1: Эдгээр яруу алдрыг олоход бол бас хэп бийн чармайлаг байна. Дахиад сургуулийн удирдлаг ахмад багш нарын жолоодлог доор бол игэж олсон байна. Одоо сүлдөр бол эдгээр суурин дорон бас үргэлжлэн өөрийн хэп бийн суралцлыг төгсөлж мөн нийгмийн урагшилтыг дагаж мөн хүүхдийнхөө онцлогоо үүсэж ирээдүйд өнөөс олон сайн сайхан хүүхдүүдийг хүмжлэё гэж зоригшуулж байна.
0: За баярлаа гэд таныг нь одоо ийм удаан жилийн одоо багшийн ажлын дунд маш олон одоо болгоорой хүүхдүүд хүмжигдэн гарч одоо хүний зэрэгт хүрч одоо нийгэм нийтдээ бас одоо өөрийн одоо байгуулсан захих одоо өрдөм чадвараа үзүүлж явж байгаа гэж би бас хувьдаа их итгэж байна. Игэд таны бас одоо ажлынхаа дунд их хянуур, лавдун хянамгай ажилласныг бол одоо таны яраанаас ойлголоо. Игэд хожмын ажил үйлс нөөх өндөр одоо амжилтаар дүүрэн байхыг хүсэж билэгтэй. Игэд багшийн байрын мөндөд дахин танд өргөн төвшүүлье. Баярлалаа шүү танд.
1: За баярласан шүү.

0: Худан бар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулгын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Манжуур бомбтын буцаг хэлжийн гал тэрэгний нэвтрэх хэмжээ бүх улсын төмөр замын бомбтын тэрүүнд орсон.
2: Худамбар хот нэг ус хоёр хэрэгцээд амиахын тарсид хижээх цагүрийн ихэр дэлгэрүүлж байгаа.
3: Худамбарын тараадынхэн атар хагалуртын бүлэглэл шинжил ухаан мэрэгчлийн шинэ өгөгдөх бодот хүчнийг өргөлждөн дээшлүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-7 сард Манжуур өртөгөр буцаж ирсэн Дундад Европын альжийн галтраг 2220 цуваад хүрч зөөвөрлсөн барана 26324 баримчаад чингэлэгт хүрэн адилхан хугацааныхаас тус цус 138.8 123.5 таваар нэмэгдэн буцах альжийн галтрагны нэвтрэх хэмжээ нь бүх улсын төмөр замын бомбтын төрөнд орсон байна. Манжуур өртөний чингэлгийн талбарт хөрөхөд өргөөр машин яралтай ажилдан хавтас хөнгөн цагаатны төвх эдэний тос зэрэг бараг дүүртэл төсөн Дундад Европын ерлжийн галтрыг эмэг журамтайгаар ажиллах газарт орж байлаа. Дундад Европын жилсааны галтрагны зүүн хэсгийн нэвтрэх замын гол хүйс улсны хувьд Манжуур өртө буулгаж зөөвөрлөх явцын үргэлж хилэн чилдэгчүүдэн галтрагийг амар төвшнээр өртөнд оруулах, бараа солихыг ачаалах, тэрэг явуулах, 3 хүлээхгүй ажлын цагүрийг хэрэгжүүлэн 24 цагаар ээлжлэг төрмийг хэрэгжүүлж тэрэг хүсэгний өртөд зогсох цагийн хамгийн их хэмжээгээр богиносгосон байна. 95306 тоочилсан хэдийн бомбын систем түшигдэн бомбт хэдийн байцаалт барааны ажиа хөдөлгөөн тоо баримтын хамтар эдлэхийг гүнзгэрүүлэн тухайлсан ажлын золгуулах явцдаг төвчлийг нэвтрүүлж барааг цольж ачаалах ажлын үр өвтөмжийг элэт дэслүүлжээ. Нэвтрэх замын чадамж өргөлжилэн төгөлдөрчгий дагалдан Манжуур өртөөдний буцах замын ээлжийн галтрагны барааны ээлтийн бүтцэс тасалдгүй шилдэгжин. Өндөр нөмөлт өртөгтэй бараа бүтээгтүүн тогтуунаар нэмэгдэж, буцах замын ээлжийн галтрагны төвөрлөх хэмжээ өргөлжилдэн өндөр төвчнээр ажиллахыг баталсан байна. Дараагийн алхамд Манжуур өртөө бомбын төврийн далдаж чадварыг өргөлжилдэн гүнзгий уудлан тоног төхөрөмжийн нөхөрлөлд төгөлдөржүүлэн төврийн зохион байгуулалтыг шилдэгжүүлж буцах ээлжийн галтрагны төврийн яс чанарыг үр өвтөмжийн өргөлжилдэн дэслүүлэн нэг бүс нэг замын хамтдан чанар сайтай бүтэн байгуулах умрагч нэлт хийхэд Батвих төмөр замын тулгуурлыг хангаж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Хүйтэн газрын хөрш шорон их байлгийн өөрмөц давлагта төшиглэн Хөлмөр хотын Арун хошуу, Жалангал хотын зэрэг газрын усан тарааны орон бүсэд доторг сам хорхо хамтран орших, наймлч доторг хамтран орших нэг ус хоёр хэрэгцээт аймагхын тарж дэжих завхрыг ихэр дэлгэрүүлж, аймагхын орчилд амбудаа жахсны аж ахуйг харилцан нөхөрлсөн одоо үеийн тараалангийн хөгжилтийн шинэ байртыг цогцлон байгуулсан байна. Бохирдлгүй босоо цогцод тарж тажихаар дамжуулан амбудааг тогтворжуулах, яс чанарыг дээшлүүлэх, ордохыг нэмэгдүүлэх, аймагыг хамгаалах олон давхар үр ашгийг биелүүлж, таран газарт доторхт жагас жарах нүүр дүүрэн хөдөө тосхны илүү хураалтын шин сурхаг төсвийг зөрүүлж, бүх хотын одоо үеийн тараалангийн чанар сайтай хөгжилт болон хөдөө тосхны бүх талын хөгжил мандалд бохирдлгүй хөдөлгөх энергийг хурдтуулж өгнө. Арон хүшүүний Шинфа солонгос үндэсний шанхан Шинфа тосхны Шинфа амбутааны үйлсийн доторхын аж ахуйн тарж тажих сууранд ороход доторхын тарааны усан системийн дотор жагас жараах сүлжилтэн ургачин хүнийг байсгаж усан тарааны амихуй амжилтын хүчнээр бэлхэнэ. Энэ хавар сууран газарт 1531 чин жараах, 2500 чин сам хорхон жараах тавьж Хөдөн сарын нарилэгжүүлсэн амиахын хамтын байжилтар дамжин эл төрлийн усны гаралд залгаахаар боловсронгүй болж төвлөрүүлэн агнаж шүүхж хураах хугацаанд орсон байна. Энэ жилийн оруулсан жагас болон сам хорхо илүү хураалт болж ургацын байдал маш сайн байна. Ядан бид тоторхыг тарж тэжээх ажлыг үргэлжлүүлж, үйлдэхүүнийг голдуу тус газрын зах дэлгүүрт хангав. Энэ жилийн гаралт ядноос нэм өндөр болж, зах дэлгүүрийн борлуулахын замч нэг тогтун болж гэж 10 хүшүүний Шимфа Амбутаны үйлсийн хязгаарт компанийн усан тоторхын тармилын суурны хариуцлагатан Ли Шүжин хэлсэн байна. Тоторга жахсан аж ахуйн ерөнхийлсэн тарж тэжээх завгуур нь Усан тарааны сул байгаа хөрөш шорохын их байдлыг бүтэмжтэй амьдулж, одоо бийн тараалангийн онцлогт ажвилсан хэлхийг урдтгаж, тус газрын бохирдлгүй чанар сайтай тараалангийн бүтээгдүүний хангалахыг байдлагжуулдан, уламжлалт усан тарааны дан ганц тармилын үр ашиг доор байх тутуудын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж, амбадааны амар түвшний хорой шухмыг бат сахиж, таран газрын амьхын их байдлыг хамгаалсан суурин дээр тараалангийн үр ашигыг нэмэгдүүлэх тараачин өрхөн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг чаашаад өргөтгөж, хөдөлмөрийн бохирдлогүй амхын тараалангийг хөгжүүлэх, хөдөө тусгын аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахын чухал гардаж болсон байна. Арын хүшүүний илүү хураалтыг баярлан өгөхын зэрэгээр хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуурдын жалан айлын тараалан малчдын талбайгийн доторх жахсан аж ахуйн ерөнхийлсэн тарж дээрх жишээ үзүүлэх орондоч ажлын шинэ үр өгтөмж олсон байна. Хүйтэн газрын доторх жагсыг тарж тэжээх ургалтын байдлыг оновчтой эзэмшиж, хэвчээжүүлэн дэлгэрүүлэх мэрэгжлийн суурыг бэхжүүлэхийн тулд Хөдөлмөр хотын тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төв нь Жалангаал хотын тараалан мал аж ахуйн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвтэй хамтран тусгай мэрэгжлийн дугуйлан байгуулж, жишээ үзүүлэх хэсгийн орчны доторх хүйтэн газрын жижиг сам хорхо Фүрүүлийн 2 дугаарт тухайн талбарын дунд хугацааны уналтыг хэмжин тогтоохыг үргэлжлүүлж, тарж тэжээсэн үр бүтэмжийг шинжилгээ ухаанчараар судлан багдлж, дараачийн таран газрыг нарилгажуулан хамаарах, мэрэгжлийг шилдэгжүүлэн дэс төвчүүлэхэд нарилэг онцтой тоо баримтын тулгуурлал хангана. Ойлгосноор Хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуулалтын жалан айлын тараалан малчдын талбайгийн доторх жагсны ерөнхийлсэн тарж тэжээх жишээ үзүүлэх суурин газрын ерөнхий талбай нь 600 мөв байж, үүнд доторх жагсны тарж тэжээх талбай нь 550 мөв, доторх сам хорхон тарж тэжээх талбай нь 50 мөв байна. Жишээ үзүүлэх хэсэг ордны ус шоройхон нөхцөл давуудаг усны их сурвалж гүйцэд бүхэд чигэр байж, таран газрын суур бэлтгэмж бүрэн төхөлдөр байж, усан доторх хийгээд усан гаралтын хамжилтсан урвах хэрэгцээ шаардлагад бүрмөсөн тохирно. Тус төрөл зүйл нь тус газрын хүйтэн газрын уур амьсгалын онцлогт суурлан Фүрүүлийн 2 дугаар Кобактын хамч сам зэрэг тохиромжтой жаргахыг шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлэн сонгож, тавих нэгтчиг нарилэг онцтойгоор эзэмшиж, тайж тэжээх мэрэгчдийн дүрмийг нарилэгжүүлж, хотын хөвчөндөх доторх жахас хамтран амьдрах баримжаажсан жишээ үзүүлэх завхурыг бүх хүчнээр бий болгочээ. Хөдөлмөрийн хүйтэн газрын доторх жагас хамтран орших завгур нь байгалийн амхын давуулагт түшиглэн доторхоор жагсан аж ахуйг хамгаалах, жагсан аж ахуйгаар доторхыг тэжээх сайн эргэлтийн системжийг байгуулж, амхын тарж тэжээх шин завгураар бохирдлогүй тараалангийн хөгжилтийн онолч хүнийг үйлдэлгэжүүлж, тарж тэжээхээр орлогоо нэмэгдүүлэх харалтыг давтунаар бийлүүлнэ. Өргөн уудам хүйтэн газрын таран газарт доторх тараагийн үнэр хангалж, жагас жарах тансаг сайхан байж, хөхөмтөг нохон уул усыг сахин хамгаалснаар баргүй бас онцлогт аж үйлсийг амьдуулж, хөдөлмөрийн амхын тараалангийн ясч нарыг дэждүүлж, үр ашигыг нэмэгдүүлэх, хөдөө тусгыг хөгжүүлэн мандуулах хурдчиг дэждүүлэн дэс дэвшүүлэхэд үргэлжлэн бохирдлогүй амжилтын хүчнийг нэмэрлэж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Хөдөлмөрийн тараалангийн атар халууралтын бүлэглэл судлан нэгж шинийг үүдэх оноор гардац болгон Өвөгтэн дасгал хордны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туршлууд нь найдваржуулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төрөл зүйд шинжилгээ ухааны судалгааны тавцан туршилт хийж жишээ үүсгэх үйлдэхүүн боловсруулах 4 их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уусалцуулахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Одоо болтол тус бүлэглэл нийт 5266 төмөн төхөргийн судлан нээх бэлмүгийг оруулсан. бүх улсын тариалан мал аж ахуй, загсан аж ахуй болон өртөн тасах орны тариалан мал аж ахуйн эдвэх хурялтын шагналыг нийт 3 зүйд хүртэн 5 зүйлийн хэрэглэлийн чанартай тусгайн ашгийг шинээр нэмэгдүүлэн 3 зүйлийн шар борцог тарих төрлийн аж ахуйдын дэсийн мэрэгжлийн дүрмийн найруулан зохиож шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх хатуу бодит хүчний үргэлжилэн төслүүлж байна. Тус бүлэглэнхэн тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх голдлогын төрөл зүйтэй оновчтой хүчлэн бодтой найдваржуулаад мэдэгтэм үр өтмж олжээ. Дээр хагасчлаас нааш туслахын услах ус бордуурын нэг чогчжуулах мэрэгжлийг 7-7 том муу шилэмтэг Шихрлуун тарих оронт дэлгэрүүлэн хэрхэлж усны их байлгийг өндөр бүтөмжтэй ашиглахыг боловсон байна. Амаахын усны мал аж ахуйн төрөл зүйд 1-6 том мөний байгалийн бичээри засан сэргээ бийлүүлэн 4226 мөний тармал тэжээл усны жишээ үзүүлэн тарьж царгасны тарих мөрөгчдийн уналтыг нэмэгдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг боловсон. Нутаг үлчээрийн амаахыг засан сэргээх бодон үйлдвэрлэлийн хүчний дэвшлүүлэхийн зэрэгэр агуулсан байна. Үүний хамт 3 годын өхрийн үйлдвэрийн их байдлын дайта хөмөргий байгуулан үйлдвэрийн үлсийг хөгжүүлэх суурийг баталгаажээ. Унас гадна академичийн бүлгэн болон одон шинжил ухааны судлагын нэгцэдтэй хамтарч 2026 оны өртөн дасах орны шинжил ухааны мэрэгжлийн чухал их тусгай төрөл зүйлдийн амжилттай гойчлан мэдүүлж оюунт тариалангийн хүрээний чухал их мэрэгжлийн шавталтыг боловсон байна. Тавцан бод шинжил ухааны мэрэгжлийн шинийг үтхэн нөвчлөр болно. Одоохондоо тус бүлэглэл эх чатны шинжил ухааны мэрэгжлийн шинийг үтэх 529 байж 9 улсын дэсийн тавцсан 3 мужийн дэсийн тавцсны багтаач бүх хөлхөний шинжил ухааны мэрэгжлийн шинийг үтэх хөгжилтийн системийг байгуулсан байна. Эдгээр тавцсан үйлдвэрийн туршилт мэрэгжлийн сайжруулалт тариалангийн мэрэгжлийн боловсруулалт зэрэг ажлын нарлаг онцтойгоор өргөнөдөн 100 шахам зүйлийн хихрлуун шилэмтгийн үйлдвэрийн туршилтыг бийлүүлэн байгалийн өвсөд газрыг 40,000 мөө сайжруулж оюунт тариан газрын ажилтан хэмжээг төхөөрөмжийн найдваржуулан нарлаг онцтойгоор тариалангийн хөгжилтөд энерги олгожээ. Үүний хамт одын их дээд сургуулийн холбоотон ажилсын шинийг үтэх холбоо цогцгийн зохион байгуулалтан шинийг үтэх хэлхээг нэвтрүүлж ажилсын хэлхээ чадвартын хэлхээг уусал цуулах замыг нэвтрүүлдэн аж ахуйд дээд сургууль шинжил ухааны судлагын байгууламжтай хамтжилсан үйлдвэрлэл зан сургаалт судалгаа хэрэгдэг хамтжилцуулж шинийг үтэх чадвар үргэлжилэн чангарсан байна. Шинжил ухааны мэрэгжлийн өрөвтөдийг ботхиж улан хуйруулж тарьж, тэжээж, идэвшүүлэх ажилсын яс чанарыг төслүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлв. Тус бүлэглэлийн сургуулиудын аж ахуйдын хамжилцах тогтцоо түшигдэн төрөвний тариалангийн мэрэгжил болон шилдэг үлтрийн ихэр дэлгэрүүлж элтүрлийн тармилын шинэ үлтрийн жишээ үзүүлэх 81 зүйлийн найдваржуулан жишээ үзүүлэх талд мэнь 5,100 гарын мөд хүрсэн байна. Ус бордуурын нэг чогчжуулах нарлаг онцтойгоор нягт тарих амбуда тосны тал байнагцын үндэлтийг дэвшлүүлэх зэрэг одон зүйлийн төрөлний мөрөгчлийн ихэвчээр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж хамрах тал байн 100 том мөд хөрөн хөтөрт боловсрох эрдэн шишээ оруулж тарих тэжээл өвсөй чанар сайтай боловсруулах зэрэг туршилт хийж жишээ үзүүлэх ажилч юм сайн өргөтмж олж шинжил ухааны мөрөгчлийн хинэг үүдэх мөрөгчдийг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хориулсан байна. Бүтээгдэхүүний шинийг үүдэх хүрээнд тус бүлэглэлд ажилсын хэрхэг урт тутах талаар хүчлэн 2-р хугацааны хөдөн байрын тал нутгийн төрөл тэмдгийн хөгжилтийн их хурл дээр 7 зүйлийн өөртөө судалсан шинэ бүтээгдэхүүнийг гаргаж тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл соёлын хөдөлтийн эдийн зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч тариалангийн бүтээгдэхүүний өртгийн дэвшлэлтийг боловсон байна. Үүний зэрэгт алсны үхэр алтны хоны тэжээл бордоодны үйлдвэрлэлийн шугамын урагшдын туршин ажиллаулж Буятач судлан нээсэн чан хагадуурлтын төмдөгт газар төгслөх машины туршин тохируулсан. Атар хадуурлтын тоног төхөөрөмж үйлдэхийн Буятач шинийг үүдэх чадварыг илрүүлжээ. Дараагийн алхамд хөдөн байрын тариалангийн атархал уртын бүлэг дэнхэн судлан нээх оролцолтой үргэлж жилдэн нэмэгдүүлж төрөл зүйлийн хэрэгцээг удирдамж болгон тавцангийн бүтээн байгуулалтаар ачаалур болгож шинжлэх ухааны мэрэгжийн төрөл зүйлийн найдваржуулан өрөвтөмж болохыг төрөгтгөн ахиулж Улсын амбутаны ямар төвчний батлах тариалан малаа жавхын одоо хичлэлтийн ахиулахад нэгийг хүчин чадлаа нэмэрлэн.
3: Шинмарга баруун хөшөөний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр дотоодын хамгаалалт үйлчлэгэний өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, өөрх хамгийн дансын ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгэний нэлт тэмтгийг ил болгохын тулд Шинмарга баруун хөшөөний дотоодын хамгаалалт төвчөгийн алтан эмээл томилсон салбар намын гүшүүний хөшөөч ажлын байрын жишээ үзүүлэх үйлдэлийг бадруулсан ар төмтөр гол болгосон ажлын удирдамжийг баримтлж Өрх хамгийн ажил гүйцэтгэх цонховчдод төвлөрүүлэн ярч нарыг дэжтүүлэн урашхийг нэмэгдүүлж ар түмэнд халуун тутан үйлчлэхээ хангаж. Хоёрт сургууль эхлэгчч хэсэг ажилчдын ажлын байрандаа буцах зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөлөлс болж хараа төрхийн биеийн үнэмлэлийн гардан гүйцэтгэх тухайлсан ажил өргөдгийн хугацаанд орв. Ажил гүйцэтгэх цонховчин ажлын дараасыг хөнгөрүүлж тухайлсан ажлын сайн эрхлэлтийг батлахын тулд Алтан эмээл томилсон салбараас цагдааны хүчнэн шилдэгжүүлж асуун давлага хийхийг хөтөн жодох тухайлсан ажлыг хүлэн авчиг гүйцэтгэх ажлын байр нэмэн тохируулж ажил гүйцэтгэх явцыг нарилгажуулахын хамт нэг л удаагийн чанартай мэдэгдэх материалыг урчтан хянах үйлчлэгийг уртдах болзон тогтох үйлчлэгийг хийх зэрэг ардд дөхм үзүүлэх арга хэмжээг чанга найдваржуулж ажил гүйцэтгэх цагийг хамгийн их хэмжээгээр богсгож Үнэмлэл гүйцэтгэх оргилын хугацааны ил төрлийн ажлын тогтун бөгөөд эмх журамтайгаар биелүүлжээ. Үйлчлэгээний цонховчин банкны чанартай өндөр үр бүтэмжтэй үйлчлэгийг сайтар хийсэн суурин дээр алтан нэмэд томилсон салбар ардд дөгм үзүүлэх үйлчлэгийн уулган тасралтгүй байдагжуулжээ. Цагдааны явдлын үйлчлэгээний хөвчөөгөн өргөтгөн настай буур зэмдэг зэрэг хүмүүсэд дөгм үзүүлж гэртэн хурч биеийн үнэмлэлийн ажил гүйцэтгэх үйлчлэгийг хангаж Онцгой олон төвний ажил явдал гүйцэтгэхэд хүчиртэй асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэн өөр хамгийн хараагийн үйлчлэгийн ажлыг нэг сайтар биелүүлжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Харай тордны голдлогын инженерийн бүтээн байгуулалтын амар төвчний хамралтын удам нэг алхам чангатгаж, ил төрлийн амар төвчний эндэл гарахыг бүтэмжтэй сэргийлэн хоригдлохын тулд ойрт Өвөр Монголын их хангалттай давааны айшуухын дотоодын хамгаалалт товчоодны цоол хуваар товчоодны гүүхэнх томилсон салбар цагдааны хүчнээ зохион байгуулж харьяа тордны хөөрг байгуулах барилгын газарт гүнзгэрэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай байцаалт өргөнөсөн байна. Байцаах явцад ардын цагдаа барилгын ажлын тухайн газрын аюулгүй хамгаалалтын төрмийн найдваржуулсан байдлыг голдлогтой байцаан үзэж барилгын төхөөрөмжийн ажилхан гал унтраха багж хэрэгслийн тохируулалт цаглахан хэрэглэх шугамын тохируулалт аюулгүй сэрэмжийн тэмдэг байрлуулсан бод

0: Нийтлэг эндлийн хэрэгин жишээтийн уйлдуулан амар төвчний сэрэмжлүүлэх хүмүүжил орчнуудан аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухамсарыг бат бий болгож ажиллах дүрмийн чангад журмдан дүрмөц зөрчин ажиллах үйл ажиллагааг эрс хориглох хэрэгтэй гэж барилгын ажилтнад сануулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Сэчин Билэг анхны хянагч Цэдгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Уран гэрэл давлахан мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслөө.
2: Дуу бол дуртал дийн болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а. Дууны цингүн шоу нэвтрүүлэг.

хүний итгэлийг олох амархан, харин тэр итгэлийг даана гэдэг л хамгийн хэцүү. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангун нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Эхлээд та бүхэнд амар тайван гэдэг дууг хүргэе. Цогцл маа дуулна.

алдар нэр нь бүтэн бай болтгой. Эдэн нийлбэг биш гэн хуртай аман тостай алдар нь цогтой бай болтгой. Алаа оюун тархиндаа багтаж сүү хаан сэтгэлдээн сууж сүүл сэнхийдээ эцэн бол сургаа жишгийн дээдэг айрэлтэг болоорой. Андан өмнөж алтан тэнхээтэй зоригн мохшгүй золбоон.

хамтдаа нүшиж тэтгэх галаан хамтдаа бодраж тэр бүрээ хамтдаа нүш төрүүлсэн болтар ийгүүл болтой. Өвөрөө дүүрэн махантай хормогоор дүүрэн бүрүүнтэй хотлоор дүүрэн гүлтэй хормогоор дүүрэн цэцгэлтэй байр болтой. Дуурсныр нь мөн хослох хэсэн ариун дуудах нэгэн хүчтэй дагуулхаад нь ариун байх болтой. Сэтгэлгүй сэнгэн итгэлтэй надасгүй зорилготой мөн аж төрх болтой. Эргэх нарын ээлтэй эцэг

0: Алдрын шагатай хоймирт мүлгэж тогссон үрмэн. Алдрын хоёр арслангаа түшиж боссон үрмэн. Унган морины дэлнээс атгуулж өсөг нөө аав нь уянгийн бүвийн дүлгийдэж бүүйлж өсөг нөө ээж нь.
1: Хоёулаа Rock the hip hop family, yes, come to jam.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, дээрхээр манай энержийн нөтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлаж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндэсгэрүүлээ.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
4: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүхтадын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

Хөдөлмөр хотын хам зөвлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цавхрын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цавхрын төвчөөс энертийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавхрын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөг өсөнөш нь болтол. Ихэнхэн давааны зүүн хот хэсэгт дунд зэрхийн боронтой хэсэг газарт аатар боронтой. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт үлшин бусад газар оронд баг боронтой. Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт 5-6 дэсний салхи баруун хойноос салхилж, ихэнхэн тавааны зүүн хэсэгт 3-4 дэсний салхи баруун хойноос салхилан, бусад газар оронд 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод үлшин. Манай хотын гэл газруудаар 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Хайлар оронд үлшиж байснаа баг боронтой. 3-4 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Алтан эмэл болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгалан болгосонд баг боронтой. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Баян хүрээ болгосонд үйлшиж байснаа баг боронтой. 3-4 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Баян тухай болгосонд үйлшиж байснаа баг боронтой. 3-4 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Манжуур хотод үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 5-6 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Ягш хотод баг боронтой. 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Лавдалын болгосонд баг боронтой. 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Гэгэн гол хотод баг боронтой. 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Аргал болгосонд дунд зэрхийн баруунтай байснаа баг боронтой. 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жадангал хотод тунгалаг байснаа баг боронтой. 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа баг боронтой. 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа баг боронтой. 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Хайлар оронд үйлшиж байснаа баг боронтой. 3-4 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дудааны хамаг

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Онле Аражу.
0: Чилин голын Аражу.
3: Улахатин Аражу.
4: Өмнөд гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зууц дуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Сүнэд 100 хүшүүний элсрэгчсэн газар шурын талбай өргөн засах үүрэг хатуу бэрх. 2026 онд тус хүшүүний төлөвлөсөн элсрэгчлийг сэргэдэн элси засах талбай 386 төмөм мөнгө давж одоохонд элзүүлэн засалтын ажил яг цагийг амжин түргэн ахиж байна. Байндор болгосон засалтын талбайд ажилчид элсэн довыг дагуулан элсэн халахвч босгоч. Тухайн газрынхан ахуй талбайд байцаалт хийх ба жолоочгүй нисгтэр агаараас сүудэрлэхээр дамжуулан нүүдэл элсрэх газрыг оновчтой тогтоож ган хагасрахан хүйтэнд даажтай ургамлыг сонгон нисгдэр тарьж одоохон болтол 5 төмөн мөг нисгэлээр тарьсан байна. Бод бүглүү газарт инженер гэхэр элсийг тогтуржуулах ба нисгэлээр тарихыг уйлдуулах завгүйг хайнс өгчилж гарах бай. Сүнэд 100 хүшүүний байгалийн их байдлын товчхон ойшхон ажиллах өртөөний дэд дарга Ян Пэнфэй танилцуулгад голдуу инженерхэр элсийг тогтуржуулах ба жолоочгүй нисгэлээр тарихтай уйлдуулан урдаар өвсөн хүрээгээр элсийг тогтуржуулж дараад нь бод өвсдний үрийг сачин торлон хүрээлж битүүмжлэн ойжлуулахтай уйлдуулан элсрэх газрыг тогтуржуулан ногоорулж гэж. Сүнэд зүүн хошуу ган хуурэ хагас ган хуурэ оронт байрлаж өнгөрсөнд их салхиснаас болж 1000 гаруй мөө элсэн халахвч салхинд өвдөгдөж. Энэх хүчир асуудлын өмнө тухайн газрынхэн үйлдвэрлэхийн тумд мэрэгжлийн дахин тавтан тохируулж салхиныг халахлан бэхжүүлэх нэгэн ич арга хэмжээг бүрдүүлв. Нэгд салхины чиглэлийг үндэслэн элсэн халахвч байрлуулж гол шугамар зэрэгцүүлэн өргөрхөн шугамыг ихц байлгаж салхи элсийг халахлав. Хоёрт хэмжилтийн утсыг нарилаг оновчтой тавьж хоорондох зайгийн жигд байлгахыг батлан салхиг даах тогтвор чанарыг дэмжлүүлв. Гуравд салхины ам элсэн довцгийн салхин эсрэг тал зэрэг бүрэг огцоог чангатгаж хөрсний зузааны хэмжээг нэмэгдүүлэн тарьмал тарихад тохиромжтой болгоч. Засах завхүрийн талаар айдл бас элсрэхжлийн хэмжээд чиглүүлдэн битүүмжлэн ойжуулах элсийг тогтуржуулах өвс тарихыг төрөл хуваан хэрэгжүүлж сэргэх засах дэмжлүүлэх хамгаалах бүх хэлхээгийн тогтчийг байгуулж айм ахыг ногоорулж малчтыг чинээлэгжүүлв. Энэ жил сүнэд 100 хошуу 1500 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжиг ордуулах бэлмэнг оруулж малчин тараачныг элсэн халахвч дэвсэх өвс тарьж хамааран хамгаалахад оролцуулж Байндүр болгосон тархан нуур гацаагийн намын үрийн шүүж ардын зөвлөлийн эрхлэгч амглан сурвалжлагын дарахт малчид гэрийн үүдэнтэн элсийг засахад оролцсон хүмбэр хичээлд дөрв 5 төмөн төгрөгийн орлого олдохоор барахгүй айм ахуй сайжран маш олон хээрийн амтан буцаж иржээ гэмэн баяртайхан ярьлаа. Иймхүү элсийг засах ажлыг ахиулахыг дагалдан сүнэд 100 хошууны элсрэх орны ургамлын хучлаг тогтун нэмэгдэж нүүдэд элсрэх газар багсан хээрийн амтны төрөл олширч шин ногоон өнгөн нутаг бэлчээрт нэг олон амжилтын хүчнийг авчирсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зууч чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэт Орин жилэс нас удаан хот ам ахыг урдаар бодол хийлэх бүхэрлэггүй хөгжүүлэг ойлгох тууны ямагт баримтлж хотын цэцэрлэгийн байгууллалтын үргэлжилтэн ахиудан хотын бүхэрлэггүй олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрдөн хотын ам ахын орчин тойрны сайжруулж 300 метр бүрт ногооруулалт хийсэн газартай 500 метр бүрт цэцэрлэгтэй байх сайн сайхан хүсэл эрмэлзэлтийг олон төмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан зол жаргал болгон хуурулсан байна. Улан хотын Минжүү зүүн зэгийн цэцэрлэгт хүрэхэд хөхөмтөг нохон ургамд олон садаа жүрэг зам болон эртний маягийн боргожуун сэрүүн тагт зэргэн цөөн бус суугаад ардын хөөхтө дагуулна надах сэлүүцэн алхах баймахута чирэгжүүлэх сайхан газар болжээ. Энэх гэрийн үүдэнтэх жижиг цэцэрлэг нь Улан хотоос Нурхаяултын асрын нурааж ногооруулалт хийхээр дамжуулан өөрчлөлт төсөвшүүлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны чимгэлснэр баггүй бас ойр орчмын суугаад ардын сэлүүцэн тойрох сайхан газар болсон байна. Минжүү зүүн зээл цэцэрлэг нь хуучин хотын тойрогт байрлаж эрхэн тойрноор нь бараг 20 гарын суугаад ардын тойрог байдаг. Одон төвний амьдралын шаардлагыг хангахын тулд бид 1600 тэгцрүүлж метрийн жижиг цэцэрлэг байгуулсан. Хотын ардын сэлүүцэн амархад талбар хангасан байна гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногоор уралтын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жанхотин хэлж байла. Би энэ цэцэрлэгийн орчмоор сууж байна. Энэ цэцэрлэгийн орчин тойрон маш сайн. Хүүхэд наадан тоглох суур төхөөрөмжч маш одон. Өргөлж энд ирж сэлүүцэн тойрж хүүхдэд наад үлдгээ гэж Улан хотын суугаалард жуа ухаа хэлж байла. Улан хотын засагт зөөдийн цэцэрлэгт цэвэр төгш ногоон зүлэх нь амжилтлаар бялхан цоо шин бий зэрэгжүүлэх замаар хүмүүс бие боловсронгүйч гоё сайхан үзмжин эргэн тойрны хотын барилгын хамтар оршин суурших болон сэлүүцэн амархад тохиромжтой амиахын зургийг зургалж байна. Тусад цэцэрлэгийн тааламжтай сайхан орчин тойрон нь эргэн тойрны суугаад ардын өдөр тутмын сэлүүцэн тойрж гэрэл зураг татах сайхан газар болж байна. Би энэ орчим сууж байдаг. Өдөр бүр энэ цэцэрлэгт ирж өглөө өртө буя боловсрон орой сэлүүцэж тойрдог. Цэцэрлэгийн ногоор уралт хийсэн нь сайн, орчин тойронч сайхан. Бид энд сэлүүцэн тойрж явхад бие сэтгэлч бүр баяр хөөртэй болдог гэж Улан хотын суугаад ард цайгүй жин баяртай ярьж байла. Айдагснаар Улан хотын засагт дум зөөдийн цэцэрлэг нь шинэ хотын тойргийн худалдааны орон бодон маш олон суугаад ардын тойрогтой хуршилж нөгчиг 5 түмэн төстрүүлж метр газар эзэлж байдаг. Тус цэцэрлэг нь бүтээн байгуулалт дунд орон зай бодон эргэн тойрны орчин тойрноор ургаан ихэр усалцаж аяжуулж ногооруулах ургамлын дэс давхаргийн зөө зөхөстэй тохируулсан. 4 удирдалд үзмчтэй байх үзмчийн системийн бүрэлдэхүүн цэцэрлэгийн амиахын чадвар болон үзмчийн өртгий бүтэмжтэй дэслүүлсэн байна. Цэцэрлэгийн чадамжийн тохируулалт дээр цэцэрлэгийн зам, сандал, тагт, хонхил, үзмчийн гэрэлтүүд, бэйтэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэргийн ижбүр түлхэр дамжуудан эргэн тойрны суугаад ардын сэлүүцэн тойрох бэйтэрэгжүүлэх жуулчлан амрах нийгмийн харилцаа зэрэг олон янзын хэрэгцээг гүйцэтгэн гаж хотын булныг гэрийн үүдэндх бохирдлгүй жочтын тэнгэн болгосон байна. Цэцэрлэг ба жижиг цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт дунд бид хотын ерөнхий төлөвлөгжүүлэх шаардлага ёсоор хотын тойргийн сул тавигдж байгаа газар хэсэг усаг газар болон нур хаюлтын асрын нурасны дараах газрын бүх талаар эмхэлэн суугаад ард төвлөрсөн орон хүний урсгал нягтарсан орон сургуулийн эрхэн тойрноор байршуулалт хийж цэцэрлэг байгууллаа гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногоор уралтын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жанхотин хэлж байна. Одоохонд Улан хот эл төрлийн цэцэрлэг, жижиг цэцэрлэг зэргийн нэгэнт 35 байгуудан суугаал ард цонхоо нэмэгч гоё үзмж олж гарах эрхэн тойрноор сэлүүцэн тойрж дийлэх нь нэгэнт хотын ардын өдөр тутмын амьдрал болжээ. Ирээ үдээд Улан хот өргөлжидэн газар орны байдалд нь тохируулан зай завсартын газар байвал ногоор уралт хийж дагуулвч сайхан үзмжтэй хотын бохирдлгүй орон зайг байгуулсан. Хотын амиахын дэвсгэр өнгөний өргөлжидэн гэрэлтүүлж одон төмний хүртэмжийн төрөлд зон жаргалт төрөлд ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвсүүлэх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хинэгч Цэлгэр, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Уран Гэрэл, Давлхан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
1: Зүүн хотын 3 модуудын Өвөр Монголын Зүүн хэсэг амиг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэ.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэгэд Сэ Багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын Шарга Газраг гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирх нь таашаано уу? Хадлангийн намар зохиогч Сэ Багна. 1. Бэрчинг бүрэстэй хуучвтэр Монгол гэрийн үүд аяархан сэхэгдэн өвс хадах машины шатна барьсан өрөөсөн хармаан нь унжсан хүүхө дика ховчстай өндөр бөгөөд далаара мэгжгэр бүдүүн шарх хүн тамхи зуун гарч ирээд гунжгар шарны үр янзаар нь өрчилгөн хонин шарны үд онилгон маргааш арилгахч болов уу гэсэн шиг бүрхэг тэнгэрийн хаяг сарвчлан ширтснэ. Гэдрэг буцан оров. Энэ хүнийг дорж аравдан гэдэг билээ. Хадланд буугаад гурвал хонж байгаа юм. Тэднийх хоёр үеэл дүүгийн хинтиг хоршиж энэ намр бурдоо хатахаар тогтоод аль эрт хүн зоны төрүүчээр хадланд буух учиртай байв. Гэвч тэр хоёрын нэг нь найр наадам хушуу хайлаар хаа хаагур хэсэж ирээд мөн цадаагүй гэртээ архидан байснаа нөх өдөр нь болохоор аяар зунаар засуулж өгсөн балхуужаа гэнт санж олсон мэт үнэх авчирна гэж сомон төв ороод алгаа. Нөгөө нь хүүхэд шуухад халуурсан будаа гулэр авна гэх шүүхэн юмн татагдан гарн гарн гэсээр хүүхэл хүүхэдтэй авгаа шиг бүхсээр 77 эргэлдээд байхаар нь дорж аравдан өнөөдөрт манай хойноос очоо гэд өөрийн машин тармуулаа чирээд дунд сургуулийн нэг мах сургуулийн нэг хоёр хүүгээ дагуулад хадландаа буусан нь энэ ажээ. Дорж аравдан өнөнд хоёр үеэл дүүтэйг хорших дургүй билээ. Төвөнд санаа сэтгэл нийлэх хүч хөрөлцөөтэй хоршоо болмоор олигтайхан айл олдхол байсан. Гэвч яа гэх вэ? Төрсөн ч өрөгсөн ч төрөл төрсний холбоотой хоёр дүүгээ харж байгаад хаях гэхч амтан зоны өмнө аймуутай бүгэд өөрөө ч өрөвчхөн хүн болохоор айл зонд гологдоод ахаа бэргэн гэд ирэхээр нь үгүй гэж чадаагүй. Тэгээд ч наднан хавар авган хэд хонкуугаа мэдсэн юм шиг ойрдоо орсонгүй хэрнэ гэнт нэг хурч ирэхдээ
3: би ч утгүй болсон байхаа. Хоёр муу өөдгөө хүүгийн минь харж хандаж явна бизээ
2: гэж нёс нёлмсаа гоожуулан гойхот нь өөрийнх амьдралаанч арайхан авч яваага санаалгүй.
4: Тэгнэ тэгнэ тэгэлгүй яах вэ
2: гэж ам өгсөн хүн одоо болоход өөрөө унсан хүүхэд ойлгохгүй гэхчээр ойлгоч биш инээхч биш дэмийл дотроо бухимдан бахарднаа. Бараг гэрээн барьхаас нь өмнө ирчихмээр байсан хоёрыг хэдэн өдөр хараад тус болсонгүй. Үзэгдрээс шивэрсэн бороо өнөөдөртэй ч арилах янзгүй болохоор нэмсрэн авгаан унтаагаар нь олж нэм гомбо авгаа дайраад авчирээ гэж хоёр хүүгээ нарнаар жижиг тракторараа явуулсан билээ. Одоо үд эртэн байна мөн алгаа. Дорж аравдны авга нь очир гэдэг бүдүүн хар өгөн байсан ба өмгөн нь дулам гэдэг бүй муутын шар чарайтай хатангэр хөгшин байсан. Тэднээс хоёр хүү нэг охинтой байжээ. Их нь энх нэм гомб дундх нь охин. Тэр нь багын ундаг өвчнөттэй учир хард мордвол сайн болно гэж аль эрт бүр хүүхдээрээ байхад нь хий насаараа 17 охинтой охиныг ойлуулж орилуулам барьж хүлхээс дутуугүй юм болж зэргэлдээ сомны 30 гарсан хүнд мордуулсан. Тэр нь өнөхөр хард мордсны сайнч гэмээр одоо бүр олон хүүхдийн эх болсон хормой навтгнуулсан эхнэр болжээ. Төвний дараагаар нь энэ балхуужид очдог нэмсрэн билээ. Хөгшин нь 10 жилийн өмнө талимаар болж өвгөн хоёр хүүдээ бэр буулган айл өрх болгоно гэж мөн чих зүдэрсэн билээ. Гэвч нэг дараатхоороо 7 дараатна гэхчээр 3 хүүгдийнх нь охиноос биш хоёр хүү нь ер нь олигтой хүн болох найдлаггүй гэмэрхэн ажээ. Нэм гомб хүү хэдий ухаан дутуугүй ч багаасаа бүй муутай байж хар бор ажилд дэми дасаагүй харин тогоо шанаг угаах гал хүл төлөх зэргийн гэр зүрийн ажилд овоод үйтэй. Гэхдээ сургуульд өөтэй явуулгүй өвчин тахлаар гэртээ сууж байснаа соёлын хусгал болохоор бүрч гэрээсэн гархаан болж хоргодоод хүний нүур үзэж чадахгүй бүрэг номой хүн байсаар хэдхэн жилийн өмнө 30 хөрөөд сая хардам ордсон дүүгийнхээ сайнаар арай гэж нэг ихнэр явсан. Тэр нь ажилгүй айлын ангаад идэх тангааж унтахаас өөр ажилгүй ганц охин. Одоо идэж унтахын дээр өвчин нэмэгдээд нэм гомбин дээр зайдлжээ. Төвнөөс нэг хүү нэг охинтай болсон нь хүүн гуравтай охин нь сая ой өнгөрөн майжигнан гүйж яваа. Ингээд л манай нэм гомбо гэринг бүхгүй тэмэ нэргүй боол болж хартогооны бариул болох замдаа оржээ. Дүү нэмсрэн хэдий авийн отхон хүү нэртэйч ахынгай адил авийнгай инхрэлийг хүртхийн оронд алган бау цөөн бус хүртэж балчир багаасаа хүйтэнд хүрж халуунд халж хатуу бор ажилд хашираад арваттыгаасаа авийн бараа хүтлийн цаанаас харагдвуу үгүйгүй сагс тохойлоод гарч авийн малгаан орой дал дорвуу үгүйгүй сагсаа хаяад гүйчихдэг айл амтныг шойгуулсан хэргийн эзэн хэнгэргийн дохор болж хүмүүжжээ. Сургуул соёлд анх дундын 2 дугаар он болтол явсан ч сургуул олигтэй хичээлхгүй дээрэ манай хүн бичиг ном сурахын оронд хөөхд шуухтай цохилдож ноцолтхыг яггүй сурчээ. Хэдий тийм боловч төрлөхийн тарх хөнгөн ухаан цаваа болохоор хорь хүрмэгчээ олон охидтай айлын ганц ажилч борхон охины хуурч шүүрхтэй буулгаад одоо их нарваттай баган саял хэдэн сартай дөрвөн хүүхдийн эцэг болсон хэнкгэр эр болжээ. Ганц гэмэн олны дунд бие хэмээн явж найр наадмаас бараг хоцролгүй хэсэн гашуун ундд баг залуугаас орж хоосон үг цэцэрхэн чадвал ажил бүхийе гэж боддогч билүү хэмэр залхуу зайдан хүн та. Энэ хоёр айлын мал бол аминд нь ч зөв юм аа. Аав нь араггүй л ухаан чадалтай хүн тулдаа насан өчсөлтлээ зүтгээд надин жил талимар болоход хоёр хүүнд тус бүрд нь 20 хэдэн өхөр 40 адуу 70-80 хонтой орхижээ. Ганц тулж байсан тулгуур нь хугарснаас энэ хоёр айлын малын хот хорон надинас мэддэхээр дундарж иржээ. Эд хоёрын иймд нь дорж аравдан хизэнээс дураар думтхан авч тэдэнтэй нийлж хоршхоос татхалздгийн гол шалтгаан нь энэ бус ажээ. Юун гэвэл гол нь тэдний хүний тосыг бусаар хариулан юмиг буруугаар сэтгэн муухай хорон хар санаа өөрлж явдагт нь билээ. Хол ихэлхгүйд өнөөхөн наднын өгөл цагаалга ойртон бүр битүүний төрөөхөн хэдэн өдөр дорж аравдан адууга хуриан хүүхдүүдтэй цагаалгад унах морь барьж яваад талд даарж бөөрсөн хацар нь хүлдчихсэн бервис нэг юм хонгорт дарагдсан бордооны суурмалтан ядаж байгаад нь таарлажээ. Тэр нь нэм гомб байж хуриасан бордоон дуусаж хүнээс худалдан авъя гэхэд цагаалга ойртон бэлэн мөнгө бачин болоод аргагүй дээ нэг гарууга өргүүлэн өхүүлж

0: ахトゥ 3 учиргүй сайхан найрлжээ. Гэнт нэмсрэнгийн дотроос юу хатгсныг бөөмөд дөрвөн тэрэг бордонд хоёр өр хонь өгхийг дурдаад
1: үгүй аха. Таа ч мөн маама сайхан хийдэг хүн болж байгаа гэж язмуутын хэлв.
0: Дор жаравдан дургын хөрсөнч буяа барьж
1: маама ч яах вэ?
0: Хэдэн малнал онд хөрвөл хэнхэнд ашигтай байхаа гэлээ.
1: Таач малдан санаа тавьдаг хүн да гэж нэмсрэн инивэлзэн хорн дугарна.
0: Тийм болжгэм.
1: Би бордоогоо буцаагаад тээгээд явхад ядахгүй. Та нарлаг омдохгүй бол гайгүй. Гайгүй
0: гэж дор жаравданч гэдрэг сүн нюруу тэнгэр өглөн.
1: Үгүй байц. Та хоёр бүү
0: гэж нимгомб сандран үг хэлж ядаж байхад нимсрэн бүр хэцүүрэн.
1: Нохой. Тийм би. Хэдхэн тэрэг бордоонд юун сөрхий өнөрхсөн. Таны бордог авахгүйд найманы бордоо өөлч хэл овоолж байгааг харахгүй байна уу? Манай нөхөд байхлээ.
0: Гэв.
1: Ооха. Ол шиг байна уу? Тэгэд чамдл мийн үгье нааша нааша гэж байна биз? Аав юм боим байхад өхөр өгөөд авсан чи чам шиг юмас авснаас хол дээр санаамар.
0: Энэ үгийг сонсоод дор жаравдан буян барьж бүр дийлхгүй болоод
1: хэрэлдвэл чин хэрэлдэчхи.
0: Угүй чин дурдан удзуурыг чин хэлвэл юу гэхийг чин үзье гэж бодоод
1: Авин боин гинэ. Ёсте хний боинд халуурж байгаа юм. Болсон чин дээр
0: гэсэнд нэмсрэнгийн чарай доором пад улайн чинрээд өгөн олгүй дэмил ангалзан байснаа. Өмнөн байсан архин лонхыг авч шидсэнд дор жаравдны магнай дээр бут өсрөв. Улаан халзан болсон дор жаравдан дэвхрэн босч хоёул зууралдан хирэн дээр байсан хуу хундаг аяг пялыг хангир янгир унган эхнэр хөөгдүүдийг орилуулан ноцолдов. Дор жаравдан хэдийгээр ясархах том өр боловч нас нэгэнтэй бүйиг дараад сая 30 хүрж яваад чадалтай залуу хүнийг арайл хүчрэхгүй дарагдав. Нимгомб урдаар салгаж байснаа дор жаравдны дарагдахаар салах хаан болж
1: Үгүй та нар яасан улс бэ? Ям хүмүүг бүр өвдлээ
0: гэж гунгнэн хажийсэн ширээгээ тэгшлэн унаад хүл гартан таарлдан наас цааш өнхөрдөн байгаа сандал аяг пяла авч зайлуулна. Сүүлд бүр дор жаравдны баруун нүд хавдан нэмсрэнгийн хамраас чус гоочсны хойно айл зоныхан ирж тэднийг салгаж авсан билээ. Дор жаравдны өгөнд нэмсрэн тагларан тэгтлэн их уурлан лонх авч шидсэн учиртай ажээ. Ховсгол болж цөлөөлөгдөхөөс өмнө нэмсрэн нарын эцгэн очир арваатхан наснда эцэг ихэн алдан өнчрөөд жинхэн ойр төрлүүдтэй үнсэнд хаягдсан шалд шиг хар бууцанда орхигдоод гэр оронгүй тэнүүчилж яваад бөөс хэрусанда баригдчихсан өвчин тахалтын нэг муу хатангэр бөгөөд чөрдгөр гэдэстэй юм дор жаравдны өвгийн дүүгэнд нь очсон гэдгээ. Өргөдгөө тэжээвэл мал болж өнчнөө өргөвөл хүн болдгоо гэж өр хөөгдгүй баг өвг нь өрчлөн аваад хаа хаагур өмтлүүлээд хүн болгосон. Тэгээд өөрөө эрт талихч болоход нь дор жаравдны өвг нь хөөрхийж дүүгийн минь голомтыг ноцоох өрн гэж хажуудаа авчраад сүүлд нь бэр буулган овоож ихсэн хөрөнгөтэй айл болсон билээ. Ийм ч учир нэмсрэнгийн учиргүй сахсуурад байдаг авийн буян гэдэг нь яг үнний хэлвэл дор жаравдны өвгийн буян билээ. Очир имийг тунгаан учирыг ойлгодог нинжин сэтгэлтэй хүн болохоор энэ үлэмжийн сайхан сэтгэл болон харамгүй их дэмжилгийг ер нь мартаж оргидоггүй. багаса дор жаргадны

үгийг хөндлөн хөөхтөн юм шиг үгийн сонсож дуулууртай явж байдаг чадлаараа ач тусын хариулах гэж хичээд явдаг билээ. Гайтий соёлын хусгалын үед олон хүн галзуурхдаа ганц хуруу дутан төрөл төрснө хазан анги шугама ялгаж байсан авч очир дорж аравдныхний тухай юу ч дугарлгүй тэднийд орхороон орж явхараан явж аль чадхаараа тус хийж байсан. Өөр хүн байсан бол дорж аравдных баян ноён чөтгөр шулам бол цохогдсон байхад хоёр хүн үхлээд л өөрөө ядуу ядуулгийн тоонд орход идэвгүй хамгийн ховсголж гал улаан хүн болохыг хэн байг гэхвэ. Гэвч очир өөрийн ухамсараасаа юуж дуурахгүй мөртөө зарим нэгэн түүний чи тэднийд байгаачин байсан биш үү? Ангийн зааг шугама ялгаа тодорхойл гэж цэнхрүүлэн замыг нь зааж байхад харин би гэргүй гэдэс дундуур яваад тэднийд хүн болсноо мэднэ гэж хэлсээр байгаад улаан болхыг бүхэл хар болходоо ганц хуруу дутаж аргагүй л өнчин өрөөснийгөө сайнаар 8 сарын 15-ны их шүүрдэлтэд баригдан өвөр ардын нам болж сар хертэй хоригдсноос биш бараг дэми цохиулж жанчуулсангүй эрүүл сарвал үлдсэн билээ. Авгынгаа энэх сэтгэлийг дорж аравдан яасан ч мартаж чаддаггүй бөгөөд энэ хоёр хүн хэдий хором муу санаатай ч харж байгаад хайх зүрх ер нь гаргаж чадахгүй ажээ. Тэдэнд хуурдаж хонжигдж байсан ч удаа болгон ахаа гэд ирэхэд нь авгынгаа ачиг бодон одоо л ухаарах юм агдаа гэж боддгоос үгүй гэдэггүй. Авгаа санах болгон ийм чадал ухаантай хүнээс яахдаа ийм нүмжиг сэтгэлгүй хүний шаруу болсон хүүхэд гардаг вэ гэж гайхдаг байлаа. Олон юм бодож хугарвал бүлэн гэж шин шатууны мод засаж суухдаа сэтгэл санаа алгасаад ч юм уу үлти болсоор шархирдаг. Одоо ч шархирсан байгаа гараасаа ч юм уу бүмэд хэд удаа гараа эсэл эсгээд уур нь хүрч шатууня гэрийн баруун өмнө хаяа руу шидэж архив. Энэ тэнгэрийн чараа гарч ядсан бидэнд өөдтэй бордоо хадуулх юм уу да бүмэд аяаран болгоо гэж гүүн сүрсэлдэт омд нь хүрэхээр суугаагаараа гар сар байн чанаад юулоогүй тоготойгоон байгаа чилдэн хөх цайгаас шангаар утхан гүд гүд залиглаад ёо ёо гэж газар тулам босч гарав. Тэнгэрийн хаяа баруун хойноосоо цэлмэн нэтхэр үйлс зүүн өмнөш дээр дороо орон урван хөрвөн өнхөрн нүүдлхий хараад баргар чарайн үл мөдөг хийсгээд тармуулцсан бордоо бүр нөвт норсон болов уу үгүйч билүү гэж бодоод гэрээ тайруулан хадаад тармуулцсан өвс оруугаа очив. Авснасаа нааш ер нь тосцсонгүй гэмээр хамар нь тэр янзаараа цайрж одоо бороонд нороод харалж өмөлдсөн сэвхэн гутлын ха хоншоорыг дал дортлон чихээд төвөгтийн өвсийг өтөн урвуулж бүх юм бараг хуурайч нилээд нь норсон өвсийг авч имрээд чарайн үрчийн санаа алдсана хайж гараа өмдөндөө арчив. Тэднийх буусны дараах хоёр өдөр тэнгэр тунгалаг байж машин хурц трактор саадгүй болохоор сайн жилдвэл 10 хэдэн бухал гарахаар их талбай хадаж тармуулцсан байжээ. Малхуучтай байсан бол овоолчхал байсан билээ. Одоо ч бүр харална уу яа бүүмэд гэж тэнгэрийн муухай ба дүүнэрийнхээ ирэхгүйд уламж өгдүүн хүрч уцаарлна. Дорж аравдан гадуур машин тармуулынхаа энд тэнд нь гарч нааш цааш нь түлхэж татам байцаагаад орж гэрэм багсаг цэвэрлээд нюрун чинрэн өвдөхээр хөвтөв. Төвний нюруу хөл соёлын хусглаас нааш ажил хийхгүй багал амарвал чилж өвддөг болсонд тэр өөрийн бие

0: хүнд зарагдж байхдаа таарах юм гэж жимлэн боддог байжээ. Хоёр. Хүчтэй хүчтэй угзархаар нь сэрсэн нэмсрэн найртаа дарагдан дургүйцэж,
1: байдган хар өглөө гүрсэрээгэд яах гэсэн юм
0: гэж өглөөд урван буруу харан хэвтэн.
2: Дарж аравдны хоёр хөөгд ирээд чамайг дуудаж байна
0: гэх бүсгүй хүний хадан нарын дуу гарахад нэмсрэн сая гэртэн бус одон гэрлийнд байгаагаа ухааран,
1: аа юу
0: гэд архинд хөөж бүлчийсэн нүдээр эргэн хараад босов. Одон гэрэл гэж сэтгэл гизэгдсэн сайхан алга нүдтэй ялдамхан инээдтэй үзхээс сайхан бүсгүй ажээ. Охин байхаасаа хормой хийсүүлэн хот шүүгүүлж яваад сайхан ч чадалтайч залуутай хормлаад, тэр нь ад бусаар гэнт түргэн өвчнээр халснаас өлгийтэй хүүтэйгэн үлдээд хэдэн жил болж байгаа билээ. Ав ээж нь төрөл төрөхсөд нь сайхан санаатай авгайцууд залуу сайхан насандаа эртхэн хүнд мордчхоо гэж хэлэн чилтэл хэлсэн боловч өөрийн амьдралаа өөрөө мэднэ гэд юр ойртулдаггүй. Гилээч эн тэрнийг гуйж түүж байгаад түлш төлөө бордоо өвс зэргээ амжуулчихдаг бөгөөд өөрөө ч эрүүл саруул ажилд чадамг болохоор тэдэн үнээгээр нэг гэр хоёр амиа борлуулчихдаг хөө. Хаяа зарим өн тэрийг хонуулах буюу архитуулдагт нь болов уу хүмүүс ийм тийм гэж эвэр шивэр ярилцдаг ба, хаяа заримдаа бүрч үдсэн харсан мэт шуугилдаг байснаа өдрийн удаанд сонин биш болчихдаг үлээ. Нэмсрэн хэдийгээр эхнэр хүүхэдтэй ч залуугаас охид бирээд шуугуулах хорхойтой болсон нөгөөдүүлийн нэг бүгэд одон гэрлийн гоо галвирт залуу багаас унж яваад нөхөр нь халихаар халтсуу хөлчүүгээр зүрх бүдүүрэн очдог болсон ба, одон гэрэлж түүний учиргүй хөөж хөтлөдөггүй эн тэрнэ хийлгэх буюу хүний нүднээс далдуур хонуулж өнжүүлсэн удаатай. Иймхүү явн явсаар тэдний хуруу гүйхэн олдож айлсаалтын хинэн мэдэгтдийгүй эхнэрийн кэн чихэнд нь ч орсон байгаа. Анхны үедээ эхнэрээсээ баахан өвгөрхөж байдгаа сүүлд болоход эхнэрээ нь дийлж, хаяа заримдаа гомдон үг цохолгоход нь өөдөөс нь агсам тавьчихдаг боллоо. Эхнэр нь дахин дуугүй болчихдаг бөгөөд нэнч харин буцна гэж аашилдаггүй. Яагаад гэвэл төрхминкэн нь олигтой өөдлөлгүй. Малаа барж ядуу баргаад гэсэнд нь очсон нь нэг шалтгаан болох боловч гол шалтгаан тэр бос, харин одон гэрэлд гол буруугийн төлхөн нэмсэрнийг бол дөрвөн хүүхдийнхэн эхэн болсон намайг хаяхааргүй гэж итгэн хэрэгтэй хэрэггүй юм хэлээд ямар тусдив ээ. Илүүдээ хөрүүл чуугаан болно гэж боддгоос ажээ. Тэгэхдээ сонсовч сонссонгүй мэт нэгч үг цохолохгүй болж нэмсэрний аяар нь тавьсан. Энэ нь нэмсрэнгийн гүйхийг улам олшируулсныг тэр хэрхэн мэдэх үлээ. Нэмсрэнгийн одон гэрлийн хуруу гүйхийг мэдэх болсон дорж аравдан түүний сомон төвөөс салж чадахгүй хорогдоод байгаагийн нюуцыг мэдэн тэндл байв зэ гэж хоёр хүүгээ шууд л одон гэрлийнд оч гэж явуулсан санжээ.
1: За байц, би хувцлая, чи очоод хоёр хүүгдийг оруулж цай айгалж вэ
0: гэд нэмсрэн өмдөө авахад нь одон гэрэл ширвэсхийн хараад,
2: чамд бас ичих нүр байдгийм үү
0: гэж бодон яран өмдөө өмсхийн харан шоолн зумалзаад тогон гертэ орв. Хоёр хүүгд тогон гертэ цай ууж байхад нэмсрэн бүдүүн гэц ялхалзуулан инээсээр орж ирээд,
1: өөх яасан эртэж зам бэ, ав чин уралж байна уу
0: гэсээр багийнхэн толгойг илвэн сандал татан хажууд нь сув. Нэмсрэн гэж залуу чахрыг бөгөөд гоч хөрөөдөйгөр мариалж гэдэс гарсан богн бүйтэй гөлөлдсөн хар хүн ажээ.
2: Аав таныг өнөөдөрт оч гэж байна
0: гэж их хүн тов яв хэлнэ.
2: Очилгүй яах вэ? Өнөөдөрт очно. Балхуужийг л засчварсан юм уу үгүй юм уу
0: гэд ярвэн. Тогоогоо угааж байгаа одон гэрлийн өд саймсарсан нүдэр ширтэн
2: ахта харшил буцалгаад өгөхгүй зэ
0: гэж шарда төсгөө байгаа мөт уламж өрцөн өглөн.
2: Наад харин ийм ах байдаггүй
0: гэж одон гэрэл хөмсг хаян шоолон инэн хэлсэн боловч эргэж угаасан тогоондоо ус хийж галда аргал нэмэв. Хатсан борстой гуаминтын шүлийг хантгар хамар дээрээ хүс дааврлуулан орчхонт л ууж байсан нэмсрэн босч хэмэн оюнгулуулан өвшэн суньягаад за явах уу гэж хүүхдүүдэд хэлсэн боловч буруу хараад эрхнэгээр арчин зүлгэж байгаа одон гэрлийн мариалагч нарин говай бэлхүүсийг ширтсэн гарцаа шилжүүлсэнгүй. Хоёр хүүхдийн хойноос гарч явахдаа ташаан дээр нь пас хитл алгадаа давв.
2: Яа, ямар зэлх юм бэ?
0: Хэмин юм зүлэгдэг халтар алчуура одон гэрэл далайсан боловч цохилгүй буулгаад
2: хай, ганц тэрэг бордоо бүлэглэн үзээ
0: хэмин хасгирэн хэлв.
1: Тэр ч гайгүй
0: гэж үүдэр гарч яваа нэмсрэн гэдрэг харалгүй хайнгууд өвлөн. Трактораа ноцоогоод нэмсрэн
1: та хоёр урдаар харж байна уу? Эсвэл авахтыгаа балхуужид очно уу?
0: Гэж үнсээ хайхаар дайвагнан яваа одон гэрлийн хурш өмгөнийг өгдүүцсэн нүдээр харж өглөв.
2: Аав, цухтаа хэрэгсэн
0: гэж жаахан бор хөвөн завдан хариулв.
1: За тэгвэл цухтаа явъя
0: гэж хоёр ачаа дагуулан хөдлөв. Уяалахынхаа сэтгэлийг баясгаж намаржингаа өвтий байвал зүгээр юм аа гэж бодон заавал өдөртөөм буцхыг зорж нүүх өдөрт нь өдийн өмнө нэмсрэн сомн төв орсон юм. Тэр өдөр сомны хангаалгын хоршооны үүдээр жижиг трактортой өнгөрж явахдаанч хэдэн хань хамсаатан нь лонгти имэр далдсан боловч харсангүй хүн болж тос нөмөн ховын засуурын өртөөний хаалганд тулж зогсжээ. Балхуужийн засаж барсангүйд манай хүн уур ондоо хөрч засварчин залууд ажилд цаад хийв. Мөнгө дутуу өгнө гэж эн тэр гэж ахсам тавин маргаач заавал засч үг гэж тушаагаад гэдэрэг буцав. Мэдээжээр лонхоор далж байсан нүхд дээрээ тавиад хөрөх хэрэгэ. Тэр үдийн хойно тэр сүнжинг нөгөө хэттийгэн архидан нэгнийд нь хонсон. Маргааш нь мөн хэдүүлээ нийлэн шар тайлаад нөгөө дүүл нь зоос мөнгөгүй болохоор нэмсрэнд 20-30 төгрөгтэй ахсан чи наддач үгүй гээд балхуужаа аав нь хадландаа очилгүй горгүй хэмээн салж засуурын өртөнд очлоо. Үүдэнд нь бүдүүн хар онс дүүдлээстэй бөгөөд балхуужин авчирсан орондоо шүдэн саланхи чигээрээ хөвтөж байлаа. Тэр хөмсг зангидан цагаа харсанд сая л 11 цаг өнгөрөн байлаа. Тамхи ноцоогоод нааш цааш хожихон хүлээсгээд тэсэх алдан засварчин залуугийнд гүйлгэн хөрөв.
3: Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Эн дугаарын радио тоочс нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зуршилёсоор сонсогч та бүхнийх амрыг айлтган цолгож байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээр хуаши үхэр малжиж орлогоо нөмөгдүүл нөм гэсэн сурвалжлах сонсохоор боллоо. Та бүхэн сурвалжлагын дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн сонсоорой.

0: 2021 онд Хуаши Үхэр улсын мал тэжээврийн удамдлын их баялагын гишүүдийн зөвлөлийн хянан тогтоолтыг өнгөрөөж мал тэжээврийн шин үйлдвэрийн үнэмлэлийг хөртсөн билээ. Ойрын жил Шилэн гол аймаг Хуаши Үхрийг сонгон баяжуулах болон дэлгэрүүлэхийг ахиулж төрөүний мал аж ахуйн хэрэглэгээний мэрэгжлийг ашиглан Хуаши Үхрийг үржүүлэн баяжуулах талаар идэлттэй өр бүтэмж болж бүх аймгийн Хуаши Үхрийн сүргийн бузгаархад Батбих суурийг тавьсан билээ. Хуаши Үхрийн өвөлдөр баяжуулсан явж ончлог шинж будгаал буйн өртөг арчлан малж их өр ашигын тухай улгай хамааралтын ордны тариалан мал аж ахуйн мөрөгчл төгөөмөлжүүлэх төвийн дэд эрхлэгч Боужин Шан ярихтаа.
1: Хуаши Үхэр гэсэн юм яг угын утгын мөн дундын шимэнтар үхэр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимэнтар үхрийг бол нутгч хэлсэн ийм санаатай. Энэ үхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зовсох нэ яамнэ 498 дугаар мөдөгдөл гаргаад бол Хуаши Үхрийн жинкнэр манай улсын гэрийн төжөөбөр эмтнэ шин үйлдвэр гэснээр үгжээ. Хуаши Үхэр бол одоо тус гэсэн махны үхримрэ шин үйлдвэр ба. Энэ Хуаши Үхрийг боёжүүлэх нь бол яг их нэгсэн хэрэг юм бол одоо 70 оны үеэр ихсэн 1978 онд манай Өвөр Монголын шинжилэг ухааны нийгмигс улгийн хэмнэлтийн оронд бол одоо нэг улгийн үхэр гэсэн нэг үхрийн байжлаар нэг сэдв гаргаж. Энэ сэдвийг бол манай Өвөр Монголын тараалгын их сургуулиас бол одоо өдөр мчилгээний ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сүмж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг ихлээд манай Ерзихаар бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Ингээд бол одоо эргэн гадар улсаас орсон эргэн шилдэг махны үхэр болоод манай угийн биесэн Монгол үхртэйгаа ингээд өрлөсчүүлж эргэн торшилж хийжээ. Мөн дотор нь өрх мал мөл одоо манай Монгол үхэр угийн манай биесэн тэр гурван олын үхэр энэ бол их мал ч та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар үхэр энэ бол гол нь герман болоос одоо яваад орсон үхэр. Сүүлдэн лимусан үхэр шалуулай үхэр эргэд данжоны үхэ хор үртэй үхэр. Ингээд бол олон нэрвэн торил хийжээ. Хамаг сүүлдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сунгасны хамаг сэхэн боёжүлэх доктортэй урагийн өхнийхэн цус юм бол ингээд тогтч байна. Шимтар өхөр, гурван голын өхөр, шалуулын өхөр, монгол өхрийн цусаар болсон юм нэг сүрэг бангандан байгуулагдчихэ. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунг харалтныхан суурин дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болтой одоо манай

0: Хөмөр 2 дугаар шатанд орж ин гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сонгох. Үгүй үрийн шинөө сонгох цагт орж энэ бол одоо 9 жил хийж өндөр 10 жил хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь голом бол одоо Умрат Амрикт хийвэс одоо махны рүлгэнэ шимтар ухын хүлдүүрийн орлог болоод угийн энэ Олгэ ухныган цууран дээр нь өрлөс чөлөөд олон өмнөх харамс хүмжээ. Ингээд 2000 бөгөөд 3000 болох үед бол энэ одоо ухрийн сүр, голлог ухрийн сүр гин энэ тосон болоод махны рүлгэнэ шимтар ухнаас уснаа 100-ы дан тав ижилх. Мах сүүнэ шимдар ухнэ цуснаа 100-ы 15 ижилх. Дээр нь болоод угийн тэр манай хэрэгжсэн Монгол ухр, гурван голын ухр болоод шаалуулын ухрын цусан болоод 100-ы 3 ижилх болдог ийм нэг сүр болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нутгийн ухрыг шилдэгчлэх нь төрийн модлог ихсэн үед эхлэг үед бол одоо манай Улгийн хэмжээтэй орон болоод манай Думдад улсын Тараалангийн Шинжил ухааны хөрөөлөнгийн Бөөжин бих Малаажаггүй мал өмнөгийн судлах ажил хийх нэ манти хоршоод бол одоо хуаши үхрийг бойжлох юм зүйл харагчээ. Чанад дундан манаас одоо өдлөгчрийн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сонгосон бойжлох сүргэн сонгосон эргээд шилдэг бойжсон үрийн мал ам бол одоо үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдэг орчрыг сороон бол одоо шинжилгээ хааны гачиртын хоршоод угийн тэр бойжлох аргачлал маргалан тэгэхэн тэжруулаад одоо хуаши өхрөө нь бойжлон гэснуудаа тосхээ төдий бол одоо тэгэхэн байгуулжээ. Тэгмэд бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болох үед одоо манай хуаши өхрнээ өхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай өхр бол одоо 5 дагаар үе гэж хэлнэ. 2020 он болох үед энэ хуаши өхр бол бүх улсын чанартай өхрөө гэчих нь манай жилийн гол биш. За энэ мөлөө 6 моцчд байдаг а. Энэ дотор Хөнаан байн, Хөвэй байн, Жирин байн, бас Юннаа манай Шинжаан манай өгөр Монгол тахны ийм арван гажирд байдаг. Хуаши өхрөн бол одоо гадар ончлгэн бол Шимтар өхтгэн баг очно. Энэ дотор гол ялгаа юм бол одоо Бэйнэн өнгөн бол одоо Улаан гэж ятна. Усан бол Улаан ус, Багшир устэй. Бэйн дээр хий тэр цалгаан хуарам бол бага. Манаас Олонгид бол багсаа гэж хэлмэг чинь. Холон бол одоо бүх бэйн Улаан болоод Шир төр байдаг гэсэн юм. Гэснээ доор бол цүүл хүл дөрөвд хуурын цагаан байдаг. Толгон бол цагаан. Хоёр нүдэн дөрөөр жирэм бол одоо тийм улаавстай цагаанастай. Дүсгмэн бүл юм гэсэн үг. Бэйн хэм бэйн дөр бол одоо махны өхөн төрөвтэй. Бэйн өргөн уртаа хүл нохтор үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үжигдэг тийм нэг өхөр. Бэйн нэн хүндэн бол одоо манас өлөштэй сэе гарах тугалныг хүндэн бол манай өөр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жин хайх гэсэн үг. Эхэн тоглом бол одоо манас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүгийн үндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манас бол 575 кг. Үндэн бол одоо яг 1100 жин гэсэн үг. 1100 ирүүлж. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гарал дарна гэх юм бол манас одоо альшинэ хэмжээ гэж ярьж та. Энэ бол одоо төвчлөл бол 102 гэж байна. Махныхан гаралт юм бол 153 гэж юм байталтай. Үндэн бол хуаши өхөр бол манай эм дотор бүх бүгдрөө бэн энэ дотор одоо бүр хэн тогтоол хийв бол одоо манай эм дотор бол эрм бэ. Энэ ягаадгүй манай бүх эмгийн өхрийн шилдэгжүүлэх үед бүр угын манай Монгол өхөр гурван голын өхөр болоод манай өхөр төр суурн дөрөөн бол жанааданы махны шилдэг махны өхрийн төр үри оруулж хийсэн юм да. Иймээс юм бол ярам байна.
1: Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хөшөөний баян хөшөө сомны шууд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хуаши өхөрвөл аймгийн дэсийн годлогот сүрэг болох юм. Тэрээр их сургуулаа төгссний дараа нутгтаа буцаж сүргийн бүтчөө шилдэгжүүлэн цөөхөн малаас өндөр ашиг хүртэх замаар замнаж эхэлсэн. Амгшилд анх шилдэг өвөлдрийн шимтэр үхэр малжиж байсна. 2021 оноос орон нутгтаа зогчсон хуаши үхэр бойжуулан малжиж орлого нэмэгдүүлж байгаа юм.
2: Манайх бол 19 оноос эхлээд одоо үхэр малцсан. Ингээд бол яг хуаши үхэр болохоор бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хилтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үйлдэлээ салгаад чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын шинэ хааш үхрийн энэ одоо хяндах толт ингэж шинэ үйлдрийн өөрийн улс дотроо юм хөө үйлдрийн талаар хяналт тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
3: яг энэ одоо хааш үхрийн малчаас юм хааш үхрийн тухай ойлголт юм байна.
2: Төрүүлээ малчхаараа одоо ингээд жах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да. Ерөл жайхан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жах дэлгүүрийн үн ханшны талаар ялангуй давуулаг байдалтай байсан. Сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ талнутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор амбус ингээд яг ингээд сүү махны талаар ингээд малчхаараа амбус жайхан тааруухан шиг ингээд бол илүү шимтор үхрийн нэг махнэ давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтор үхрийн махнэ талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хааши үхэр гэж ингэж авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж үхэр бол илүү манай бэлчээрийн мал аж ахуй илүү сайн давхархан илүү одоо махнэ чанар та сүүнэ чанар тийм үү гэшээ хитэн төсвөртэй хаад бол өвс урдааны талаар ахварсус илүү арилжтай өвчин бах үрдэг иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хавтаа бол илүү л надад бол Шилэн гол аймгийн мал аж бэлчээрийн мал аж илүү тохор нүч нэн үйлдэл
3: таны бол одоо болоход бүр цол хааши өгөрөө таны
2: одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байхаа
3: 3.2
2: тийм одоо ерөл жооны жоо болоо тэгэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үйлдэлээ доороос нь хааши үйлдэлээ одоо ингээд ахан тоглын үйлдэлээ дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл болоод сүлийн үеэр бүгд ингээд хааши үхрийн болчих байхаа гэж бодчих.
3: Хааши үхэр одоо энэ үйлдэлийн сайжруулахаар бол мөн гар хэлтүүлэх юм.
2: Тийм тийм гар хэлтүүлэх тийм бол гар үйлдэлэрэг болохоор бол манай малаж хоонд авчанаас бол бүр одоо хааши үхрийн тийм энэ ичээлгүүр хаа бүгд юм бол одоо ямарч үн төлөвөргөөр өгч байгаа.
3: Одоо бол орнотод байл тассан нөтийнхэн байдлаар хурц одоо бас нэг үйлдэл болоод явж байгаа гэсэн одоо.
2: Тийм тийм. Ер нь чинь хууч хөөр дээрээ ингээд байжуулаа гаргасан болохоор нь манай нутг орондоо тохирох чанараар одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гаднаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орнотод таа өөрийн чинь одоо монгол өхрийн чулсч байж болно шимтөр өхрийн чулсч байл ингээд ингээд аажуу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутгийг дацлахаар л илүү сайн. Одоо Техас тэр махны үйлдвэрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн мал ахаа илүү тохирлоо да.
3: Хашиг үхрийн гол дас үүрэг ороход одоо шимтэрэгтэй байсан.
2: Адилгүй тал болохоор л жаавал хашиг үхрийн үрийг хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Махны талаар яг махны үйлдвэрийн тэр ухны хашиг үрийг хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Техад 3 үеийн одоо чидэг байх хэрэгтэй их мал. Тэр л Техад одоо байнгын жаавал гар хэлтүүлж хомол хэлтүүлэх гэсэн бах хэрэгтэй. Хад одоо тэжээл бордогон одоо чин сайн тэжээл сайн хад одоо пүн сарвч серотон байгуултын талаар л юм хөөл.
3: Одоо бол мөн ингээд бэлчээртэн гаргаад одоо тэжээл нөхөхөйл.
2: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл. Манай тийш юм одоо өөрийн одоо бэлчээрийн юу бол бах хэмжээ баг зинхээр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
3: Одоо бас энэ гаргалт юм талаар туглаан бас ямар хэлбэрээр
2: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 үрэхгүй тугалд осч байна. Ингээд бол 22 оноос ихрээд одоо ингээд л жагтлгүрийн юунаас л юм уу их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо засгийн талаас нь энэ голлогоос үргэдэг юм бол одоо хэр тэмцэн тоглол өөрийнх нь тоглол одоо 3000 жилийн хүртээ энэ байдалд орсон одоо энэ голлогоос үргэдэл төлөхийг ашигтай тэгэхээр авсан айлд нь ч их ашигтай тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл бас шин гаагүй шиг ингээд бол их төлөв 23 он 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор бол үн тааруухан байдалд орлоо одоо нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан ингээд одоо үн ханш бол жахтлаг өрийн үнээс одоо жахаа өндөр шиг тэгэж орлого жарлага бас яхан үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар иймэрхүү байдалтай.
3: Үрийн малаар бол ойр хавийнхаа малж хөрхөд.
2: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэнцсэн бол одоо бэлтгэл бох туулаар. Тэгэхэд их мал одоо яхан туулахаар бэлтгэл их мал ингээ явж.
1: Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хөшөөний нарт сомны гогостай гачааны малчин цөлмөнгийнхэн 90 оноос эхэлж өхөрд гар хөөлтүүлэх хийж өхрийнхөө үйлдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд хошууныхаа шимэнтэр өхөр малжих голдлого төсвөргөөр сонгогдож байжээ. Ингээд 2022 онд эдний өхөр нь хуаши өхрийн кянан хөмжилтийн баримжаанд хүрч хуаши үхэр малжих тусгай үрх

0: сонгогдсон юм.
1: Манай худалдаа 2022 онд хаши өхрийн үгэлжийг байжуулах сөрөгт орсон. Өмнө одоо голдог сөрөгд байсан шүү дээ. Тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоо. Яг өрөөхлөд одоо энэ сөрөгд ороод ирээд өөрийн нэрэн дээр таслуусаад тийштийн дараас яг л ойлгосон.
2: Тэгээд өмнө нь бол одоо ямар формат хийжсэн
1: юм? Шимэнтер манай бол гушааныхаа одоо голдог сөрөгд байсан.
2: Одоо шимэнтер өхрийн малж яадаг сэдэв үтжиж байна.
1: Шимэнтер өхрийн одоо манай Apple Mint гэсэн жоо 98 оноос эхлээд гар хөдлөлийг хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Миний одоо өөрөө бол одоо хийшин. Цахилгийн ажилтай байгаа 430 нөхнээ. Телеграмтай блог 3 өнөө бичтэй. Мэг гарам. Эргээд бол одоо өөрөө дахиад одоо гадагшаа нутаг дүрээсэлж ш та. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр хөртийн толтой тэгэхээр ингээд бүр бүгдийн одоо тийм гэртэн гэж чинь 20 тач
2: ажилласан. Тэгээ. Бас харах гол болгоч шээ.
1: Бас харах болгоч. Жилдээ одоо өвс бордоог л нীলэд бэлтэнэ. Одоо өвснээ талаар 100 гарэд дүн, чөл бордооны талаар юм 40-50 дүн орчим. Тэгээд одоо ногоон даршин тэр бол одоо мөн 100 гарэ 20 орчим дүн. Тиймэрхүү үйлдэлтэй. Сүр бүтэн байгуулалтын талаар я 2 жуу бэлтэлсэн хэлтэ ингээд одоо өвснээ пон тэгвэл эргээд Дональдгийн пан 2 байна. Тэгээд Джедрай пан 2 байна. Эргээд ингээд туул хэрж байгаа юм хөө пан бас нэг байна. Тэгвэл дотор эргээд Бортаны пан гэд бас нэг байна. Тэгсээр өнөөс нь гадагшаа одоо нэг Жапанчи эргээд төсөө нэг чанчуу байна. Ийм 2 байна. Ногоон даштардаг Жэр 2 байна.
2: Таны бол голдуу эртний тул тусдаг гэсэн.
1: Тийм. 11 сараас 10 сар.
2: Энэ бол бүр гар хэлтүүлэг гэж байна уу?
1: Бүр гар хэлтүүлэг гэж.
2: Гар хэлтүүлгээ өөрөө хийнэ үү?
1: Өөрөө хийж байна.
2: Тоглоом бүтэлтэй одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна уу?
1: Тоглоом нь одоо өртийн төл одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарцгана. Тэгвэл өн дотор нэг бүлэг нь одоо бухан явдаг. Одоо өр тоглоулсан сайнуд нь. Тэгвэл нэг бүлэг нь одоо ихэнх тоглоулууд нь үлдсээр одоо бол малж байгаа айлд хүрэн авгаадаг сайнуудын эргээд нэг үлдсэн нэг бүлгийн одоо маймачин. Түлэр тоглолын кни үлдсэн мөн гэдэлхэн.
2: Энэ трансфер үри малаар авч байгаа нэг гэж тогтолж байна уу эсвэл.
1: Энэ 2 жил ирвэл бас аваа нилээд ийгч нэ нэг гутаа толтон 10 юм шиг юм тиймэрхүү.
2: Тий. Энэ авч байгаа айлууд л хаанах айлууд авч.
1: Энэ дотор бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний байна. Сүнөт юм уу? Өжимч юм уу? Тэгвэл аваг юм уу? Тэгээд өшөө гүшүүний хаяг бүр байна. Өнчмс манай улсын одоо өөрөө жоох шаргасан нэр томдгож хөөрөмс яг худалдааны юм дээр авч ийлвэл бас сайн гэж бодож байна. Төсөөлөд олон одоо гадагшаа зархад шүү. Тэгвэл одоо нэм үү одоо манай орондоо жохрын шүү малчхад юм уу? Төсөөд очиос нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохорно. Одоо манайхны малдлаас үүсэр одоо малын өртгөл амар өндөр шүү одоо. Тэгэхээр юм болов өөрийн өртгий одоо мал аж ахуйг өөрийн өртгий дэлгэрүүлвэл таарнагдж гэнэ. Тэгвэл одоо энэ талаас одоо бусад газар очиж сурлт хийх юм уу? Тэгвэл одоо ч сурга цангиа сүр дүгм сүлжээ мүлжин дээрс ингээд сурлцаад яаж ариулах тухай ингээд энэ талаараа мэлж ихэн анхаарал таарнагдж гэнэ.
0: Ойрын жил Шилэнгол аймгийн махны үхрийн үйлдрийг шилдэгжүүлэх инженерийг дээшлүүлж гар хөөлтүүлэх хийх хөвөрлөж шилжүүлэх зэрэг үйлдэр бойжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан шилдэг үйлдрийн бүрхчин норм болон төжийн үржүүлэх үр ашигыг дээшлүүлж махны үхрийн аж үйлсийн ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан махны үхрийн аж үйлсийн чанар сантай хөгжилтийг ахиулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдаа манай энэ цагийн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан гуй, нөвтрүүлсэн гавраа, сургуулжилсан Шилэнгол аймгийн хамзуучдлын төвийн сургуулжлагч Борху анхны
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Өргөрний дархан сүр түмэн ардын

0: нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүр, намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн байцгаана уу хөндөт сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа архам сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр хуулийн тайлбарж булнг тохируулан малчин тариачтад холбогдох хуулийн мэдлэгээс хөрөхөр боллоо. Нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгуйлгаас хүлийн сонсоорой.
2: Асуу нолдох зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал тохиолсон учиртай буулийн зүйлдэг авну.
1: Эрхэм сонсогчдаа, тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ малчин тариачинд холбогдсон хуулийн мэдлэгээс хүргэхээр голдуул газар шарай нутаг үлчээрийн даачилтийн тухайтай хамаатай мэдлэгээс хүргэхээр Өр Монголын зөөмийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульчи Алтан Нарс хуульчийн тайлбарчаас хүргэхээр боллоо. Тэгвэл бид хамгийн түрүүнд газар шорон даачилтад их тогтун болон бага тохируултыг хэрхэн уялдуулах вэ? Энэ тухайтай тайлбарласан хуульчийн тайлбарчаас сонсцгоё.
3: Газар шорогийн даачилтад их тогтун болон бага тохируултыг хэрхэн эзэмшихгүй 30 жилээр урт хугацааны даачил газрыг явуулахад бол Жонгол олон тооны малчин тариачин өрхийн одоогийн даачлал эдгэнэж байгаа газар шорогийн мөн одоогийн даачлал эдгэнэж байгаа өргөдөн үргэлжлэн даачлуулгын болон дотоон байлгаж батуулж мөн ч гэсэн бол Жонгол олон тооны малчин тариачны одоогийн даачлж байгаа нутаг үлчээрийн одоогийнх нь энийх талбайгаар үргэлжлэн даачлал эдгэнүүлэх нь батална гэж тодорхой тогтоосон байдаг. Иймээс байгалийн гай гамшиг зэрэг нэг чулуун байгалийн хүндээ их гай гамшигаас болоод даачлан эжигнүүлсэн газар шорон хүнд их охирлол уцараад цөөвөр гарим онцгой хөдөн малчин тараачийн өрхийн даачлан эжигнсэн газар шороод нь тохирлол хийх чухалтай усан байх байдлын дор тус хамтаан аж ахуйн зохион байгуулалтын гэрэлдгүүн гишүүн болох 3-2-оос дээш гишүүдийн зөвшөөрөл юм уу эсвэл 3-2-оос дээш нэх гишүүдийн төлгөөлөгчээр зөвшөөрүүлж батулсан нахан агууд нь сум балгасны ардын засгийн урд нь ушуу шинэ шатны хөдөө тусгаан тараадан ойшгүй нутаг үлчээрийн олон хамаархад салаа мөчөрд мэдүүлж зөвшөөрүүлсэн суурин дээр зарим онцгой малчин тараачийн өрхийн даачлан нэжсэн газар шороодон бол зохистой тохируулалт явуул явагдуулж болдгоо. Хэрвээ даачлалтын гэрээ дотор тохируулалт хийж болохгүй гэж тодорхой болж тогтоосон байвал гэрээнэ хамаахуулгаас орчиж гүйцэтгэх чухалтай.

0: За тэгвэл залгаад өрхийн бүрэлдүүнд нь хэрвээ ховролт гарсан байвал даачлуулсан газар шоройгын хуургах чухал байна уугүй юу? Энэ тухайтай хуульчийн тайлбараас сонсцгаая.
1: Даачлагч өрхийн бүрэлдүүн нь нэмэгдэх юм уу гасагдвал тус өрхийн даачлсан газар шороонд нь хуурлт гарна уу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгай газар шорооны даачлалтын хуульч газар шороо нутгийн урт хугацаар тогтун байх хамаатай төрийн бодлогын дотоод суурлуул. Манай улсын хөдөө тусгай мал жигхрийн газар шорооны даачлалтын гол хэлбэр нь бол өрхөөр нэгжилж даачлалд явуулсан байдаг. Харин бол хуу хүнд нь газар шороо нутгийн бол даачлуулж байхгүй. Иймээс нь хамгийн аз ахуйн зохион байгуулалтаас нь газар шороо нутгийн даачлалсныхан хойно тус өрхийн бүрэлдэхүүн нь нэмэгдэх юм уу эсвэл тус өрхийн бүрэлдэхүүн нь асуудал мас барах зэрэг шалтгаанаас болоод энийх өрх амын хүн амын улах асуудал шүү дээ. Тэгвэл ийм байдлын дор аль эсвэл шинээр хүн амын нэмэгдэх ийм байдлын дор хамаагүй хулдрам төрийн бодлогын дотоод суурд бол өрхөөр нэгжилж даачсан байдаг болохоор тус өрхийн бүрэлдэхүүний дотор хүн нэмэгдэх хүн гасуудах иймэрхүү тохиолдомжийн дор мөн ч гэсэн бол тус өрхөд нь таны өрхөд хүн нэмэгдлээ гэсэн шалтгаанаар газар нутг бий болон нэмэж өгөхгүй хүн гасуудлаа гэсэн шалтгаанаар тус өрхөөс нь гасуудсан хүнийх нь нутг үлчээр газар сороогүй мөн бол гасууж босгүй байдаг. Ерөнхийдөө дээр бол даачлагч өрхийн бүрэлдэхүүний дотор хүнээ тоон хуурал гарсан байдлын дор тус нэг нь өрхийн даачлсан газар сороо нутг үлчээрд нь бол хуурал гарахгүй.

0: Тэгвэл хэрвээ даачлах ч өрхөн хасгадвал энэ газар шарааг яаж шийдвэрлэдэг юм бэл? Энэ тухайтай хуульчийн хууль тогтоолоос үндэслэж тайлбарласан тайлбарыг сонсцгаая.
1: Өрхөний даачлалтын өрхөн даачлан газар шарааг эрхэн шийдвэрлэх юм. Хамаахуу хууль дүрм төрийн бодлогын тогтоолд цуурлах бол нэгэнт өрхөн устсан хоёрдугаар ээлжийн газар шарааны даачлалтын өрхөн даачлсан газар шарааг бол дахиад урт удаан даачлуулах боломж бол үгүй болсон бай. Учир нь тус өрхөн нэгэнт бол устсан. Тиймээс ийм байдлын дор яриа байхгүй хамаахуу хууль дүрм төрийн бодлогын тогтоолд суурлуул өрхөн устсан малчин тараачийн өрхөн даачлсан газар шарааг бол тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт таасан бол хурааж авдаг. Гэтгэнгүй энэ дотор ийм нэг онцгой байдал гарна. Тус өрхийн эдэнэн 2 дугаар удааны даачлалтад бол тус өрхөний төлгөөлөөд бууруулон гацаа тусгаар зөвлөлөөсөн нутаг үлчээр газар шарааг даачлаад олцсон. Тэгвэл түүний өөр бусад бүрэлдэхүүн болох хүүхдүүд нь сүулт бол сургууль соёлын мөрийг хөөгөөд сүулт бор усын алуутан болох юм уу? Алиэсгүй усын аж ахуйд ажиллах гэх мэт иймэрхүү усын эдийн засгаас чалан мөнгө үтэх ийм болсон байдлын дор энэ үеэс бол тус өрхийн эдийн босон энэ нэг нь хөдөөний өрх хамаатай хүн нь нас барсан байдлын дор тус нэг өрх бол мөн устасанд тоочдог. Тэдгээр хүүхдүүд нь хойч хүн хэдүүгээр байгаа болооч нэгэн тав бол тус хамгийн аж ахуйн зохион байгуулалтын эсвэл тус газар шороогоор бол бишиглэж өөрийнхөө амьдралын гол эрэлт тань болон булгаж үгүй харин усын алуутан юм уу өөр алуун байгууллагад ажиллах юм гэдэг нь иймэрхүү аргаж амар болон амьдралын гол эрэлт тань болгосон байдлын дор мөн ч гэсэн бол хоёрдугаар эгэлжийн үед нутаг үлчээр газар шороог бол даачилж олсон байдлын дор энэ удаа дахиад урт удаан даачилуулахад бол тус өрхийн эжиний нэгэн тань нас орсон байвал хэлгээнгүй мөн ч гэсэн эдний энийх 2 дугаар эгэлжид даачил засан нутаг үлчээр газар шороог бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт таасан болов хурааж авна. Ингээд бол хамтын аж ахуйн хөдөлмөрийн нутаг үлчээр очиж бол хамаатай ажлын үнэн гүйцэтгэнэ.

0: За дараалаад бид газар ширээн даачилтад ямар ямар хөлөөр байдаг тухайтай ойлгоцгоё.
1: Хөдөө тосгоны газар ширээний даачилтад ямар хөдөө зүйлийн хөлөөр байдаг вэ? Энэ тухай манай улсын хөдөө тосгоны газар ширээний даачилтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурлуул ерөнхийдөө бол доор хэмжээтэй хоёр зүйлийн хөлөөр байдаг. Нэгдүгээр нь бол айл гэрээрийн нэгжилсэн гэр бүлийн даачилалт. Хоёрдугаар зүйл бол өөр бусад хөлөөрийн даачилалт. Тэгвэл айл гэр бүлээр нэгжилсэн даачилалт гэдэг бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт нь тус хамтын аж ахуйн газар шороо нутаг үлчээрийг тус хамтын аж ахуйн бүрэлдэхүүн болох малчин тараачийн өргөтөнд даачилуулах юм бол гэр бүлийн даачилалт гэж хэлдэг. Тэгвэл өөр бусад хөлөөрийн даачилалт гэдэг бол тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт нь энэх хамтын аж ахуйн хэлтийн на газар шорог явал үнэ хайлчд худалдах али эсвэл болон илэр зөвдөл чигэх мэтийн арга маяг зэрэг авч байгаад тус хамтын аж ахуйн бүрэлдэхүүн гишүүндээ юм уу эсвэл өөр бусад гадаанх байгууллага юм уу хуу хөнд тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын ховхой дачаар газар зэрэг явал даачилуулахыг жааж хэлж байдаг. Тиймээс өөр бусад хөлөөрийн даачилалтыг явагдуулахад болон юуны юм нь тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын аж ахуйн үр ашгийн болон урдаар бодлохилж хамтад нь бол эрхэт тгш байхыг болон бодлогцон суурандар болон явагдуулдаг байна.

0: За тэгвэл одоо 2 дугаар ээлжийн гадар шорон даачлалтыг бол 30 жилээр урттхан даачлуулах тухайтай бол бид олон ярьжсэн. Тэгвэл энэ даачлуулахад даачлагч одоо ямар шүү ажлыг гүйцэтгэвэл зохих тухайтай бид нар бас мэдвэс ү зохистой. Тэгэхээр энэ тухайтай хуулийн тайлбараас сонсцгаая.
1: Нутаг үлчээр гадар шорогийн даачлалтыг дахиад 30 жил болгож урттгах энийх ажлыг гүйцэтгэх явчийн дунд нутаг үлчээр гадар шорогийн даачлагч болсон малчин тараачийн өрхөөс доорх мэт ажил явуул гүйцэтгэх хэрэгтэй байдаг. Нэгд нь бол нарийн байдал, ахуй байдал, бодит байдлын байж халтад болон оролцох нь. Хоёрд нь гадар шороо нутаг үлчээрийн урттгахан даачлагд төсвийг тогтооход оролцох нь. Хэлгээнгүй нутаг үлчээр гадар шорогийн дахиад 30 жил болгож урттгахад ачаа тусгай юм уу эсвэл хамтын ажихуйн зохион байгуулалтаас хэлгээнгүй бол хамаагүй урттгахан даачлагд төсвийг болон тогтоосон суурин дээрээ явагдуулдаг. Гурав дахь нь хавцралч бостой ажил бол өврийн даачлалтын гадар шаргаан болон таних магадлалж мэдэрнэ. Дөрөвдүгээр нь бол хэлгээнгүй нутаг үлчээр гадар шаргаагийн урттгахан даачлал явжийн дунд маш олон материал юм уу мэдээд ингээ хэрэгсэн. Ийм байдлын дор малчин тараачийн өрхөөс сум балгасны засгийн урд юм уу эсвэл гачаа тусхын хамгийн ажихуйн зохион байгуулалтад ам бол хамаагүй дараа энийх нутаг үлчээр гадар шаргаагийн урттгахан даачлахад хулуугдалтай бичин материал гэрч баримт мэдээж ангийн улам хангаал. Тавд нь хэлгээнгүй бол хамгийн ажихуйн зохион байгуулалттай юм бол нутаг үлчээрийн урттгахан даачлах гэрээ хэлэлцгээр бол доктор бичгийн хэлээрээр доктор хэрэгтэй мөртөө мөн жигсэн урттгахан даачлага явчийн дунд сүлжээн дээр гэрээ доктогой шаардаж явуул мөн энийх гэрээ юм уу шаардлага ёстой сүлжээн дээр нутаг үлчээр гадар шороогийн урттгахан даачлах гэрээ зэрэгэн тогтоох ажил явуул биелүүлж энэх ажилд нь авчралчад оролцох хэрэгтэй. Зургаад нь биелүүлэх ёстой зүйлс бол хэлгээнгүй хуульчаад хууль дүрмэд тогтоосон өөр бусад авчралцах ёстой зүйлс.

0: За тэгвэл бид нэр ер нь газар шараа нутаг үлчэрийн даачлан эзэгнэх гэд яриад байдаг. Тэгвэл даачлах өрх, эзэгнэх өрхийн ялгаа нь ямар шүү байдаг тухайтай хуульчийн тайлбарыг сонсцгоо.
1: Хөдөө тусгай газар шараагийн шилжилтийн гэрээ дотор даачлан эзэгнэх өрхийг шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх юм. Олон мэдээж манай улс бол 2010 оноос хойш нэг ялангуяа 2015 оны орчмоор бол утаг үлчээр газар шороогийн даачлан эзэгнэх эрхийн улам нэг алхам тодорхой ажлын өнөө хийж явагдуулсан байдаг. Өнөөгийн суурин дээр засвар оруулсан хөдөө тусгай газар шорооны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтолтой уялдуулж үзвэл хоёр тухайн хүн хөдөө тусгай газар шороогийн шилжилтэд оруулах энийх гэрээ дотор тус шилжилтэд оруулсан газар шороогийн даачлах эрх болоод даачлан эзэгнэх эрхийн хамтдан шилжилтэд оруулна гэж гэрээ дотор тодорхой бичиж оруулсангүй байдлын доор бол ийм асуудлыг шийдвэрлэхэд бол эрин байдлын доор тус хоёр тухайн хүн гэрээ дотор даачлах эрх болоод эзэгнэх эрхийн хамтдан шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй учраас бол зөвхөн энэ гэсэн газар шороогийн эзэгнэх эрхийг бол шилжилтэд оруулсан байна гэж магадлалж нотолно. Харин бол даачлах эрх болоод эзэгнэх эрхийг бүр шилжилтэд оруулсан байна гэж үжиж нотолдоггүй.

0: Тэгвэл зарим хүмүүс үл бас асуудаг, хоёр хүн хэрвээ газар шараага сольж өзгөнх нь уулын даачлан өзгөнх эрхийн үнэмлэлийн хүчнийг одоо нөлөөлнө үгүй юу? Энэ тухайтай бид хуульчийн тайлбарыг сонсцгаая.
1: Газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн үнэмлэл газар шараага сольсон гэрээний хүчнийг нөлөөлнө. Энэ талаар манай улсын хөдөө тосгоны газар шарааны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурд бол газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн бол гатаа тусгуныхын зөвлөлтөй хууль ёсоор газар шараагийн даачлан нэгэн гэрээгийн тогтож энийх гэрээ нь үчинтэй болсон тэр цагаас эхлээд газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн бол олдгоо. Газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн үнэмлэл бол Ушуушэнэ затнаас дэжнэ ардын засгийн урдны нутгулчаар газар шараагийн олон хамаарах салам учраас хууль ёсоор газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн осон малчин тараачинд бол түүний энийх даачлан нэгэн эрхийн нотолсон бодисын гэрчлэлт болно. Иймээс нутгулчаар газар шараагаар хууль ёсоор солих гэрээ тогтоод нутгулчаар газар шараагаар солиж эдгэнсэн байх байдлын дор энэ хоёр нутгулчаар газар шараагаар хууль ёсоор сольсон хоёр хүний нэгэнтэй гардад олсон нутгулчаар газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн үнэмлэл дээр нь хамаагүй хувиргаалт хийсэнгүй байх байдлын дор тус хоёр хүн бол түүний өмнө нь олсон газар шараа нутгулчаарын даачлан нэгэн эрхийн үнэмлэл энэ хоёр хүнээ сүүлээ хууль ёсоор тогтосон газар шараа нутгулчаараа харилцан солиж эжигнэж хэрэглэхэд гэрээний хүчний бол нөлөөлдөггүй.

0: Тэгвэл зарим малчин тариачтууд гадар шорон зөрчилдөөнөөс болж гачааны зөвлөлөөс газар шороо хуваан авахар заргалдах энэ үл одоо хууль ёсонд нийцэж гинөө үгүй юу? Энэ тухайтай ойлгол.
1: Малчин тариачнаас гачаа тусгахын зөвлөлөөс нутаг үлчээр газар шороо хуваан авна гэж царгуулж болно уу? Бодтой дараа нутаг үлчээр газар шороо хуваан авчээ. Олсонгүй иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол манай улсын нутаг үлчээрийн хууль газар шорооны хамааралтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурлуул юуны өмнө бол эрхэвшил оршин амьдарч байгаа газар орныхны сум болгосныхны ардын засгийн урдунд уйчлал төвшүүлж нутаг үлчээр газар шороогийн хэрэгэл эрхийн зурганыг шийдвэрлүүлэхээр болон зорж шаардах хэрэгтэй байдаг. Тиймээс энэ нэг тогтоолоос үзвэл бодтой дарын газар шороо нутаг үлчээр хувьд нь осонгүй иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол урдаар сум болгоосныхаа ардын засгийн урдунд засаг захааны арга барилаар шийдвэрлүүлэхээр бол санаачилж зорих хэрэгтэй. Харин бол шууд газар шороо нутаг үлчээр хуваан авна гэж ардын шуух хоронд бол даргал төвшүүлж болохгүй.

0: Тэгвэл бид газар шарын хөргөцөө хуургах уулгатай грэгийн хууль нь хүчинтэй байх эсэг тухайтай хуулийн тайлбарчаас ойлгоцгоё.
1: Үндэсэн нутаг үлчээр үндэсэн тараа газрын хөргөцөөг хуургах уулгатай грэгийн хуулийн хүчинтэй ёо. Энэ тухай манай улсын газар шарааны хамааралтын хууль, манай улсын хөдөө тусганы газар шарааны даачлалтын хууль, үндэсэн тараан газрын хамгаалалт хуулдрын үндэсэн нутаг үлчээрийн хамгаалалт хуулдрын хамаагүй тогтоолд суурлаж үзвэл үндэсэн тараан газар үндэсэн нутаг үлчээрийн бол хууль усаар тухайн хүн гэрээтэй болсон тогтоод хэрэгжээгийн бол хуургаж болдоггүй мөртэй аль болохгүйч нөхцөлийн дотор үндэсэн тараан газар үндэсэн нутаг үлчээрийн бол эрхэвшээ хуулийн дагуу чангаар хамгаалах хэрэгтэй гэдэг тодорхой шаардаж тогтоосон байдаг. Тиймээс бол үндэсэн тараан газар үндэсэн нутаг үлчээрийн хэрэгжээгийн хоёр хүн гэрээ тогтоогдоно энэ хэрэгжээгийн хуургаагаар өөр зүйлээр хэрэглэхээр болон тогтоосон байвал энэх уулга нь бол манай улсын хамаа өгөхгүй хууль чааж хуулдрын дараа миний дээр ярьсан тэдгээр хуулдрын болохгүй гэсэн чаадтай

хатуу үлчээр хааж авахар шаардаж болно. Хөдөө тусгын газар шарааны даачлалтын хууль, хатуу үлчээрийн хууль, газар шарааны хамааралтын хууль зэрэг хамаагүй хуудрын дотоод суурлаж үзвэл шинээр нэмэгдсэн хүн ам нь тус гачаа тусгынхаа зөвлөлөөс хамаагүй хуудрын дотоод ёсоор газар шарааны хатуу үлчээр хааж авахарул шаардаж болно. Эхэндээ гачаа тусгынхаа зөвлөл нь хөдөлгөөний нутаг үлчээртэй байх юм уу? Эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутаг үлчээр газар шараатай байх уу? Аль эсвэл өргөн уртаад хууль ёсоор хураагдаж ирсэн нутаг үлчээр газар шараа зэрэг иймэрхүү газар шараа нутаг үлчээрийн хувааж өгөх боломжтой байх урдлын доор гачаа тусгынхаа зөвлөл нь хамаагүй хуудрын дотоод ёсоор арчлалаар зөвлөж, ярилцж, батлах зурм дарааллаар дамжсан суурин дээр шинээр нэмэгдсэн дарын улуун шинээр төрөж гараад нэмэгдсэн хүүхдүүдэд энэхүү газар шороо нутаг үлчээрийн бол олгож өгч болно.

0: Тэгвэл залгаад гачааны хариуцлагатны эрх үүргийн талаарх нэгэн асуудал гачааны хариуцлагатан гачааныхаа газрыг гадны хүнд таачлуулсан юм гэрээ хийсэн байгуул энэ хуулийн хүчинтэй юу үгүй юу? Энэ тухайтай хуулийн тайлбарчаас сонсцгаая.
1: Гачаа тусгын хариуцлагатан дураараа тус гачааны газрыг гадны хүнд таачлуулсан гэрээ хүчинтэй юу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгын газрын шарааны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолдог суурда бол гачааны бүхэл ардын хүнд чухал ашиг тусад холбогдох юм уу? Эсвэл гачааны газар шарааны даачлах энэ нэгэн ажиллагаа явуулахад эрхэмшүүл гачаа тусгын ишхүүдийн ихурлын юм уу? Эсвэл ишхүүдийн төлөөлөгчийн хурлаар батлсан суурын дарын самбалгасны хаан ардын засгийн урд онд хамаагүй энэ асуудлыг дэвшүүлж, мэдүүлж, зөвшөөрүүлсэн суурин дарцаа гадны хүнд даачлуулж болдог энэ тогтоолдо суурлаж үжилсэн тул ардчлалаар төвлөрт журмын дамжсангүйгээр дураар нь тус гачааны хаан газар шороогийн гадны хүнд даачлуулсан ингээд бол энэх гадны хүнтэй тогтосон газар шорооны даачлалтын гэрээ нь бол дээр ярьсан эдгээр хууль дүрмийн тогтоолыг зөрчсөн болохоор нь бол энэх гэрээ нь бол хуулийн хүчингүй гэрээ болно.

0: Тэгвэл ургах сассан эмэгтэйчүүдийн орон суучид газар шороо хөргөх өн эрхийн хэрхэн хамгаалдах тухайтай, газар шороон даачлалт эзэгнэлт хөргөлтийн тухайтай энэ асуудлын тухай хуулийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Хөдөө тосгонд ургах сассан эмэгтэйчүүдийн орон суучид газар шороо хөргөх эрхийн хэрхэн хамгаалах вэ? Энэ тухай хамаагүй хууль дүрмийн тогтоолыг үндэслэвэл ураг засан эмэгтэйчүүдэн ураг засахаас өмнө нэгэнтэй энэ нэгэн газар оронд хууль ёсоор орон суучид газар шороо хэрэглэх эрхийг олоод гэр байшин зэргийг байгуулсан байвал ураг салвал хууль ёсоор түүнээ энийх орон суучид газар шороо хэрэглэх эрхийг нотлуу тарна. Ийм байдлын доор ураг засахдаа зөвлөлдөх юм уу эсвэл хууль цаагийн арга замаар явж байгаад тус ураг залсан эмэгтэйгийн уулынх нь орон суучид ижилж хэрэглэх харчлын хууль ёсоор нотлосных нь суурин даривал хамаагүй тогтоолоор энэх эрхийн хараалын нотол дансгалал тэгвэл хийж болно. Ураг засан эмэгтэйчүүдэн ураг засаныхан хойно дахиад шинээр орон суучид хэрэглэх газар шорооны эрхийг осон байвал энэ шинээр осон газар шорон дарын орон суучид эрхийг үүсгэн

байгуулсан байдлын дор бол шинээр барьсан энэ гэр байшингийнх нь талбай байршил зэрэг хамаагүй байдлаар тус хүндэн бол энэх орон сууцын дансалал төвлөнд хийж түүнээ орон сууцад газар шороо хэрэглэх юм бол нотлол таардаг.

0: За тэгвэл газар шороон даачлах эрхийг зарим хүмүүс барьцаалж болно уугүй юу гэж асуудаг. Энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Нутаг үлчээр газар шороогийн даачлан эдийн эрхийг барьцаалж болдог уу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тосгоны газар шороны даачлалтын хууль, газар шороны хамааралтын хууль иргэн хуулийн бичгийн хамаагүй тогтоолд суурлавал өрхөр нэгжилж даачилсан хөдөө тосгоны газар шороогийн даачлах эрхийг бол барьцаалж болдоггүй. Үнэн хайж худалдах, олуулаан зөвдөлж хөх хэмтийн арга маягаар олсон хохой тачаар газрын даачлан эрхийг бол хамаагүй тогтоолоор дамжиж байгаад барьцаалж болдог. Нэг ялангуяа 2000 бүгэд 14 оноос эхлэн явагдуулсан хөдөө тосгоны газар шороны даачлан эдийн эрхийг улам нэг алхам тодруулж тодотгох эрхийн хараалалын нотолох ажлыг явуулах явчийн дунд хөдөө тосгоны газар шороны даачлалтын хамаатай эрхийг бол 3 эрхийг болгож хаасан байдаг. Нэг бол өмчлөлийн эрх, 2 бол даачлах эрх, 3 бол эдийн эрх. Тиймээс нь одоохон болоод эрхийн үйс хамаагүй хуулдрын болоод төрийн бодлогын тогтоолд суурлавал хөдөө тосгоны газар шороогийн эдийн эрхийг бол хууль ёсоор ачаа тосгоноор нь зөвшөөрүүлээд мөн згсэн бол уул даачлан эдийн эрхийн зөвшөөрлийн олоод ачаа тосгондаа дансалуулсан суурин дээр бол хамаагүй тогтоол журмаар дамжиж байгаад барьцаалж үүний улмаас банкнаас жийлэг авах юм уу эсвэл бэл оруулах гэх мэтийн зүйлс бол зарж хэрэглэж болдог. Дээрхийн ерөнхийлөл газар шороо нутаг үлчээрийн даачлах эрхийг бол барьцаалж болохгүй. Харин бол эдийн эрхийн бол хууль ёсоор барьцаалж жийлгэнд хэрэглэх юм уу эсвэл бэл оруулалтад зарж болдог.

За эрхэм сонсогчдоо тэрхээр та бүхэндээ хөдөө тосгоны малчин тариачинд холбогдож байгаа газар шорой нутаг бүлчээрийн тухайтай хэдэн асуудлаас тайлбар өглөө. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

0: Юу бидэ?
1: Хүүхдийн эрдэнэ дээ.
0: Зоо. Маргааш дахиад зоолгүй шүү.
1: Жаа.
2: Энхри хөрхөн дүн.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордара агуулгын тавчаа мэдэгдий.
4: Үндсэн шатаар сурвалж жилэн мэдээлж зохион бүтээхэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн хорчны илэрхий газрын засалтын хураангуй дүрсгэсэн мэдээлэл.
3: Урд чамын аяндааны жориг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аян зам дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн намын тух түүх өнөөдрийг учрална гэсэн мэдээлэл.
4: Манай орон оюунч үйлдвэрийн байгууллалтын дэсч шат хуваан ахиулж байгаа.
3: Манай орны цхирк гэж хэжиг сайн сайхан амьдралд 7 дугаар хогчаана бүх улсын чөөхөн тод үндэсний уран сайхнаа хамтарсан тоглолтод орсон.
4: 16 дугаар хугацааны Дундад Монголын сонир мэдээний чуулга ярилцлагад оролцсон Монгол улсын жуулчлалын айлчлан тойрог бүлгэм Сычуан мужид хүрсэн.
3: Шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний ярилцах хурал богт хатад болсон жирэг мэдээнүүдээ сонсох нь адад эрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
4: Одоо үндсэн шатар сурвалж жилэн мэдээлж зохион бүтээхэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн хорчны илэрхий газрын засалтын хураангуй дүрсгэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Энэ жил Түнглөхот ам ухай хамгаалалтын сэргээх 391 том гарам мөгийн үүргээ бийлүүлэхээр төлөвлөжээ. Түнглөхотын хорчин зүүн гарын хот хошууны чулуут балгасны шартал гацаа 3 омртын халхавчин инженерингийн хорчны элсрэх газрын засах тойргод хараалагдж байна. Уулын хорчны сэрэг ойд тал газар байсан. Олон зүйлийн шалтгаанаар элсэн товцог болсон ч нэлээд олон хайлсан модон элсэнд хоцорч он сарыг илээж байлаа. Шартал гацааны элсрэх газрын чүм нарийн элс болохоор салхин дамархан хийсэж зайлсан модыг тогтоож дийлэхгүй байжээ. Тухайн газрынхан удаан жилийн туршилгаар үндсэн үндэс гүн хатгах мөртөө хөрсийг сайжруулах хайлаар нарсыг зайлжээ. Үүний зэргээр уулын байсан хайлас бат цагааны үр аяндан сацгажид соёолон ургасан нь ургамлын бүрхцээ сэргээхэд бат зуур тавьсан байна. Шарталын ховролт бол хорчны элсрэх газрын засалтын хураангуй дүрс болно. Гурван омртын халховчон инженерингийн бомб чөвдлөх ажил эхэлснээс нааш Түнглөхот хойд хэсгээ хамгаалах, дунд хэсэгтээ ус арвилах, өмнө хэсгэд элсээ засах ерөнхий сэтгцээр бүх бүс нутгийн гурван том засалтын тойрог болон байршуулсан байна. Бас гурван омртын халховч өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалтад зэрэг төслөөр 1000 төмөө элсийг ерөнхийлөн засах инженерин, 1000 төмөө ой шугаан эс чанарыг сайжруулах инженерин, 1000 төмөө нутаг бэлчээрийг дэс төвшүүлэх инженерин, 1000 төмөө элсрэхэг орны таран газрын ус арвилах өөрчлөлтийн инженерин, 1000 төмөө малыг хашаалан малжих юм уу? Хагас хашаалан малжих инженерин зэрэг 1000 төмийн 5 инженерингийг эхлүүлжээ. Ингэснээр уул ус, ой мод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элис манхын системтэй засаж бүх бүс нутгаар нь засан сэргээсэн нийтлэг жишээ болсон тэдийгүй бүтээн байгуулах ба хамаархи зэргээр чухалчлан засалтын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх арга замын нээжээ. Энэ нь бүх ардын элс засах зоргийг хөгжөөжээ. Дөрвөн шатны шүүжи элсээ засах ажил яатхан дээд доод шат холбоолон салаа мөчөр хамжилтсан ажилч бүх ардаараа оролцож бүх нийгмийн хүчнийг дайчлан хорчны элсрэх газрын засах хурдцыг түргэтгэжээ. Үүнд зарууд хошуу нэг сарын дотор 100 төмөн муу тачирцсан нутаг бэлчээрээ засан сэргээсэн тэмдэглэлийг үүтжээ. Хамгийн шинэ бүртгэлээр 2025 оны сүүлж болтол Түнглөхотын ой шугаан бүрхэц 1978 онд 189 байснаасаа 129 болон өргөжжээ. 2023 оноос нааш 3 омртын халхавчин инженерин зэрэг ам ухаан голтлогтой инженерингээр бүх хотоороо 1358 төмөөгийн ам ухаан хамгаалалтын сэргээж 90 төмөө шахам нүүдэл юм уу хагас нүүдэл элсийг зассан байна.
3: Ада Урт жамын аяндааны жориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян зам дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн намын тух түүх өнөөдрийг учрална гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Төвийн улаан чирэг урт замын аяндан хийж шаншигийн хайт хэсэгдэх хүрсний дараа гимбэн, жимбэн, амбэн оронд суурлан чөхөн тод үндэсний ажлыг чармайн өрнүүлжээ. Улаан чиргийн гурван их гол хүчин чирэг нийлхээс өмнөхөн намын төвхөрөө Өвөр Монголын ажлын тухай жааврын жагтлыг нийтэлж, Өвөр Монгол орны ховсголын ажлын чиглэлтийг улам нэг алхам тодорхойлон ховсголын суурны байгуулахад төрийн бодлогын суур тавьжээ. Улаан чирэг баруунш дайлагтаа бүрүүлдүүлсэн ашигтай байдалд хүчгэлж намаас Өвөр Монгол Шанши Нингшагийн уулзвар дэх дахилтад Өвөр Монгол орны ардын засгийн эрхийн байгууллалтын эрт үеийн үйлдэлгийг эхлүүлжээ. Ардас хотын одхын өмнөд хошуунд дундад улсын өв хамт намын дахилт дах ажлын хорооны буур бий. Энэ бил урт замын аяндаа намын төв хороогоос Өвөр Монголд байгуулсан ховсголт засгийн эрхийн суугаа гажар намын төв хорооны алын улсын зам шугамын өвтрүүлэх байлдах бодлогын жангалгаагийн чиг намаас үндэсний ажил болон нэгдмэл фронтын ажлын сөвгчлсэн торшилтын жагвар болно. Тахилт дэх ховсголын түүхийн дорсгалын ордонд улсын нэгдүгээр төсийн түүхийн дорсгалч үйл болох намын тогын нандагна хадгалж байдаг. Намын тогын дайн дажны он жилүүдийн

0: Жоржи дахил төтөх хувьсгалын суурны байгуулагдсанаас хүчирхэгдсэн өнгөрөлтийг эрчилжээ. 1936 оны 7 дугаар сард намын төв хорооны байрлуулалтаар дунд улсын ажилчин тэрээчийн улаан чиргийн морд чиргийн хороо энхүү намын тугийг хамгаалан одоогийн отхын өмнөд хошууны дахилтад үлдэгдэл дээрмийг устгаж 23 намын гишүүний далдуур элсэн 5 үндсэн шатны намын үрийг байгуулжээ. Тухайн жилийн 10 дугаар сард дунд улсын өв хамт намын дахилтдах ажлын хороо болон совет засгийн ордон байгуулагдаж дахилтдах хувьсгалын суурь нь Шанши, Гансу, Нингшагийн хажгаар орны чухал хэсэг болжээ. 90 жилийн турш Галуулаа намын туг тал нутагт түүх өнөөдрийг учирлан амьрсаар Ахмад хувьсгалчдын ариун чулсан алтан амаараа сольсон жаргал амьдралын хүсэл биелэгдлээ. Өнөөдрийн отхын өмнөд хошууны ерөнхийлсэн бодит хүчин нь дунд улсын баран орны жун хүчирхэг хошуу шана 51 дэгүрд орж хөдөө тосхны сугаалардын хүн дундчин эжимдэж болох орлог харин жил дараалан ордос хотын ил хошууд хариг төрүүлж байгаа юм а. Өнгөрснөө элсэн шуурга үргэлжилсэн моос хөвчийн элснэн банкын жасалтаар ургамлын хучилгын жооны 43-ийг даваад адгийн өмнөд хошуу нь улсын айм ахын боловсны байгууллалтын жишээч хошуугаар үнэлэгдчээ. Одоо энэ нутагт үндэстнүүдийн ард түмэн сахим бараалж харилчин хавсралчин хамтаараа баяжиж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Энэ жил манай орон аж үйлдвэрийн аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн шинтгэх, ур мэрэгжлийдээс төвшүүлэх, тоочлолтоор үйлчлэх загварыг шинжлэх ажлыг ахиулж, оюун жилдвэрийн байгууллалтыдээс шат хуван ахиулж байна. Бухтын хөнгөн цагааны үйлсийн компанийн мэдээ холбооны тохируулах төвд сахилгааны үнийн тоо баримтын судлан магадлахтаа олон энерги нэгтгэсэн оюунч тохируулан эзэмдэх шин системд түшиглэн сүлжээний хянан хэмжээлтэд оруулсан 1516 зангилгийн чиг 15 минут бүр нэг удааны тоо баримтын шинжилэлт хийж, сахилгааны үнийг үндэслэн хэдэн зүйлийн энерги хэрэглэх адил бус харьцлыг тохируулан, эрчимжүүлсэн сахилгааны ашигламжийг ихээр дэвшлүүлж, аж ахуйн энергийн хорогдлыг багасгаж байна. Энэх олон энерги нэгтгсэн оюунч тохируулан эзэмдэх шин систем нь аж ахуйн нүүрсэн сахилгааны үйлдвэрийн ундрамал энерги орлуулах төсөл болон хүрээлэн торгод эрчимжүүлсэн сахилгаан хангах шин энергийн төслийг бүтэмжтэй нийтгэх болно. Энэ жил манай орон хэрэглэгээний ахуйг нэн ашиглах ба чөлөөтэй тавих шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлах хөгжилтийг түргэтгэх тухай 3 жилийн ажиллагааны төслийг бүх талаар найдваржуулж оюунч үйлдвэрлэлийн талаар 4-5 хуваан оюунч үйлдвэрийг хөгжүүлэх системийг байгуулсан байна. 2025 онд урт хандас хорны 5 аж ахуйлал улсын гарамгай оюунч үйлдвэрээр сонгогдчихэ. Энэ жилд төрөн дэсийн 46 оюунч үйлдвэрийн шинээр магтлан тогтоосноор одоохонд бүх оронд нийт 96 төрөн дэсийн оюунч үйлдвэртэй болж төмөрлөг боловсруулах, химийн аж үйлдвэр, шин материал, тоног үйлдвэрлэл зэрэг голтлогтой ажил төрлийг хамарсан байна. Бухтын хөнгөн цагааны үйлсийн компани нь улсын дотоодын ажил төрлийн анхдагч энергийн оюунч тохируулах эзэмдлийн системийг байгуулж, эрчимжүүлсэн сахилгааны харьцлыг 130 болтол дэвшлүүлжээ. Ийли бүлэглэлийн Жинхай дахь үйлдвэрийн зангилгийн тоног төхөөрөмжийн тоочилсон норм 100% болж, сүлжээлчилсэн норм 195% хүрчээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь бүх орны анхдагч AI мэрэгчлэр болот хайлуулах төслийг ашиглалтад оруулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 11-ний үдийн хойно өрт хон жаасах орны Тэрэлэн мал аж ахуй болон хөдөө тосхон мал аж ахуй орны тэнхмэс Өвөр Монголын орон нутгийн онц харалтын төрөл тэмдгийн нэрсийн бүртгэлийг нийтлэх хурал хийж, орон нутгийн анчлагаар 5 жуун бүтээгдэхүүний бүртгэжээ. Энэ удаа сонгогдсон жуун нутгийн гаралт бол өрт хон жаасах орны Тэрэлэн мал аж ахуй болон хөдөө тосхон мал аж ахуй орны тэнхмэс бүх орны аль олон анчлагтай бүтээгдэхүүнөө сонгосон агшин болно. Үүнд 12 аймаг хотын үхэр хон амх ам борчог, жимс нава, ам тос, өвсний эми материал зэрэг төрөлжил багтагдж, нутг нутгийн давуулыг аж үйлсийг бүгдийг хамарчээ. Эдгээрээс дурдвал шилийн голын хон наймах, баян нурын жимс нава, хингэ эмгийн тоторог, ордосын яман ноолор түнлеогийн үхрийн мах, альшиагийн ингэн сүүби. Манай орон орон нутгийн онц харалтын нэрсийн бүртгэлээр Өвөр Монголын өвөрмөч давуулагт малын ашиг шим Тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүн болон мал аж ахуй Тэрэлэнгийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар үзүүлж чанар сайтай малын ашиг шим Тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний орон нутгаас бүх улсын жагтэлгүүрт борлуулагдхыг ахиулжээ. Ахуй талбарт Ил аймаг хотын аж ахуйлууд дэлгэн үзүүлэх амтлуулах зэрэг олон хэлбэрээр тос тосын бүтээгдэхүүнийх онцлог шинж үнд өртгийг тайлбарлсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон үндсэн шатны байцаах хорооны төрөл хуваан хамаарах ажлыг эрчимтэй ахиулж байна. Үндсэн шатны байцаах хорооны

0: Төрөл хуван хамаархийг ахиулах ажилдаа тулгуурж бүхий асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жил бүх орны 110 үндсэн шатны байцаа хороо 21 их хороо, 61 нь дунд бах хороо, 28 бах хороо болгон хувааж, их хороо дуурайл үзүүлэх, дунд бах хороо ёс чанар үр бүтэмжийг чангатгах, бах хороо онцлог үүдэх харалтыг тогтоон, эрүүгийн хэрэг, иргэний хэрэг, засаг захиргааны байцаалтын ажлын ёс чанар үр бүтэмжийн довын асуудлыг бүх хүчээрээ шийдвэрлэж байна. Үүнд бүх орны 40 үндсэн шатны байцаа хороогийн шийдвэрлсэн хэрэг нь бүх улсын нийтлэг жишээгээр сонгогдож, 3 үндсэн шатны байцаа хорооны шийдвэрлсэн хэрэг нь бүх улсын жолоодох чанартай жишээгээр үнэлэгдэжээ.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз сараа нэмэд 9-р сарын 11-ний орой 7-р хугацааны бүх улсын Чөөхөнтод үндэсний уран сайхны хамтарсан тоглолтын голдолготой тоглолт болсон Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн циркийн бүлхмийн цирк жижиг сайн сайхан амьдралын Бээжингийн боли жижигхэн хүрээлэн тоглолжээ. Жижигт тоглолчид цирк илв анч мэрэгжил гэнэн хөдөлгөөнийг лавдуун тогтуун уран хавлаг тоглосноор авхай талбайд уухай хадууллаа. Цэрх жижиг сайн сайхан амьдралыг Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн циркийн бүлгэн 2022 онд жохон битэж одоо болтол жоо шахам талбай тоглож байгаа юм. Жижиг нь бүх улсын ядуугаас ангижруулж баомтос шовтолсон ажлын жишээч Баяжингийн үндсэн шатнаа олон төмнийг дайчлан вилс чогчлон ажил олгож орлогын нэмэгдүүлсэн үлгэрээр сэдвэлж цэрх илүү ши жижиг бүжиг жирэг олон урлагийн варганагаар уйлдуулан шаргуу боловсрлоор урам мэрэгжлийн гаа сайхныг харуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 9-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол 16-р хугацааны Дундад Монголын сонир мэдээний чуулга ярилцлагад оролцсон Монгол улсын жуулчлуурын айлчлан тойрох бүлгэм Анаа орны Хөх хотын Сычуамжийн Чэнду хотоор сурвалжилан Дундад Монгол хоёр улсын соёл иргэн шилийн ойлголцоо солилцоо гүнжгэр үлжээ. 9-р сарын 10-ны өдөр Монгол улсын жуулчлуурын айлчлан тойрох бүлгэм Чэндүд Сычуан их сургуулийн Хуаши Аман хөндийн ангаах ухааны дээд сургууль, Сычуаны Бэйчил бүрийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компани, Чэндүгийн Мингдүү шинжил ухаан мэрэгжлийн компани, Чэндүгийн хүн дүрсэт машин хүний шинийг үүдэх төв зэрэг байгууламж нэгчээр хүрч хошууч ангаах ухааны шинжил ухаан сургаан хүмүүдлийн бодитгүүчин хиймэл оюун чадвар хийгээд Бэйчил бүрийн оюунч ажилсан шинийг үүдэх хүчнийг ойлгожээ. Айлчлан тойрох бүлхмэн Чэндүгийн олон улсын төмөр замын гарамт хүрч Дундад Явравын жишааны гал тэргийн Монгол Оростой нэвтрэлцэж Аз Явравыг холбосон Барагвэлгэний замын давуулгыг ойлгож нэг бүс нэг замыг Монгол улсын талын замтай холбогдуулах тухай нэн бодит танилттай болжээ. Хоёр том гараа Вар бүтэнг жагсаасан Дяннанчууны Түмэн тооны Вар бүтэнгийн хөмөрг нь жочтод улсын дэсийн бодсон бус соёлын өвийн архи нэрх мэрэгжлийг гайхуулж Саншиндүгийн буур Малрутгийн суурь нь хоёр улсын жуулчлуурынханд гүнээс үлдээсэн байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз сараа нэмэд шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний яралч хурал Ард Бухт хотод явагджээ. Төрийн байгууллага улсын дотоодын ихтэд сургууль бүх орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний байгууламжийн эрдэмтэн судлагтад шинэ цаг үеийн олон төмөнч утаг барилгын шинийг үүдэх арга замыг хамтараа ярилцжээ. Энэ удааны яралч хуралыг Өртөн Жасах орны намын хорооны ухуулах хилтэс Өртөн Жасах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим Өртөн Жасах орны нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэн дундад улсын олон төмөнч соёлын нийгэмлэгээс голлон эрхэлжээ. Хурал нь шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний уусалчин хөгжлийг ахиулж, шилдэг соёлын эх баялагын үндсэн шатанд шууд хөрөгийг ахиулахар зорилгоо болгожээ. Ахвай талбарт шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний нийтлэг жишээг нийтлэлээ. Улсын дотоодын эрдэмтэн судлагтад олон нийтийн соёлын үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх шинэ олон төмөнч утаг барилгын шинийг үүдэх хөгжилт болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийн байгуулалт зэрэг сэдвэр судлын ярилцжээ. Шинэ олон төмөнч утаг барилга бол интерэс сүлж том дэйт хэмэл оюун чадвар зэрэг шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсалт доор утаг барилгын хүрээнд жохон битээх уламжлалд дэлгэрүүлэх хамтар эдлэхэд олон төмөн өргөнөөр оролцсон чаа шинэ утаг барилгын төрөл болно. Арын жилд манай орон 5 шатны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системээр шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлч хэлгээний гүнжээ уусалч хэлийг ахиулж бүжгэлхүй өвөр Монгол, дуулахүй өвөр Монгол, хөдөө нутгийн хөг аялгуу зэрэг гурван их хэв дурайлын чанартай алан төмөнч соёлын нэрт тэмдэгтийг үүдэж бүх улсын алан төмөнч том давчингийн шилдэг нэрт тэмдэгт бүх улсын шилдэг алан төмөнч соёлын ажилгын нэрт тэмдэгтэр нэр дурдахсан жишээ зэрэг яруу алдрыг хүртэж алан бүтөлөн бүх улсын

0: олон одод шагналыг тассан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий 9-р сарын 7-ны өдөр Домдод улсын барилгын инженерингийн нийгэмлэгээс 21-р хугацааны Домдод улсын барилгын инженерингийн Жанг Тянью шагналын нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Баянуур хотын Улаан Сухайн сав газрын Уулус, Оймод, Газар Тариа, Нуурбүрд нутаг бэлчээрийн хамгаалж сэргээх туршилтын чигийн инженерийн сонгогдож тус хугацааны шагнал хүртсэн манай орны цорын ганц төсөл болжээ. Тус инженер нь 2018 оны сүүлчэд төслөөр тогтоогдож 2023 оны сүүлчэд барилга
0: Энэ жилийн 8 сарын тэргэлийн баяр улсын баярын амралтын хугацаанд Төмөр жамын зөвөр 9-р сарын 23-ны өдөр эхэлж 10-р сарын 8-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Амралтын хугацааны зөвөрөөр бүх улсын Төмөр жамд өдөр дундчаар 1,300 ээлжийн аян чэтийн гал тэрэг нэвтрэнэ.
1: Уртан дэс хорны цагуурын товч ойр данхтуур хугацааны намрын хураалтын цагуурын үйлчлэгээний тусгай мэдүүлэлтийг нийтэлж энэ жилийн намрын хураалтын цагуурын үйлчлэгээг эхлүүлжээ. Одоохонд манай орны баруун хэсэг орон намрын хураалттай яарж байна. Дундад зүүн хэсэг орон 9-р сарын дундч сүүлчээр намрын хураалтаа эхлүүлнэ.
0: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жаасах хорны хөл бөмбөгийн хэд хэдэн халба дуралдааны ерөнхий шийдвэр дуралдаа 9-р сарын 12-ны орой Хөх хотын Тэмрийн талбарт явагдаж, Бухтын анги 6 харчиг тавар Ордосын анги ялж уралдааны алтан медалийг тоссон байна.
1: 2026 оны Өвөр Монголын радио телевизийн урлагийн хүмүүжлийн намрын анги 9-р сарын 12-ны өдөр Өвөр Монголын радио телевиз хороод хичээл эхэлжээ. Тус удаа уулын 27 ангийн суурин дээр 5 анги нэмж нийт 600 хүнийг оролцуулна. Хэлэрааны ангиас гадна тус намрын ангийн залуучууд багчуудын найрлалтуу, тайзны жүжиг, жолоочгүй нисгэлийн боловсрал, настайчуудын найрлалтуу, уран уншлах, бүжиг, гэрэг зураг, гэрэл зураг, дүр шингээлтэй зэрэг дөрвөн төрлийн хичээл нэмэн тохируулжээ.
0: Орчим хон Шилэнгол аймгийн Бара Өчмчин хошуунд ерөөл махтаалын боловсрал явагдаж, Улаанхад хот Хингэн аймаг Шилэнгол аймгийн Эл хошуу нутгаас 40 гаруй хүн боловсралд оролжжээ. Боловсралд уламжлалт ерөөл махтаалын учруутаг хэв намба төрөл хэлбэр хэл аялгауж иргийг жаасан байна.
1: 9-р сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын наадам эхэлжээ. Наадамд эхлэлтийн ёслол, уламжлалт зам үйлийн ур мэрэгжлийн уралдаан, олон үндэстний бодисын бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийн уралдаан, бүх ардын уралдаантай тоглоом, хөрс зэрэг саахалтын нандин бэлэг бодисын бос соёлын өвийн цуглаа худалдаа зэрэг 28 зүйлийн ажиллагаа явагдана.
0: Ард Ордос хотын Кангнэн шин энергийн бэлгаруулалтын компанийн үүдсэн ус төрөгч энергийн нийтийн жамаарилчааны жишээ үзүүлэх төслийн эжигнэлтийг эхлүүлэх ёслол болоод илэрхийлэл сөхөх ёслол Хэнанэ байгаль техникийн их сургуульд явагджээ. Энэхүү төсөл нь Хэнанэ байгаль техникийн их сургуулийн хүрээнд нэгэнт 1000 шин энергийн мотор төрөг 100 нийтийн дугай төргийг болгосон байна.
1: Төрөхөн Хөлнбөр хотын Умртын Хахир хүйтэн ган хураа орны дотоод хураа нүүрч хөрмийн судалгааны хүрээлэнгээс дасхан тэжээж, хээрийн сургууль хийсэн улсын 1-р төсийн голдлоготой хамгаалалтын амтан болох 6 дорны цагаан үргэлдэг Хөлн нуурын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны Улаан нуур нуг газар тавьсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангоас Саялбат, Жижүүр найруулагч Чахрам, Янахч Үзэгслэн, Ерөнхий Янахч Бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлэг нүдийг хүлэн сонсоорой.

0: бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Хүлэмбэр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж үе ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хүлэмбэр хотын цагурын тавчанаас энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт үүлтий, бусад газар оронд баг боронтой. Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи, баруун хойноо салхилч, бусад газар оронд 4-5 дэсийн салхи, баруун хойноо салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод үүлшиж байснаа тунгалаг шинэ. Манай хотын айл газруудаар 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Хайлар оронд баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Алтан нэмэд болгосонд үүлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгатан болгосонд баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Баян хүрээ болгосонд баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Баян тухай болгосонд баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Банжуур хотод үүлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Ягш хотонд баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Лавдалын болгосонд баг баруунтай байснаа үүлшинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Гэгэн гол хотонд баг баруунтай байснаа үүлшинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Аргад болгосонд баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жалангаал хотонд баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Нэрэг болгосонд баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Хайлар оронд баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи, баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худангбар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо нэг гаригийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 4-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи төвхөлдян 60 ол хотод гүнзгэрэн байцаан судлалт хийхийн хамт тус хай сэдвт хурлын эрхлэн хурлдуудан олон төвний дээр идэх төв бүс суртал болон ялзарлын асуудлыг цэгц

0: үндэслэн засах тухай Си Цзиньпин ерөнхий шүүчийн чухал заврын зэрэг санааг гүнзгий сурчин туслуулж арад түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримтлан сэтгэл тавин хүчилж Лавдун Баттай цэгцлэн засан өрөвтөмжээр ардын амьдралын буян чаргалын үргэлжилт нэмэгдүүлэн засалтын өрөвтөмжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Дух хуулийн энх мэнцөө өрөвжил савлалтын сугал тойргийн төрөл зүйлийн байдлыг тухайн газарт нь байцан үзэж хологдлоо өгөх байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Тэр чухалчлагдан нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний довын асуудлыг цэгчлэн засахыг гүнзгийрүүлэн нас жилийн асрамжийн байгууламж нас жилд тохирох өөрчлөлт настай чуудад холбогдох бэлмөнгө зэрэг голдлохтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн хяналт хамааралтыг чангатгаж чагсан байцаач цэгчлэн сайжруулах ажлыг байнга жолон өрнүүлэн настай чуудын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Дух хуулийн хөөши зээл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын ерөнхийлөн засах төвд хүрч тухайн талбайд сурвалж ярилахаар ирсэн хүнийг хүлээн авлаа. Тэр чухалчилсан нь захидал сурвалж ялах бол хүргэж ирсэн олон тумны ажил болдог. Ардын амьдралын хүрээдэх захидал сурвалж явахын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлдэн шинэ ноён хуучин дансыг шийдвэрлэх шаардлагыг чанга найдваржуулж орон байраа сольж бодлого хийдэн олон түмний бачин бэрх зовнол хүсэл шаардлагад оновчтой хариу өгч нэг явдлын шийдвэрлэхээс нэг төрлийн явдлын шийдвэрлэх тишээ хойруулахыг төлөнг агуудан олон түмний ханамжийн хэмжээ болон хүртөмжийн төрөлдлийг өргөлжилэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь дух хуулийн тусгай сэдэвт хурлын эрхлэн хурлдуулан Жадан айлхотын төвдрүүлэн цагтлан засах ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Тэр чухалчилсан гол цогчийн хариуцлагын эрс бат үргэлж ажлын арга хэмжээг нарилаг жуудан боттойжуулан тохируулж хянан жолоодох эрчмээ чангаруулж эл талын хүчтний дайчилж хадаас хадах зориг санаа болон чанга бүтөмжтэй баримжаагаар эл зүйлийн голдлохтын үүргийг бомт шавталж төвлөрүүлэн засан цэгчлэх үүргийг ботид найдваржуулан өрөвтөмж гаргах бүхний шийдвэрлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Дүүхэл ян бас Хөдөмбөрийн зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинлуухай мэрэгжлийн хийсгэлт кампань, Домдод улсын ардын агарын тээврийн их сургуулийн Өвөр Монголын нийслэлтийн дэд сургуулийн боловсролын суурин газар, Жалан айлын ажил мэрэгжлийн дэд сургууль зэрэг газарт хүрч аж ахуйн хөгжилд ажиллас сурган хүмүүжил чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг ажлыг байцаанд судалсан байна. Тэр чухалчлагдан хөгжилтийн итгэл зорьхой баттатгаж аж үйлсийн хэлхэг өргөтгөн сургууль болон орон нутгийн ботгийг эрхэмлсэн хамтар цаг гүнзгэрүүлж шинийн хөтгөр хөдөлгөр болгох үйлдэл чадварыг батруулж бодот өрөвтөмжээр орон нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хуралд Вангмэн Халли Пин оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэт 9-р сарын 4-өөс 5-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүчийн дуу хуулийн 10 хүшүнд гүнзгэрэн тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилд соёлыг уламжлан хамгаалах бохирдлогүй хэмээн аж үйлдвэрийн хүрээлэн төрхийн бүтээн байгуулалт зэрэг олдготой ажлыг байцаан судалж даажлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газартан хянаж олооч. Дуу хуулийн урд хожид 10 хүшүүний хөн малын арилжааны зах зээлгүүр хөдөлмөрийн махны үйлсийн бүлэглэл Хөдөлмөрийн ИЛИ сүүний үйлсийн хязгаарт харуулцлагатай компани 10 хүшүүний одоогийн тараалангийн шинжлэх мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт хүрчээ. Тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгосон байна. Тэр чухалчилснаар Си Цзиньпин ерөнхий шүүчийн хөдөө тосгон хөдөө аж ахуй малчин тараачны ажлын тухай чухал өвлөлтийг гүнзгий туушлуулчээ. Намрын ам бодааны үйлдвэрлэлийн зангилгын хугацааг чангатгаж намрын ам бодааны илүү хураалтыг бүх хүчнээрээ баталчээ. Улсын ам бодааны амар төвчнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Тус газрын их баялаг ба аж үйлсийн суурийг үндэслэн тараалан мал аж ахуйн бүх аж үйлсийн хэлхэг түргэвчлэн байжулж шинжлэх мэрэгжлийн шинийг үүдгэхэр дамжин шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хөтлөн дагуулж улсын тараалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг үйлдвэрлэх чухал суурин газрыг бүтээн байгуулахад хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй. Хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө их баялагын хамааралт ба өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын давуу ам асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцэн засах ажлыг ойлгож хадгалалтын хэмжээг багасгах, нэмэгдлийг сэргийлэхийг зэрэгэр чухалчлахыг баримтлан нэгээс нөгөөг зөөчилж мэдхийг чухалчилж, тэр хэвээр нь хуулбарлаж дэлгэрүүлж болох засалтын завхурыг эмхлэн дүмнэж, дүрм тогтоол тогтоох талаар үргэлжлэн хүчилж, цэглэн засах ажлыг төвлөрүүлэн боомт шувталж байснаас урт хугацааны бүтэмжтэй тийш ховруулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Wang Jie-хийн дурсгалын ордон ба Симфа Солонгос үндэстний Шанхайн зам үйлийн ордонд дуу хүйлэн соёлыг уламжлан хамгаалах ажлыг үрдүүлсэн байдлыг нарийн ойлгов. Тэр ээж хулчилснаар Ши Жинпингийн соёлын үзэсгэлэнг гүнзгий туушлуулж Дундадын үндэстний хамтын чөвчөн ухамсарыг батж өгчлөхөөр гол шижин болгож соёлын их байдлын оюун санааны цөм болон цаг үеийн уулах түүнийг уудлан тайлбарлаж хамгаалж уламжлах ба амьдлагаар ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн сайдар хийж соёлын их байдлын давуудгийг үнэнхүү хөгжилтийн хөдөлгөх энерги болгон ховруулах хэрэгтэй гэж. Арон Фүшүүний хэмээн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрхон гали сэргэлж гал унтраах аварам туслах өртөд дуу хүйлэн хэмээн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрхон чанар сайдын хөгжилтийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонссов. Тэр ээж хулчилсан нь амар төвчний ойлгох түүнийг хүрээлэн тойрхон хөгжилтийн эл хүрэ бүх явцад туушлуулж чөлөө дарилж яана туршилтын орныг бүтээн байгуулах аз тохиолыг амжин аж үйлсийн байршлуулалтыг шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж тусгай мэрэгжлийн чадвартныг онцтойгоор уран авчирч төрөл зүйн найдваржуулалтыг түргэдгэн 1-2-3 дугаар аж үйлсийн уусалцлыг агуулж бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтаар аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж Wang Meng байцаа судалтад оролцжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 5-ны өдрөөс 6-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйдян Мориндаба давхрын төсний өртөн дасах хөшөнд гүнзгэрэн өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны хамтын бэлгэнг хөрөнг их байдгийн хамааралтай зэрэг голдлогтын ажлыг байцаан судалж даачлан адгах төрөл зүйлийг тухайн газарт нь хянаж одсон байна. Тэнхээ болгосны хөмөргөн тосгодны өндөр баримчаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн ахуй тал байдаг Дүүхүйлян. Таран газраар гүнзгэрэн барилгын бүтээн байгуулалтын яс чанар болон бүтээн байгуулалтын дараа хамаарлт хамгаалалтын байдлыг байцаан үзжээ. Тэр зааж гаргасан нь өндөр баримчаатай таран газрын бүтээн байгуулалт бол амбутаны амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх, тарайлангийн одогчлолтын суурийг бэхжүүлэх үндсэн чанартай байлдахуулахын чанартай инженериг болно. Архивш удас төрийн зохистой дэвшлүүлэн хариуцлага үүрэглэл чангадгаж бодлонгийн хэрэглэлт төлөвжүүлэг зураг төлөвлөг даачлалт зарлах даачлалт хүлээх барилгын бүтээн байгуулалт шалган авч хамааран хамгаалах зэрэг зангилахын гогцоог нарилдаг бодт ятган барилгын яс чанарын бомбтыг чанга зэмтэж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг баримжаа ёсоор ахиулан өндөр баримжаатай таран газрын үнэнхүү сайтар бүтээн байгуулалт сайтар хамааран сайтар ашиглах хэрэгтэй. Цөгчлэн сайжруулсан асуудлын эргэн харах ажлыг банкны чанартай үрдүүлэн хадгалалтыг багасгах, нэмэгдлийг хоригдлохыг баримталж, эл төрлийн асуудлын дахин илэрхий чанга сэргийлэн цөгчлэн сайжруулсан өрөвтөд өргөлжилсэн бэхжүүлж засалтын яс чанар өрөвтөмжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн Шуанлун Чвэн тасгалын нам бодон олон төмний үйлчилгээний төвд хөрөн хөдөө тасгалын хамтын бэлмөнг эд хөрөнг их байдлын хамаарлын байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухал хэлсэн нь хөдөө тасгалын хамтын бэлмөнг эд хөрөнг их байдхийн сайтар хамаарах бол хөдөө тасгалын засалтыг бэхжүүлэх хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх олон төмний ашиг тусыг хамгаалах чухал гардас болно. Эрхвш төвдрүүлэн цагчлан засах ажлын урдниултгаар аз тохиолуулхан хөдөө тосгоны хамтын бэдмөнг эд хөрөнг их байдгийн журамдсан хамбаралтыг бодтой ядгаж суур тоог тодорхойлхон тогтци бүрэн шүүлж хяналт хамбаралтыг чангадгаж хамтын их байдаг эд хөрөнгийн амтлагжуулан олон төмдийн хууль ёсны эрх ашгийг баталж хөдөө тосгоны бүх татар хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ хугацаанд Дүүхүйлэн бас нэрэг болгосны суртал нийгэм тойрог, хүлэн байрын даахан мөн махны төрлийн идэвхтэй хисгард компани, нэрэг усан ашиглалтын хүйс барилга, улсын байг бөмбөгний зуны боловсролын суурин, Тэнке дагуурын төсний зам үйлдийн тусгаан зэрэг газарт хүрчээ. Нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалт

0: Бээжин өвөр Монголын хамжилцаа үерийг сэргийлж гамжхи багсгах соёл жуулчдын уулзалт зэрэг ажлыг байцаанд судалсан байна. Төр чуулчлагтан үндсэн чадны зохион байгуулалтын хамаарлыг чангатгаж одон түмэнд үйлчлэх ял чанараа төслүүлэн хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтийг төлөвжүүлж тус хасрын онцлогт их байдгийг гүнзгий уудлан дотоод хөдөлгөөн хүчний хөгжөж Бээжин өвөр Монголын хамжилцааны тавцны сайтар ашигдан олон арга хэмжээгээр зэргээр хэрэгжилж хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөн газар орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй гэж Ванман байцаан судлалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжид үхэлийн орчооны уртан засаг хошуунд гүнзгэрэн хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулах төхөрөмжит тараалингийн бүтээн байгуулалт соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх зэрэг голлогтой ажлыг байцаан судалж даажлан атгах төрөлжүүлэг тухайн газарт хянаж олоодчээ. Өрөвтэй болгосны хүмүүжид тасханд Дүүхүйлэн ядуугаас ангижруулах бомб шавталтын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх ба хөдөө тосгоны хөгжилтийг бүтэмжтэй золгуулах ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонсов. Тэр ээж хулчснаар шийдэмхийн ерөнхий шүүчийн хөдөө тосгон хөдөө аж ахуй малчин тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгээр сурвалсан тууштуулж аж үйлс чадвартан соёл ам ахуй зохион байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж Газар орны байдлаа тохируулан онцлог та аж үйлсийг хөгжүүлж, тарааждаг дайчлан орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхтэлтийн үйлдлийг бэхжүүлж, тосхны намын зохион байгуулалтын дагуулагчийн эхнийг шилдэгжүүлэн хүчирхэгжүүлж, нам олон төвөн кадр олон төвний харьцааг нэгтрүүлж, олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл, зоол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасардаггүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосхны бэлмэнг эд хөрөнгө эх баялагын хамаарлын ажлыг лавдан баттай хүлж эх хүслээсэн засан өнгөн тал болон үндэснээс нь хамтар засахыг баримталж төвдрүүлэн цэглэн засах ажлын гүнзгэрэн ботойчж бодот өвөр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүйтэн сэрүүн эдшин нохойхын аж үйлсийн суурин газарт дүүхүйлэн Бээжингийн Дүүх амхын тараалангийн шинжилгээ ухааны төв мэрэгжлийн хязгаарт компанийн төхөөрөмжөд тараалангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газарт нь байцан үзжээ. Тэр ээж хулчснаар өртөн зөвсөн хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж шинжилгээ ухааны төв мэрэгжлийн шинэ үүдхээр тараалангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хөтлөн дагуулж зах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлагатай нягт уйлдуулан төрөвцөлийг сонгон байжулж Дээд дот урсгалын аж үйлсийн хэлхэг урттхан Кулынбарын тал нутгийн орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн байгууллалтыг гүнзгэрүүлж, үйлдвэрийг гадаж бордуулах арга замыг шулуутгаж, эх баялагын онцлогийг аж үйлсийн давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Бээжин өвөр Монголын хамжилцааг тасралтгүй гүнзгэрүүлж, төвийн цэг тогтон хавсран тэтгэх нэгжтэй санаачилгаасан золгуулж, тараачдтай холбоолон тараачдыг ажиллах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчиг бүрэн шүлэн төгөлдөрчүүлж, Хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд өргөнөр хүртэх хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн бүсрийн умраад хөлийн цэргийн явдал соёл жуулчлалын оронд хүрч, ховсхлын эх байлгийг хамгаалж ашиглах ажлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр ээж хулчснаар ховсхлын эх байлгийг сайтар ашиглаж гүйцэд ашиглан өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг хүмүүжүүлэн чадодож, ховсхлын удамшлыг үргэлжлүүлсэн Бүх нийгмийн хөтлөн дагуулж, түүний дундаас улсын хайрлах үүдээр гол болгосон үндэсний зоригснаг шингэн авч, ховсхлын удамшлыг үеийн үед уламжилж залгамжлах хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд дүүхүлэн бас биеийн тамир сургам хүмүүжлийг уусалцуулах, ойшхон аж үйлсийн хэлбэрийг хөврүүлэн хөгжүүлэх зэрэг ажлыг байцаан судалж, Ванман байцаан судалтад оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн тус хэсэг төвд хурлын эрхлэн хурлдуудан бүх хотын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүтэх ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Хурлаас зааж гаргасан нь Одоо Хөдөнбөр яг хэдвэр хойролтын төстөвшүүлтгийн төрөгдөх зангилахын хугацаанд оршиж, шинжил ухаан техникийн мэрэгчдийн тулгуурлал тулгам шаардлагатай байгаа болохоор шиний хөдөх эрчмээ тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Чи Чинпи өрөнхөө шүүжийн шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн шиний хөдөх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулсан. Өртөн дэсэх хортны намын хороолны 15 додоо нэг ажлын байрлуулалтыг бүгд талаар найдварж болж, амь ахуйгаар хотоо хүч хөргөжүүлэх, тариалан малаач ухуйгаар хотоо хүч хөргөжүүлэх, соёл жуулчлалаар хотоо хүч хөргөжүүлэх, энергиэр хотоо хүч хөргөжүүлэх, цөлөөтийн уулзахаар дамжин хотоо хүч хөргөжүүлэх, нэртэ тэмдэгтэр хотоо хүч хөргөжүүлэх бүтэн байгуулалтын харалт анхаарлаа төвлөрүүлэн Хүйтний даах чадварын туршилт, доор мандлын аж ахуй, зохиомол оюун чадвар, амар төвчний засалт зэрэг голдлогтой хүрээнтэй анхаарал төвлөрүүлж, хамтын танилтаа нягтруулан их байдгийн эмхтэн нийлүүлж, голдлогтой шавталт хийж, оновчтойгоор хүчтэн, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үтгэр дамжин аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, тухайн газартан тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хүмүүжүүлэн бусгаруулах хэрэгтэй гэж. Хурдаас цугжилтлагдан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх оруулалтын үнэн хүү намаг төлж одон ишид оруулалтын тогтцыг бүрэн чөлөнд төгөлдөржүүлэн засгийн ордны бэлмөнхний хөшөөргийн үлдийг үсэд бадруулж нийгмийн хөрөнгөний шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэхэд оролцохыг идэх үеийн хөдлөн жолоодох хэрэгтэй. Ажиг хуулийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх гол цогцын байр суурийг чангатгаж Ажи хуулийн шинийг үүдэх шийдвэрт бодлого, төрөл зүйн бомб явдлах, өрөвтөл онтошуулахад оролцох идэх хүчил санаачилгаа чанарыг дайчилж, голлогч өрсөлдөх хүчний хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдхийн нэгдлтийг төлөвжүүлэх эрчмээ чангаруулдан, сургам хүмүүжил шинжил ухаан техникийн мэрэгжил чадвартны нэг чөгчөж болохыг баримталж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавцсны шидэгжүүлэлт нийтгэн. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжилдэх мөнгөн гүйлгэдийн тулхуурлыг боттойжуулж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх давхцал үйлдэлийг хөгжих хэрэгтэй. Эд хасар орон Элсада мүчринхэн хариуцлага үүргэлэлд чангатгаж, холбоотлон хөдөлгцгэ чангатхан чухал элементийн батлахыг төвлөрдүүлэн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон өрөвтөдийн онтошуулах төвчрөл хорой цагийг хүчтэн нөвтрүүлж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх голдлогын үргийг ажлын амжилт бүтэмжийг хянан шалгахад оруулдан чанга бодтын сурдлаар элзүүлийн байрлуулалтын найдваржуулан өрөвтөмж гаргахыг баталж, шинийг үүдэх чухал элементийг гүйцэтгэх хөгжиж, шинийг үүдэх хөдөлгөгч энергийг хөгжин, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдхийн үнэнхүү бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах болон ахиулах гол хөдөлгөгч хүчин болгох хэрэгтэй гэж. Вангман Янцзян хуралд оролцсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жүдэн.
0: Нэг гарахын чухал мэдээ нэвтрүүллээ.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ Бээжин лам гэдэг ардын дууг сонсгоё. Мэнд дагуулаа нар жүжиглэ.

0: хоёх. Ядар энэ шигтэй. Энэ давуучиг дээр цаахан юмсгаад явъя. Намрын чавгад халууны чичүхэдтэй. Яман шүүэл ямгандаа мас нэг өдрийн зам байна да. Чүүя, чүүяна. Энэ алт мөнгөний жатал торог төргийн үжил.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингэлтийн бадрал төрийн үед бөөжнийн юнхөөгөн хийдий сууж ясан дархуу шүнэ уртуу гэсэн нэртэй лам. Эл лам, одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрд явж, уутал завж гэсэн бөөжин ажлын алт мөнгөний жатал торог дурдан ана арал залан хотолдож ашиг мөн хончгийн завсар анхээ залгийн өмс ихтэй өвгөн шалгалах жангатай уулзрал. Улс төрийг урт үсэн нэрийн орхоод бөөжин гэж хочлог болж. Тэгвэл бөөжин намны учир жолгон гэж яарж яах тэр зөвлөө гэдэг чинь яг энэ Яман Шивон айлаа даанавын хорлоны залуу хатнаач. Орд ихт надагаас хүн мөнгөн сэлэл чад уламж найртай болж гинэ. Имэс бэйтин лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөө өөр явж байх нь энэ ачаа.

байдаг нам. Ингээд явсаар байж, маргааш нь баг үдийн уяар яман шивонаар дэх баран жоо дээр хөрөөд нэг чирэг хөлсөн арч иж амьсгалан төвшөлтөвтнээ дараа сая баахан шултай алхаж яман шивод гаярч. Усанд айрын захтах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүдэр суугаад ойдл ойжина. Харлаа ноён гэртэн байна уу үгүй юу гэснийг энэ ангаас нь сургуулж үзье гэд бэжин нам тэрж батжээ. Бэжин намын ханаа цагчи сонсоод ойдлтэй тэрбэр ойшоосон цгүй. Бажаасаа оолн энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэглтэй бэжин мамыг таних гэж. Очийн бас мэднэ. Явача тааг очраас олж үссэнгүй шиг ойдлон ойосууж яана. Бэжин нам баахан аас гэж. Гэн бас тэрбэрний заагүй сайхан төрсний үжиад хуучин өвчнэн хөдөлж гэж.

Бэдин намных энэ мөтер шалгалж дуулахыг сонсоод тэр бүр тэсгэлгүй уурлж аядлан хажуу тахсан хийж явлаад босож зогсоод бэдин намны хүүд ингэж хэлж яана.

Бүгэн өнчхөн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө цогөл хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаагаар чи юу нэгэд хавэнаа л гэдэл яарал гэдэл шиг. Гэрнээхэн жад хурж ирээд дараараа цагнаад үссэн чинь ий чимээгүй. Учир юу болов гэж ард цонхон дорн очоод очил суугаад чиг тэлваад гэр доторг байдлыг чангнаад үжилээ.

Юу, хэд сансан жиууны хаан хэнтэл дуулж байх нь сонсоод бойдгийн лам их л баярлж шүү. Тэгэхлээр өөр юм би бойдгийн намын дуулч угаар. Харин эрэг жирэгтэй сагсаг саньягийн сансод байх их хэн мэддэгтэй. Мөний сонснороо бойдгийн лам үнээр урууж. Чингад гүйж босоод цонхон

0: Төсөн жүү ёр чинь өдлөө гарын зидөө.
1: Жүү ёр, нэмсэн гомсэн энэ маамны ханчхаасан цангаагаад гэртээн зал жаруулаад, чарээ дүүрэн инэмсэглээд хэлжээн гэнэ.

Үч хэрхэн сонсоод бэжин намны чаргын сээ баахан тоорджээ. Чийл зүхсэн чайгийн тос цаваад ууч суугийн хооронд энэ тэрэн хэлжээ. Өнөөсөд урд талд замын тос манарлаа. Зүйөө цонхороо нэг жирэх бараалж үзээд хөөе, сагсаг саяа хүрөөд иржээ гэж сандарч хэлнэ. Бэжин нам сонсоод цэцэг амдаж одоо яана? Одоо хаанаа гэж зүйөөгээ асуужээ. Зүйөө үжиж үжиад гадаа хэрнээ үүдэн ард хүмэрж ясан дүнсэн сахсэж агаад хордон төртөөр орч хөө гэж. Арыг байна да, бүгэцэг лам. Дүнсэн сахсны дор ороод нууч гэж. Чи уу юу?

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён ч үе хойлоо хэлжил инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгүй хорсон болов гэж дуурч чадгүй. Довор довор, довор довор гэд амт тороо нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь ийм гэнэ.

Бөөдин дам, бутаг татан уурлж, болжих гэд сахланд ороос гаад ирж. Хэлий, саяын ноён гэдэгч нөөй, хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдрэн заалж уул юм. Одоо яах вэ даа? Болжээ. Ордаар эднэ, яаж их нэг үжээ гэд Бөөдин дам хөрөөсөн гараад, хойд цонгныхан дэргэд хөрж, хагархэ чулуу тоосгийг жиргэл тэлваад, ганцхан хөлөөрөнд дэгдэж жогсоод, аман ангайгаад досрон шагаажээ. Эйн сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжиод, инээд хүрөөд эргэлж яйнаа.

хүүхдүүдэд өлөглөсөн бэжин лам хүн өнгөж нүүрэн барахтаа яг нь яг гээд хүсэл хаалтэр гээд гөртн халаад оод иржээ. Сая ноён сая дүүдэрийгөө зандрыг гэтэл энэ тэд алдан байсан чи юу юу өмнө цан хараан гашаан харснаа сандэр хэлж яана.

0: Юу юу нэг гинхэн өнгөч хөдөхөн жихүүн санагдж байгаа тойлдоо. Сандарсан хойлоон шургаг гажир өөрчлөсөөр гадаа гэрийн дүнсэн сахсыг бөөдөн нам урдаар шүрээд авлаа. Сандарч гсэн сая яах юм? Шууд ирээд зураад ав. Тэгээд хойлоон хэн хэн дээр найрсахгүй тэлжил цангасаар байлаа. Ёхл дуурлаан болжий. Сая ноён ууран гүрж сэржсэн хотхан суг татэр гатл бөөдөн нам хотгонд холн гаж. Хойлон гажир өнгөрм нэг жирэ хотго болооснаар бэйдэг лам хотгий болоод яваад амндан дуугаад сая ноёны доороонд ачгэрэ. Яах энэ вэ? Хорлон ноёнд ороод ир.
1: Ой. Үнчи юу болж юм бэ? Хотгоч бүгэргээд
2: аа, итнүү. Танча чи мутгоог нь таарж гинэ. Миний ли сонгоч.

Харлаа ноён, гэрт нь ирээд ночилж ийсэн энэ хондой байдлаас учир шалтгаан нь юу болж ирсэн бол торгод нь мэдчихэ. Тийм болгоч эхнэр ихэнх хэлснээр эвтэй өмөргөө яа гэж болтон хэдий.

үнэн мэдэж болсооч. Өөнд бөөдгөн лам энгийн зүрэн хагартанд баярлж. Бүхэн гэж амар асууя гэж ясаар бүтрад зүгчгч. Саяны ноён ба сандэрсэн хүн тол бөлөнгч хүнэдлээ. Бастагаас зүгчгч. Эний үед юу юу энтэй талаас нь хэлж яана.

Ах, вы, друг, я найми меня.

0: орлоо ноён. Эхнэр нь муу нүдөр нэг гэлээ гад. Эргээд наашаа амдаж, эд хайлы хэлжэнэ.
1: Таанын шинтэн, ихэл ондан бээн да. Ча. Юүнэй амбала, танус юүгэн сэйн хэчэг. Засхи үнна албэнэ очаран хэчэ чэгэ. Шэчнэ үнна шэчнэ мүрэдан сэйн ябчэгэ. Ча. Үртэвэн гэрэс жалэчгэла да. Чама арочэг. Өргэж бүйчэг да.
0: Орлоо ноён ингэж хэлсэн Бөөжин намны бөмбөр мангныг асан бүдүүн бүдүн хөлөөс тус тус тусалжээ. Саяын ноён бас хийгэн гарсан давсан эдл. Үчгэнэ гадраа мөдөгдөхө олвж үнэндэн дотор үүчгэжээ. Шавхтал болоод шалвахын мориндоо мордноороо цаашаан хандуулаад довтолж гэлээ. Бөөжин нам бүх чирөөд гарахтаа бүлэг болгож авчирж өгсөн торох төрөөг нь зөөё араасан хайж өгөөд энэ нь аваад талаараа гэт уудан пашигтл хаач гэнэ. Бөөжин нам буудлын юм шүүр замнараан бүдэн нэтэл цолдроод явжээ.

0: Фушина Монгол аржу хороо.
1: Худамбэрийн аражу.
2: Бонле аражу.
1: Чилин голын аражу.
3: Улахатын аражу.
4: Өмнөд гортлосын аражу.
5: Хэнган аражу.

Шилэнгол аймгийн хам зууц дүүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Сүнэд 100 хүшүүний элсрэгчсэн газар шорын талбай өргөн засах үүрэг хатуу бэрх. 2026 онд тус хүшүүний төлөвлөсөн элсрэгчлийг сэргэдэн элси засах талбай 386 төмөм мөг давж одоохонд элзүүлэн засалтын ажил яг цагийг амжин түргэн ахиж байна. Байндор болгосон засалтын талбайд ажилчид элсэн довыг дагуулсан элсэн халахвч босгоч. Тухайн газрынхан ахуй талбайд байцаалт хийх ба жолоочгүй нисгтэр агаараас сүудэрлэхээр дамжуулан нүүдэл элсрэхэг газрынх оновчтой тогтоож ган хагасрахан хүйтэнд даажтай ургамлыг сонгон нисгдэр тарж одоохон болтол 5 төмөн мөг нисгэлээр тарьсан байна. Бойд бүглүү газарт инженерхээр элсийг тогтуржуулах ба нисгэлээр тарихыг уйлдуулах завгүйг хайнс өгчилж гарах хөв. Сүнэд 100 хүшүүний байгалийн их байдлын төвчөөхөн ойшгүй ажил

0: дарах өртөөний дэд дарах Ян Пэнфэй танилцуулахад голдуу инженерхэр элсэг тогтворжуулах ба жолоочгүй нисгтээр тарихта уйлдуулсан уурдаар өвсөн хүрээхээр элсэг тогтворжуулжээ. Дараад нь бод өвсдний үрийг сачин торлон хүрээлж битүмжлэн ажилуултай уйлдуулсан элсрэх газрыг тогтворжуулсан ногоорулжээ гэж. Сүнэт зүүн хошуу ган хүрээ хагас ган хүрээ оронтой байрлаж өнгөрсөнд их салхиснаас болж 1000 гаруй муу элсэн халахвч салхинд өвдөгдчээ. Энэх хүчир асуудлын өмнө тухайн газрынхэн үйлдвэрлэхийн дунд мэрэгжлийн дахин тавтан тохируулжээ. Салхиныг халахлан бэхжүүлэх нэгэн гэж арга хэмжээ бүрдүүлв. Нэгд салхины чиглэлийг үндэслэн элсэн халахвч байрлуулжээ. Гол шугамар зэрэг цүүлэн өргөрхөн шугамыг их зэ байлгаж салхилсыг халахлав. Хоёрт хэмжилтийн утсыг нарилаг оновчтой тавьж хоорондох зайгийн жигд байлгахыг батлан салхиг даах тогтворч чанарыг дэмждүүлв. Гурвад салхины ам элсэн довцхын салхин эсрэг тал зэрэг буурыг огцоог чангатгаж хөрсний зузааны хэмжээг нэмэгдүүлэн тармал тарихад тохиромжтой болгоч. Засах завхүрийн талаар айдад бас элсрэхжлийн хэмжээд чиглүүлэн битүмжлэн ойжуулах элсэг тогтворжуулах өвс тарихыг төрөл хуваан хэрэгжүүлж сэргэх засах дэмждүүлэх хамгаалах бүх хэлхээгийн тогтчийг байгуулж айм ахыг ногоорулж малчтыг чинээлэгжүүлв. Энэ жил сүнэд зүүн хошуу 1500 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжиг ордуулах бэл мөнгө оруулж малчин тараачныг элсэн халахвч дэвсэх өвс тарч хамааран хамгаалахад оролцуулж Баян Нүүр болгосон тархан нүүр гацаагийн намын үрийн шүүж ардын зөвлөлийн эрхлэгч амглан сурвалжлагын дарахт малчид гэрийн үүдэнтэн элсэг засахад оролцсон хүмбэр хичээлд дөрв 5 төмөн төгрөгийн орлого олдохоор барахгүй айм ахгүй сайжран маш олон хээрийн амтан буцаж иржээ гэмэн баяртайхан ярьлаа. Иймхүү элсэг засах ажлыг ахиулахыг дагалдан сүнэд зүүн хошууны элсэрхэг орны ургамлын хучлаг тогтун нэмэгдэж нүүдэд элсэрхэг газар багсан хээрийн амтны төрөл олширч шин ногоон өнгөн нутаг бэлчээрт нэн олон амжилтын хүчнийг авчирсан байна.
1: Хянган аймгийн Хамзуу чулуурийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Оринжлаас нас Улан хот амь ахыг урдаар бодлох хийх бохирдлыг хөгжүүлэх ойлгох тууны ямагт баримтлаж хотын цэцэрлэгийн байгууллалтын үржилжилтэн ахиудан хотын бохирдлыг олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөн хотын амь ахын орчин тойрны сайжруулж 300 метр бүрт ногооруулалт хийсэн газартай 500 метр бүрт цэцэрлэгтэй байх сайн сайхан хүсэл эрмэлзэлтийг олон төмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам зол жаргал болгон хуурулсан байна. Улан хотын Минжүү зүүн зэгийн цэцэрлэгт хүрэхэд хөхөмтөг нохон ураг мод олон садаа жүрэг зам болон эртний маягийн боргожун сэрвэн тагт зэргэн цөөн бус суугаад ардын хөөхтөг дагуулна надах сэлүүцэн алхах бэймахута чирэгжүүлэх сайхан газар болжээ. Энэх гэрийн үүдэнтэх жижиг цэцэрлэг нь Улан хотоос Нурхаяултын асрын нурааж ногооруулалт хийхээр дамжуулан өөрчлөлт төс төвшүүлжээ. Хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны чимгэлснэр баггүй бас ойр орчмын суугаад ардын сэлүүцэн тойрох сайхан газар болсон байна. Минжүү зүүн зээл цэцэрлэг нь Хуучин хотын тойрогт байрлаж эрхэн тойрноор нь бараг 20 гарын суугаад ардын тойрог байдаг. Одон төвний амьдралын шаардлагыг хангахын тулд бид 1600 тэгцрүүлч метрийн жижиг цэцэрлэг байгуулсан. Хотын ардын сэлүүцэн амархад талбар хангасан байна гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногооруулалтын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жанхэтийн хэлж байлаа. Би энэ цэцэрлэгийн орчмоор сууж байна. Энэ цэцэрлэгийн орчин тойрон маш сайн. Хүүхэд наадан тоглох сурт төхөрөмжч маш одон. Өргөлж энд ирж сэлүүцэн тойрж хүүхдэд наадуулдгаа гэж Улан хотын суугаад ардтай жуа ухаа хэлж байлаа. Улан хотын засагт зэгдийн цэцэрлэгт цэвэр төгш ногоон зүлэг нь амжиглаар бялхан цоо шин бий чирэгжүүлэх замаар хүмүүс бие боловсронгүйч гоё сайхан үзмжин эрхэн тойрны хотын барилгын хамтар оршин суурших болон сэлүүцэн амархад тохиромжтой амь ахын зургийг зургалж байна. Тус цэцэрлэгийн тааламжтай сайхан орчин тойрны эрхэн тойрны суугаад ардын өдөр тутмын сэлүүцэн

0: барьж гэрэл зураг татгаха сайхан газар болжээ. Би өн орчим сууж байдгаа. Өдөр бүр энэ цэцэрлэгт ирж өвдө өртө буя боловсрон орой цэлүцэж тойрдог. Цэцэрлэгийн ногооруулалт хийсэн нь сайн, орчин тойронч сайхан. Бид энд сэлүүцэн тойрж явхад бүй сэтгэлж бүр баяр хөөртэй болдог гэж Улан хотын сугаал ард цайгүй жин баяртай ярьж байлаа. Айдагснаар Улан хотын засагт дум зэгдийн цэцэрлэг нь шинэ хотын тойргийн худалдааны орон болон маш олон сугаал ардын тойрогтой хуршилж нэгчиг 5 туман төстрүүлж метр газар эзэлж байдаг. Тус цэцэрлэг нь бүтээн байгуулалт дунд орон зай болон эргэн тойрны орчин тойрноор ургаан ихэр усалцаж, аяжуулж ногооруулах ургамлын дэс давхаргийн зөө зохистой тохируулан, дөрвөн удирдалд үзмчтэй байх үзмчийн системийн бүрэлдэхүүн, цэцэрлэгийн амиахын чадвар болон үзмчийн өртгий бүтэмжтэй дэслүүлсэн байна. Цэцэрлэгийн чадамжийн тохируулалт дээр цэцэрлэгийн зам, сандал, тагт, хонхил, үзмжийн гэрэлтүүд, баяж хэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэргийн ижбүр түлхэр дамжуудан, өргөн тойрны сугаал ардын сэлүүцэн тойрох баяж хэрэгжүүлэх, жуулчлан амрах, нийгмийн харилцаа зэрэг олон янзын хэрэгцээг гүйцэтгэн гаж, хотын булныг гэрийн үүдэндээ бохирдлгүй жочтын тангин болгосон байна. Цэцэрлэг ба жижиг цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт дунд бид хотын ерөнхий төлөвлөгжүүлэх шаардлага ёсоор хотын тойргийн сул тавигдж байгаа газар хэсэг усаг газар болон нур хаюлтын асрын нурасны дараах газрыг бүх талаар эмхэлэн сугаалаар төвлөрсөн орон, хүний урсгал нягтарсан орон, сургуулийн эрхэн тойрноор байршуулалт хийж цэцэрлэг байгууллаа гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногоорлолтын үйлчилгээний төвийн дэтгэрхлэгч Жанхэгтин хэлж байна. Одоохонд Улан хот эл төрлийн цэцэрлэг, жижиг цэцэрлэг зэргийн нэгэнтэй 35 байгуудан суугаал ард цонхоо нэмэгч гоё үзмжи олж харах эрхэн тойрноор сэлүүцэн тойрч дийлэх нь нэгэнтэй хотын ардын өдөр тутмын амьдрал болжээ. Ирээ үдээд Улан хот өргөлжидэн газар орны байдалд нь тохируулан зай завсартын газар байвал ногооруулалт хийж дагуулвач сайхан үзмжтэй хотын бохирдлогүй орон цаг байгуулан хотын амиахын дэвсгэр өнгө өргөлжидэн гэрэлтүүлж одон төмний хүртэмжийн төрөлдөл зон жаргалт төрөлдөл ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хэсэгч мэлэг анхны хинэгч цэлгэр хинэгч соёлт ерөнхий хинэгч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн уран гэрэл давлхан мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Зүүн хотын 3 модуулын Өвөр Монголын зүүн хэсэг амиг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.
2: Хүлэмбэрийн радиогийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт Гуурч Шийрвийн хэлсэн Барийн Жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

нүтрэг мөргнөөр тэм тэнгэдэг насны айхаг байгаар балава нэгэш имэ мөтхө балавал най хорэ биши талгаар бэ нань шан.

Шэрэлтэй мөргөн ухаана гэдэг малбал сахалны өндөртөө нүгэй юм бэн. Шилэн мийм өтгөө балабал салборл бол биши талагараай. Сүнэн гуна ашуғатлаад эшки аланг жибатаад ширганава сумияад саусагэн хурагий өртлашуғи. Алэг ширган дауалаад алғур шиннэгий явна.

хөрөө дарахтай балабол эдлүгэ гачэр эрбэн бэн энэ ота балабол маны ширэгат нурч бэлтэг ширэг бишэд гал нэшэгат тимран тэппэл дарэ биднар игнагат чаата тимир тэппэл ширэг юм бэна мөн сургаагат шоо тэрөөс ширэг гарч ирсэн. Ахтын хан жалангот өмнө шанан хэлбэж ам хүлша гэдэг юм мэд ахти дуурчи балбаг хүлгэнэ хүчөөнэ хан ходи авлшат өмнө амандор хүндлэн мади юм хулат сумьер явахсат соогийн ширбиэн формал ланши толжилла Шоттасчаан алгуур яра яфот сүнэм дэдл хэр үйсут тэр сүнэ бас моон бүдгэ сүн таржай Шаган тоган дарамгэртл ширгардуд гурмын талагаран жохлоош үй Ширган жохлоож бараад гурмын хүвний явалж тасчаанараатай гитэд үжээтэр Харуул манагийн ямар ч хэрэг үгүй. Бэдлийн бол тэн үгүй жаа. Бидний хэрэг бол өөр юм гоо. Шоот мэн сургалж ярьж байгаа харбаад мэн гал нэшээд өрөллөллөө. Одоо бид н иргэнөө гэн. Гурмун чүг чүгийн хэрэгт араад явсан. Иргэж ирээд хэлж яана. Харуул манай бэдэг болвш тими хамаагүй бэж яана гэн. Ээ тийм болоог л төрглөө. Харан дэтл шагаган топ сэлхи тагчу савгутти горбин жаммин ширэмон таш чанам балсун ахтин шинэбат мэрэ тавн гойтхот ада гэншмөгэ балвал саасагын ширэг мутлаш уи хидэ мэдэж бэ бас тачанарх баагаагт шат чан матагын бүймэн талэрэгэ сэч эр болж үерхэн Сэлхэнэ дөөрн баран хөө таласан панда тарахсан долдр Харвлгааны гажраа чим хороо тусгийн гажр татар хүрэр багатл Харв гэж үүж арлэхэ болаа Тэрүүд ширий гүдий болмон шалгар шэхсэн намшна Сулаа шэрэгтэй таархай шэдлтэй нэгэн намшна долдр Өвөр хатуу намийг Үртэн хамгаагад үдэттүү жэбби Үмин ший балгаагад нөштлэх калтэ Сомми балэбэл Ирхэндан таарлэ Намнэ хэвсэн Тахгэч дуртан Үгүн намутэн Чалэгэн дуорад Бүдгүй жэбүүтэн Атам мусу балад Тэр жэбэн моон Хэрэн шу Сэлхэнэ дэрэс Таарахсан долдар Шуага дасчанан Саусанэ шэргэн дарэ баажах Хавон гэлэ түдэд очоно аргасан долдор хүртүү тэргийг нь эра балгасан хүрэдэртэн долдор Соосогын ширэг болвол энэ тэргороон хэр мишгсэн долдаан одоо хулгай ирвэл тэргийн инг нүштэгж бодоод бол дими санаанд үгүй байж тийм үгүй болвол бас сэрэмжтэй байх уу Тэргэнэ захтан эрт тахын долдор Тэр үйт маачогын ширэг жалагын жалаг Харфод аваргуч тосваг арлиг нөөд тэшгэт доорад аюмшигтай гал бат гэж гараад амбатта устэндэн жаллааш уухи хоштанам чачаганын та хурдэг нөөд тэшгэт доо хувсан гал бат гэж гараад үдэтэ бада хуурсэндэн хөгжөөд үслээ Ая калавалжа тэргэнт калавалжа гэж имам балахэнэс тоор талаарын ястам бадагын бая Ашнаж эрабалт алын жирийг үлд татсанам балгат аншиг нь харв чарлэгэ боотн галтосом гадна сар гэж хонсон хог эсчэхнэт нэшлэгэн жил лонхан гэдэг нараасан гачрий галлам

галны хүүг жижигээр гахсан дотндор балайвал бусчаатыг баглахтан долдор аваашаа тэрэгнэ посваг галны шаад хүүгжгэний үсүүд онтрог юм бишээ олонсаа тэрэгнэ ортуур онгсэндэн басчо галарлаа шүүй бацагин буйэг шоотасчан ширигий шангар онгшмүгүүд тэрэгнэл тэра болж олом олом галнашаар сэлэхнээ дөөр ширигий гараагаад сонмар бэдэ ерхийн үсэд шааж бэтл кэрэвсуд мэн улан галнашаад амувсаад аралтоо тэрэгэн авалшлаа аяд сэж бэсэн ширигуад сандэрэжи мангдрлаа саурандаш

Үжбаат аглах сона янгунаат ататндэг нэгэрэт арх тарчигтаат арлтоо тэргийд халхалаат тэргээр хөрөө хийсэн шин тэр шин ната бүчида кимрингал авчраат нүшгэлдэсэнгүй хатаваа Аңши халават чанша осны балавал харгиснаат херен улаангалын нэшлгаат аңшнын мусн хэтлаат хөөргшин балавал тахарлаат хүнсчин балавал барглаат хүрдүү тэргүү тахлаат үлхэн юм нэхч байгаат үгийн мөдөлхэн ойсаат саосаг үний сангсаат сахлаан жасч ихэлэнгэлгүй үжасаа Энэ мача холгай гэдэг юм нэмэт ийм холгай бол яг таархгүй гэнэ. Унараан тэлхэт тахна дөрвөн жүгий гэдэг очмийн талаат энэ мото холгайд нэмэт ор үди болтол болвол шов шовхан таарлаа. Энэ нараан самууны үрдэс шилэн он тайши тушимл матэнгийн үри юм долда хөөхөр арга болвол үнэ харам мон ярм юм дэна хэдэн удаа нэмэгийн мон ишингүрэн тэла балагат дэн ялангуя энэ удаа хэрн миний хүнси хөөхөд бүртүүдэр гий хатаагаад ангши балавал татлахын дол Ата энэ холгайгаас үшэгэн авьяагаад соосагын бой баргийн хэлбэл дуу тэлбэн боллоо шүүд. Тэлхийд ханаа түрвэн хажагатад тэлэн дээлдэж явлаад кимил суртээд тэр мартан бэлгэ. Тэсэн самандар хэдээрм ясан болош энэн дэдл холгаатэ сэтарджи үчлаали. Эр холгаат маачао гэдэг дахнаран даганахны шахтаан тэлэн сүргү холгаа юм дэна. Үлдасын юм гэж нэг

Эннаар үжвал мача холга ашнын дэлхийд байвал да. Игүрид болвол жавлан байна. Эн холга ки дарэт эрла ха балха гэж шоожин дотром бодлоо юу. Сүнэн галгасан бэдлийг да соорн жал толгой хэлээд сосоорон хэлсэн дээр Сомон онши халаваад хасах тэргийн дээрад хүрээдли болгоогсан болвол өөрөн хэлсэн жарлиг ай Албиш нэгэнтэй гарн жавдаж аман дээрад далавашта Күмшоос одоо өрөөтлоо юу Аймаа нэгэнтэй доғраад шихнүүдө хоёрэг бүглөө чавтгоо нэглэдли Аман бэра тэрүүсөд барган тоо тэлбан болба. Шүдэн жоохоо хартлам.

гэхээр фэвэкслаач нэгшээ атаа сао сао бас арга гарагч байна шүү. За арга гэдэг юм ябал шаашаан бодсооно. Эгөөний төр дуртай. Тунгаан байсан хан сүнэ буй сонсоод тэр ус хуун жарж маш хавдар боллаа гүн. Энэ удаа өнөөрэн сэн дилтэн очрыг санагалж баярын шүмэг явуулсан юм байна. Энэ үесод маш хав мөн авгатар бас хариу бишгий өгчээ. Хоёр этгээд дараа харилсан хэлж нэгэн зэрэг бишгээр хэлж өнгөрвөө. Адаа тэрөөсө цаасагын бий. Хавхожигаад хоцрохан жүхлэт. Хамаг бүгдэн барсхын балбаш шаачарлаад гад мод хөтөнгийн газараас аммостиг өлсөө гэж жарлгий болаахи. Аммосилхэнээсө тата ардийн дотор алав офшорор ягтлаа шүүд. Анхлаа аман бүрнэгэ шататагсан дол ардын балавал гэл гофшор ахтаад ирлаа. Хөдөнгийн газарын түмүүн ардоор босчо хүшир валжээ. Хүнс бадаа дутагдах шаг балаад ирсэн. Өрхөө басгүй дэм бэлдгаан хийнаг гэдэг дэлхийд балавал жавлан юм тол түм иргэнөөд тэрадаа балабал бас ч төгшөртэй баллаа. Кэм балабаш амиг бэлтэд шалан шоголол балавал бүрнэгэ авчаравшууд. Игүнэ түр авчаа дортхай солсамон басыш олнасан асууж байна. Таны аалан бүгдээрэн хуучм дөөлн үлгэр малган хэлбэр бишээ шүү. Та хоо бадаан толмон болчих гэж байна гэнэ. Адаа уур хурж байна. Маачаа хулгай энэ мөтө хитэн одоо дивитний үчгэн балаг бол бодж учвал хаанаар биш үү. Ухаан бэгаад гарахгүй хөш бэгаад хөдлөхгүй. Энэ усраас бол бидэн дэглэж байна. Имараа таны аалан дотор арга ухаан бэхэн байвал гарч ирэв. Огас палавал саасаат өрөн шэтлүгэ балавш олне арга шахч байгаад хөргөлөс сосон хон шууй. Нэмхэн тэтэ хүшгэт эрэ баарэ балавш хүштэ багатри хөгжүүлж байгаад

பலவாள் பலவால் கொஞ்சகோ சத்துக்கு எம்பெந்து Жүнжин шауши түшимбол шүн юм уна шүн югин бая шот ондин басат саосогинам нарго бахин яллаа шут чингшан мини батлангат нэг бат арга бена энэрэг хэрэглэвас бас ахшин жагараас холагаг толчи болна ахсуулин үшэгэ бас ч авчи шатнаг архшин юувэ гэж сосо атолаа хэ шин ёо хөлж байна би үжвасин Уйсуй галлен хубагаре балабыл Илис манг эрпен ембен Им нэг-нэг жуолан гадзара Тимаран мини бадлагандар баджу жибол Хурду тэрэгар хурэгад бутгуя Хугчих галар хэтагад авшган Мади басгад хурэгад бутгуя Мунху басу галар хэтанагэд Тимаран ото Үлес шарагы басқа жагад үргін хүрім үндір хатыгы шахшыл бұл тэна Шарагы басқа жагад хос шахшылсын дээ тэр шахтыл бала бұл Самуна шырг хиди ертігі болуаш

өвс дуугаад авсан дандаа ширг гэдэг юм аа шатнас чүрчи шатны шагын бэдлийг сэхэн лавлаад үтгэлээ ширчим хийтнэ болвоо арван сарын үйлэн дээн хэл гэдэг юм аа

Аад ярахтан оос шотгаад чаврыгийн юулаад орту агуутам хэрмдэрад үслэхи. За өвлийн төрөв 10 сар болд ирхэн юусууд одоо хэрэн барьж ирвэ. Тэр хэрма нэгэн итгэдэг нь бэрчээ гаргаас нь эл талнаа гэвэл эртөөм ачаавал баргоноос юм долта баруун талыг балайвал уртаа басгаанагаад хагас шахууд хэрэн балайвал босаад гарлаа шүүд харж үжаад соосоо тэрөөсөд хадгантлаа нинэлаа. Холагин жолжиги мачаоси хэди энэ муту багшин төрлөг гэдгийг болвош би дүгэл хөрөм шагшлаад хот бертнэ тэршаг холага шамиги дилхи ужаг хорогаран барасчан чагаад хөшөөш байж байна. Нэгэн талын хэрми басгаад босоо гурван талч басчомон хөрм үсгэд ширэг ард тоо

Сайн шумагэй. Хоорен харгалын ардууд алаад мэтлаш ут. Нэс хомтууд атлаа маач хоёрат мөтөлж байна. Ая дууду бидний нэг юм өгөөд ирлээ гэнэ. Аа юу би? Сосоо балбал ширгээрэн шавар хийлгэж байна. Шороо хэрми бол шогшлоод шарын өндрө гаргаж байна. Хидий барьж ан гэж хэлээ. Хоёр хат алц хав балгаж байна. Хужааса хэрэг шүү. Та сэн үтжээ. Би жашийн мөн энэ хулгайг нь архийг өвдөл сүгэв. Та архит шүдэн жоогаад баа чаг юм бий. Сүний хөлөө.

Наг өндөр хэрэн бариад ладиж байх дэдлтэй. Инний ивэл таарна, энэ холгыг хүрм өндөрэр болоод хот баттуу болтнаша. Холгы бала бал бид нарыг дахтар дээрх тод бүрхтэй шүү. Инэ гэж өдрөсөд

Жанжон хөрм хөрм гэдэгш на хатаад нэг хүмүүс на хатар ширээ бол хаатар. Шүн дөрөн бол хөрм юу вэ юм бэ? Мөн сондон битэн гурван жамын ширээг очижгаад цоо хөрмнөхөн дэгүр ашаад нэг хэдэн одоо хөхтнээс өвлөр тэд бат дотроосан гарч ирхэм. Өнхнээс өвлөр ширэг ятнаас өвлөр тэр мөхөр юм шин пян мянди балчих юм аа. Өнөрөө яг таард байна.

Тандагын хэснээс амсаад маачаа нэгэн зэрэг байлаад алган дилдээ динэж байна. Кинэрэ унарам болно. Дээр чирүүтэр шаачи жарл сэйн ширээг гурм томи шаллаа. Төмөр хоёгтөө гурм томи ширээг шалах. Төмөр хоёгтөө ширэг гэдэг болвол Орсаа би ширбгад чанхоо ямгас гэрсэн саарл мэртэн ширбуда шалгар шигтэн номшид шэдлтэй уртуу жат уртуу жэдбгад чив намндор шалгарахын гурван томын ширигий шалгаад авсан Ужаса олгэгийн сунангу наахэрн хоосон болагаас огэ хамагад Орсоо ширэг горовн таммам бахлад Адамун нар баргон дасаад үдэш төрөөд балахи хүлья тэгэ үшэтнээд бүрэгэ эллэгэг

Сүнэн бэлтгэ бэлтганыг тимэлэр бэн дотгаад сүргэлэл гарсан горомжа мэн шэрэг сонсоны хорэги эртлаай. Энэ удаа балавал бид наар тимэл нохоосор байд шотороод шэрэг бала бол шороо хэрмигэн талахтаагаад форга зилжи басан мане энэ удаагийн гол бэлтгэн балбал арахтай тэхэн бэлтна холгы хөрөө тэрвон хөшөөнийг дутанаад холг гүд гүдргүү хараад нүгэ талаар нь орно. За мөн янсар хөшөөн дурган хоёр холох бол юу би юм бэ? Одлогэ соосагын шүнэ берсэн хэримийн дахтар тола тороод ирлээ. Шаад үчгэлээ тэр гадрын шороо болголаа. Тийм шэнэрн сэхэн хату шороо биш. Ширилсөө манх юм байна. Мачаа үжаад байлаа тэхэн тоталабаад Астанан ширэгэ тулгай даллаа шүүй. Хөрөмдөгөр нор. Хүлөгөн амирдаг, дороо таван байдаг, хүрлган үнжэвсдэг, өмнөөсөн сонгаад, нээтгэм хөрөмдөг, мэрдө шуулаад гарсдаг. Тэр хэрмөө ав асгаан босго шатан юм бишээ баса. Хэлэбого дондор, кэшөшэнэг, хөрнийм дондор, мэрд хэлэбаад, ширэгийн аддодэй гараад жасдаг. Удаса эн хэрмийн бэдлийн үчгүүдийн харин ахтай хүнний тосоваг аванг ташаанан ч хүлгэнэ хүлдэд батраа төрүүл хөрөн болбол бүгдд ирж таа мант тачам бол тосоогээ ширэга ёо иман болва барав пас мачаа чадраа дирчээ. Хатай гуний сонт сунтан гатлаа шатарлж буурлаг хэлэхэн үсэт сосогэн ширга адамон карч арт бэлтгой юм бэ харав гэсэн чарлгий бала сосогэн ширгийн гүрэнэ дотороос мэн чив харабат чатгэн хоо бэдли өчгөл химаран мачогэн ширга бала бол хөмрийн хойфтоо ширга

Тэрвэл тэр өдөр мачаа харан эсэхвэл үн ширгэргэн тоги телефон татчананарна тэрв төргээд хэдэн уяа болсон тоосон ширэг харвад л хасар гарч ирвэ хэдэн уяа орч хараа.

Хөрмигийн талахтаад нэг мөс чэнди балахсан бол бас фон бас гаднаар харж яана. Тэр сум бол хаасан толчгоо шүү. Үчхэлээ. Шилэн уу ширэг бат бүх цахилээ бол багваа толдас сунэ янгуна. Мачаа ширэгэн хораалаати. Ширэгэн хораажираад тун дунд юм уснэ тэр сахтаа. Хүржираад панда маадаа тэгэн горвлаа хэлчихэ. Энэ сунэн гуна бидэн болвол тоосоогийн хэдийн юулан барж хүний хүшээ барж бүтээсэн болов хэрмигэн бол тэнцчихсэн юм өг. Ирэхэн өдөр бидэн хараад үжиё. Энэ төр автаа тоосоо тэр сундан ширгээ харвуулаад жив бас багаа гөөсөнгөө. Кгаа татахын үүд хүн арж ирээд хэлж гэн хэрм үгүүлээ гэн. Хэрмүгэг нүгэг сата сонса төрөсөөта хэр хийчрээд хэлэнгэл ба Үжасэн үргүү толгуудын харин шууд элэс олоо танчихи үжбүү хэрмэ харин шуу холага яраад үүр жавашаар юуди үгэ тийм бишээ Манай хэрма ортаа өдөр сай бүтээгээд усан шихмөрөдэй тээсэн юм бэн. Толгойн ширгэг хөрмнээд бүртмөрөөрөн гараад хүндлэн гүндлэн сүгүсэр байгаад ухаатап болгоод хайлаа гээд. Аяа саосаа өгүний сонсод буяран гарч ирээд үжилээ. Гарч ирээ шахаад өссөн. Аяа гэж утаа доо анда сүгүр сал. Бараг нь хэлбэл доогоо нь тавьчихнаа. Татраан жавж байна.

дээрэд анханасаа наваад бие болбол алил дээвлэн жийсэн даа. Айо инин дэтл ишрам баран гэстэн балабл шоу шоохин юм байна. Үшэтний ураа маачав гэдэг жига тимуу тэлэхэка торогар жага тарааж байна. Үдрин дэссэн хэрмээрэн үдэсэнэгэн дотраа үнсэн торой балагалахай. Хамаг дэлхээ дүрвэн тэлэг хэчгаарэ балавалби дэлдэж үссэн юм байна. Хагадэрши бэлтганэг хийсэн досоан авата имш ошрий нэгш гарсан бэ. Болгайгэн жолжга маато гэдэг тэвнаран хурсаа хулжин юм байна. Хоти бэраад гарах гэлээд тэнг тэнг тэй болгаад гаад басам балавол хасын. Гэргаад хаа соосоад ишингөөрээ болгоосан эгаад бас чарлигий бооч бэн. Энэ гадар гэдэг хаад үлэс сараа тэхэл юм бэн. Гэргаад басый басгаа гэлэ. Сэргаар тоо тэнний сонсад тасарэн малавал та ясын шагарчий.

хайсан газрыг болболта хөвдөж ундаж байх ширэгуда. Хошиван гаргаад хурж ашиг тэргүлэхлэ хүнтүү бэйндэн жүдгүртээ хэл гэдэг юм да дөрөөс болон долдаа хурж болны ширгийн ардууд хүшэн гаргаад бастаад шороги таллаад атамон хөрмдэрлааш. За энэ хэрмий дэрхлэг ас болвол уутаар ус дамлжээн сахсаар шороо дамлжээн ухажаваа тавжих бээн жил жилээр болвол гашигдал ярвна хэрмий бас мөн босходог юм бээн. Матавин хуи балва хонган ширгийн хөрөндөө тэсэн юм бэ. Тари бодлого хуарын ширгүүд ярат басчи мутулвуи. Яа тоосогийн хэрэм бас дахиад бэрж ээна. Мачао шөшиж явла. Энэ унараан сонин ушир биш юу. Би энэ үд сунаян гуна тянгтхал энэ хэрн өдөр бэр. Нэг болсон өнөө дотор нягтаа аргагүй. Хоёр болвол тоосоо өөр аргагүй. Мөн аргагүй баднаараа маачо пангдаа маадагэд батлаа. Хулгай бас хэрэм бэлжээн бидний ийвэл таарна. Пангдаа хэлжээна тэр үдэртэн байргаа бид үдэштэн өвдөлё гэнэ. Өнөөрөө таарж байна. Маши таарж байна. Яг багагаар хэлий. Бид бас чадхав орлоо. Тэд маны бэлдэнгөөд гараад ирнэ. Гарж ихлээ тэр. Чүр орох юм биш. Бас мөн хатныхан дөөгөрөн гарсан. Энгвол тэр мөн бүтүүтэй хот юм ий. Дөөгөрөн гарах үе энэ дөө. Бүтч гэсэн хот болвол үүдэрэн гардаг. Кэм толтан гин түнэнгүүна. Бас асч байж юм уу ёо. Кэнот балавал битэн ширгийн төри их мандалж байгаад сүнэйн гүнө тоо мандаж потелаваад бийвэл чөөгөвөл тэр батараас өөрөн ширг түлэгт гарч ирнэ гэдэг. Тэ муач юу вэ? Энэ төр автавтай. Соосоод ирээд хүн мөдүүлж яана. Адаа болвол энэ өдрийн хэрэн бол бас бүтчээ гэнэ. Соосоо шаачарлаа. Энэ санаан гүнэ холгайгэ орол дуфа. Чигүн баргүн хоёр талаар хөөнөм хоёр талаараа болвол ширгийн бэхчүү гадна дэрэ хүлээ. Хэрвэ холгай бас ирчүү өвдөлгээ төрэвэл гаднаас тацсан том жагт холгайг бүтэлж авч чи бэрж ав гэнэ шүүй. Чатарлаат мөн мөтө болсон дэсэв бол маачогэм буя. Ширгийн хөрөндөө надаа хэлдэв. Адаа бид энэ сүн бол шөөвөр ширгээр ашна. Цоосоо

ярхаа басгүй манийга бүсэлж явах юм багт. Тиймээрээ бид нь шоохин шингээр ширгээр очижгаад иймүүл зимүүлээс гараад би хөрмөн бол өврөө нүдрэх бүгөөд бидний өвдлөхтэй тед иймэгтэй бас үгүй хэчих юм аа гэж. Хэлдэра түнэгийн хүрэхийн үйсод агаарэ тэнгэрийн нарангэрл агуулын барагун ташганы сод бас мачао гарж ирээд шөөвөр ширгий дагуулаад гангийн халахшийг дасан ширэг гавсгэ ширгий дагуулаад шөөд хурж ирээд хөрмнээ гаттаг хурж ирээд хотевлаа шүүй. Энэ үйсод асмон тоосагын ширэг шаажи дагаад бөхчатан долд мачо иржээгод юйман болло. Алдалдаад алавширигод устоос галэтл мачо пангдо нарыги бэрхмогод нэгэл доороон шоглараад иртэг долд мачо томандаад пангдо маадад аадаг уурааг хүлэгтэл бат бат замбалгод тэр үдэртэн жүдөөд эрмэн эрмэн алагтан ширг юм бол мачогийг үжваг пасман сурта татадаг юм байна. Мун тэлэгэн дотром балавал шүнөө бэрсэн хэрмээгэн шалам үлдасангаа талахтаа тайлаа шүү. За энэ түнэнгүнэ бас талахч. Соосогийн ширг хэдий бүлгсэн болвош мачо бол шөөмөр ширгээр гартан юм байна. Хэрэмэг нь талахт барнаараа зэм харуулснаа түргэн ширгийн хөрөндөө ирчих юм. Ийж ийж авсан. Энэ хөөтэгэн фотоград мачогийн бэрэнгөөс ширг юм л бас өөрийн хөрмөн хатан болвол өвдөлсөн баггүй. Энгэж өнгөрвө. Удрабалавал хэрэм бэрна үдэш балавал өвдөлнө. Дэн юу нэ ушраагч

Осрын мөдөхөө жүнжин шаошиг төсмөл шүн юу хэлгэнэ. Энэ хөрм хөрмхлээ адил үгэ. Маны энэ хөрм болвола хуу бор манха шэр хумгаг. Энэ болвол тогтгийн юм бишээ. Өөрөө нураад унжих юм гэнэн нэг хүн гарваа гэтэл хідэн жаны газар бол юрээд унжин. Ийм орон бол ийм хэр хэлэр хаан өвдөлж яана гэв. Аяа соо соо сонсоо тэлж. Тэгэд хаанаас сулуу авч ирдэд хатуу шараагаар ярна даа гэв.

Энэ үйсөд атат пастад верлаа шоу. Өдөр, өдөр эдгээрж гаргаагаад өгдөрөөд лээх толдаанаа. Хөрмөө бэржах шилин дотор ямарш урам бээн да. Хараад үчгэлээ шэрэг ардууд бүдлэж байдаг балавоша. Хөрмөө басгаяа гэсэн танаад ахтуугээ баллоо шуууи. Өдөр тэн бэрхгэлээд үрдл хэлээ гашрлаа. Өвлийн сагын сэр үнсэр.

талайн шигтэрэл танаган алдаад хил маргаал хваад цавчоо томуи мачоо холгатор унараши дилэгдна мим болбол пита талгаар нэр болонгөт олом олом татраад башимда соосо орам туга чавжи согай улгурийн салаа стан болва маши хала умнэ жуго нэгэн иха ундар олгэдэг Оли нэрмбалбал чунгнайн сан Дилихи тахан тэрэ нэрте ола Тэр олэн дотар балбол Нога соосан үтэм сноу дэрвэна Хатнагэ тунг балэн чочаан Хандунг намэгэ омстэг осо дэрвэна Эдэр хо борхэ мутко мүрэгтор эн олон балбал эрэй бэн чавлдага нэг хомон бас ноосоосон нэг хомон бэдэг эн хомоне авг балбал луу авгтэ нэр балбал сүй хоогдэга эн хон балбал кичга нахтлаад гэлэн балж крос карати сэтгэл амжаа Олон тасны ошри жигшөөд Ээ болгын гадтри осын хоола Амрыг садан ирмаг гэж Айлхай шөөдн батлаг үгэ балаад Амттай идгөн маңгын дөөл гэж Ахтуу дахтарын бахар хуэ балаад Атра хүшөөн шэдл ирдмийг Тилихий тахан дээпиа ухан дорвэ Ашгинэрэ хоёр жили Огагат төвшөх хүн юм бэра Эн хон балбол Маши иртэгэ сотон дол Бэдлийн үж бол энэ хон Бомбагийн шали алтнаар өчгөн балаг бол Милэд үгүй өртөний хүн Эн хон нэг нүдрөө Нүдэн нөгөт сэхэн ахи Төрмөн жүгэл авлан нүчгэлэ Хэт жүгжу харт астыг дэн Парпар харт астыг Мусы бүгүнээс үжиг үтлаа Аа, датрам бачан Энэ үнараан Төмөн ергэн мянган адын Төгсүртэй шагийн бээл аган Тэнгрээн шаг Гадрийн ашиг Хүмүнээ ибэрүгүү бал Домдаду улс бал Хүлэсээн гурмүн хүлээдл Ховиахтаг шаг болохан долдаа Эгүнэ хааранд болов хэв хэрха хүн өгсөн болов дэлхийд ихэн шагаан яст өрөөд хүдгөө талаар бол сусан нүнэр мандах шаг юм бол да хөгшин би асчэд нэг баг тотломж ийхөө бол хүмүнэ жавлангийн хүн шатвэ

улаан тоосны орлон ээн хүүнэ жавлан ярлагаангэж Уми тогот умнерат орлонгэ хүмүнэ явлонгэ ярлагадаг Хүлгэн сохэ онши хэргэл хагаад таван тэнгэл дөрвөн бэлгэн милэ тав дараран тэрат Ихамэн ертэн шүгэ шагэн жагуур эргэх хүн Шолу илдират насты харвал нэгэн насты алхамдал Шэтли алса хүмүн Ахшинжагуар явхүн малавал маши түргэн ем бээн Арга билгэд түнжаган ертасын бонасар шэхсэн хүнэ Асан хэша хантнараан тимээла таа уссан гээд Тау саган ширигэн хурагэ артлай Ширигэн хурагэ нэр валаад Шумо тасчан лохтар олов Ушухан таш бид балвал Ихо чэнсан балвал Чалахко ашыртэгэд Эн үйсу цао цао Тушан тулаад Тумун бүргчалан бадад Тумар гангар хүрэй бэрхав олов Машалд үлтхи емгүй гэд Тувгаан бадад сочихан юм бэ Хун арджирад мүдүл жан Гадна балвал нэг хухшан хун ергүй гэд Ямар маягтай байж асууд байна. Аяа. Хүлэлийн дөөл өстөн хөгшин хүн аа. Аруул аруул. Аруулаа гэж өөд. Түгийгэн сонсад үүднээ ширг гарчуу яраад. Тэр хүмүүнэ тасчанаан аруулууд өд. Шо тасчан алэхэл шэшири эртлахи. Шэшири нэмра толдирхэн дэсуд сау-сау тэгуни мэд лавла дучгуд сэнэн хүнуи. Ошвуиндан нэмэн хулэлэн дэвал багуа гиньян пау нэстэн дэвалэ ямсад. Алхнуу шаха үлэмэй хүллэн тохтэд. Үсгэчгээй үвхэн дөөшан арияагаад. Эрэгэн дөөрам балабад нэгэн басты. Нэгэн афши шишгар даролан хасэжууд. Алхалаад оржирэй хэлэд ажгалаад үчгүүд. Нэгур балабал арчихсан хасэдли бүгэд. Хогроогийн мүтүү уртуу нахтай бол нарсны мүтүү үний үүрийдийн хяналтай бөгөөд орслон ашиг гадуу хэрэгийн төгсөх сан бармын тоосны

Хосоо угаас балавон биш гэсэн дэрийг бүтэн долд үжвааг лам мэтлаа шууд энэ хон балавал хават чатлий алтан ноос хоосон нэрдэмсэн мууна үндээд басаад тоосоог нь бүй шарай талабаад сэндлий төлгөөд хуулахтнаас өгүүлээр тоосоо асууж байна

Миний сэрэгтэр ер баг. Яар асахын үсад хэромон хийж ба. Ая чэнсэнг сансэн балбо. Би гэтээ балбо. Ог нутри хэлбол. Чэжэн гажрын хууна. Миний авах балбол юм бэн. Нэр балбол сүхөө. Би балбол хархын багасаа нэхлээд. Хатан агуудар суугаад. Эй болохтор ахшаад. Одан тосон долдан. Идвак чэнсэнг доор залгаара ирба. Чэнсэнг өчгөөд ширэх арчи ирээд баргун чигүүн хайртгаад бэлдэн хийчих толдаа баримын тоосны дотроос жавлан бихэн усраад бага балбашин нэг үгээ санаврыг ичүү юсаад эрхмийн хүмүүний хэлж явах бол аль тас эдлийг ямар гэгөө мөргөн сургаалыг хэлнэ гэтэл тэр хүн хэлж байна. Тоо Чэнсэнгши дэлхийд таханд энэ янхтай явж гад. Юу ч чи тэнгэрийн шагийн мөтгөө да гэн. Тоосоо сонсоо дотор нь аа гэж байна. Хэрэв асууж байна. Би ийгөө тэнгэрийн шагийн мөтсөн бай да гэн. Эй. Гэн үеийн шаг болвол. Хар харагчтэй улаарлал балжээ.

0: Чихүүн салхан хөдөлгөн шага. Хар жавас хөвлөн хийтэ. Арвал сарын өвсөн юм бэ. Танасва чингшан шараа хэрэм байгуулж ян гэнэ. Эн гадрын шараа гэдэг болвол. Түлэс маань бас сараа юм бэ. Тэршүү бай тугаа энэ цагийн байдал болоогүй. Өдрийн дундаа нар ирвэйгүй. Уул үгэ болвоо нарнай илчих. Өдөр таан болвоо хэрэм бараа. Үдэс түнийгий бала багасты. Өвдлөөдл бэйн гэд би сонслоог. Химараан миний хэлж үхэг арга болвоо. Өдөр болвоо бэрт болвоо. Үдэс түнийгийн бэйдлий үжвэн. Чихуэн салхэн архэн үйсуд. Хүрмаан бала бэл бэрэ бэл дээрэ. Хэрэм бэрч хэлэ хулгай ерд дадны дагэн. Нөх сүнэн дотор шэрмэг адбэр бол. Хийтэн сэлэхэ гасмэ тэсса. Хэрэм бол бол хүлдэхнэ сэгулаад. Хүсэл сэхэлэ гэшэх юндээн.
1: Сай, ширүү хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо өгсэн үлгэрийг сонсохлоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хураадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоу нэг.

хүний итгэлийг олох амархан, харин тэр итгэлийг даана гэдэг л хамгийн хэцүү. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангун нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Эхлээд та бүхэнд амар тайван гэдэг дууг хүргэе. Цогцлмаа дуулна.

алдар нэр нь бүтэн бай болтгой. Эдэн нэлбэг биш гэн хуртай аман тостай алдарн цогтой бай болтгой. Алаа оюун тархиндаа багтаж суу хаан сэтгэлдээн сууж суул сэнхийдээ эцэн бол сургаа жишгийн бэдэг айрлэг болоорой. Андан өмж алтан тэнхээтэй зоригн мохшгүй золбоон галтай.

нэр нь мөн туслах гэсэн ариун дуудах нэр нь хүчтэй дагуулгад нь ариун байх болгоо. Сэтгэлдээ сэнгэн итгэлтэй надтас би тэмдэгтэй мөдөхгүй зоригтой мөн аж дүр болгоо. Эргэх нарын эргэх.

0: Авдрын шагатай хоймөрт мүлхэж тогссон үрмэн. Авдрын хоёр арслангаа түшиж бассан үрмэн. Унган морины дэлгээс атгуулж өсөг нөө аав нь уянгийн бүвэнд үлгийдэж бүүйлж өсөг нөө ээж нь.
1: Хоёулаа
2: Rock the hip hop family, yes, come to jam, to jam.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо дээрхээр манай энэлж нөтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян хөшиг, хянагч, урт насан, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хөвгөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөлмбэ.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөлмбэ.
1: Миний сайхан хөлмбэ. Миний сайхан хөлмбэ. Хөлмбэ.
2: Сайн байцхан өө эрхэмхэн дотай сонсогчдоо. Багш хүн бол уюуны инженер. Томоогүй жаал хүүхдүүдийг хүн болж төлөвшөх, эрдэм мэдлэгтэй болж төлөвшөхөд хүтэж болдог хүний амьдралын хамгийн сайн хүтэж байдаг юм аа. Багшийн баяраа хүрчирж байгаа энэ сайхан ташрамаар та бүхэнд шин бараг баруун хошууны хоёр Ахмад багш Бовлон Мэйлүү хоёр багшийн тусгай ярилцлагийг та бүхэндээ сонсгохоор боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн уу?
3: Сайн сайн. Ер нь одоо өнөө жил бол одоо төшин хойдох багшийн баяр бол одоо хурж ирж байна. За ингэ та бол одоо багш болсны хувьд манай өргөн олон багш нартаа баярын өдрийн халуун мэндийг төвшүүлнэ үү?
4: За тэгвэл одоо өргөн олон багш нартаа 42 дахь Багшин баярын өдөр мэндийг өдөн өргөн төвшөлж байна. Багш наар би та наар зүтгэрлээ.
3: За багш бол одоо хүн төрөлх хөтний оюуны инженер тийг бол хүний хүмүүжлөхөөр бол одоо нэг насны ажлын гараа ихлүүлж одоо явдах юм сайхан одоо яраа алдартай үйлс болно. Тэгээд та өөр бас болсны хувьд тий багшийн ажлаа одоо өөр юу гэж үнэлж өгөх вэ?
4: За тэгвэл одоо багшийн ажил гэдэг чинь бол одоо хөлхөд толгол одоо багшаа гэдэг болгол одоо маш болгол одоо юм нэг ерэн дуудлага. За тэгэхэд маш хүндтэй дуудлага ихэж намаас санагдана. Өөрөөр багшин мөрдөх дараас болгол маш хүнд чухлаа гэд би гэж үчиж байна. Би болгол одоо 91 онд ажлын гараагаа авч ихэд багшин ажлыг болгол хийж ирсэн. Тэгэд одоо өнөө жил бол яг 35 жилийн эйгэн болгол одоо өгтөж байгаа юм нэг Ахмад багш болноо. Тэгэд олбол одоо нэг 35 жилийн хооронд болгол одоо олон сурагчдыг хүмжүүлж олон болгол одоо оюутуудыг гэж болгол одоо өөрийн гараараа болгол одоо гээд хүмжүүлж өсгөж гаргасан юм нэг өнгөрлөлттэй. Гэж одоо өнөө болгол өсгөж хүмжүүлэх гэж игэж хөлбөл одоо бас маш болгол одоо сэргү хатуу сэндэс хатуу жорог бэ хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр нэлчэр бах хөгтий багасан болгол одоо хүн болгоё хүн болгон гэдэг чинь ма тийм амар бишээ. Доороо ургаж гүйчөөд яг юм тарсэн шиг тэр доороо ургаж гүйчөөд тэгэж боловсроод тийм хүмжинд толгааг чиг юм бишээ. Харин болгоч одоо түүний болгол одоо багасан явс суух үх ярих за хүнтэй ярьж харилцах Тэгэхэд болгол одоо соёл одоо соёлын ул мөрөөр яд замнах өнөө болгол одоо идэг итгэр болгол одоо жаахан болгол багш үнэ хүн соёлын чанарыг хөмжүүлэх юм болгол хамгийн чухал үүрэг болно гэд би гэж үчиж байна. Тэгвэл одоо одоохны одоо байдалд болгол одоо нэн илүү одоо улсын нэгдэл төхөл болоод одоо манай Монгол хэл болгол одоо цорын ганч болгол одоо хөлөр одоо юу төгчлэгдэж байгаа юм чи бас одоо зарим хүүхэд болгол одоо Монгол хэлээ хөллөө мэдрэмжийн талаар уруулж яахан болгол анэ тэгвэл одоо өгөө нүншин за уулгийн ойлгохгүй санааг нь ойлгохгүй өн бэдэлдар болгол багш наар бас одоо мөж одоо маш их одоо хүчтэй толгирж байж тэ өдгөр хүүхдэд болгол одоо мөж одоо өөрийнхөө болгол одоо шинчилж өөчлөж за гараган өөрчлөн за тэгэд болгол одоо мөж шин цаг армайки өрөлхилж за хөгтдийн хам болгол одоо Монгол хэлээ суурын талбан хөллөө мэдрэмтэй болгоомж та чармээн юмас болгол одоо багш болсны хэвд бас хүний өмжилнө соёлын уламжлаагдаг бас тийм амар бишээ гэж би одоо гэж бодож байна.
3: За ер нь одоо тэр үед та үндсэн шатнд байж одоо багтлын хугацаанд тэр үеийн сурагчнаар тэр үеийн одоо байдлын тухай эргэцүүлж дурсуул одоо ямар шүү одоо дурсамжтыг одоо бодогдож байна уу те.
4: За тэгвэл одоо яг 91 онд өнөг одоо яг эхлээд багшлуу гэсэд бол би сум шатны сургалт байжээ. Яг одоо манай Симбар Барошны богд ул сумны тэр сургалт ошоод багшилж байсан. А я тэр үсэд бол одоо маш нөхцөл барахтай шүү. Одоо сургуулийн хатуу тамгийн талаар бол одоо нөхцөл барахтай. Бүр одоо гээд ангийн бертэн зуухтай, зуухан дотор гал хийнэ. Тэгэд бол одоо сургачтай бол өглөөрт одоо хөчлөг болтол бол энэ одоо энэ суралцах орчин төрнийн дулаан ханам болгоно. Тэгэхэд багш бол өртөлөн басна. Өөрөө өглөөгийн нартай уралдаж босоод сургачаан нэртэл бол одоо бүлэн халуун дулаан гэр бүлд одоо игэж суралцах орчин төрнийг бэлтгэнэ. Тэгэд бол одоо мөн ч төр үсдний хүүхэд бас одоо одоо маш юу гэж хэлэн да одоо цайлган тэгэд бол одоо мөн ч бол одоо миний хэвд толгол одоо хөчөөл зааж байгаа нэг хөчөөл төрлийн хэвд толгол одоо намаад толгол маш ашигтай яа гэвэл одоо үндсэндээ төр үйсдний хүүхэд болгол одоо монгол хэлний нэг одоо хөлний талаар болгол одоо ихсэ монголоороо ярина ихсэ монголоороо болгол одоо чамаа те ярьж харилцна одоо хятад үг болгол одоо дими хөл шатхөө гэж ярина үндсэндээ нөө имэрчхэн байтал игээд болгол одоо мөн чулгол одоо тэр хүүхдүүд болгоно одоо эрснээс үлээр 3-4 нэг сандал урт сандал дээр сууна. Өнөө өнөө хүүхднээд л болгоно одоо асаа сараа нэг сандал байхгүй. Ийм нөхцөлтэй. Тэгэхээр та самбар гэдэг чинь бол бодоо сүйний самбара. Тэгээд болгоно тэр нь хүлдвэл одоо гарах нь шүү дээ. Огм хэрэг голгаад. За одоо игээд халаасны сүлээр гэрчи халсны сүлээр гэссэнэ сүлээр сэтэрсэд одоо юм нэ. Одоо огм ирчин одоо сэхэргэлдэн шүү дээ. Игээд болгол одоо төр үсэднээ сурахч олно. Одоо нэг ангид бараг 47 юм сурахч. Одоо игээд болгол одоо Монгол хэлээ чалан цаад төр хөгтдөө сургаж хөмжилж одоо эхэлцээ. Одоо нөө баг хүүд гэдэг чинь бас одоо төр үсэд бас одоо яг тэмдэг цэцэрлэг гэж байх вэ? За одоо шууд болгол одоо энэ одоо сургуулийн алтан машгийн халхад шууд одоо жинхэнэ сурахч болж одоо игээд орж иж байгаа сурахчаа.
3: За тэр үеийн одоо сурагч нарын одоо сурах урам зориг эгэл одоо маний багш нарын одоо заан сургах одоо идэх хүчил ямар шүү байж гэснө тээ.
4: За одоо тэр үстнээ болгол сурагч болгол одоо суралцах тэр овор болгол одоо маш хэд бий тээ. Одоо яагаад тэгэж ярьж байна одоо сэ сургалт орж ирцээ сэ нэг орчин төрөнд ирцээ юмс тэр үстний хөгтөдөд авчилгүй маш хачин сонин шин сөхөнийг санагтана. Имос болгол багшны өх хөлөөс болгол бараг зүрчих сурагч дэмий байх вэ. Нэг гол одоо нэг хоёр гол хоёр имэршихүн. Тэгвэл одоо бид бас одоо яг одоо ажлын гараагаа аваад одоо шин багш болж байгаа юм чинь одоо манай тэр одоо бүлтгөөж байгаа хөчөөл гэнэ. Жан сурга консверт гэнэ. Хөчөөлийн бүлтгөөмж гэнэ. Маш нэрлэг. Ягаад гэвэл одоо нэг өндөө алдаа гарчих юм уу гэж болгол одоо ихэж ботно. За гэвэл одоо өдөртөө болгол консертам бичээд оройдоо болгол одоо хөчлөө жан сургаа хөчлөө болгол одоо бүлтгэнө. Тэр үсэл одоо жан сургаа бүлтгэл тэл төхрөмжн талаар болгол багжин талаар болгол маш болгол анихан байдаг ч дээ. Хандан машмат дими байхгүй. Учир нь болгол манай сургал бол цэглэгэн үгүй. Имос болгол бүр одоо чаасан зор журна, самбар төр жорог журна. За имэрчхэн байдал те. Тэгэд би чим бас одоо жургандаа мө. Одоо аргаа мархтаа одоо хамт ажилтэд одоо манай нэг одоо сэнд журдаг нэг багш байсан мө чингэдэг одоо төрөрөн журвлаа. Урчлын журвлаа. Одоо игэж ирээд одоо хөчлөн одоо ихлүүлж орж байсан. Тэгэд одоо ой жургийн үсэн чинь маш сурагчд маш урамтай сайхан сурлч нь. За нөхчлэн тим чинь одоо тэр үсэд бас одоо гар утас гэж байх вэ? Төлбөс үжлээ бас ит орч байна. Ийм их хүн байдалтай.
3: Тэр үеийн одоо нийгэм бас одоо одоогийн бодвол тийм хөгжингүй биш байсан. Үндсэн шатны одоо заан сургалтын талаар сургуулийн одоо нөхцөл барахтай байсан боловч маний багш нарын одоо заан сургах сурагч нарын хүмүүжлэгэн талын бол одоо оргил халуун сэтгэлгээ идэх хүчил бол маш сайн Тийм, тэгэхээр бол одоо сургуучид бас одоо багшигаа дагаа тийм сайхан дайчилтын хүчинд бол одоо бас их сайхан сураад тийм ба хожим хоштой бас нийгэм нийтдээ бас чадвартан болж хүмүүдсэн одоо хүн олон байгаа гэж би бодож байна. Тэр үеийн одоо заан сургаалтын өөрчлөлтийн талд таны энэ ажиллаж байгаа хугацаанд ямар шоу өөрчлөлт тохиолдож байна уу тийм?
4: Ая одоо өнөө болгол одоо төр үсэд болгол одоо хитэ болгол одоо эдэлт хаагүй шүү дээ одоо би хэлж ясгаад одоо жаан сургаах төхөрөмж олгол барах те юмс олгол багш олгол зөвхөн болгол одоо тэр жаа материалтхан оролдоно бол жаа материалдаг тэр одоо мэдлэг мэдч болгол сургачдад уламжил хар болгол гол болгооч аа хажимнэн болгол одоо дихад болгол хувраад болгол одоо энэ уулгис сурхаар барахгүй бас одоо энэ сургачд юм болгол одоо үжил санаа өөний бас хүмжилэг ёстой. За тэгвэл одоо энэ уулгийн сурхаар дамжаад сургачдад болгол одоо ямар үжил санааны хүмжил хийн имэр шиг хүн байдалтай. Тэрнээс нь даваад болгол одоо одоо мэдлэг чадвар хоосон үжил санааг хүмжилж болгоё. Мэдлэг чадвар. За үртгэний үжилдэхэд гараад шүү. За одоо өнөө болгол одоо тэгэхэд хэврат болгол одоо өнөө нийгэм болгол маш хөгжиж сорог жангийн мөрөгжөл хөгжиж энэ байдалд орвол бол одоо мөн Монгол хөл бас одоо мөн чолгол одоо энэ нийгмийн алгач тагаад тэгэхэд юм сургуумжил бас одоо ихэж алхан алмаар хөгжил хөгжөөд өнөө болгол одоо бүгд голлог үртгийн үжилт гэнэ одоо мэдлэгний хэлмэлт гэнэ одоо ийм юм шин шин дэрсүүд одоо бүр гарч ирж байна. За энэний бас одоо манай багш басны хэд одоо би тас өөрийгөө төгөлдөржүүлж өөрийгөө бас одоо хөв цанараа мад төгсөл өрхөө болохгүй тугаа болбол одоо үеийн жан саргалт те алхаж нэг тугаа болбол бас одоо үнэн болбол жаа гажлаа одоо жааж явхад болбол одоо хүчирдэж байгаа юм нэг одоо асуутар ба толгорч байна.
3: За эвэл одоо заах материал төхөрөмж өөрчлөгдөх шинчлэгдэх тий энэ талд одоо таны заан сурах одоо өдгөр жилийн хооронд ямар шоух өөрчлөлт байжсэн тий.
4: За өнөө болгол одоо бид өнөө болгол уулдаан болгол одоо бид одоо самбар төрөм болгол гол уулгаан бичиж гэнэ. За хүн төгсөн жаач гэнэ. Тэгээд одоо хөчөлийн номоо уншаад болгол одоо ихэд номын хаа уул гэж сургатаа болгол одоо ээлгүүлгээр ихэж одоо заан сургалтаа явуулж гэж. Одоо хүнэ одоо өнөх нийгмийн хүчилтэй тагалдаад одоо жан сургалт энэ арга авчил ба өөрчлөлт чи онцгойлон болгол одоо одоо үеийн багш болгол цаавал тэр сурах зангийн мөрөгжил болгол цаавал өндөр байх хэрэгтэй. Өнөө болгол одоо хиймэл ойн ой тийм ба зэрл одоо өнөө болгол одоо нэг хөчөлийн уулгийн цааг үсэд чи болгол одоо төрөө болгол тэр уулгаан болгол үссэнээс өрөнд өнөө болгол тихад ой хай мөрөгжлөөр ошиж одоо охор болгол фильм ой хай болгол одоо тийм нэг хөдөлгөөнт болгол фильм хийн. За эгэд болгол одоо сурагч гэдэг нь болгол тэр дур бахархли татна. Сурагч хам болгол тэр суралцах орчин тойр нэг нь ашиж үдэж гүн. Өнөөөр хүчтэй болгол бид болгол сураг жангийн мөрөгжил одоо анихан багш болгол өнөө хийс ятггүй. Имос би заавал өөрийгөө заавал одоо өөрчлөх хэрэгтэй, шинчлэх хэрэгтэй. Хүний энэ алгаттай болгол одоо чөгчлөх хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тийм
4: байж байна. За тэгвэл одоо мөн чолголо сурагчийн суралцах хэвд болгол бас одоо өөрөө сурах хэв болгол голч хэлнэ. Сурагч өөрөө үжин бий бодно. За тэгэд сурагч урчлын сурна. Уншиж ирнэ. Тэгэж цаа шатхгүй мэдхгүй хаан тихад энэ хөчлийн болгол танхим толгол сурагчд хорчилчин суралцэн. За өннө суурын дөргөл багш болгол зөхөө болгол жаан жалодог юм нэг үйлдэл үжилэн сэтдэ. Ата ийм шиг хүн болгол одоо хэвэрлэлд гарч байна.
3: За эдгээр талд манай сурагчдын сурах тий энэ талд одоо уулынхаа бодвол ямар шүү одоо алхам давсан гэж бодож байна уу тий. Хуурлын тал дээр тий сурагчийн одоо хүлээж авч байгаа байдлыг хэлүүлд тем ба.
4: Энэ тал дээр болгол одоо сурагчдад авчирх нь маш ашигтай шүү. Маш ашигтай мөртөө маш сурагч бол сурагч өөрхий бүйдэн өчн мэднэ. Өмнө өөрийн буян таац чаддаг ийм нэг чадварыг болгол хүмжилнэ. Өөрөө сорох ийм нэг болгол одоо датгалыг болгол хүмжил чадна. Яагаад гэвэл багш ярих вэ? Өөрөө сорно. Өөрөө өнөг хөчөлөө болгол ямар аргаар ашиж өөрөө сурыг. Жишээлбэл би кертосны сурал уншин уншаад болгол одоо шатхуу үсэд болгол би одоо тэл бичиг ашиглаж байгаад өннө болгол утаг уншилгий болгол би одоо зөв хүч юмтэй. Ирснээс үлэр болгол би болгол нөгөө шатхуу юм болгол нөхөдтэйхан хорчилж харилцсан болгол өнөгдөө тэтгэлтэй таламх руу нөхрөлн. Үнэл одоо би хад авчруул одоо Гэри Ахмад үл багшаа болгол одоо тэгэж болгол одоо ихгүй. Одоо уултан болгол одоо бүр Гэри Ахмад тань төшгөлнө. Багшид төшгөлнө. Өний болгол юрдэн болгол одоо аваад хайч. Аваад хайч. Өөрөөрөө сургаж болгол одоо жинхэнэ сургаж хэлгэн гол өзөн бүй болж чадчихэв. Монгол одоо сургачд болгол нэгэн шалсны энэ дахиад хоёрын шатан гэж ихэж оролдоно. Хоёрын шат бол гурван шатан гэж оролдоно. Иймээ сургал өнөм болгол одоо уулын хам бодгол одоо сургачдад маш ашигтай мөртөө өөрөө сурах нэг арга барилыг болгол одоо сургачж өөрөө өжимтэж харин алтын хүндгүй гэсэн алтын олог аргыг сурж яахсан утгатай өг.
5: За тэгвэл одоо та бол нэг монгол хүмүүсийн бас холсны хуудчтай. Одоо тэгвэл манай багш сургуулийн монгол хүмүүсийн заах эн тал дээр одоо ямар шүү байж нэ одоо тэрэ тий.
4: За одоо өнөө болго одоо Монгол хэл бол уултан болгол одоо уншилнаа. Дахиад тол хүн төгсөн жанаа. Хөчлөө болгон ойлголно. За тэгэхэд одоо арийн сэдэв бол олон утгатай үг одоо гүйж болгол одоо өнөөний нийгмийн хөгжилтэй тагалдаад болгол одоо манай Монгол хэлээ одоо ном бас өөрчлөгдөж байна. Тэгвэл одоо мөн чолгол одоо улсын болгол одоо нэгдэлтэй хөлний нэг сууранд манай монгол хэлээ хөчөөл бас одоо хөвөрөгдөж ин шттөө. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо жермэнэн болгол одоо манай монгол хөлний хөчөөл төрөл болгол одоо хэдэт хэлтэй болгол одоо нөлөөд өөрлчөө. Өнөө одоо хэдэт болгол одоо хөл бичих гэж ярьж ин шттөө. Манай монгол хөл бичих гэж ярьж ин шттөө. Нөлөөд эдэл гэсэн утгатай үгөө. Өөрөөр хэдэт хэлээ жарим хүнээ хятаар хүнээ сурах хөчөөлөө бид маа монголоор сурч. Энэ сурын дараа бол бид болгол монгол хэлэн болгол зарим нэм болгол хүнээ өнгөшлгийн удирдаад шатгаа үгийн болгол ойлголно. За мөн одоо учрын болгол одоо хятад хэл дээрээ болгол өнний утаг уул гэн бүр сурч юм чи бас одоо өнгөрөх тэмнэг одоо өнөө өнгөшл шатаад мэтгэлж ойлголгож болж гэнэ гэж бодож байна. Одоо зарим одоо яг хөл хөллөх эн хором төрлийн талаар бол монгол хэлний багш нар жавлууны чан атга хэрэгтэй. Цэрэгойсийн хөлөлдөг бий бол одоо бас сурах чадаа мал бол одоо өний хором төрлөлаа. Ягаад бол одоо уулын бол нэг нэгчд бол одоо өнөө бол хебрад бол бүр одоо миний би бол 4 дугаар оны багшаа юм сургал одоо нэгчд бүр бол одоо юм жохон бичлэгм бол юм нэг хүнээ одоо жолоодэм чинь юм нэг хүнээ сэтөв бэ. Амлаад ихэд болгол чи заавал одоо хөл хөллийн хурамтлог би хэрэгтэй. За энэ суурин дээр одоо чи тэрий очиж өөрөө болгол одоо сурах чамалгол одоо жолоод чи өн хөл хөллийг амлгол эмтэлэх асгалаг өний болгол заавал болгол одоо багш болгол заавал өний болгол хэлгөөг ёстэй. Өний хурамтлог ёстэй. Мөн одоо үг хөлбөрөн хэвтэ үгэн хэвт болгол одоо чи заавал одоо утгын мэдүүлэн шттөө. Үгэлд хад болгол одоо өнө утгын мэдүүлэлөө хэрэглүүл сурганаа. За өнөм болгол гол ихэж үжиж байна.
5: Тэгвэл одоо манай дөө шатнаас одоо монгол хөл бичиг заахын тал дээр одоо ямар шуу шаарлахтай байж гэнэ одоо төрөө тий.
4: Одоо дөө шатнаас болгол одоо манай монгол хөл уултан болгол одоо бид болгол одоо цааг үсэд толгой шоошот игээ заагаад явчихын өнөө болгол одоо бүр тэмсээ яагаад бол одоо бүр одоо сурал цэлгийн гол гэж нь бол бүр сурагч сурагч болгол элбаги болгол гүйцэтгэж явна багш болгол сурахтан болгол даалбар өөрөөр л үүрэх тушаан игээд болгол одоо өнөг хөчөөлийнхэн цааг материалаан болгол нэг нэг алхмаар очиж болгол уусгаад жаана. За үннийх л гэдэг жаан гэх одоо өнгө хөлж байгаас биш. Үнэ багш болгол үнийх жолоодөг үйлдэл үжилж байна. Яг сурал чилгийн гол үжил юм болгол хүнээ сурагч. Сурагч өөрөө очиж сод тэр яролдож өөрөө очиж суралж байна. За одоо өгөж хэвэрч байна.
5: Тэгвэл одоо одоо үеийн одоо сурах хүмүүсийн тал бол сургачийг бол гол байранд тавих тийм бол багшаас бол жолоодмын үйлдэлийг одоо үзүүлэх авчилтангүй одоо энэ талаараа одоо гол явж байгаа байх гэж би бас
3: хуудаад гэж ойлгож байна
4: тийм. Тийм ба тийм.
3: Бид бас заавал одоо улсын төрийн бодлого сураан хүмүүдийн одоо нэх захистын талыг бол одоо сайн барьж авч сурах цаг хүмүүжлэгийн тал дээр анхааралтай хандах хэрэгтэй гэж одоо би бас тэгж ойлгосон байна. Тэгээд таны энэ сайхан яриа ярьслах хүсэнд бас их баярлалаа.

0: За сайн байж гэнэ үү?
1: Сайн байж гэнэ үү?
0: Сайн гэд маны сонсож бүхэн та өөрийн хоббиг таньсуулж хэлээд өгнө үү?
1: Би бол багшийн ажлын гараагаа наваад нэгэнтэй 33 жилийн нэврийн үжиж байгаа мэйлүү багш болно. Гүл мочэн 33 жилийн ангийн өлөгчийн ажлыг хэрэгжүүлэн хийхсээр ирсэн багш болно. Мөн ангийн өлөгчийн ажлыг хийж ирэхтэн бол сурагцсан бол өөрийн өрөөн шигэн сургалан бол гэрэн шигэн хэрэлж ирсэн байж гэнэ. Өнөөг жилүүдэд бүр Монгол өлөгчөлийн орж иржээ. Одоо бол нэгэнтэй 5 өлжийн ангийн төгссөн байж гэнэ. Мөн одоо нэмэн өлжийн ангийн бол одоо нэгэнтэй 60 он болсон байж гэнэ.
0: Тэгвэл одоо ангийн өрхлөгч багш одоо таны бодхоорч одоо ямар ажлыг гол хариуцж хийж нэж боддог вэ? Тэ та ийм удаан жилийн одоо өнт талын ажлыг гол хийсэн багш болсны хувьд тэ.
1: Ангийн өрхлөгчд болгосны хэвтад бол одоо хамар төрөнд бол сургуулийн хаан моралын ажлыг чангатгаад явсан байж гэнэ. Мөн дараадан бол одоо сургуулийн сургуульт болгоны ойл гэж явсан байж гэнэ. Игэд сургууч гэрийн хамтгийн хамналж байгааг бол ба төрөн байрын тэлсэн байж гэнэ. Гэвэл үнэ таагүй бол одоо жаан сургаг ажлыг бол өдөр болгон гардаж ингэж хийсэн байна. Жишээл одоо цаг цагийн хөтөлбөр бол чанарлог бүлтгэн орж гэнэ. Мөн сургууч болгоны хэрэгчд хөтөл болгонд хүүхдүүдийн хөтөлдөр өчн хүний авраа орхи жолоддог. Өнөө барахгүй бас хөгцөө болгоон болон ангидан бол тама ангийн төлөвтэй байдаг. Мөн хэв хүн болгоон бол өөр өөрийн ба тогсон нэг жижиг төлөвтэй. Ийм төлөвөрөн бол давшиж ирсэн байж гэнэ. Мөн сургуулийн өрхилсэн үйл зүйлийн хөтөл гаргаг гэнэ. Мөн хөтөл сонсох хөтөлгөөнд бол идэвхтэй оролцож гэнэ. Мөн бол жил жил хогтаа хогтааны хөтөл сонсох хөтөлгөөний бол 200 дуггүй. Унаар баггүй бат сургуулийн даалгаас нь ажиллах бол хөтөл хөлөө чөнгөгөр хөлөө навч даблын бэлэснээс бол маний ангийн хошууны нэгдэлтэй байжэд бол жил дараалал таа бодлог хэдэтэл бичиг ангилхэл монгол хэл бичиг дөрвөн төрлөөр нь бол хошины өвчин төрүүлж ирсэн мөртөн он тогсгооны байж алдаж гүсэн төрөлсөр ирсэн байж гэнэ. Тулан одооны үн жиргадор өөлдөн анги бас хошины чэтвэрийн мөрөчэн бат дөрвөн төрлөөр нь төрөн бэрэ батл явж гэнэ.
0: За тэгвэл одоо та залуу байх үед одоо тэр үеийн сурагчдыг хүмүүжүүлж их тал болоод одооны сурагчдыг хүмүүжүүлж их талын ялгаа нь хаана байна вэ? Та өөрөө одоо бодоод үзэхээ шүү дээ. Тэр үеийн сурагч ямар шоу хүмүүжүүлжсэн, одоо үеийн сурагч нар одоо ямар шоу хуурж байна, тийм ба таны өөрөө анхаарад байхад тийм.
1: Хувиралд бол их байна гэж бодож байна. Наа залуу үед болох манайсаа ажлын гараадан гараг үед бол төр үед бол ахмад багшийн жолоодлогдоор өөрийн өдөр бүрийн оноо сурагч 66 томдоо хөрөлж байгаа тагаа нөхрөл явсан. Төр үгийн хүүхдүүд бол ердөө багшийн жаавраар, багшийн шаардлагаар, багш яаж шаардвал багшийн шаардлагаар игэж суралцж явдаг хүүхдүүд байж гисэн. Игэд болоод бүр төсвөр хадралтай хүчтэй даадаг ийм хүүхдүүд байсан. Тэгвэл одоогийн хүүхдүүд бол энэ нийгмийн хэвлэлтэй болж анжтай хөрлөө нэг ба тийм ба. Энэ байдлаас хүүхдийн бас одоогийн өмнөхний өнгөрснөө хүүхдтэй хэлцэр ба хүүхдийн хин буян даг чадвар гэнэ хүчрийн хүлээх чадвар бол өнгөснөө хүүхдээ арайхан хөрөхгүй юм нэг байдлаа гэж үжир гарсан байж гэнэ. Гэвч болоо нэг хүүхдийн нэлэг баг насны онцлогийг ашиглаж хүүхдийн багаас нь гүнэн шалгаан жанг дадгласан очиж хүүхдээ ба сургаан хөмжил хийж орж явж гэнэ. Гүл хүүхэд болгоны өөр өөрийн чадвар гэнэ өөр өөрийн онцлогийг дэнэ зохицуулж хүүхдээ болоод ангад сургаан хөмжил явж гэнэ. Гүл дахиад бол үнэ дагуу бол энэ гэрийн амьтны хамжилчаа болоод салж болохгүй. Энэ хүүхдийн хөмжлөхөд бол бидний гэрийн амьтны хамжилчааг бол сайхан уусгаар хийснээс өлөр хоёр талын гэр сургал нийгэм эдгэр хамжилчааг сайхан бүрүүлсэн суурандор манай хүүхдэд өөрийнхөө сайн талан мэдж өөрөө хүн болох чадвартай болж хөмжиж чадна гэж ингэж үжиж байж байна.
0: За тэгвэл одоо та өөрөө одоо өдгөржиний хооронд зан сургалтын явц томд одоо өөрийн ямар шоу одоо амжилт бүтэмж гаргасан тэр талаасаа яриад өгнө үү тий.
1: Энэ 33 жилийн өмнө багшийн ажлын фарантид бол гавшиглаж ажил ирсэн байж гэнэ. Одоо эрэг өнө хөлөө нүгэ балас одоо чермэлэг байвал үрчимс аллаа гэдэг үг байдаг. Игэд бол одоо 33 жилийн хугацаанд бол орны төсөн шилдэг ёс суртны хөмжлийн ажилтан хотын төсөний шилдэг багш, хотын төсөний шилдэг хавсарын хөмжлөгч, хошин төсөний ог шилдэг ангийн эрхлэгч. Мөн хошин төсөний шилдэг багш ажилтна. Мөн дахиад сургуулийн төсөний шилдэг багш, шилдэг хам нэгч. Мөн миний эрхлэгсэн анги бол хошин төсөний шилдэг хам нэгч, хошин төсөний шилдэг томд анги зэрэг яруу алдрыг хүртэж ирсэн байж гэнэ.
0: За, тэгвэл одоо ийм олон сайхан яруу алдрыг бол одоо хүртсэн байж гэнэ. Ийг залгаад одоо хоштын ажлын томдоо одоо ажиллаа яаж хийе гэж дотороо тийм бодолтой байдаг тий.
1: Эдгээр яруу алдрыг олоход бол бас хэп бийн чармайлаг байна. Дахиад сургуулийн урддлаг ахмад багш нарын жолоодлог доор бол ийгэж олсон байна. Одоо сүлдөр бол эдгээр суурин дорон бас үргэлжлэн өөрийн хэп буян сурилжилгийг төгшлөж өнгөл нийгмийн урагшилтыг дагаж өнгөл хүүхдийнхөө анжилгаад үүсэж ирээдүйд өнөөс олон сайн сайхан хүүхдүүдийг хүмжлэё гэж зоригшуулж байна.
0: За баярлаа. Ингээд таныг нь одоо энэ удаан жилийн одоо багшийн ажлын тумд маш олон одоо болгоорой хүүхдүүд хүмжигдэн гарч одоо хүний зэрэгт хүрч одоо нийгэм нийтдээ бас одоо өөрийн одоо байг суу захих одоо өрдөм чадвараа үзүүлж явж байгаа гэж би бас хувьдаа их итгэж байна. Ийг таны бас одоо ажлынхаа дунд их хянуур, лавдун, хянамгай ажилласныг бол одоо таны яраанаас ойлголоо. Ийг хожмын ажил үйлс нөх өндөр одоо амжилтаар дүүрэн байхыг хүсэж билэгтэй. Ийг багшийн байрын мэндэ

0: За архим хүндөт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хулан байрын дуулын нэвтрүүлэг маань дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хулан байр шинэ барга барангушууны өхөрт хөйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосхны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингээлтийг залган сонортуулж байна. Хүлэн аван сонсноо.
1: За архим үзэгчд хүндэт наадамчид аа Ийхүү дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хүлэн байр 2026 шууны 4-р хугацааны өхөрт хөйтний үлгийн ардын наадам маань сайхан явагдаж байна. Ингээд баян баргийн торон хөрснөөс төлцсөн маш сайхан дуу 4 настай халууныг манай Ахмад урлагчийн урнаага төвтөлөвсөн цагаан сарын үдшилгээр дэлхийн сонорт хүргэснийг та бүхэн маань амтгүй байхаа. Ингээд халуун аваад ташилтаар урнаа өгшөөгөө хүлээгээр цаа

Баярлалаа, тооны хоёрлаа. Утгатай харьж ирээд та нартай та нартайгаа цуг ингэж баярлж байгаадаа бас үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Тон их баярлж байна. Тэгвэл залгаад энэ жилийн зохиосон шинэ миний өөрийн шинэ уран бүтээл наадамдаа наадья гэдэг дуугаа та нартай өргөн барья.

Ахуй шингэлтийг найруулж хангасан нь Шинбараг баруун гүшүүний хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Молор, нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урнцод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залгая. Баяртай.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэгийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харган Будживийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахгулан төхөлөг шинэ уран бүтээлийг сонсгоно хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин насан бүх

Эрчи зориг минь эрмгийн хүлэг шиг эрм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрм зуна цогцолно байгуулна. Хүсэл мөрэтэд минь тэгүрт хүлэг шиг хүг огтргүйд ч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үрх ирээдийг зоргобн бүтээн. Залуунас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн.

Залуу нас минь жавхат хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрала зохоно байгуулна. Залуу нас минь жавхат хүлэг минь зун зунда шантар шиг тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насны жавхад хөлөг мөнгөлтөө бодож үйн чөлөг ангирин айдгүй насан бүхэн дуусан шинхэн урам мөтэйлэг сонортуулан өнгөрүүлж инх өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн

мэдээлэл сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

0: Үлэнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхний амрыг хэрий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3, Дундад толгойны 954, Охор толгойны 60,000, 80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад ай дууны дуугараа, 7 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туужис, 8 цаг 30 минутад ай дууны цэнгүүн, 9 цагт эрний залуус шууд нэвтрүүлэг явагдана, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр, 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал, 13 цагт үлгэр, 14 цагт ай дууны дуугараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг, 16 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 20 минутад ай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 10 минутад радио туужис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цагт хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулнэ, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ, 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад ай дууны дуугараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цагт ай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цагт хүлэн бойрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдээллээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмураалыг эрхэмлэж Ясмуралыг хөндөтгөж, Ясмуралыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодовсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залууцууд багцуудын үжил санаа Ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээс уралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйлч.

За гаргийн дуу нөтрүүлгээ бүгэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн цахан уянгийн дуугараа барьж та бүхэндээ өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорчгийн шүлэг Дамблдорт насны 80 алтан намр дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Улаанбаар нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содн дуучин тоглогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтноо.

байрга тарагсан гинсэн өдшийн сэлхэн ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алтрах зулай шаргал намраа зүудний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлн нутг уяхаа зуун зуунд алтрах зулай шаргал намраа зүудний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Санан гэрээс суунаглох аргалын нутаа шаргал, таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

зай архын хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг мэн тав хүнд алтан намар урам мөтелих сонирхол өнгөргөж инку уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт хөтө.
3: Самбат хандуу ирхэн хүндэт сонсогчдоо, Хөлөн Бори хотын хамжуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэх тань та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан амарч байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Түмэлэх хотын Хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш Гэрээ Ахмад Бологсод хүүхдийн өсөн байжилтын явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүртэх тухай санал зөвлөгөө өглөө. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

0: Ирэх мөндө сонсогчдоо нэг хүний үсэн байж их явц бол тасралтгүй сургам хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургам хүмүүжлийг гэр бүлийн сургам хүмүүжил, сургуулийн сургам хүмүүжил, нийгмийн сургам хүмүүжил гэж гурван шатх байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургам хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжлтад орлуулж болшгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байж их суур болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл болдог юм. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод Гэри Ахмад гэр бүлийн сургам хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол тун чухал зүйлээ. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургам хүмүүжлийн тухай сурвалжлага бэлтгэж өргөн олон Гэри Ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо, тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт ярилцлага өгөх жочин бол Түнглэн хотын Хөрөөхөн шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Тулжил багш болно. Тулжил багш үндсэн шатны сургам хүмүүжлийн 1-р фронтод ажиллаж явахдаа хүүхдийн үсэн байжилтын явцад гэр бүлийн сургам хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлдөг тухай тодорхой мэддгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал давж суралцлага боловсруулалтын ангид идэвхтэй оролцож бас гэр бүлийн сургам хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичгийг хураан цуглуулж суралцсан сургам хүмүүжлэх үйлстэй үйлчлэхээр ирсэн юм. Доор бид Тулжил багшийн сурвалжилгаас Гэри Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн дээд бүлгөөс нарийн ойлгоё.
1: Энэ юу надад тоочиг хэлсэн та. Өөр модын ажилтны сургаас сургалт өгсөн. Энэ 20-д 17-нд Хөрөөшүнэ Баян сургуульд ажилласан хэрэгцээ байна. 20-д 18-оноос эхлээд манай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн ажлыг яваад хариуч хийсэн байна. Тэгвэл анх хариуч хийсэн дараа нь тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай асуудал гаргасан хүмүүсийн өглөө нийтлэл манай Хөрөөшүнэ сургам жилийн тавшанаа хэрэгсэн юм нэг гэр бүлийн хүмүүжлийн өглөөдийн юм нэг тусгай орлаад бас тусгай шилдэг шагнал өрсөн байна. Тэр үед одоо би бас өөр анх хүүхдээ болоод байжээ. Миний хүүхд бас маш нэлэх балчир. Тэр мөртөө нэг чадууны бас жоохон мөн хүүхдээ яаж хөндлөх вэ? Асуудалтай маш их сэтгэл татрамаас бодолтой байсан. Ямар ч араас гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай уулагт маш их сонир сэтгэлтэй байжээ. Зэрэгтэй чаргаад бас манай сургам жилийн одоо хотын тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай нэг нийгмилгээс иргэсэн гэр бүлийн хүмүүжлийн тэмдэг тусгай татан боловсруулах юм нэг тусгай хөтөлбөрийн өдөрсөн байна. Тус хөтөлбөрийн одоо би оролцоо оролцоод бас хаасаар сурч иж маш их олон төрөлтэй болсон. Чаргаад одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгайн ажлыг яаж хийвэл таарна? Яаж хийвэл ураас тэгтэл талаар одоо маш их өрийн ойлголттой болсон. Ямар ч араас таагаад шууд их бас ажил хийжээ. Цагаад бол 20-д 22-нд бол Түнглэн хотын сургам жилийн тавчаас нэг бол одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн цагаад төш хасаар тус урч тусгай үнэмлэр дартуулсан байна. Цагаад одоо өөрийн сургуулийн хаан одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн ажлыг хийхийн дагуу бас өөрийнхөө одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай юм нэг мэдлэг мэдэж байна. Одоо өдөржүүлж сурчж ирсэн. Цул 20-д 20-ны үед манай Хөрөөшүнэ байх сургуулийн одоо жахил мөн шатаа манай Хөрөөшүнэ босод 40-д багш хамтдаа одоо манай Бөөжин хотод очиж тусгай нэг нийгэм шинжилгээтэй тусгай дэмгэ талбар ярьж гэр бүлийн хүмүүжлийн судлал ярьж хорд орчиж бас өөрийнхөө мэдлэгийн төсөн өдөржүүлсэн байна. Гэр бүлийн хүмүүжил одоо маш чухал юм байна. Цул энэ хугацаас ирээд харуулж явах хэрэгтэй гэж үзэхээр бол хөвөлд хугацаас илүү хамаг сайн. Очоод яа надад өнөө одоо клиник гэр бүлийн анх эхэлж байгаа нэг хөвөлд хүүхдийн хүмүүжлийн талаас ирэх анхаарч ирдэг байна. Тэгвэл би нэ хүүхдийн 1-р сард тэгвэл 9 сарын хүүхдийн талаас эхэлж ярья. Чуул одоо тэгвэл 9 сарын хүүхдийг бол голдуу суур ичлэл төрөх шиг үе гэж ярьдаг байна. Энэ бол одоо маш чухал хугацаа. Учир нь хүүхэд ан дэлхийн ертөнцид хүн болж хөл тавьсан чагуул болно. Иймээсээ Монголын ардын жирс шиг болоод хоргондан чадаагүй мал төлөнтэй мэдгэхгүй байга. Тэгвэл энэ үеийн хүүхэд дөнгөж төрөнгөөс өөрийн сэтгэж үгийн ачаалал байдаг. Ээж бид хоёр бол нэг чогчоо гэж үгддэг. Ийм байдаг учраас л өөрөөр бодоо өөрийнхөө ичгэх юм бол жууны авар нэт Төний авар болоо итгэдэг. Тэгвэл тэгээс 9 сарны хоорондох хүүхдийн энэ сэтгэлийн хөгжлийн байдал та ямар хэдэн асуудал байдаг байг болоо та. Тэр энэ хүүхдийн бацаа сэтгэл бол өөж бид харин нэг чогчоо яаж илрүүлэх вэ? Имэргүй байдалд дотоод сэтгэл нь ямар байдал вэ? Нэгдүгээр нь бол би хэн бэ? Би хэнд итгэх вэ? Хэн наатай хамт байх вэ? Хэн намайг асран хамгуулах вэ? Хэн надад тааламттай хандаж хайрлан өнгөрлөх вэ? Өөрөөр хэлбэл би одоо энэ үед хэн итгэх вэ? Миний итгэн ядсан тэр хүн үсэн барааж байдгаа ийм дотоод сэтгэл юм байдаг байх. Ярангууд одоо цаг үед бид нэ өргөн тээрэнд хүний хувьд одоо ачруулаа ганц хүүхдтэй хөрүүл сайхан уур амьсгалтай гэр бүлийн орчин тойрны гой болоод ийлхэн одоо маш чухал юм байна. Өнтрүүнд бол одоо үчиг дараа одоо өрөм хоёрын харилцаа хүүхдийн харилцаа чухал гэдэг юм хэрэгтэй. Өөрөөр хэл одоо үчигхэн хоорондоо энэ ярамдуу тэгвэл одоо гэр бүлийн уур амьсгал одоо сайхан халуун дулаан болж хүүхдэд бол сайн сайхан үсэн байшаатын орчин тойрны хангалттай ирнэ. Зарим үед одоо өрөм хоолын хоорондоо зурчил мөрөглөдөө дандаа одоо хөрүүнд жодон хийж үг болоодах юм уу? Энэ үед бол одоо ээж хүнээ сэтгэл тийм тогтвортой найдвартай биш шүү дээ. Энэ үед одоо хүнээ дотоос сэтгэл маш олон буруу нэрхтэй, готролтой, жобнолтой. Энэ үед одоо нялх хүүхд бас түүний шууд ач шүү дээ. Энэ хаар тамжиж мөдөрт ийдэг учраас нэгдүгээр нь одоо өрөм хоолын хоорондох харьцаа заавал одоо сайн байхтай. Дараа нь одоо хүүхдийн усан байшилтны ялцтай заавал хүүхдийг бол одоо хайрлж хайраар гэж сайхан бүгэж үсгэх хэрэгтэй байна. Зарим үед одоо гэр бүлийн нөхцөл шатханаас болоод ээж аав хажууд нь байх бай. Гадна одоо хүссэн ажил хийж байгаа гэр бүл байна. Одоо зарим одоо тусгай өчих хажууд нь мөгөө очрол одоо өвөө мөгөн харж харгалж байгаа юм хүүхд бас байна. Нөхцөл ашлаад одоо босод ас харгалж гэж одоо хөлсөх юм гэр бүл бас байдаг шүү дээ. Эдгээр асран харгалж гэж заавал одоо итгэл найдвартай байх хэрэгтэй байна. Итгэл найдвар үгүй одоо хүүхдэд сайхан хандгай юм хүүхд бол одоо хайраар дутна. Хайр дурсан хүүхд бол одоо ажим хайшд том болсноос өөр остой өөртөө анаглах юм үү гэдэг харна. Энэ шинжлэхэд одоо түүний багын үед ямар нэгэн хүсэл хайр түүний одоо ямар шаардлагын тухай жахт нь хамаад ирсгүй хүүхд бол одоо би муу хүүхд би болох юм байна. Аав ээж намайг голцсон байна. Аав ээж намайг хайрлах юм байна гэдэг юм ачраас одоо ийм хүүхд харах маасад өөр юм голох юм гэдэг сэтгэлгээтэй болдгоо. Ийм ачраас ийм хүүхд том болсноос өөрөө өөр юм гэдэг итгэл үгүй. Бост юм гарах дурггүй юм уу? Бостой харь чанай талаар бастаа гэж хүрлжих бай. Ийм байдал гардаг. Иймээс одоо гэр бүлийн хүндэл явшид байгаа гэдэг үүний заавал анхаарах хэрэгтэй. Тэр чинь одоо хүүхдийн хүндэл явшидтай ээж аваас заавал хүүхдээ одоо хөл сурах юм биш. Яс жангнаг юм биш. Харин одоо хүүхд бол ээж аваа шууд ашиж дуурахдаг. Ээж авийн үйл ажиллах юу ярьж байна? Юу сэтгэж байна? Бостой яаж ярьж байна? Эдгээр бол шууд хүүхд ашиж дуурахдаг юм байна. Шинэ одоо манай ер нь үгэнд байдаг шүү дээ. Ээж аав бол хүүхдийн анхны багшаа шиг тийм үү. Учир нь ээж аавын хоорондох харилцаа бол хүүхдийн энэ ертөнд шид мэдсэний дараа хамгийн анхны анд хүний хоорондох харилцаа шүү дээ. Тийм үү. Энэ одоо хүүхдэд маш их дулаад бас халууж үлдэх. Мөн үүнд бас байдаг. Хөр алгаас шир алгаа элдэг үгээс шалтгаан алгаас үг байдаг. Энэ маш одоо ээж аавын дулаад бас хаал хүүхдэд очих нь чухал гэдэг юм байна. Мэдэж байна. Мөн дараа нь тоглоомын насны хүүхдийн ачаалгын тухай та бүхэнд ярьж өгье. Тэрийн тоглоомын насгүй дараа энэ буян тал сурах хөгжлийн шатаа. Тоглоомын насны нэг хүүхдийн ачаалгуудаа. Үгүй би өөрөө хийе гэж. Юу болов нэ? Би хийе гэж хэлдэг.

Өвөл явна айгүй байгууд бас би угаая би угаая гэж хүмүүс зурдаг. Энэ насных нь одоо чирэгчүүл байнгүй нэ хайр харамжит өсч өөрийнхөө одоо өөжөөсөө тустай нүн гэдгийг одоо мэдрэхэд суур тарьж өгөх хэрэгтэй байна. Жаваас одоо үнэнд нь хийл оож яхна. Энэ бол хүүхдийн хөгжлийн бас нэг шууд шатгүй. Мачаас өөжөөс одоо хүүхдийн өсөн байдлыг нь ачаалах юм. Хуудараа хүмүүстэй хүүхдийн ханд байдлыг одоо хүндэтгэх хэрэгтэй. Хасарч харгалж хамжиж яагаад нэг сайхан анч холбогдсон тайварсан тэр нэг үйл ажиллагааны цавал байж байгаас илэрч чухал юм байна. Тэр үртэнд тэд өөрийнхөө хийсэн юм өмчлөх юм нэг ялгаад ортлоо. Одоо тэд бол юртан энэ бол минийхөө энэ бол миний гэж өгдөг штеп. Шруудаа на зарим үед гэртний гүжиний үед би чинь даа шаруу шахаа гараад өгдөг штеп гэдэг. Тэр үед одоо тэр шаруу шахаа өгөхгүй энэ бол минийхөө гэж өөжавы хайм басна шууд бостоос харамж эхэлдэг. Энэ үед одоо энэ шиг зурга энэ хүүхд яаж нь харамж хүүхд вэ гэж зарим нь ойлгохгүй байна шууд гэдэг шүү дээ. Гэвч үндэ мал одоо энэ бол харамж хавчир биш. Энэ бол сэтгэж юу юм уднаас өмч болоод энэ бол өөрийн хүүхдийн тэмдэг жилийн онч олох. Өөрийн гэсэн юм мэдрэмж өөрийн гэсэн юм надад ойлгоож өмчлөхийг одоо өөрийнх нь бас тэнгэр ялгаа сурж ирэх асуу. Хүүхдийн чухал яач болно. Энэ үед одоо ээж аваас бас сайхан ээлгаж хүлээн авах хэрэгтэй байна. Харин одоо хүүхдэн шууд ингэж хөдөлж болохгүй юм байна. Цул өнөө энэ хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдлыг ажирлуулаа. Цул одоо өчигхэн жимлэлийн хүснээс болж шүү дээ. Тэд намаахи хайр хан болсон гэж ингэж бодд. Энэ байдлаа одоо ээдс төгшөрд одоо нэ алдах юм уу? Гадчаран бийгүүд одоо ээж өмөх юм уу? Чирамтанд өрөөлөх юм уу? Тэвэн унтчих тухай юм уу? Унтчих яг удаа мастаа шүдөөний аврах юм уу? Чирам удаа хомсоноо хийж мөрөх. Юртан хомс муу хомстай арсан гэж мөрөө суудаг хөвд байдаг шүү дээ. Энэ одоо бүр готтой амьдрал унт гардах жишээ шүү дээ. Шруудаа нуу энэ хүүхдийн өөж аав нь хүүхдийнх нь ямар нэг талаар өөж аав нэ тэр шаардлагат нь хүрд ирэх вэ? Өөж аав хийх дээр санаад хүсэхгүй байдлаар одоо их чаанддаг шүү дээ. Чирамтанд жоох юм уу? Шууд шимхэд авах юм уу? Хүндэшэд нүдэд авах юм уу? Эсвэл зэмлэх юм уу? Ийм үед нэг хүүхдэг онцлай зүйлээр одоо нэг шүдөний амраг юм үүжил гардаг. Одоо чангасан айлгуур шүү дээ. Гурван амдаа игээд ингээд шимэд игэлдэг шүү дээ. Одоо зарим үед одоо шууд энэ юм шууд ингээд зимэсний алдаа гэж бас үүж болох. Зарим үед бас нэг шир бүйд бас нэг төгөлмэн дуцнаас ээж мэдэх юм боломж байна. Гэвч сэний үсэн зүйл бас нэг өмтгэж болох ба шүү дээ. Зарим үед одоо хүүхд сүнөр ийм нэг байдлыг илэрч явуул. Өчиг өөрийнхөө үйл ажиллагаа бас нэг хайж үзэх хэрэгтэй юм. Зарим үед одоо өчиг хүчлэр хүүхд тоглоом насны хүүхд нь дөнгөж сараагаар нь талддаг шүү дээ. Жуг ажил хийсэн ч юм уу, буруу ажил хийсэн ч юм уу, шууд хүүхд тийм нэг заа хачаар эхэлж өгөхгүй. Ийм байдал дараад байна. Жугээр ингэх, өрүүлэр ичиг мэдрэмж алдана. Одоо ийм хүүхдээ том болсны тул одоо альва юм нэ заа хайцгаар юм уу, дурам тогтоолой дахгүй ясаар байгаад одоо хажим нийгэм нийтэд суурах нөлөөжүүлэх юм уу? Ийм нэг хүн болж хөмжих боломж байх гэсэн. Имэс хархан багасан гэж хэлэхээс хүүхдээ одоо юм сайхан буруу ажил хийсэн үед юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг юм хийсэн алдаад болох гэдэг үед нь сайхан ярьж өгөх юм. Хүүхдээ одоо яг сайхан одоо ийм өрүүл ичих мэдрэмж өртөөж ажил маштын одоо үсэн байдлыг явьчдаг байх сайхан. Цан татгалыг бүрдүүлдэг юм байна. Эсвэл бол одоо нэг хүүхдээ өөрийнхөө одоо болох болох юм уу? Нийгмийн одоо нэг төрөв тоталыг дахгүй ийм нэг хүн болж бүрдээд хажим ажилт одоо нэг алдаа үйл ажиллагаа гаргаж өгдөнөөс хүн. Имэс одоо нэг тоглоомын насны хүүхдээ гэр бүл бол гэр бүлийнхээ уур амьсгалын хэрхэн авч явах хэрэгтэй энэ тохиолд өгч хөхс жавал анхаарах хэрэгтэй юм байна. Чоно зарим үед манай өчиг хөшүүл хүүхдээ одоо хөд ханард авдаг шүү дээ. Зарим үед нэг хөд илүү анхаарна хөд илүү халамжилна. Эсвэл одоо хөд илүү хатуу шаардлага тавина. Одоо өөрөө л үлээж таа. Энэ хөд хангарлаа чи. Одоо хөд хажаарлаа шүү дээ. Эсвэл хүүхдээ одоо хатуу шаардлага хий тавина. Тэнгэж болох уу? Тэнгэж болох уу? Тэнгүүлээ ингэ нэ. Хүүхдээ одоо өөрийнх нь нэг хэрэмжөөс хөдөрсөн хатуу шаардлага хий тавина. Өнгөснөр хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдал одоо нэг шоод усан мөн гадуурч илгэсэн энэ байдал. Маш их өдрөдөө. Нөгсөөр одоо нэг хүүхд болоно өчгөөхийн хоорондох нэг ярилцаж тань чийж асар гарч ирнэ гэсэн. Одоо өөрөөр зуршил үүсэн гэсэн. Хүүхд юу ч бодомдаг болоод

0: өөрийнхөө одоо тусгаар байдлыг торшин сарих юм гэх бодол ордог. Би жоохон дүүрээд юм уу дүүрээг юм нэг бодно гэсэн. Хоёрдугаарт нь одоо нэг хөрөөлж байгаа нэг орчин тэрэн доо өөрийнхөө гэсэн орон зайг ааш шүү. Мөдрхийг үсгэ. Зарим хүмүүс л таа. Би өнгөө гэхэд одоо өөж ав хийгээ гоо гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Бас миний өөж ав надад боруугаар хандж байна гэж. Би түүнд гомдож байна гэж ярьдаг. Тэр нь одоо дараагийн 3 настаас өмнөх 9 сараас хойш төлөвшөл. Өөрийн чадвараа нэг итгэж нээдэг. Одоо дараагийн итгэл үнэмшлээр юм их дутмаг юм болохгүй да. Өөрөө итгэж явах гэсэн. Би энэ хит дэрэн дэлгүүс на өрөө мөдгөө гэсэн. Ийм нэг цаа хажараа мөдгөө юм хүн бол шавирна гэсэн. Хажимаа. Хүүхдээ одоо хөт дураар нь тэр нүжээс болох гэсэн. Орол одоо энийг буруу төлөвшөл суурлахснаас болоод энийг хэрэл санаа шийдвэр нь одоо сул хөвж байна. Одоо юу гэж бодомдог вэ? Намаагийн хөнж тослох байа гэж хүшэр бүрэгшэл толуурсан үед хүнтэй ч ярих бай дотроо гэж бодно юм уу? Юу хүнөөс нэг юм санаа асуух нь. Энэ том болсны сүлөөртөө сэтгэцийн гүм суух. Сэнахлаад одоо өвшин болж өлжилийн үр дүн үүсэж мэднэ. Иймээс одоо нэг тоглоомын насанд тогсон суур өмжил энэ хийх нь одоо маш чухал аа гэж. Дараа нь сургуулийн өмнөд нас ах сургуулийн үеийн одоо энэ гэр бүлийн өмжилээ дахиулгаас давандаа хуваачаа. Сургуулийн өмнөд насны хүүхдүүд бол одоо хатан бүд асраа гэдэг үг байдаг. Монголын сайхан сургаал энэ бол. Гэрээ энэ насны хүүхдийн эцэгх хүүхдэн яаж хандах хэрэгтэй гэдэг нь одоо товч сэнгэлэг шүү дээ. Энэ насны хүүхдийн нас өсөр бол 3-аас 6 насны хүүхд. Тэгвэл сургуулийн өмнөх нас бол хүлээлэг насанд маш чухал байдаг. Тэгвэл энэ үеийн суурь цаавал сэнгэр үүрэгтэй. Иймээс бид нар энэ үеийн хүүхдийн сэтгэцийн байдалд ямар байдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Энэ үеийн хүүхдийн хөгжил гэсээр санаачлагч, гүмшил, төсөглөл, бодит мэдрэмж зэрэг байдаг. Тэрэ яагаад гэж ариун асуулт асуудаг. Дахиад хүний анхаарлыг татдаг гэж боддог. Энэ бол одоо нэмийг сонсоож, намайг харааж, надтай хамт хийгээж, ямар уучлалтай хэлж өгөөж гэдгээр байдлаа одоо хөрвөө бүрэх тухайд тэр хүүхдийн сэтгэл амаргүй болд. Энэ нас нь яагаад альва юмны учрыг олох гээд эхлэлд төсөөлгүй асуугаад байдаг вэ? Энэ бол дараа 3-аас 6 насны хүүхдийн юм хамтын онцлог болно. Өрхөөж асууд асуудаг. Асуух юм гэж үгүй. Тэгээд хийж байгаа юм одоо харуул гэж боддог. Үг яриа юм уу? Эсвэл үйл хөдлөл юм уу? Эдгээр одоо өгж аав юм уу? Босод асар нь хамгаалах гэж байгаа юм да. Анхаарлыг татаж үзүүлэхээр хүсдэг. Энэ үед одоо зарим өчиг хүүхдүүд ажил яриа юм уу? Эсвэл одоо бочир басад учиртай үед анх та хүүхдийн дээр асуултын цаг тухайд нь хариулт дийлэх юм уу? Хариулах цаг уу юм уу? Эсвэл одоо басад шалтгаанаас болоод шууд ингээд дүгмхэн хоёр өөр ажил хураад гардаг шүү дээ. Үндэн энэ бол одоо нэг буруу ажиллах болно. Хүүхд одоо жоохон яг хамгаас илүү сониуч энэ ертөнц өөрийн орчин тойрно ойлгох гэж тэгж хурц байгаа үед тэр тохай хүүхдийн тэнэг ойлгож мэдэх тийм нэг хэллэгээр ашиж чууд ярьж өгөл. Маш сайн. Өнөө хүүхдийн одоо усан байшилд маш их ашигтай юм байна. Энэ 3-аас 6 насны хөрөгч өнгө шил хангахцгүй болоод босдтой ойлгооч харь чанаа нэг үр чадвар сул. Хүн одоо нэгэн дээр ямар явуулаад нэг гэр бүл мөн нийгэмд одоо орчин тойрон бүр харилцаа үүсгэдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ харин чанаа уур чадвар суул юм бол тэр хүний амьдрал мөн ажил үйлс нь одоо тийм сэйн урагштай биш шүү дээ. Энэ одоо амжилтад хүрэхэд их хүчээр байдаг. Уур хилэн хандлаа одоо илэрхтэй байнгүй зөрчил дотох. Уурал одоо өөрийнхөө уур хилэн хандлаа сайхан зүгээр ошиж илэрхэлж чадах бай. Гэтэрүүлэх юм уу? Эсвэл одоо орчин тойрны хана хүмүүстэй ган зөрчил тасарх бай. Энэ бол одоо болдог багын үе дээр 3-аас 6 насны хоорондох хөрөгч байгаа нь гүйж тахаан хасгүй нэг юм гэж шиг болно. 3-аас 6 насны хоорондох хүүхдийн усан байшилд явж та. Өөч авах цаг болоод байна. Үнэн хотлын цаа хажгараа явуулж авах сайн гэж үүрэхтэй. Зүг буруугүй бас мөдөөрөхтэй энэ бол шинээр хийж байгаа үйл ажиллагаа бол жоохон зүг юм байна. Одоохны шинэ нэг ажил бол буруу. Энэ явуулж авах зүг буруу нэ цаа хажгараа мөдөөрөхтэй.
1: Эргэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэхэд нариулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөдөлмөр хотын хам зөөцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж ярьж байна. Одоо цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цаг үрийн төвчөөс энэртэн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг үрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөгдөөс өнөө шинэ болтол Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт үйл шинэ босод газар оронд баг боронтой. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 5-6 дэсний салхи баруун хойноос салхилж босод газар оронд 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шинэ болтол бүх хотод үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. Манай хотын гэл газруудаар 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Хайлар оронд баг боронтой байсан тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Алтан эмэд болгосонд үйлшиж байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгатан болгосонд баг баруунтай байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Баян хүрээ болгосонд баг баруунтай байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Баян тухай болгосонд баг баруунтай байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Манжуур хотод үйлчилж байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Ягш хотонд баг баруунтай байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Лавдалын болгосонд баг баруунтай байсан нь үйл шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Гэгэн гол хотонд баг баруунтай байсан нь үйл шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Аргад болгосонд баг баруунтай байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жалангал хотонд баг баруунтай байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Нэрэг болгосонд баг баруунтай байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд баг баруунтай байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Хайлар оронд баг баруунтай байсан нь тунгалаг шинэ. 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримталж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангатгахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгууллага тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчжийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын

Сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Улаанбаархтын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаард ардын дуу алах хургийн дээрээс

Хөдөлмөрхөтийн ахам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэтгэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинэгч бүрт нассан ерөнхий хинэгч бүрэн байна. Та бүхний хүлээлт сонсон баярлалаа.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг харигийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 4-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхэд ян 60 ол хотод гүнзгэрэн байцаан судлалт хийхийн хамт тусгай сэдвүүд хурлын эрхлэн хурлуудан олон түмний дэрэгдэх төв бүс суртал болон ялзарлын асуудлыг цэгчлэн засах тухай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зэрэг санааг гүнзгий суралцын туслуулж арат түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримтлан сэтгэл тавин хүчилж лавдун баттай цэгчлэн засан өрөвтөмжээр ардын амьдралын буян чаргалын үргэлжилт нэмэгдүүлэн засалтын өрөвтөмжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Дүүхэлийн энх мэнцөө өрөвжил савлалтын сугал тойргийн төрөл зүйлийн байдлыг тухайн газарт нь байцан үзэж хологдлоо өгөх байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Тэр чухалчлагдан нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний довын асуудлыг цэгчлэн засахыг гүнзгэрүүлэн нас жилийн асрамжийн байгууламж нас жилд тохирох өөрчлөлт настай чуудад холбогдох бэлмөнх зэрэг голдлогын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн хяналт хамааралтыг чангатгаж чагсан байцааж цэгчлэн сайжруулах ажлыг байнга жолон өрнүүлэн настай чуудын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй гэж Дүүхэлийн хөөши зээл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын ерөнхийлөн засах төвд хүрч тухайн талбайд сурвалж ярилахаар ирсэн хүнийг хүлэн авлаа. Тэр чухалчилсан нь загтлал сурвалж ялах бол хүргэж ирсэн олон түмний ажил болдог. Ардын амьдралын хүрээдэх загтлал сурвалж ялахын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлдэн шинэ ноён хуучин дансыг шийдвэрлэх шаардлагыг чанга найдваржуулж орон байраа сольж бодлого хийдэн Олон түмний бачин бэрх зовнол хүсэл шаардлагад оновчтой хариу өгч, нэг явдлын шийдвэрлэхээс нэг төрлийн явдлын шийдвэрлэх тишээ хойруулахыг төлөнг айгуудан. Олон түмний ханамжийн хэмжээ болон хүртэмжийн төрөлдлийг өргөлжилэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Дүүхэлийн тусгай сэдвт хурлын эрхлэн хурлуудан Жадан айл хотын төвдрүүлэн цагтлан засах ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Тэр чухалчилсан Олцогчийн хариуцлагын эрс бат үргэлж ажлын арга хэмжээг нарилаг жуудан боттойжуулан тохируулж хянан жолоодох эрчмээ чангаруулж эл талын хүчтний дайчилж хадаас хадах зориг санаа болон чанга бүтөмжтэй баримжаагаар өлзүүлийн голдлогын үргийг бомт шавталж төвлөрүүлэн засан цэгчлэх үргийг ботид найдваржуулан өрөвтөмж гаргах бүхний шийдвэрлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Дүүхэлийн бас Хөдөмбөрийн зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинлэухаа мэрэгжлийн хязгаар кампань, Домдод улсын ардын агарын тээврийн их сургуулийн Өвөр Монголын нийслэлийн дэд сургуулийн боловсролын суурин газар, Жалан айлын ажил мэрэгжлийн дэд сургууль зэрэг газарт хүрч аж ахуйн хөгжилд ажиллас сурган хүмүүжил чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг ажлыг байцаанд судалсан байна. Тэр чухалчлагдан Хөгжилтийн итгэл зорьхой баттатгаж аж үйлсийн хэлхэг өргөтгөн сургууль болон орон нутгийн бодлыг эрхэмлсэн хамтар цаг гүнзгэрүүлж шинийн хөтгөр хөдөлгөр болгох үйлдэл чадварыг батруулж бодод өрөвтөмжээр орон нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хуралд Вангмэн Халлипин оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 4-өөс 5-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи дүүхэлэн арын хүшүнд гүнзгэрэн тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилд соёлыг уламжлан хамгаалах бохирдлогүй хэмээн аж үйлдвэрийн хүрээлэн төрхийн бүтээн байгуулалт зэрэг олдготой ажлыг байцаан судалж даажлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газартан хянан жолоодчээ. Дүүхэлэн урд хожид арын хүшүүний хөн малын арилжааны зах дэлгүүр хөдөлмөрийн махны үйлсийн бүлэглэл Хөдөмбөрийн ИЛИ сүүний үйлсийн хязгаарт харуулцлагатай компани арын хүшүүний одоогийн тараалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт хүрчээ. Тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгосон байна. Тэр чухалчилснаар Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн хөдөө тосхон хөдөө аж ахуй малчин тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулчээ. Намрын ам бодааны үйлдвэрлэлийн зангилгын хугацааг чангатгаж намрын ам бодааны илүү хураалтыг бүх хүчнээрээ баталжээ. Улсын ам бодааны амар төвчнийг үнэхүү хамгаалах хэрэгтэй. Тус газрын их баялаг ба ажвилсан суурийг үндэслэн тараадан мал аж ахуйн бүх ажвилсан хэлхэг түргэвчлэн байжулж шинжлэх мэрэгчлэн шиний үүдхээр дамжин шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хөтлөн дагуулж улсын тараадангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг үйлдвэрлэх чухал суурин газрыг бүтэн байгуулахад хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй. Хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө

0: их баялагын хамааралт ба өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын довойм асуудлыг төвлөрүүлэн цэвтэн засах ажлыг ойлгож хадгалалтын хэмжээг багасгах, нэмэгдлийг сэргийлэхийг зэрэгэр чухалчлахыг баримтлан нэгээс нөгөөг зөөчилж мэдхийг чухалчилж тэр хэвээр нь хуулбарлаж дэлгэрүүлж болох засалтын загварыг эмхлэн дүнгэж дүрм тогтоол тогтоох талаар үргэлжлэн хүчилж цэвэрлэн засах ажлыг төвлөрүүлэн боомт шовтолж байснаас урт хугацааны бүтэмжтэй тийш ховруулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Вон Жэхийн дурсгалын ордон ба Симфа солонгос үндэстний Шанхин зам үйлийн ордонд дуухийн соёлыг боломжлон хамгаалах ажлыг үрдүүлсэн байдлыг нарийн ойлгов. Тэр чухалчснаар Ши Жинпингийн соёлын үзэсгэлэнд гүнзгий туушлуулж дундын үндэстний хамтын чөвчөн ухамсарыг батж өгчлөхөөр гол шижин болгож соёлын их байдлын оюун санааны цөм болон цаг үеийн уулах түүнийг уудлан тайлбарлаж хамгаалж уламжлах ба амьдлагаар ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн сайдар хийж соёлын их байдлын давуугийг үнэнхүү хөгжилтийн хөдөлгөх энерги болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ. Арон Фүшүүний хэмээн ажил төрийн хүрээлэн тойрхон галын сэргэлж гал унтраах аварам туслах өртөд дүүхүйлэн хэмээн ажил төрийн хүрээлэн тойрхон чанар сайд хөгжилтийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонссов. Тэр ажилчлалчсан нь амар төвчний ойлгох түүнийг хүрээлэн тойрхон хөгжилтийн эл хүрээ бүх явцад тууштуулж чөлөө дарилж байгаа туршилтын орныг бүтээн байгуулах аз тохиолыг амжин аж үйлсийн байршлуулалтыг шинжил ухаанчаар төлөвжүүлж тусгай мэрэгжлийн чадвартныг онцтойгоор уран авчирч төрөл зүйн найдваржуулалтыг түргэтгэн 1 2 3 дугаар аж үйлсийн уусалцлыг агуулж бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтаар аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж Вангман байцаа судалтад оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 5-ны өдрөөс 6-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйдян Мориндава дагрын төсний өртөнд асах хөшөнд гүнзгэрэн өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны хамтын бэлмэг хөрөнгө их байдгийн хамааралтай зэрэг голдлогтын ажлыг байцаан судалж даачлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газарт нь хянаж олдсон байна. Тэнхээ болгосны хөмөргөн тосгоны өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн ахуй тал байдаг дүүхүйлян таран газраар гүнзгэрэн барилгын бүтээн байгуулалтын яс чанар болон бүтээн байгуулалтын дараа хамаарлт хамгаалалтын байдлыг байцаан үзжээ. Тэр зааж гаргасан нь өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт бол амбуданы амар төвчний халах авчи бэхжүүлэх, тарайлангийн одогчлолтын суурийг бэхжүүлэх үндсэн чанартай байлд хадлахын чанартай инженер болно. Архившээ Одос төрийн зохистой дэвслүүлэн хариуцлага үүрэглэл чангатгаж, бэлмөнхний хэрэглэлт төлөвжүүлэг зураг төлөвлөг, даачлалт зарлах даачлалт хүлээх, барилгын бүтээн байгуулалт, шалган авч хамааран хамгаалах зэрэг зангилахын гогцоог нарилдаг бодит ятган, барилгын яс чанары бомбтыг чанга зэмтгэж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг баримжаа ёсоор ахиулан, өндөр баримжаатай таран газрын үнэнхүү сайтар бүтээн байгуулалт сайтар хамааран сайтар ашиглах хэрэгтэй. Цогцлон сайжруулсан асуудлын эргэн харах ажлыг банкны чанартай үрдүүлэн хадгалалтыг багасгах, нэмэгдлийг хөргөлөхөй баримталж, эл төрлийн асуудлын дахин илэрхий чанга сэргийлэн цогцлон сайжруулсан өрөвтөд өргөлжилсэн бэхжүүлж засалтын яс чанар өрөвтөмжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн Шуанлунг Чвэн тосгоны нам бодон олон төмний үйлчилгээний төвд хөрөн хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнг эд хөрөнг их байдлын хамаарлын байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалч хэлсэн нь хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнг эд хөрөнг их байдхийн сайтар хамаарах бол хөдөө тосгоны засалтыг бэхжүүлэх хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх олон төмний ашиг тусыг хамгаалах чухал гардас болно. Эрхэвшээ төвдрүүлэн цагчлан засах ажлын урдниултгаар аз тохиолуулах хөдөө тосгоны хамтын бэлмэг эд хөрөнг их байдлын журамдсан хамбарлтыг бодт ядгаж суур тоог тодорхойлох тогтцыг бүрэншүүлж хяналт хамбарлтыг чангатгаж хамтын их байдаг эд хөрөнгийн амтлагчулан олон төмдийн хууль ёсны эрх ашгийг баталж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ хувцаанд дүүхүйлэн бас нэрэг болгосны суртал нийгэм тариг, хөлөмбэрийн даахан мөн махны төрлийн эдэрний хисгард компани, нэрэг усан ашиглалт

0: Тийм хүйс барилга улсын байг бөмбөгний зуны боловсролын суурин тэнке дагуур үндэсний зам үйлдийн тосхон зэрэг газарт хүрчээ. Нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалт Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа үерийг сэргийлж гамжхий багсгах соёл жуулчдын уулзалт зэрэг ажлыг байцаанд судалсан байна. Төр чуулчлагтан үндсэн чадны зохион байгуулалтын хамаарлыг чангатгаж, одон түмэнд үйлчлэх ял чанараа төслүүлэн хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтийг төлөвжүүлж, тус хасрын онцлогт их байдгийг гүнзгий уудлан, дотоод хөдөлгөөх хүчний хөгжөөж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны тавцсны сайтар ашигладан, одон арга хэмжээгээр зэргээр хэрэглэж, хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөн, газар орны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй гэж. Ванман байцаан судлалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжид үхэлийн орчооны уртан засаг хошгонд гүнзгэрэн хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулах төхөрөмжит тараалингийн бүтээн байгуулалт соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх зэрэг голлогтой ажлыг байцаан судалж даажлан атгах төрөлжүүлэг тухайн газарт хянаж олоодчээ. Өрөвтэй болгосны хүмүүсийн тасганд Дүүхүйлэн ядуугаас ангижруулах бомб шавталтын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх ба хөдөө тусгын хөгжилтийг бүтэмжтэй золгуулах ажлын хариумдүүлэлтийг хүлэн авч сонсов. Тэр ээж хулчстан шийдэмхийн ерөнхий шүүчийн хөдөө тусгын хөдөө аж ахуй малчин тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурвалсан тууштуулж аж үйлс чадвартан соёл ам ахуй зохион байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хүлж Газар орны байдалтай тохируулан онцлог та аж үйлсийг хөгжүүлж, тарааждаг дайчлан орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхтэлтийн үйлдлийг бэхжүүлж, тосхны намын зохион байгуулалтын дагуулагчийн эхнийг шилдэгжүүлэн хүчирхэгжүүлж, нам олон төвөн кадр олон төвний харьцааг нэгтрүүлж, олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл, зоол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосхны бэлмэнг эд хөрөнгө эх баялагын хамаарлын ажлыг лавдан баттай хүлж эх хүслээсэн засан өнгөн тал болон үндэснээс нь хамтар засахыг баримталж төвдрүүлэн цэглэн засах ажлын гүнзгэрэн ботажж бодот өвөр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүйтэн сэрүүн эдшин нохойхын аж үйлсийн суурин газарт дүүхүйлэн Бээжингийн Дүүх амхын тараалангийн шинжилгээ ухааны төв мэрэгжлийн хязгаарт компанийн төхөөрөмжөд тараалангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газарт нь байцан үзжээ. Тэр ээж хулчстан өртөн зөвсөн хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж шинжилгээ ухааны төв мэрэгжлийн шинэ үүдхээр тараалангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хөтлөн дагуулж зах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлагатай нягт уйлдуулан төрөл зүйлийг сонгон байжулж Дээд дот урсгалын аж үйлсийн хэлхэг урдтхан Гуланбарын тал нутгийн орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн байгуулалтыг гүнзгэрүүлж үйлдвэрийг гадаж бордуулах арга замыг шулуутгаж эх баялагын онцлогийг аж үйлсийн давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг тасралтгүй гүнзгэрүүлж төвийн цэг тогтон хавсран тэтгэх нэгжтэй санаачилгаасан золгуулж тараачдтай холбоолон тараачдыг ажиллах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчиг бүрэншүүлэн төгөлдөрчүүлж Хөдөө тосхны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөөх хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд өргөнөөр хүртэх хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн бүсрийн умраад хөлийн цэргийн явдал соёл жуулчлалын оронд хүрч, ховсхлын эх байлгийг хамгаалж ашиглах ажлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчсан. Ховсхлын эх байлгийг сайтар ашиглаж, гүйцэд ашиглан, өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг хүмүүжүүлэн гэж бодож, ховсхлын удамшлыг үргэлжлүүлсэн. Бүх нийгмийн хөтлөнд дагуулж түүний дундаас улсын хайрлах үзлээр гол болгосон үндэсний зоригснаг шингэн авч ховсхлын удамчлалыг үеийн үед уламжилж залгамжлах хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд дүүхүлэн бас биеийн тамир сургам хүмүүжлийг уусалцуулах ойшхон аж үйлсийн хэлбэрийн хөврүүлэн хөгжүүлэх зэрэг ажлыг байцаан судалж Вангман байцаан судалтад оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн тус хэсэг төвд хурлын эрхлэн хурлтуудан бүх хотын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Хурлаас зааж гаргасан нь Одоо Хөдөнбөр яг хэлбэр хуйруудын төстөвшүүлтгийг төрөгдөх зангилахын хугацаанд оршиж, шинжил ухааны техникийн мэрэгчдийн тулгуурлал тулгам шаардагдж байгаа болохоор шиний хүүдэх эрчмээ тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Чи Чинпи өрөнхөө шүүжийн шинжил ухааны техникийн мэрэгчлийн шиний хүүдэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулсан. Ортандас хортны намын хороолны 15 додоо нэг ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдварж болж, амь ахуйгаар хотоо хүчрэх хөгжүүлэх, тариалан малаач ахуйгаар хотоо хүчрэх хөгжүүлэх, соёл жуулчлалаар хотоо хүчрэх хөгжүүлэх, энергиэр хотоо хүчрэх хөгжүүлэх, цөлөөтийн уулзахаар дамжин хотоо хүчрэх хөгжүүлэх, нэртэ тэмдэгтэр хотоо хүчрэх хөгжүүлэх бүтэн байгуулалтын харалд анхаарлаа төвлөрүүлэн Хүйтний даг чадварын туршилт доор мандлын аж ахуй, зохиомол оюун чадвар, амар төвчний засалт зэрэг голдлогтой хүрээнтэй анхаарал төвлөрүүлж, хамтын танилцаа нягтруулан их байдгийн эмхтэн нийлүүлж, голдлогтой шавталт хийж, оновчтойгоор хүчтэн, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үтгэр дамжин аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, тухайн газартан тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүмүүжүүлэн бусгаруулах хэрэгтэй гэж. Хурдаас цугжилтлагдан шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх оруулалтын үнэнхүү нэмэгдүүлж, одон ишид оруулалтын тогтцыг бүрэн чөлөнд төвлөрдөрчүүлэн, засгийн ордны бэлмөнхний хөшөөргийн үлдийг үүсгэж батруулж, нийгмийн хөрөнгөний шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэхэд оролцохыг идэх үеийн хөдлөн жолоодох хэрэгтэй. Ажиг хуулийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх гол цогцын байр суурийг чангатгаж, Ажиг хуулийн шинийг үүдэх шийдвэрт бодлого, төрөл зүйн бомж явдлах, өрөвтөл ондоошуулахад оролцох идэх үйл санаачилгаа чанарыг дайчилж, голдогч өрсөлдөх хүчний хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийн нэгдлтийг төлөвжүүлэх эрчмээ чангаруулдан, сургам хүмүүжил шинжил ухааны техник мэрэгжил чадвартны нэг чөгчөж болохыг баримталж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавцсны шидэгжүүлэлт нийтгэн, шинжил ухааны техник мэрэгжилдэх мөнгөн гүйлгэдийн тулхуурлыг боттойжуулж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх давхцал үйлдлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Эд хасар орон Элсада Мүчринкэн хариуцлага үүргэлэлд чангатгаж, холбоотлон хөдөлгөх чангатхан чухал элементийн батлахыг төвлөрдөрчүүлэн, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон өрөвтөдийн онтошуулах төвчрөл хорой цагийг хүчтэн нэвтрүүлж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх голдлогын үргийг ажлын амжилт бүтэмжийг хянан шалгахад оруулдан, чанга бодтын сурдлаар эрдзүйлийн байрлуулалтын найдваржуулан өрөвтөмж гаргахыг баталж, шинийг үүдэх чухал элементийг гүйцэтгэх хөгжиж, шинийг үүдэх хөдөлгөгч энерги хөгжин, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийн үнэнхүү бүх хотын чанар сайтайх үйлдэлтийг хөтлөн дагуулах болон ахиулах гол хөдөлгөгч хүчин болгох хэрэгтэй гэж. Вангман Янцзян хуралд оролцсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хинагч Цэлгэр, хинагч Сэргэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жүдэн.
0: Нэг гарагийн чухал мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

Эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуудлыг нэвтрүүлэх Аабмин гих ачлах хайрын сайхан дугаар эхлэн байна. Тус дуугийн шүлгийг даач холмон аялыг түмэн зохож эрдэмт дуулдна. Намхан буурал улсаа харахаар надтан Аабмин санагдаад байх юм. Энгэр ганц хайлсаа харахаар эрэхгүй Аабмин дурсагдаад байх юм гэж тус дуу уянгийн жолоохоо уртасгаж байна.

Элхэм цацгчтай. Та бүхэн залгаад дүүрэн жаргалын бахтан уянгалаа шижир насны уянгах сайхан бүтээл дуу хүлэн сонирхож гануу.

Хүндэ сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн бүтээл дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Арвхан, ерөнхий хянагч Арвхан Шүйгөө бинь.

Манай хорооны мэд ойрт өрөнгө хотынхэн домдотын үндэсний хамтын жогчин ухамсарыг батж огчлох ухаалаг хүмүүжлийн ажлыг гүнзгий ахуулжээ. Үндсэн шатны солилцооны үзүүлэхин тавцангийг байгуулж бүх хотын элсум шан балахс эл садам үчир нэгчин 12 шилдэг голдогч хүчнийг нэгтрүүлж ухаалаг тайлбарлаж солилцохоор үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлж сэтгэлтэй нэгтгэн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх суурийг баттгачээ. Ажилхын тухайн талбайд ухаалагын тайлбарлагчид үндэсний бүлхэмдэл давшилтын гол сэдвийн тойронд ажлын байрын бодит байдал болон дэргэдэх шин соргох бодит жишээд суурдаж үнэн ч сэтгэлэг борогчун үгээр сэтгэл хөдөлгөөм үлгэрүүдийг ярьж байлаа. Тал нутгийн ээж үндэсний хайр сэтгэлэг андрын цэцэг умраад хэлд дэлгэрч хилэн сахиж сүгсүнсийг шууч хилэн хөгжүүлж ардыг баяжуулан өргөнөхийн хил хязгаараа сахин хамгаалсан яруу хуудас зэрэг үлгэр нь хөрш зэрэгэлдээхэн өдр тутмын амьдралд хилэн сахин хамгаалах үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусалцал зэрэг адил ус талаас харилцан хавсарлцах харилцан тотончлох гүн уулах түүнийг тайлбарлаж өргөнөхийн үндэстнүүдийн олон төвний сэтгэлэм нэгтгэн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх оюун санааны төрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ. Би дэрэгдэх үндэстнүүдийн олон төвний харилцан хавсралдсан үнэн бодит үлгэрийг ярьж үндэстний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлгийг дамжуулахыг хүсэж байна. Энэх солилцооны ажиллагаас би маш олон ололт олжээ. Хойшд би үргэлжлэн сайтар ухаалаг тайлбарлагч болж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг сайтар ярангэж навдалын зөвлөлт гудамжийн хэрэглэх газрын Кингэн нийгэм төрхөн ханжин хэлжээ. Тосуутааны ажилхан баг явдлаар их ёсыг ярьжээ. Дундадын үндэсний хамтын чөгчин ухамсарыг бодч огчлох хамаа бүхий онол төрийн бодлогыг олон төвний сонсож ойлгох үлгэр болгон хөөрүүлжээ. Өргөнө хотынхэн тосуутааны ажилхаар аз тохиол болгож үндсэн шатны ухаалагын тайлбарлах эгнийг үргэлжлэн буцгаар үлж өргөн олон кадр олон төвний хөтлөн жалгадж байхад үндэсний бүлхэмдлийн уламжлагч, үйлдэлгч үүлэгч, сахин хамгаалагч болохоор чармайж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг энэх халуун хөрсөнд үүрд бадруулан дэлгэрүүлнэ. Манай хорооны мэд ажил олгож үйлс босгох төрийн бодлогын хамгийн нэг километрийг үнэн хүн найдваржуулахын тулд ягш хотын хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын салаа мөчр үйлчлэгээний ойлгогдгоноо хөвөрүүлж худалдаачин өрхөд хурч сурвалжлах нийгэм төрхөн шууд нэвтрүүлэхээр ухаалаг тайлбарлах шин зөөцлөрийн банкин чанартай шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг олон ишит арга хэмжээгээр дамжуулан ажил олгоч аадад үйдэс цогцлохыг тэтгэх төрийн бодлогыг аз хүйдэл худалдаачин өрхчч олон түмэнд оновчтой хүргэж эзэгнэлтийн бэйж цогч ба ажил ирэх олон төвний бачин хүчтэй асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэжээ. Харат ордны жижиг аж ахуйлал ховын үйлдвэр худалдааны өрхөт нийтм оршиж байхад төрийн бодлогын боловсруулахгүй бас ажилчин хэрэглэхэд саадтай байх зэрэг өвөршөлтөд чиглүүлэн тус хотын хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчр санаачлагасан ил зүйлийн эзэгнэлтийн бэйж цогчийг сурвалжилж гэртэн хурч ухаалаг тайлбарлах нэг нэгээр мадагтай асуудлыг шийдвэрлэн аадад бидэс цогцлоход тэтгэн дэмжих аж ахуйлын ажилчин хэрэглэхэд нөхөрөх зэрэг аж ахуйдалд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг нарийн нэмбэ тайлбарлан зах дэлгүүрийн бэйж цогчин ойлгохгүй сайн хэрэглэж чадахгүй байх төрийн бодлогын хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Арих төмпний эзэгнэлтийн худалдаачин Цүймөнмөн аадад бидэс цогцлох эхний хугацаанд ажил олгох ба аадад бидэс цогцлох төрийн бодлогын тухай ойлголт нь хязгаартай байжээ. Ажилчин эсэж эзэгнэх нь удаа дараалан саад учирч байжээ. Хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчрийн ажилтад санаачилгасан гертэн хүрчээ. Аадад үйлс цогцлохыг тэтгэх ажилчин хэрэглэхэд нөхөрөх зэрэг тохиромжтой төрийн бодлогыг зүйл дараалан тайлбарлаж ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг эмхлэн тэглэжээ. Тэдний хавсран эзэгнэлт хөгжилтийн хүчир асуудлыг хэн шийдвэрлэж өгчээ. Цүймөнмөн илэрхлэхдээ аадад үйлс цогцлосноос нааш хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчрөө ажлын байрын их баялаг нарлаг онцтойгоор хүргэн өгчээ.
Тусгай мэргэжлийн айдл видеос цогцлох жодлох гаснаас эзэгнэлтийн мадагтай асуудлыгч тэр ажилчин хэрэглэх хэрэгчээ шаарлахч тэр чөм өндөр бүтэмжтэйгээр хавсран тэтгсэн байна. Дотоод үйлчлэх нь ховын үйлдвэр худалдааны өрхөн хүчирдэл болон вилес босгох эзэгнэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлж манай эзэгнэлтэд үндэслэж тогтунаар хөгжих итгэлийг нэн гүйцэд болгочих гэж. Ягш хотынхан төрийн бодлогын ухаалгын ачаалбарын шиний үүдэж зээл гудамж нийгэм төрхийн жагсаалын газарт түшиглэн гэрийн үүдэн дэх ажил олголтын үйлчлэгээний өртөө байгуулж ажил олголтын төрийн бодлогыг сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлж ухаалгын тайлбарлаж суугаад ард аж ахуйлын төлөөлөгч дадлахын төгсөх сурагчдыг үрж ашиг хүртсэн өнгөрөлтийг нь хуваалцуулж тус удааны ажилгад 63 хүн оролцож сүлжээн дээр 7000 гаруй хүн зэрэгээр үзэж ажилтнад цаг тухайн мадагтай асуудлыг хариулж ажил олголтын төвхөр дадлахын батлах нийтийн асармжийн чанартай ажлын байр зэрэг олон төвний анхаарал тавьж байгаа төрийн бодлогыг оновчтой тайлбарлсан байна. Үүний хамт ухаалгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж тус хотын ажил олголтын үйлчлэгээний төв албаны талын цуураа тавцсан гээд нэж 14 хугацааны ажил олголтын шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх охор видеог нийтлжээ. Албаны WeChat-ийн нийтийн дугаард түшиглэн боловсруулалтын төлөвлөгийг 7 хугацаа төрийн бодлогын тайлбарч 111 гаруй хувь ажлын хөдлөл байдал 30 гаруй хувь байнгчлуулан хүргэсэн байна. Жургад оруулж 4-ыг хүргэж 2-ыг хавсран тэтгэх ажлын тогтцоотой уйлдуулан ажилтнад 52 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч 5 шан балгас 5 нийгэм төрөгт гүнзгэрэн ухаалгын тайлбарлсан байна. Бүх талын олон дэс давхархын ухаалгын үйлчлэгийг хангаж ажил олголтын үйлчлэгийг олон төмөн санаачилгаасан асуудал авлах байснаас төрийн бодлогыг санаачилгаасан хүргэх тийш хөрвүүлэхийг тулхан акулж олон төвний төрийн бодлогыг ойлгох норм ба үйлчлэгээ хүртэх төрөвдлийг үнэн хүү дэжтүүлчээ. Манай хорооны мэт 9 сарын ихээр агарын дулаанд очлохыг дагалтан шинэ барга баруун хөшөөний улаан нуурын нуг газарт үүр барих өндөглөх нэвчүүлэх ангаахад дэгдэхийн байжулах зэрэг явцыг өнгөрүүлсэн нүүдлийн шавууд үр хойцсан дагуулан өвмнөш нүүдлэлж эхэлсэн байна. 9 сарын улаан нуурын нуг газар торог тортонгийн дээр шигтгсэн сууд шиг ялтганам сайхан долгих олно. Хөөхт ихтлээ өдөн тувх руу хар галуу цагаан битгий халуун галуу зэрэг нүүдлийн шавууд хаяа хөх окторгоор дүүлнэсэж хаяа усны хөвөнд ирж идэш ирэн холоос харахад тусан будгийн жураг мэтвэж нуурын усна нүүдлийн шавууд гангар гунгар гангалтсан гоё үзмжийг бүрэлдүүлчээ. Ойлгосноор жилгүрийн дөрвөн сарын ихээр улаан нуурын нуу газарт дал гаруй зүйдийн нүүдлийн шавууд өмнөд орноос нисэн иржээ. Зарим нь төр тамир тэнхээхэн сэлбэн, зарим нь энд нутагшин үржигдэг билээ. Өвөр Монголын хөдөл нуурын улсын төсний байгалийн хамгаалалтын ордны хамааралтын төвчөгийн улаан нуурын хамааран хамгаалах өртөөхөн ажилтан мөншөмийн сурвалжлагад ярихдаа жил бүрийн дөрвөн сарын сүүлчээр нүүдлийн шавууд үржилийн хугацаанд орж 5 сарын 20-доор бид бор галуу халуун галуугийн зулцхыг олд харддаг. 7 сард халуун галуу болон бор галуу 1 сарын хугацаатай үрд салих ажиллахан эхлүүлдэг. Өнөө жилийн хинэн хэмжилтэд хун галуу 3-5 мянгад хүрчээ түүхийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. 9 сараас 10 сарын сүүлч болтол нүүдлийн шавууд өмнөш нүүдлэх хугацаанд орч хөх мөрдний сав газарт хүрч өвлжнэ. Хамаран хамгаалах өрт хараан давтамжаар хянан хэмжих жич тойрон хамгаалахыг уйлдуулсан нүүдлийн шавуудын үржих нүүдлэх хугацаанд их амар төвчнэг бүх хүчнээр сахин хамгаалж бий гэж. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт нэвтрүүлснээр давлахан.

За гаргийн дуу нэвтрүүлгээ бүгэн сонирхоо эрхэм сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн сайхан уянгийн дуугараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорж үн шүлэг дамбал урт насны 80 алтан намар дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содн дуучин тоглогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтноо.

айрг тарг сингэнсэн өдшин сэлхэн ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алдрах зулай шаргал намраа зүудний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлн нутг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүудний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

анан гэрээс суунаглох аргалын утаа шаргал, таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа, зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За, эрхэм хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг мэн тав хүндээ алтан намар уран бүтээлийг сонирхолтой өнгөргөж, инку буянгрын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч урамсад, ерөнхий хянагч гөрөн бай.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэгэд Сэ Багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тамхин оцоогоод нааш цааш хулхын хүлээсгээд тэсх алдан засварчин залуугийнд гүйлгэн хөрөв. Өсө гүлийтэл самнан духан ардаа бомбилган торлсон туранхай жаахан өмгөн том хаалга даан ядан нээн ухтан ирээд
2: Фүүгээг оо, манай фүүгээ өнөөдөр өглөө намжил сэрнийд тарактор засахаар очсон.
1: Хэмээн хятад монголыг холж хутгаж байгаад хариулав.
3: Тэр муу тэнүүлчин, тэрл жил, аха, авга, энийг чинь хий, тэрийг чинь засыг гэж гүйж яваага мартаагүй. Хэдийд нь хүн ялгахаа сурсан юм. Баян намжил сэрнийд зусрал бол ижив нэг аяг угаадас олно байхаа гэж хариад юрэн. Өнөөдөртөө засаж өгөхгүй болов уу? Толгойг нь хах цохино гэж махлих том нүдрага өмгөний хамартан тулгун байж загнав. Өмгөн айхын ихэр айн.
2: Аа, фуухай ир бүл хөлж өгүй юу? Амхна та гэрд бо. Уусан уу?
1: Гэж яахан олохгүй сандрахда.
2: Хүний имийг өртхөн засаж өгөө гэж би өргөлж хөлдөг байхад өнөх үү?
1: Хэмэн хүүхэн чи загин цаудна. Нямсрынгийн хэлдэг оргүй үг бишээ.